0: 飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね1500円お得で、はい、お一人様6000円であのバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、あのプランを出しております。
1: 1500円もお得になるんだ、
0: はい、
1: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか。
0: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーがあの5月の12日、
1: はいはい、
0: あのもう先週から始めておりまして、
1: うん、
0: 6月のですね26日まで、
1: はい、
0: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども、
1: ね、
0: はい、もうせっかくなので6月の、はい、あのちょっと長い期間ですね。
1: なんか雨の日キャンペーンとかねやるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ、はい、
0: 降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日は最高ですね、はい、
1: あーですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
0: そうですね、なのでそこであれ、あれ、あの心配の方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、通常の小雨ぐらいであれば、
1: はい、
0: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、
1: はい、
0: 少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はいはい、設けまして、
1: はい、
0: その場合はですねバーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意いたしております。
1: あ、すごい。じゃあ雨が降ってもね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつもしゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
0: そうですね、その、うん、ね、幹事さんとかも、
1: はい、
0: 予約する側からしたら心配だと思うので、代替のプランを雨でもご用意しております。なので これが飲み放題付きで、
1: はい、
0: 6月の26日までお一人様6000円で、はい、ご利用いただけます。
1: すごいお得ですね。ぜひ皆さん6月26日までですので、
0: はい、でこのハッピーツーユーですね、はい、今バーベキューご案内したんですけども、
1: はい、
0: ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、お得なプランをご用意しておりまして、
1: はい、
0: ビュッフェを行っているフードエクスチェンジアバンセ、
1: はい、
0: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
1: はい、
0: ランチで、ランチをご利用いただいた方がプラス1000円で、
1: うん、
0: スパークリングやビール、
1: はい、
0: セクリュードワイン、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビールがですね、
1: はい、
0: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
1: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
0: そうなんです。なので、実質2杯以上飲めばもう元が取れるプランになっているので、
1: うわー、すごいお得だ、
0: はい、しかも平日と週末も関係なく、
1: あ、関係ないんですか、
0: はい、ご用意していますので、平日ちょっとね、平日休みだから昼飲みしようかな、
1: はい、うんうん、
0: そういった方もまたご家族でお食事した来た際にですね、
1: はい、
0: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でもこのグループ内の中で一人だけとかでも、
1: あ、できるんですか、
0: はい、飲み放題に変更できるので、
1: おお、しかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな
0: ですね。なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんにやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、
1: うん、
0: 登ってる沖縄那覇はですね梅雨を楽しい時期に、
1: はい
0: はい、していきたいと思いまして、
1: ありがたい、やっぱこういう心意気がね素晴らしいと思いますね、
0: は
1: い、
0: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
1: でも確かにハッピーだ、これは雨降ってても蒸し暑くても
0: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年なってくれると、
1: あ、
0: 嬉しいですね。
1: いいですね、ありがとうございます。ということでぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、では、続いて
0: ですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が、
1: あ、終わりましたね、
0: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、
1: はい、
0: 皆さん分かってらっしゃいますか、
1: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
0: そうですね、はい、どことなく影が薄い、
1: そうそうそう、
0: はい、父の日なんですけども
1: 、はい、
0: 登ってる沖縄那覇では毎年ですね、
1: うんうん、
0: 父の日の、特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね、どちらかといえば健康志向とか、
1: はいはい、
0: 食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけども、
1: うんうん、
0: もう父の日なのでもうローストビーフやエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかも、お父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルを ご用意しておりますので。
1: じゃあちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向けに、
0: はい、お父さん仕様に。
1: へえ、美味しそう。
0: もちろんご家族の方も、はい、皆さん一緒にですね、楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
1: はい、
0: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
1: はい、
0: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、はい、販売しております。5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、ぜひ5月中お早めにですね、
1: はい、
0: ご予約いただければと思います。もちろんノボテルの LINE 会員の方はですね、はい、5月過ぎても、うんうん、10% の割引になりますので、
1: お、はい、じゃあぜひね、5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なのでね。
0: そうですね、はい、50台限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね、6月20日の日にですね、
1: はい、
0: こちら通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
1: はい、
0: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、
1: お、
0: はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
1: はい、
0: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5500円、お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からノボテルのですね、ホームページのオンラインからも予約をスタートさせましたので、
1: はい、
0: 父の日なかなかですね、影が薄い、
1: ね、はい、母の日に
0: 比べると薄いんですけども、
1: ね、はい、
0: ぜひお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、
1: うんうん、
0: 多分誘われるとんだよって言いながら多分嬉しく、
1: は
0: い、
1: ね、照れ隠しだからね、
0: はい、照れ隠しだと思うので、うんうん、外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
1: はい、
0: またはもうノボテルのオードブルを、
1: そうですね、お家で楽しむっていうね、
0: お家で楽しむというのもありますので、うん、ぜひ父の日もノボテルの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで残り30秒となりましたが、
0: はい、
1: はい、ラストありますかね、こちら。
0: そうですね、どんどんですね、ノボテルのまたいろいろ夏に向けて、
1: はい、
0: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
1: はい、
0: 来月以降もですね、
1: はい
0: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さんね、5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: 会場悩むな、同期会。
4: 誠先輩がのぼてる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得で上等って言ってたよ。お前らラッキーだなって。
3: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
5: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
6: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
7: のサンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
8: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325 まで。
7: サンサンサワーハウス。
9: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。 見逃したらもったいないさ。ポイカツマックスのことならギノワン市役所近くドコモショップ

0: 宜野湾上原店まで。
1: 時刻は8時9時12分を回りました。この時間も引き続き沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM 小座から火曜日担当私ボンバーブドウと
2: ミノが
1: お送りしております。はい、9時台も元気いっぱいお届けしていきますので最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組では皆様からのリクエスト曲やメッセージを募集しています。今日のメールテーマは聞かせてくださいあなたの地元愛です。テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com です。
3: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション、

0: さてこの時間はお天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、5月26日火曜日曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨、風は南西の風、波の高さは 1.5メートル、うねりを伴う、降水確率は6時から24時まで 10%、 日中の最高気温は那覇市で30度の予想です。以上お天気情報をお伝えしました。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。そして沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。そして沖縄道下り池辺島バス停付近で故障車が発生しています。そちらに伴う規制などはございません。続いて一般道です。一般道まず沖縄市から、36号線上り沖縄市沖縄北インターチェンジ付近で 1.1 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾市行きます。宜野湾市は、国道58号線北行き宜野湾市茶谷町境付近で 500m の渋滞となっています。続いて国道58号、宜野湾バイパス南北宜野湾市大山から宜野湾市伊佐北での間で工事が行われております。そのため1車線の規制がかかっております。続いてはそれぐらいかな。あ、国道58号、宜野湾バイパス北行き宜野湾市宇治泊インターチェンジ付近で工事が行われております。そちら、一車線規制がかかっています。以上ですかね。あ、じゃないや、宜野湾西原線34号線上り宜野湾市我如古付近で 500m の渋滞となっています。はい、渋滞はだいぶ解消されているんですけど、各地で工事がちょっと多いみたいですので、皆さん気をつけて安全運転でよろしくお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。そして
0: スタジオから見える今のお天気をお伝えします。カメラで見ると一見曇りっぽいんですけど、意外と晴れてます。
1: 結構青空広がってますね。
0: はい、風もそんなになさそうな感じで、
1: どうなんですか、蒸し暑いんですかね、もしかしたらね。
0: はい、
1: はい、
0: ちゃんと水筒を持って
1: 水分補給しながら、
0: はい、出かけてください。
1: はい、
0: 以上お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は9時20分を回りました。マイオアシス火曜日ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております。はい、今日のテーマは聞かせてくださいあなたの地元愛です。メール来てるので紹介していきます。は
1: い、
0: 行
1: きましょう。
0: 楽しみだなこれ見るの
1: ね。出せた？
0: ちょっと待ってください。
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、ボンバーぶどうさんとみーのさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 本日は父親の定期検診に付き添うため、うん、お仕事お休みです。そしてテーマ聞かせてくださいあなたの地元愛、うん、やはり那覇は正直なところせんべろするところがめちゃくちゃ多いことかな。イベント終わりお仕事帰りに絶対行ける場所の一つ、
1: うん、
0: 軽く飲んで帰宅してもいいしがっつりせんべろ巡りしてもいいと思います。お二人さんは那覇でセンベロをしたことってありますか？ではでは最後まで放送頑張ってください、
1: ね、はい、ありがとうございます。ボンちゃんに関してはお酒を飲めないのでセンベロはないんじゃないですかね、はい、まだね、はい、
0: なんかその那覇に行くこと自体そもそもあんまりないですね。そ
1: っか、うん、確かに沖縄市でもね結構センベロのお店があったりとか飲み屋さんは結構ありますので、あまりね機会がないと那覇には飲みに行かないのかなっていうふうに思うんですけど、自分は結構あのフットサルチームとかサッカーのチームとかは南部の人が多いので、あの那覇で飲み会があったりとかするんですけど、せんべろってないかも。うん、せんべろしたことはまだないですね。そうそう、あるあるある。そうそう、あるわ。最近あるわ。最近3月に初めてこうだセンベロ行ったんですよ。あの那覇で飲むとき自分大体車で行くので、あの基本お酒をね飲まないんですよ、
0: うんうんうん、
1: なんですけどこの時はちょっと友達がね迎えに来れるということだったので、あ、友達ん家に泊まるからね、
0: うんうんうん、
1: 南部の友達ん家に泊まるからっつって、あのその日は飲んだんですけど、お酒をその時にセンベロ、あのデンスケ、あのこう58号線沿いにあるデンスケっていうところでセンベロしました。そう、それぐらいかな。基本那覇では飲まないですね。飲んでもソフトドリンク。
0: そっか、運転がありますね。
1: そう、この辺沖縄市とかだったらね全然あのタクシーとかでも帰るんですけど、
0: うん、確かに那覇からこ
1: っちってなったら、そう、那覇からもうえぐえぐい料金、
0: いくらぐらいかかるんだろう。
1: 結構する、多分ね、一回自分あの沖縄市友達が来て、那覇の、ね、子が来て、そこっから代行で帰ったんよ、
0: はいはいはい、
1: その時1万円ぐらいしたって言ってました。
0: 1万円
1: そう、すごいよね。ぜひ、
0: じゃあ那覇市民は
1: 那覇
0: 市民は南部の人は、そう、
1: 南部の人は結構せんべろとかやるんですかね、うん、いいですね。ボンちゃんもね20歳になったらせんべろぜひやってみてください。
0: はい、
1: はい、
0: そして、ブリさん、ウータンさん、みんなさん、おはこざ、
1: はよう。
0: 私の住む横浜市は異国情緒番付ナンバーワンなのですが、うん、街を歩いていると中国語や韓国語で話しかけられたり、チャンプルーを超えためんどくさい街です。常に人付き合いがそんな感じなので、うん、よくある外国との圧力などなくお互いよんなよんなやってるので、そんなところが好きなのかな。
1: そうなんだ、うん、そう、あの横浜はね中華街がありますから。
0: ああ、なるほど。
1: そう、その影響で中国人韓国人とかがたくさんいるのかな、
0: はいはいはい、なんか埼玉の川口市かな、
1: うん、
0: になんか外国人がよくいるみたいな
1: 話。あ、そうなんだ。
0: 川口だった気がする。
1: まあ、沖縄市もね、うん、いますからね、たくさん。
0: 確かに異国情緒確かに。
1: すごいですよ、金曜日の夜とかはもうね、あのゲート通りなんてもうお祭り騒ぎですから。
0: チャンプルーですね。
1: チャンプルーですよ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして、高保さん、ボンバーミーナーさん、おはようございます。
1: はよ。
0: 生活して3年目ですから、今の実態ではまだ地元愛と言えるほど深くは知りません、
1: うん、
0: ただ中古車の販売店、整備工場がたくさんあって、物を大事にする土地なのかなと。西海岸川から内陸まで広いところがまた雪かな、
1: うん、
0: まだその程度です。住めば宮古ですからね。
1: なるほど、
0: 3年目か、3年目、
1: そうですね。
0: なるほどなるほど。 じゃあもう東京の方が多く語れるかもしれないですよね。
1: そうですね。だからおあれか、あの東京の地元愛とかでもいいですよ。
0: 確かに第二の故
1: 郷、第二の故郷みたいな。
0: 34年間住んでたみたいなことをさっき、
1: そう書いてあったね、うんうん、すごいね。
0: 34年間ってすごくないですか。
1: すごい。
0: 34年間か。自分が生まれる前から。
1: 自分も生まれる前です。
0: 住んでる東京の方が長いかも。すごいな、うん、続いてちゃんおかさん。知り合いの地元、星が綺麗が自慢なんだけど、うん、それ言う人の8割街灯少ないだけって薄々気づいてる。それでも好きなんだってさ。バイバイ。
1: ああ、
0: 星が綺麗っていいですよね。
1: いいよ、
0: うん、
1: 街灯少ないは超いいよ、
0: うんうんうん、
1: 確かに自分の地元も星めっちゃ綺麗です。
0: 私街灯少ないですか。
1: うん、お家でも全然星見れるぐらい、本当に真っ暗。
0: 街灯が少ないからこそ見えますね。
1: そうそうなの。星が綺麗がね、またいいんですよね、うん、はい、
0: はい、
1: そして
0: 続いてエンデューロヒロさん。
1: はい、
0: 僕はこの度めでたくランキング最下位に輝いた埼玉県民ですよ。しかも何ですかこれ、三方を東京都に囲まれた、うん、新座市です、うん、新しい

0: に星座の座で新座市、うんうん、東京都の小判ザメ的な場所です。愛のかけらもございません、うん、買い物も東京都、何か食べに行くのも東京都。あ、山田うどんは埼玉県です。埼玉県民のローカルうどんチェーン店です。若干東京都にも出店していますが、今いる現場も東京都。ぶっちゃけ埼玉は寝に帰るだけ。知事はアホやし貧乏だし全くな愛ないっすね。ゆえに魅力度が最下位なんでしょうね。
1: へ
0: え。でも埼玉って別にそんなに悪いイメージ自分ないんですよ。なんか、うん、なんだクレヨンしんちゃんの春日部、
1: 春日部埼玉、
0: 埼玉ですよね。
1: 確かに。
0: そうそうそう、なんかその最下位ってなんかあるじゃないですか、よくなんていうんだろうな、うん、
1: ランキングね。
0: 埼玉、うん、群馬、佐賀みたいな、
1: うん、
0: なんかどこもそんなあんまりなイメージがないんですけど、
1: うん、
0: まあ、でも地元民があんまりっていうか、新座市ってかっこよくないですか。
1: 新座市ってかっこいいね、うん、どこ出身。新座市、
0: 新座市、しかも漢字がまたかっこいい
1: ね。
0: 新しい座、
1: いいですね。
0: 山田うどんっての有名な、
1: 山田う
0: どん、ローカルうどんチェーンって、
1: へえ、山田うどん、埼玉行ったら食べてみたいと思います。
0: 食べてみます。
1: 美味しいのかな。
0: 美味しそう
1: ね。
0: そしてちゃんおかさんから、地元愛が語るはずがいつの間にかラジオの本番中に寝ているボンちゃんがツイキャスに映されていたよ、バイバイ。
1: もう寝るな。待って、これもうボンちゃんじゃない。
0: これ拡大とかできるんですか。
1: あの真ん中のくるくるするところやってごらん。
0: できた。しかもなんかひげ生えてるし、
1: ひげ生えてるよ。
0: ウケる、おもろ。なんかしかもツイキャス、ツイキャスに映されていたようだったら本当に寝てるみたいになりますからね。
1: もうボンちゃんじゃない、男の人よこれ。
0: 確かにメガネとヘッドホンとアフロだけ
1: っていう。本当にめっちゃガタいいし。
0: え、本当だ、
1: やばいやん。
0: ゴーキングって書いてこっちの FM
1: ね。
0: ゴーキング。はい、続いて、
1: そしてちゃんかさんからもう一通来てますね。
0: ちゃんかさんからパート2、ポールダンスに興味を持って練習し始めたけど、やっぱり眠くて眠って寝てしまったボンちゃん。しかもめっちゃ笑顔だし、ね、
1: マジよ。
0: え、でもこれめっちゃ自分の顔じゃないですか
1: ね。
0: すげえ、
1: これはっぽいわ。
0: うん、めっちゃ自分の顔だ。なんかダイビングスーツみたいな。
1: 本当によね、視界
0: 78.1
1: になってるし、 76.1 な、
0: ウケる。
1: もういろいろツッコミどころ満載。
0: はい、あ、面白いですね。ね、なんか地元は今日のやつは
1: どんぐらいですかね。あとツイキャス、はい、あ、ツイキャス切れちゃってますね。
0: はい、ちょっと始めます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ツイキャス、
1: ツイキャス、いいところで切れたんだ。どこで切れたんだろう。
0: どこで切れてたんだろう
1: ね。
0: 気になる。
1: どうなんでしょうか。
0: はい、そうですよね。そうですね、はい、
1: 皆さんの地元愛どうですか。ボンちゃん、ボンちゃん喋ってないよまだ。
0: 自分の地元愛です。いいよ、喋りな。語ろう語ろうと語れるんですけど、
1: うん、語ってこうよ。
0: その自分がやっぱり沖縄の中で一番好きっていうか、このアピールできるなって思うポイントは、うん、もう歌と踊りですね。
1: あ、
0: もうこれだけはもうなんて言うんだかな、このかなん語れます。沖縄の歌と踊りは本当に沖縄のなんて言うんだ、うん、アイデンティティとか歴史、うん、人柄とか、うん、そういう文化全てが詰まってると自分は個人的に思ってるので、
1: うん、
0: 私なんかこの個人的にそのエイビッチっていうじゃないですか、すごい有名な沖縄出身のいるんですけど、まあその人の歌詞で歌と踊りでしのいできた島の涙を飲み干しっていう歌詞があるんですよ。もう本当に自分はこの歌詞に共感します。島のなんていうのかな、しのいできたっていう部分が自分は本当にすごいなっていう、この歌詞を書くの本当にすごい。なんかそのなんていうの、乗り越えてきたっては言えないと思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、自分的にはね、乗り越えてきたっては言えないと思うんですけど、それを歌と踊りでこのしのいできた、
1: うん、
0: なんかその変に争いとかに持っていくんじゃなくて、うん、それをまあこう歌と踊りに昇華してきたっていう部分に、うん、この県民性とかも出てると思うし、うん、やっぱりそこから昇華することによって沖縄のその 音楽っていうのは より発展してきたと思うし、うん、沖縄市はロックの街でもあるので、うん、すごい歌と踊りは世界に、日本だけじゃなくて世界にこう発信できる、すごいなんか沖縄の誇るべきものなのかなって思います。
1: うん、確かにね。なんか辛いことを知ってるがためのこの楽しさも知ってるみたいなね。
0: そうそうそうそうそう、
1: しかも独特ですからね、沖縄の音楽と踊りに関しては。
0: そうそうそうそう、本当にブルネイで、あの琉球音階に出会ったので、それはびっくりでした。本当に
1: それはすごいよね。そうそうそうそう、いろんなところでも使われているこの琉球の、うん、琉球魂じゃないけど、うん、音楽といいですね。歌と踊り、
0: はい、歌と踊りは
1: ね、沖縄市はエイサーの町でもありますからね、うん、それこそ歌も、まあ、踊り、エイサーは踊りとはまたちょっと違う気はしますけど、まあ、そういうのがあったり、伝統がね、いろいろありますけど。なるほどね。
0: みなさん、うるま市ですよね。
1: そう、うるま市。うるま市は、なんだろうな、
0: やけな青年会とか。
1: そう、やけな青年会とか、へしきや青年会とか、
0: 独特ですよね。まあ、
1: そう、ヘシキアンはすごい独特。裸足
0: で踊るやつですね。
1: そう、パーランクーしかない。パーランクーとチョンダラ、
0: なんか衣装もなんか違うじゃないですか。
1: そう、シンプル、シンプルなんですけど、結構有名ですよね、ヘシキアイさん。ヘシキアン、ヘシキアだね、うん、
0: 独特の。
1: そうで、これと対照的にやけなエイサーがあるみたいな感じですけど、
0: ゴサマルみたいな。
1: あ、そうそうそう、
0: あれやってますよね。
1: そう、衣装が結構独特なんですよね、うん、
0: 華やかな。
1: そう、あとね、チョンダラもなんかやけなエイサーは結構有名らしいですよ。
0: チョンダラ中ちっちゃい時めっちゃ怖かった。
1: わかる。先生、なんか連れ去られるやん。
0: そうそうそう、なんか怖がってたら余計に。
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: もう自分めっちゃ無理で。
1: そう、自分も最初無理だった。
0: そんな怖いんですよ。そう、なんかパーントゥーと同じような怖さがある。
1: そう、怖いんですよね、ちょんだらね、ちっちゃい時はね。
0: そうそうそう、白塗りで。
1: そう、大きくなるとそうでもないですけど、
0: うんうんうん、
1: もう本当にだから、もうちっちゃい子はめっちゃ泣く子は泣くやん。そ, う そ, う、それ見ても可愛いんだけどって思っちゃうんですよね。
0: でも泣けば泣くほどチョンダラは寄ってきますから。
1: そうそうそうそう、本当にそう、泣いてる子を連れ去るっていうこのさ、チョンダラやってる人の精神もすごいよね。
0: そうそうそう、
1: そう、親も親で差し出しちゃうから、なんかそこもいいよね。なんか知らない人に自分の子供を差し出せるっていうこの安心感っていうか。
0: しかも泣いてんのに。
1: なんかそういうところもね、いいのかなって思いますね、う
0: ん、今見たらなんか、あ、なんかちゃんとなんかただの人っていうか、同じね、その青年会の人なんだなって分かるけど、もうあの時ってなんか白塗りで、
1: そう、もう化け物みたいな感じや。
0: そうそうそうそうそう、うん、本当にちょんだらじゅう怖かったです。
1: そう、最初はね、本当に怖かった。
0: でも割ともう本当に小学校の何年だ、割と大きくなるまで自分怖かった
1: です。あ、本当、はい。
0: そうそうそう、
1: そうなんだ。
0: そうだから、もうなんか、まあ、たね、どんぐらいの一回ぐらいなんかチョンダラが怖いからって言って、うん、なんかその道ジュネやってるところに出ないで
1: しょ。わかる。自分もちっちゃい時やったそれ。え、チョンダラいるんだったらいいよ。
0: 家にいとくとか言って、もう出ないとか言って。
1: わかる。
0: まさかの道ジュネに参加しないっていう前代未聞の。
1: ちっちゃい時はみんなあるあるなんじゃないかな。
0: マジでなんか怖い。
1: ちょんだら
0: ね、しかもなんか道ジュネって大体夜やるじゃないですか、うんうん、あの暗がりの中でなんか 白塗りがなんかもうトラウマですよ。
1: 本当にそう、
0: ジュンジュンさん、ちょんだら漢字で書くと京太郎。
1: あ、そうな
0: の。ちょんだらの前が多分京太郎なんじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: 京太郎っていうのがモデルになってチョンダラになったみたいな。
1: へー、
0: わかんないですけど、知らんけど。
1: 知らんのかい。
0: 知らんけど。 あ、ちゃんおかさんから大喜利4パート4。
1: う、
0: 地元愛が強すぎる先輩、 Google マップを開きな、 Google マップを開きながら、この辺空気うまいだろうって聞いてくる
1: 意味がわからん。
0: どういうこと。

0: 意味が分からん。地元愛ね。あと海が綺麗ですかね、うるま市は。
1: 浜比嘉もある。
0: そう、浜比嘉もあるし、海中道路もあるし、 あとは去年かな、あれあれよ、おきつら、
1: あ、漫画、
0: 漫画が去年アニメ化して放送されたんですけど、なんだっけな、おきつら、なんだっけ、好きになった子が方言強すぎて辛いみたいなタイトルですよね、はいはいはい、それ の, このモデルになったのはうるま市の自分の、はい、地元です。
1: なんかめっちゃ有名ですよね、あれ。
0: うん、そう、
1: 沖縄で好きになった子が方言強すぎて辛い
0: 辛いみたいな感じのそう、結構ね、自分の地元はこう漫画になってるのもあって、もう一個ね、なんかね、バレエの漫画があったんや。それもアニメ、うん、配給、なんとかレシーブみたいな、分かる人いるかな、それも地元がモデルになってて、自分が通ってた学校とか高校、その前原高校がこの学校のシーン使われてたりとか。
1: すごい。
0: そう、おきつらも自分の小学校、母校が使われてるたりとかしてましたね。
1: めっちゃなんかあれですね、もう地元がその
0: そうそうそう
1: てか本当にあるところをあれ書くんですね。
0: 実際にあるとこ書いてる、
1: そうなんだ。
0: そう、だから見たら分かる、あっみたいな。そう、具志川小学校だったんですけど、具志川小だみたいな。
1: すげえ、これでなんかもうじゃあ盛り上がりますね。
0: そう、地元はすごい盛り上がってたと思う
1: すげえ。
0: でも沖縄市もね、いろいろあの映画の撮影でこの辺はよく使われてるので、う
1: んうん、なんかディープな街ですもんね。
0: そうそうなんですよでなんか昔はここがもうヤシの木がすごいザーって並んでたらしくて、この屋根もなく、そうだから結構この海外風の撮影の時によく使われてたらしいですよ、このパークアベニューとかね。この辺は
1: パークアベニューってもなんか名前
0: が名前もね、あの変わったらしいんですよ。もともとなんだっけ、パークアベニューの前また違うんですよ、名前忘れちゃった。なんだっけな、わかる人教えてください。
1: うるま市の人なんですか、これ。
0: キャンマーブ公園好きらしい。キャンマーブだね、キャンマーブ、キャンマーブ公園っていうところがあるんだけど、そこまあね、うん、
1: なんかちょくちょくでも出てきますよね、
0: キャンマーブ。
1: はい
0: そう、そういろいろ有名な場所ですけどね。
1: でなんか一回その自分がメールテーマで浜比嘉の写真をテーマのやつに見せてたんです。
0: ああ、
1: その時にそのこれ浜比嘉の写真ですって言わないで自分普通にパンって送ったんですけどみーのんさんがすぐあれあの写真浜比嘉みたいな気づけ、なんで分かったのと思って
0: 地元ですからね。
1: なんかもう本当にないですよ、本当に。なんていうの
0: 畑よな、
1: そこな。そうそうそう、もうなんかそうそうそうそうそう、なのに
0: 畑の写真もうなんかバナナの木だっけあれ、みたいなね。
1: なんか長靴が、
0: そうそうそう、
1: あの本当に本当になんか何のあれなんていうんだろう、ヒントもない写真をすぐにえ、これ浜比嘉すごすぎマジで。
0: そう、これが地元愛ですよ。
1: さすが地元。
0: 写真で何もヒントもなく写真でわかるっていう
1: なんでわかったんですか、
0: あの、え、よく行くよあの辺。
1: すげえ、マジで。
0: そう、ドライブとかで暇な時に行ったりとかするので、
1: さすが
0: 見たことあるところだと思う。浜比嘉じゃねこれみたいな
1: 浜比嘉はね、船を使わずに行けるってことですか。
0: そうそうなんですよ。
1: タコ飯、タコ飯がいいんです。
0: ああ、そうだね、タコ飯もね美味しいですよ。あそこ、
1: あっちのタコ飯自分食べたことないんですよ。
0: 美味しいですよ、
1: 食べて。自分タコ飯大好きで、パヤオとかにも。
0: ああ、はいはいはい、
1: そうそうそう、あっちのやつ食べてみたいなと思いつつ。
0: ぜひぜひぜひ。
1: ちょっと待って、あのちゃんおかさんから地元愛大喜利6パート6 、
0: うん、
1: 地元のゆるキャラ、特産品も歴史も関係なくただ汚れている妖精みたいなやつ
0: なんでそれ。
1: 特産品も歴史も関係ないやつってなんか
0: なくない、
1: 珍しくないですか。
0: そんなんないよ多分、これ適当に書いてるでしょ。

0: ないよね、多分。
1: 浜江ちゃんってわかります？
0: 浜江ちゃんって何？
1: あれ
0: どこ？
1: 多分かん沖縄の観光なんとかみたいな。
0: へぇ、
1: マハエちゃん、マハエちゃん、マハエだったっけ、マハエ、マハエだった気がします。
0: マハエちゃん、
1: マハエちゃん、なんか見たら絶対わかります。観光の
0: 絶対わかる。
1: あのなんか那覇空港にもいます。
0: えぇ、
1: いるっていうか、なんかそうそうい
0: るんだ一応
1: マハエだった気がする。で一緒に見たことあります。
0: あー、はいはいはいはい、
1: 花がさ、
0: 花す、うんうんうんうん、
1: 一緒に連れてる
0: なんか男の子もいる。
1: あ、男、なんかヤギみたいな、ヒージャーっていうそのまま
0: マハエ、え、知らないよ。
1: あ、ヒージ
0: ャー、マハロ、
1: マハロ、あれ、ちょっと待って、
0: ヒージャーって誰死にてきた女の子は浜笠マハエさん、
1: マハエ
0: ちゃんで、男の子がマハロ、
1: マハロ、ちょっとヒージャーどこ行ったそのまますぎ、
0: いけるんだけど。マハロはちょっとハワイアン、ハワイっぽいね、ハワイアンチック。
1: マハロ、
0: ハワイからやってきたらしいこの子、マハロ。
1: あ、だから
0: 沖縄と世界をつなぐ架け橋になることを示し、ハワイからやっていきましょう。趣味はサーフィン、ウクレレ、空手、ひそかに思いを寄せているマハエちゃんに男らしい姿を見せれるよう三振と空手を特訓中。
1: 沖縄と本当にハワイの
0: 融合みたい、
1: ウケる、
0: うーん面白い。マハエちゃん見たことあるわ。
1: マハ見たことありますよね、
0: うんうん、いるね、空港にね。
1: そうそうそうそうそう、なんかそのブルネイ行く前にこれと友達と一緒に写真撮った気がする。
0: 空港で
1: なんかそう、しかもなんかそう、なんか、なんかその自分たちがその、うん、これの横でなんかその写真撮れるとこがあるんですよ。
0: うん、
1: でここでなんか2人でその喋ってたら、
0: うん、
1: その通り過ぎ、通りすがりのこの中国の方、
0: うん、
1: 女の方がなんか写真なんか撮りますかみたいな、
0: おうおうおう
1: なんか観光客じゃないけど、
0: うん、
1: まあ一応撮っとくかみたいな感じで撮った気がする。
0: へえー、そうなんだ、
1: 嬉しい。
0: エマさん、ウルマシン、ウルウララってキャラいるんじゃんっていうので調べたらいました。真っ黒クロスケ、ウルウララ、これね、サンゴの妖精らしいです。見たことありますか？
1: あ、あります。なんかあの綾橋とかの T シャツとかについ
0: てる気がする。そうそうそうそう、サンゴの種の妖精らしいですよ。
1: へ
0: え。そう、ウルウララ、趣味歌手活動。この子歌うの？
1: おもろすぎだろ。
0: しかも趣味、趣味ですよ、趣味、歌手活動、
1: いける、
0: 仕事じゃないですよ、趣味ですよ。
1: おもろ、
0: めっちゃおもろいや。
1: 沖縄市はエイボーたちがいますも
0: ん。うん、
1: エイボー可愛いですよね。
0: ね
1: え、あのエイサー検定受けたらなんかシール、ステッカーみたいなもらえたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: 友達と一緒に受けたんですけど、うん、自分はさあちゃんが当たって、友達はサナジーだったかな、
0: おうおうおう、
1: 当たって交換しました。
0: なんでよ。おもろ。
1: そうそうそう。自分サナジー持ってます。か
0: わいい。エサ検定、エサ会館でやった？
1: あ、す、あ、あのネットでやりました。
0: ネットで、ネットでもできるんだ。
1: できます、できます。エサ検定。
0: はい、いいですね、
1: はい、ってます。なんかいっぱい来てますね。やっぱ皆さん地元愛が、
0: ね、強いですね。
1: それぞれの、それぞれのところで、まあ、大事。
0: はい、ありがとうございます。では一回ここで CM 行きます。
1: はい、会話非常に狭くなる、無責任な言葉が私は挟んで、
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
3: Words Hair Design、 髪に優しく、あなたに合ったヘアデザインをご提供。雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。

0: 楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: FM コザ緊急告知。 FM コザでは局を支えてくれるスポンサー様を大募集しています。

0: 4-8653 FM 戸沢で。
1: 就労支援サービスジョブボンド、私たちは障害者の働くを当たり前にすることを目標にしています。私が伸びれば自分が変わる、みんなが変わる、未来が変わる。 979-9488 就労支援サービスジョブボンド。
2: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。

0: 時刻は9時48分を回りました。引き続き、テーマに関するコメントを読んでいきます、
1: はい、さっきね、
0: マハエまで行きましたよね。
1: そう、あとね、はい、吉田さんだったかな、なんか来てたんよさっき、
0: うん、
1: どこだっけ、あの地元愛、
0: あ、あれですか、
1: そう
0: メールですか、
1: あ、うん、コメントで、
0: コメントで、
1: うん、コメントで来てる、下の方かな、
0: 結構下の方かな
1: だはず、
0: あ、これですか、私の地元、うん、吉田さん、私の地元愛は両親とも私も現在住んでいる大阪府豊中市出身で、ほぼ両親の祖父母もそうで、うん、その豊中市の歴史の中に大好きな沖縄市が登場するから、うん、小座市と三郷市が合併し沖縄市になるときに沖縄市職員の豊中学校、何ですかこれ、
1: 豊中学校かな、
0: 豊中学校という研修という関わりがあり兄弟都市となったので地元愛しかない。
1: はあ、そうなんだ、そっかそっか、そう豊中市とね沖縄市は兄弟都市かっていうことで、
0: 豊中、あの豊合ってるか分かんないですけど、
1: うん、
0: 豊中市の中学校ってなんか豊中なんか16中とか、
1: そうなんかあるよね、そうそうそう、
0: 17中とか、
1: そう
0: なんかそんな感じで分かれています。
1: そうなんか数字なんだよね、
0: うんうんうん、自分なんで知ってるかっていうと、うん、自分がなんてこのドンマイ川端って分かります、
1: 分かんない
0: 柔道家なんですけど、うん、YouTube もしてて、うん、その人がそのなんて言うんだろうな、鹿児島とかの、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、このまあ人数が少ない、部員数が少ない、
1: うん、
0: 部活柔道部とかに行って、うん、で芸妓とかしてる YouTuber がいて、柔道家なんですけど、うん、その人の地元が豊中市なんですよ、
1: うん、
0: でなんかインスタのプロフィール欄になんか、うん、豊中市豊中17中出身みたいなプロフィール内それだけ書いてるんですよ、うん、でかそれで知ってるんです自分、
1: へそうそうそう、なんかあの辺は何中何、うん、この数字でなんかあれ分かれてるみたいですね、
0: 面白い、
1: 面白いですよね、そうそうそう、
0: なんか兄弟都市なんですね、
1: うん、そうだからこの豊中のあれな、市役所なのかな、役所に行くとシーサー置かれてます、入り口に大きいシーサー、
0: へえ、
1: そう、
0: なんか沖縄市も大阪、あ、なんかあれ豊中市のゆるキャラなんですか、なんか兄弟都市のゆるキャラが書かれてるんですよ、
1: うん、
0: 沖縄市役所、
1: じゃあそうかもしれない、
0: そんな感じで多分シーサーが、
1: う
0: ん、
1: そうシーサーも入り口に大きいシーサー置いてあるよ、
0: そうなんだ、
1: そう
0: すげえ、
1: すごいよね、
0: じゃあやっぱ、ね、地元愛が、
1: 地元愛がすごいかもしれないですね、はい、
0: 起きる、
1: さあ皆さん他にも地元愛何かありますかね、
0: ちゃんおかさん地元愛大喜利号、うちの地元人があったかいんだよって聞いていったら夏の気温38度だった、
1: あ、いや
0: 38度、熊谷とかはあれですよね、めっちゃ暑いっていう、
1: ほう、
0: 38度ってもう普通に
1: やばいよね、
0: 熱
1: 熱

0: か。
1: 熱中症には気をつけて。
0: そう
1: 地元は大喜利6、あ、6はさっき
0: 6やったね。
1: 7、知り合いがこの川で昔よく遊んだなって語ってたけど普通に用水路
0: やば
1: たくましい
0: ねえ、すごいわ。
1: そして8、地元の風落ち着くわって言った直後に牛舎の匂いでむせてた。
0: はそれも含めていいですよね。
1: 確かに
0: 地元はいいね。
1: 遠流、あのあれですよね、うるま市の、
0: うん、
1: 闘牛、あれ
0: 石川かな、
1: 石川のあれも、
0: そう、高速道路で、はい、あの窓開け全開にして走ってあの匂い、この牛の匂いがしたらそこはもううるま市石川です。
1: でもあれ石川の香水って呼ばれてます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、石川の香水、
0: そう、すぐ分かる、石川どこか分かる、もう本当に
1: そしてエンデューロライダーのヒロさん、うちの隣の清瀬は、清瀬市は中森明菜の出身地なので清瀬駅の電車の発着音楽はセカンドラブです。
0: へー、いいですね。
1: すごい。
0: そういうの各地でね、芸能人の方々はねいると思いますから。
1: うん、確かに、
0: ね、沖縄市はオレンジレンジさんだったり、あと今は若者でいうとティーチさんとか、あとダパンプイッサさんとかね、
1: はいはいはい、
0: いますから。
1: 駅の発着音楽、じゃあモノレールとかも、
0: そう、モノレールもあれですよ、あの沖縄の民謡が流れてます。
1: タンチャメとかですか。
0: タンチャメしかもこの駅によって発着音が違いますからね、大体。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: 面白。
0: そう、一回乗ってごらん。
1: 確かに
0: もう空港に止めてから
1: 乗るだけ
0: 空港から乗って、うん、あの手だこ、まあ、手だこじゃない、あ、手だこか、うん、終点まで行って、うん、もう一回戻ってくる、
1: うん、確かに楽しそう。
0: それ絶対いいと思う一回やってみてほしい。
1: やってみます今度
0: ぜひやってみてください
1: 地元愛大喜利級、地元愛が強い友達、離婚先でも、でもうちのイオンの方が広い広さでね。
0: 確かに、
1: それで言うとライカム最強ですから。
0: そうそうそうどこ行ってもいや、ライカムの方がでかいわって思っちゃいますからね、
1: うん
0: う
1: ん、ライカムってなんか本当にもうなんかもう御殿、お城みたいな感じになってます
0: よね。そうそうそうそうそうですよ。でも結構ね、ライカも本当に全国的に大きいですからね。
1: もうそもそも敷地がめっちゃ広いし、なんかもうババーンってあるじゃないですか。
0: そう、
1: そうそうそう、高速からもこのライカも見えてきたら、なんかお城が見えるみたいな。
0: そうそうそうなんかいいですよね、あの雰囲気ね。そうそうそう、うん、
1: めっちゃ大きい。
0: さあ、もう残り30秒切っちゃいました。
1: はい、
0: 皆さんどうでしたか、地元愛。
1: 地元
0: いっぱいねコメントいただきましたけど、はい、ありがとうございます。もうこれからもね、地元を愛していってください
1: お願いします。
0: はい、では、はい、また来週お会いしましょう。バイバーイ。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん、SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
6: ゅう白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
7: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: はい、元祖唐揚げ

0: 竹本舗新竹加賀津中学校前店です。
1: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹加賀津中学校前店。
2: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: おなは薬局。
7: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
6: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
6: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
10: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
11: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマも、ツーブロックもフェードカットも全て
12: ます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 皆様おはようございます。5月26日火曜日10時になりました。一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワークがお届けします。未来へつなぐ幸せ相続スマイルトークのお時間となりました。今週もお届けするのは事務局親泊まりと
1: 代表の亀島です。
0: はい、
1: はい、
0: まるで、航空会社の社員のように東京と沖縄その他全国各地を行ったり来たりしていると言って笑っていたんですが、はい、沖縄暑いですね。
1: 暑いですね。暑さがやっぱりね全国違うんでね、この沖縄らしいジメジメ感、湿度は、
0: はい、
1: 沖縄に帰ってくると最近ちょっと懐かしいなって感じの湿度を感じております。
0: もうなんか沖縄のあまりは抜けないですけど、なんかもう体感的には東京になってしまったんですかね。
1: そうですね。もう本当にね、先週も日帰りで北九州行って、名古屋で税理士の先生と司法書士の先生と打ち合わせして、東京行って沖縄戻ってきて、
0: そうですよね。
1: なんかねもう本当、分かんないですね。
0: 金土日のあのハードスケジュールは笑うほどでしたね。
1: まあ本当だけど勉強になったのは、名古屋ではね、あの、はい、司法書士の先生でも、まあ名古屋でもまあまあ有名な先生で、はい、で今後やっぱり金融機関とか、まあ大手のまあ建築会社とかとのアライアンスを組みながらやっていきましょうって話も進んだし、で国税、あ、まあ税理士の先生に関してはね、本当に国税の中でももう富裕層向けの、まあ、税、相続税、資産税のところを担当してた先生と、まあ、いろいろ情報交換させていただくと、やっぱりね、あの、なんでしょうね、やっぱこの財産の分け方はとても大事だよねっていうのも、やっぱりこの国税 OB のまあ先生ではあるんですけど、やっぱりお話ししてて、やっぱ税金って皆さん気にしすぎてて、で気にしすぎてやりすぎると、結果として国税はそれって、いや、ダメよねっていうことで追徴とかいろんなのをされるので、まあ、適切にまあやるのはいいけども、やりすぎはダメだし、でそれよりやっぱりいろんな家族見てると、いくら富裕層でも分け方うまくいってないとか、揉め

0: て結果税金高く払って財産減らしてるのを目の当たりにしてたっていうところで、やっぱ分け方に特化して、でしかもね、相続で家族を揉めさせない、結果として財産が減らないっていう仕組みを、うん、まあ、本当に全国に飛び回ってやってる中ではとてもいいお褒めの言葉をいただいて、
1: でも本当にね、はい、手前味噌ではありますけどね、そうそう、やっぱりいろいろ見てきている方からのお声というのが本当に嬉しいというか、
0: 嬉しいですね、うん、最近だから書籍読んで、そうそう、そうだ、日程決めないといけないんですけど、相続を、まあ、設計士なんですけど、はいはい、設計っていう立場で財産を渡すっていうところではやっぱりどういうリフォームした方がいいっていう、まさに今回10月の、はい、トータルリビングショーでもお話ししたいようなことをやってる設計士さんの方から今度お会いしたいですということで、東京なんで会いましょうということで、
1: はい、いいですね、
0: 本読んでの問い合わせだったらしいんで、
1: だからね、家作りも本当に一大事業なんで、 その辺を少しこう将来ものことを考えてやらないと、
0: そうなんですね、リフォームもね、ただお金かければいいではなくて、次にどう渡したい、誰に渡したいかで、うんうん、リフォームの仕方も変わっていくんで、それが結果としていいリフォームであればもらう側も、うん、これだったらもらってもいいよね、いいリフォームだったねっていうこともできるので、まあ、本当にもう全ての業種業態の人が相続には関わるっていうことを、やはり今一度ね、いろんな業種業態の方々の皆様と一緒に我々が揉めないためにはどうしましょうということを広げていくことができるといいなと思った、まあ、1週間でした ね、先週はね、
1: 本当にだから先週はだから金曜日はこうもう、ね、北九州から名古屋からで、またその日のうちに東京に戻ってきて、でまた土曜日は朝一から東京でセミナーをして、でまたその日の夕方戻り、で沖縄でまた久しぶりのね、日曜日の朝からのセミナーでしたね。でまあ本当に東京もね、おかげさまでまあ何度もお伝えしていますけれども、まあそんなに何て言うんですかね、受講生が溢れるほど来るという多いっていうわけでもないんですけれども、しっかり聞いて個別相談に必ずね、皆さん、
0: そうですね、今回はもう全組、うん、もう後日相談も含めて相談になっちゃったので、うんうん、はい、まあまあやっぱり皆さんね、分け方っていうところでやっぱ揉めさせたくないよね、だけど今の状況だと揉めちゃいそうっていう方も非常に多いかなっていうのが感じられますね。そうですよね。
1: だから日曜日のセミナーはこのネットワークの参助会員で、うんうん、このシナジープラスグループの会社でもあるんですけれども、はい、シナジートラストキャピタルが主催のセミナーだったんですが、これも、はい、まあ、この全国シェア相続計画ネットワークはだいたい1回シリーズなんですけど、うんうんうん、今回のセミナーは2回シリーズ、
0: そうですね、
1: まあ、これのタイトルが、まあ、ちょっと大きいタイトルなんですが、節税対策で終わらせない、
0: はい、
1: 守りと承継の実践型資産戦略セミナーという、はい、なんかものすごく硬い
0: 硬いね、
1: 硬いですね、硬、はい、いですけれども実はその日曜日やったセミナーはいわゆる守りの部分で資産保持編ということになるんですけど、まあ、守るっていうのはなんとなくイメージできますけど、保持ってなるとどうなんだろうって多分皆さんも最初イメージつきにくかったかもしれないんですが、あの満席で本当に皆さん ね、
0: そうですね、初めてのお客さんも非常に多くて、
1: はい、
0: びっくりしたんですけどね、
1: そうで聞いてみたい、うん、でその中で、まあ、いつもあのラジオ番組でも、ね、たまにこう出るワードとして相続サイクルというワードがあるんですが、はい、うん、まあ、相続を一つのも、部分最適だけでは止めずに全体で見ましょうというところをいつもお伝えしているんですけれども、今回のこの守りと承継というのはこの相続サイクルの中でも、まあ一般的に分かりやすいというか、まあね、守って引き継ぎたい、まあ、遺言書であるとか、そういう感じで分かりやすいんですけれども、そうなってきた時に皆さんに次のセミナーで何か質問したいのありませんかっていう質問カードをやると、実はその、まあ、サイクルの中の、まあ、上の部分というか形成運用、資産の形成運用についてもう少し知りたいという
0: 、そうなんだ、
1: いう声が実は あったので、
0: はいはい、
1: やはりなんとなくこう相続サイクルという全体像が日曜日のセミナーで伝わったかなと思って、私は非常になんか手

0: 応えを感じたんですけど、
1: そうですね、まあ、タイトルとしてはもう資産保持いかに守って引き継がす前の準備として納税資金だったり節税対策するかってお話をメインに話させていただいたんですけど、まあ、それやる上でね、じゃあそこだけやっても意味がなくて、結果としてその守った財産が次に渡すときに、じゃあ漠然とした、ね、将来の不安を抱えた相続人もらう人たちが不安を解消できるかっていうと、守って渡すだけでは無理 でそれでやっぱりね、少なければ少し増やすっていうところでは資産形成だし、で逆に言えば今持ってる財産ももう少し収益増やすことができないかっていう点でいくと、運用というところで資産価値を上げるやり方っていう話をさせていただくと、や皆さんがなんか、ね、頭で多分紐づき始めるんですよね。自分たちが守ってきた財産をどう渡すのかで、節税だけではなくて納税資金だったり渡す前に考えるときにもらう人たちがその一つ一つの財産をもらうと、まあ、漠然とした将来の不安っていうのが解消できるかっていうところを可視化してあげて、で持ってる財産だけではちょっと無理よねっていうことであれば、お父さんお母さんが元気なうちなのか、で逆に言えば子供に先に相続時精算課税で財産を一部移転させて子供たちで増やさせるのかっていうところもやっていくと。でただ、まあ、あとは、まあ、守ってる財産がね、いつもお話しする築建築年数がもう築30年40年経ってると、で何もしてなければやっぱ価値が下がっていく、価値っていうのが結果として修繕できないで、契約更新もしてない、家賃改定もしてないから収益も下がっていくので、まあ、古くて収益が低い物件ってやっぱもらいたくないし、もらってもちょっとねその後また修繕かかるんでしょっていうところを目線で見たと、これを価値を高めていくっていうことをやるのがやっぱり運用というところも含めて、持ってる財産を運用という視点で見たら価値が上がるのか、で価値が上がると漠然とした将来の不安というのが解消できるのかというところを見ながら、で守り方も考えるというところで、最後いい財産に変わったけど、うん、渡すときに相続税が足りなくて結果修繕かけて家賃改善もしたものが売られるってなっちゃうと意味がないよねというところで、守るというところで、ね、今回お話したのはやっぱ納税資金だったり相続税が足りてるかどうかっていうところもしっかり見ましょうっていうのをお話しさせていただいたので、なんでしょうね、ただの資産形成運用ってちょっと抵抗感あるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: ではなくて、あの金融資産買いましょう不動産買いましょうじゃなくて、今持ってる財産で形成運用っていうのをどう見るかっていうお話をさせていただいたので、皆さん興味が湧いてきているんであれば嬉しいですね。
0: 本当にあの2回シリーズなので、もう2回連続で来れる方という告知を打ったんですけれども、うんうんうん、皆さん最初はとりあえず聞いてみますっていう感じの、うん、あの申し込みだったんですけど、もう帰る時にはもうまた ぜひ次よろしくお願いしますっていうことでお帰りになったの で、ね、あ、まあ、本当にあの皆さんの中でこう相続サイクルが自分の中で少しあの、うんうん、イメージできたのかなという、本当に
1: そうですね、うん、ここ分かるとだいぶ相続って何をしないといけないのか、であとはタイミングの話もするじゃないですか、はいはい、じゃあいつのタイミングでどういうことをやらないといけないのかっていうのをご理解いただけると、やっぱりご家族でどう動こうか、で逆に言えばお父様がもう高齢化高齢なお父様であれば子どもたちも一緒に動かないと間に合わないよねとかっていうのもご理解いただけると、本当の意味での我々が目指してやっぱり揉めない相続対策ができる形ができるのかなと思ってます。
0: そうですよね、うん、まあ、今代表は、まあ、あのアパートを例に出していましたけれども、うん、実は金融資産の、ね、保有率も増えているというので、実はもう今日の朝のニュースはもうこればっかりだったんですけれども、日経平均の株価が初の6万5000円台、なんかこの6万5000、なんかちょっと今年の年頭に代表の口から出てたような気もしないでもない数値なんですが、
1: は
0: い、
1: そうですね、今年の冒頭からね、私もいろんなとこ勉強させていただいて、まあ、金融資産の、まあ、特にエコノミストさんとかも本当に経済界のトップの方々とお話しさせていただいてると、やっぱもう大体6万5000はいくだろうねっていう話の中で、
0: あの時話半分で聞いてたんですけど本当に来たんですね。
1: そうなんですよ、すごいなっていうのがあるん
0: ですけど、ふーんぐらいに思ってたんですけど、この数値見て おやなんかどっかで聞いたことある数字だなと、ね、朝
1: 皆さん、あのうちのスタッフもちょっとふーんみたいな顔は見えて 見てるよお前ら、勉強してきて聞いてきてるんだからなっていう
0: 本当に今日の朝のこのニュース見た時に、はい

0: なんかこの数字と思ったら本当に、まあ、さすがというか、う、まあ、素晴らしい、まあ、けれど、はい、本当にねこれがあの例の、ね、中東情勢もあって、うんうんうんうん、でその3ヶ月ぶりぐらいに最高値を更新しているの で、
1: そうです、ね、
0: やっぱりその影響もまあまあ少し落ち着いてきたのか、ちょっと目処がついたのかっていうところもあるのかなという。
1: そうですね、ただだからなんか、ね、今回中東イランの戦争があったのでまた1回下がって、うん、で反動的なのもあって本来は年内に年末にかけて6万5000円というのが見えてくるのかなと思ったんですけど、ちょっと乱高下が激しい中での6万5000円なの で、
0: そうです、ね、
1: でちょっとまたねイランの状況次第ではまた下がったりするんですけど、その辺はなんか一喜一憂するんではなくて、やっぱりこのもともとイランの戦争が起きる前から6万5000円近くは行くでしょうと言われてたので、はいはい、うん、まあ、そこはね長期保有ではないんですけど、うん、しっかりあの見極めて売り買いするんではなくて、まあ安定的に増えるものとして考えるのもありかなとは思います。でこれがね来年とかは今7万8000円とかで、再来年は日経平均が10万を超えるんではないかっていうのも、まあ、言ってる方、私が、まあ、この人は大丈夫かなって思うやっぱ専門家の人たちの言葉としてもやっぱり結構いい値段をつけてくるので、まあ行くんじゃないかなと、
0: ね、
1: そうするともうあれですよ、せんね、千田さんのバリバリ現役時代のバブルの時代の3万8000円を超えて
0: 懐かしい、
1: いや3倍になるっていうこと恐ろしいですよね。
0: 怖いですよね、あの時でもあんなだったのにっていう、
1: あの頃だから不動産が東京だとやっぱ平均6000万って言われてたので、うん、今も一応やっぱ倍になって
0: 、
1: なんでか不動産ももっと上がる可能性は首都圏は、うん、多分あるのかなと思ってます。
0: だからここでちょっとね私として心配なのはというか、うん、まあよくお伝えしてますけど、こういうのがあると必ず相続の時に、まあ、跳ね返ってくる、社会情勢、ね、経済情勢は跳ね返ってくるっていうのがあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: こう今回のこの、まあ、株価がどんどん上がっていくっていうところに関してもその対策の中ではやっぱ考えておかないといけない部分なんですよね。
1: そうですね、特にやっぱり金融資産を少し増やしてるとか、もともと金融資産が、ね、うん、多い方っていうのは、まあ、少なからず評価が上がっていくんですね。この日経平均が上がるのと同時に自分が持ってる株だったり債券だったりっていうのが価格が上がっちゃうと、で上がったものに対して相続税評価額っていうものを出してくるんですけど、不動産だとね少し減額されたりするんですけど、うん、はい、金融資産ってもう金融資産1円は1円なので、うん、まあ、その分上がった分はその分上がった形で評価されて相続税も必然的に高くなっちゃうっていう傾向になるので、ここに関してはよく今セミナーの中でやっぱりこの金融資産が上がるようなって傾向としてなった時にお話しさせていただくのが、じゃあ銘柄見ましょうと、これから先々上がりそうな銘柄は先に、例えばですけど相続時精算課税っていう制度を使って子供に移転させるとか、でこういう金融資産の渡し方っていうのは結構相続時精算課税非常に有効かなと思ってて、まあ、そういうので渡して渡すと、ね、株価が例えば今持ってる株が全体で2500万あって子供に渡すと相続生産課税なんで贈与税かからずに渡して、子供が持ってそのまま保有してると、うん、結果例えばお父様が亡くなる天国行く瞬間が 10年後だとしたら、うん、その10年間で上がったこの2500万の株価がもう極端な話です、1億になったとしても子供が持ってても持ち戻しっていう制度があるんですけど、その2500お父様が渡した時の価格が相続の時の評価額として計算されるので、10年後に1億上がっていても1億の評価ではなくて2500万の評価のままで計算されるっていうところで、実質的には、まあ、相続税の、まあ、節税っていう言い方はちょっとおかしいですけど、お父さんが持ってれば1億に上がっちゃってるんで1億に対しては相続税だけど、子供に先に渡してれば子供で持ってる間の上がったものに関しては税金はかからないので、うん、税金正確に言うと相続税はかからないので、うん、まあ安心ではないですかっていうところも踏まえると、やっぱり金融資産の中身、うん、あれですよね、いつも言う不動産も流動性、収益性、将来性、うん、で金融資産でいくと、まあ、流動性は高いので収益性取るのか将来性取るのかというと、株で上がっていくのは将来性を見ながらと、うん、いうところで先に渡していくというのも一つありかなとは思ってますね。
0: そうですね、うん、この相続実

0: 生産課税制度だったりその歴年贈与っていうのに関しても、うん、かなり最近問い合わせというかね、あのどういうことなんですかと聞かれますし、その制度自体もまたね、うん、この 2,3 年で大きく変わりましたの で、
1: そうですね、
0: その辺のこのやっぱりね、新しい情報をきちんと持っておくということと、うんうん、やっぱ少しねあの元気なうちにできる対策っていうのは本当にいろいろあるので、
1: これはそうですね、いろいろある中でも今後はやっぱり早く移転させて親子で資産を増やすっていうことをやっていかないと、お父様だけでいい資産を増やしても相続税も同じように上がるので、多分なんでしょうね、住宅ローンとかああいったのってよく親子リレーってあるんですけど、はいはいはい、私の中では相続の親子リレーっていうのが多分これから主流になる。でましては相続時精算課税制度っていうのをうまく使えば、あれはあくまでも財産移転とか節税目的ではなくて、いかに早く渡して子供で増やさせるから、結果10年後お父さんが持ってる資産とお父さんが先に渡した資産で増やした子供の資産足すと、うん、今までより、ね、何倍にもなってるよっていう、何々家の財産が親子でどんどん増やしてるよっていう流れを作らないといけないのが、やっぱりこれからの時代、金融も増える、金融資産も価値が上がる、不動産も価値が上がるフェーズでいくと、やっぱ親子で財産をいかにいいものを見つけ、いいものをに変えて親子で時間軸を味方にして増やしていくかというところでしょうね。子供で増やすのはね、相続税はかからないので、うんうん、いいんですけど、お父様が一人で増やしちゃうとどうしても相続税もかかっちゃうので、そこはやっぱ親子で増やすっていうところが大事かなと思います。
0: そうですね、だからこのね、つい一人でやるとこの相続サイクルという一つの輪ですけれども、うんうん、それがダブルサイクルぐらいになって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう本当に親子で、うんうん、それぞれのサイクルが重なり合っていい具合にね、
1: なりますね、
0: 相続するといいなということで、うん、この親子のでの相続リレーという考え方についても、うんうんうん、おいおい
1: そうですね、次の資産承継の
0: セミナーで
1: は最後ね、ちゃんと分け方決めるための資産保持、資産運用、資産形成の問題が全部クリアになったら、今度は言った言わなかった論をなくすために紙に残すっていうところでね、遺言書とか家族信託を使って紙に残すんですけど、まあ、紙に残す時もね、じゃあ実際本当に残すもの、遺言書と信託を使って渡すものと先に渡すものっていうところで考えれば、うん、精算課税を使った渡し方っていうのも一つ、
0: そうです
1: よね、ポイントになるかなと思ってます。
0: この辺本当に皆さんなんか、ね、うんうん、今普通に、ね、株だったりいろんなのはやってる方いらっしゃると思うので、はい、その辺やっぱ気をつけるというか、しっかり見極めないと、子供がね
1: そうそうそう、
0: あれあれという間にね、だからこの株価を見てやっぱりちょっと気にはなったなというところでしたけれども、ね、まあまあまあこういうのをセミナーでおいおいやっているという、もうセミナーの振り返りだけで3分の1ぐらい来てしまいましたけれども、まあ、実は私どもセミナー以外にも SNS を使って情報発信をしているんですけれども、うんうんうん、これも去年から少し始めた新しい取り組みではあるんですけれども、ねうん、YouTube や TikTok、まあ、TikTok をやるときは、まあ、年代が若いからどうなのかなと思ったんですけれども、しっかり皆さん見ていただいていて、その中で少し反応が良かったものを少し取り上げてみようかなと思いますが、はい、まずは、まあ、一番なんかね保存が多かったのが名義変更なんですよ。うん、で名義変更で、代表がやったのが、親が元気なうちに名義変更していない人マジで後悔しますという動画なんですけれども、うん、覚えてますか？
1: もういつやりましたっけこれ、だいぶ前ですよね。
0: もう去年ですね。
1: はい、
0: そうそう。でその中でやっぱり相続登記という手続きも義務化されたという話も加わって、うんうんうん、また認知症になるとまた厳しいよということになるんですけど、そうですね、名義変更について、まあ、基本的な話として、親が元気なうちに名義変更をしておくべきなのか、それとも いわゆる相続が起こった後に名義変更するかによってまた注意点だったり、あの、

0: ね、やるべきことは変わってくると思うんですけど、まずは、まあ、一般的にはね、親御さんが亡くなってからの相続登記という話にはなると思うんですけど、
1: そうですね、でこれちょっとね、うん、あれどういうことって皆さん思って、親が元気のうち名義変更って贈与じゃん、うん、みたいな話なんですけど、はい、これどちらかというとちょっとやっぱり気にしてほしいなっていうことで、ちょっとぼやではないですけど、どういうことみたいなタイトルになってるんですけど、よくあるのがお父さんが相続した財産なんだけども、おじいちゃんから、
0: はいはいはい、
1: 名義変わってないとかいっぱいあるんですよ。
0: ありますね。
1: そう、でそうするとあれって実家だからお父さんの名義だろう、相続起きました、じゃあ相続で名義変更当たり前だよねって子供たちがやろうとしたら、いやこれすぐできませんよって証書書に、なんでって、いやお父さん名義なってませんって、相続登記されてません、おじいちゃんからのって、これ40年50年前の話だよ、うんされてませんって、どうしたらいいんですかってなってくると、うん、いやもうこのおじいちゃんからお父さんがもらったっていう遺産分割協議をまずやらないと、もうなくなってるんですけど、はい、いけないので相続に一回調査しますってなってくると、おじいさんが3名いたり、急に妹が1人いたりで、県外に行って行方不明者がいたりみたいな、止まら動かないじゃんってなるので、これだから親が元気のうちに、親のもし名義、本来は親の名義になってたはずの財産っていうのがもし見つかるのであれば、未登記であれば、未登記じゃないな、相続登記されてなければ、うん、早くやらない、お父さんが関係者みんな分かるうちにやらないと、うん、さあいよいよ相続起きました、で相続って登記義務化されてるけど、登記義務化どころかできないしみたいな話になっちゃうの で、 でましても何十年前っていうのはやっぱりもう間違いなく行方不明とか連絡取りにくいとか、どうするっていう話が非常に多いので、うん、早めにやりましょうっていうお話がメインの話でした ね、
0: でしたね。
1: あとはまあ相続登記の義務化があるので、うん、早めにやるっていうのも一つ、もらった人がまた同じようにほったらかし、うん、だから結局共有名義だとまたほったらかしになっちゃうんですよね。もう共有だしいいんじゃない、
0: そう共有名義のものもあるんですよね、はい、うんうん、見たことない名前の王子がいるとか、そうい
1: るとかね、海外行っててってもう生きてたら120歳よねみたいな、いないよねって、いないのは分かるけど、そうそう証明しないと登記できないんで、そこをねどう進めるかってなってくると、またハードルが上がって、うん、またやらなくなっちゃうっていうところがね出てくるんですよね。
0: そうなんですよね。だなかなか、だから自分の家だったり、うんうんうん、まあ、土地建物だったり、うん、登記ってあまりあまりというか見ないんですよね。
1: 住んでると余計にね、自分、はい、誰も周り何も言ってこないと、はい、自分たちのものだって勘違いしてるんですけど、登記を持ってね、はい、証明しないといけないので、これ誰かが早く登記しちゃうとね結構大変なこと起きちゃう、うん、まあ共有の時とか難しいんですけど、うんうん、まあどっちにしろ登記って結構大変、
0: だからその辺、うん、本当に問い合わせも、相続登記の義務化が始まってから問い合わせも多いですし、うんうん、まあですがっていう感じですよね。本当に本来だったらね、親が元気なうちにきちんと綺麗にしておくっていうのは、うん、
1: 結構10件までいくかな。私たちもやっぱり年間通してこういうお客様、うん、相続登記まだしてないんですって、って、うん、お父さんの兄弟って何名いたんですかって、6名とか多い時代じゃないですか、
0: はいはい、
1: で皆さんご健在ですかって、いや多分2人しか生きてないかなってなってくると、うおーで半分は東京県外、
0: はい、
1: 盆正月とか会いますって、いやもう何十年も会ったことないですと、さあ探しましょうかというで、下手したらそこでね、また沖縄とか、何でしょうね、地方の中でも価値が上がってるエリアって、やっぱりねそういう風に話が出てくると、それって今いくらになるんですかって、
0: 確かに
1: 関係性のない、もうほぼない、お、なんだろうな、いとこになるのか、いとこですね、うん、が行ってくると、結果印鑑代とかね、いや100万ぐらいはもらえるんじゃないですかみたいななると、もうニッチもサッチもいかないっていうのが、このお伝えしたかったのが、親が元気なうちに名義変更をしてない人っていうところではね、お父さんが持ってるはずの財産が名義が変わってないとかっていうのをお伝えしたくて、
0: そうですよね。だからもう認知症の部分もそう。

0: ですけれども ね、認知症になるとやっぱりね、この変更ができなくなっちゃうので
1: いろいろ
0: できないですよね。
1: 売る、あの整理する財産もお父さんが認知になっちゃうと売れないしとか、うん、そういう意味ではね、いろんなことをやらないといけないっていうのがやっぱり、ね、この相続サイクルでいくとんともらった瞬間から、うん、対策はスタートしないと間に合わないですよっていうところにもつながるっていうところですね。
0: やっぱその辺が皆さん少し、あ、うん、もしかして自分たちもあれって思ったのかもしれませんね。
1: そうね、そうそう、見てる人多かったです ね、
0: ね、 ね、はい。まあ、後半は、まあ、コマーシャルを挟んで後半は、まあ、どういうのがよく見られたかも含めて、ぜひ、
1: ね、
0: 多分皆さん後半の部分も思い当たる節があるテーマなので、ぜひお聞きください。ではコマーシャルお願いします。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: それで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
6: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
0: はい、あっという間に前半が終わってしまいました。そして最初、この SNS での一番関心の高いのは名義変更でしたが、その次が実は皆さん分かるんじゃないですかね、生命保険です。生命保険、
1: うん、
0: でこれまあ、あの2本あるんですけれども、そのうちの1本が生命保険の非課税枠使わない人、うん、マジでもったいないっていう、うん。この頃はマジでってよく使ってましたけど。
1: そうですね。
0: そう、非課税枠、まあまあ知っていらっしゃる方は多い。
1: でなんこんがらがうんですよね、うん、あの相続税の計算するときに非課税、基礎控除の非課税っていうのが1人当たり600万、うん、で生命プラ、それプラス生命保険控除っていうのがまた1人当たり500万ってなるので、これがこんがらがってる人が多いんですけど、
0: あ、はいはい、
1: まあ、基本的にはあの基礎控除、まあ、一般的な3000万プラス1人当たり600万までは相続税を、まあ、控除できますと、はい、あ、正確に言うとプラスの財産から控除できるっていう考え方、うん、で生命保険に関してはプラス、それとは別枠で生命保険の受取金に関して1人当たり500万までがまた基礎控除があるので、そこを使いましょうっていうのがこの基礎控除非課税枠の話ですね、うん、なので例えば奥様が1人いて子供が3名いると4名、相続にもらう人が4名なので、まあ、1人500万とすると2000万までまた別枠として、これあくまでも生命保険の 受取金ですね、はい、生命保険での控除額がありますよという制度なので、うん、まあ、そこも、ね、プラスアルファとして使う

0: 使うと、まあ、若干ですけど今言った2000万は財産からまた引くことができるので使った方がいいですよというところになってますね。
1: だから、うん、ただしという部分で多分皆さん、うんうん、おやっと思ったかもしれないんですけど、はい、保険に入っているイコール節税しているというわけではない、
0: うんうんうん、
1: 必ずしもイコールにならないというところもお伝えしていたと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ、なんだとだ、
1: そうそう、
0: 保険入ってる節税してるわけではない、
1: うん、まあ、誰を受け取り人にするかで、
0: 受け取り人だね、
1: はい、
0: うん、
1: この大きく変わるというところもあるんですよね。
0: 誰を受け取り人するかで変わる、税金、ん、税金自体は例えば5000、まあ、例えば今みたいに嫁いれば500万500万500万で2000万まではかかりません。で、税金というよりもあれかな、受け取り人を誰にするかって考えないといけないっていうところかなとは思うんですけど、うんうん、結果これ例えば保険金って受け取り金って相続財産ではあるんですけど、受け取り人固有の財産ということで、
1: はいはい、
0: 分け方の対象にはならないですね。だからもう500万例えば長男にあげるとも、この500万は500万で、これとは別でお父さんが持ってる、個人で持ってる金融資産不動産は遺産分割協議分け方の対象になるんですけど、保険受け取り、保険の受け取り金はこの分け方の対象、話し合いの対象にならないので、でこれをねちょっと分け方を失敗しちゃうと揉めちゃいますよ。でよくあるのがやっぱり一人一人500万ずつねって話はあるんですけど、まあ、それやっちゃうとちょっと不公平感がもし出るようなご家族であれば、うん、ちょっとここっておかしくないのって話にもなってくるし、でもう一つはやっぱり納税資金に合わせて保険金、受け取る保険金の総額としては2000万は変わらないんだけども、じゃあ財産のもらう比率に合わせてかかる相続税も変わるので、その比率に合わせて受け取り金額も変えていくっていうところも一つあります、納税資金の対策としてやる場合もね、その辺はうまくやっていくっていうところは結構重要かなっていうのがあります。
1: そうですね、うん、なんかついつい本当に多分今度数字がいろいろ出てくると、
0: そうですね、
1: 意外と皆さんね数字で、うんうんうん、あれは 何百万だったっていうのはありますけど、 まあ、その辺がちょっとね誤解するというかね、
0: そうですね、いろんなやり方あるんでね、遺留分対策としてやる場合もありますし、
1: うん、
0: で遺留分対策の時だから先ほど言った、遺留分っていうのは最低限取る権利、
1: うん、
0: まあ、例えば浪費家の末っ子がいると一銭も渡したくないと、でただ相続財産を今、まあ、例えば現預金不動産を含めて持っている1億あると、でそこから少しでも遺留分、まあ、例えば子供が2人いったら子供、まあ、奥様いないとして2人だけとしたら2分の1、2分の1分かるんだけど4分の1っていう取る権利が発生するので、はい、まあ、例えば1億あれば2500万は末っ子の この子供に渡さないといけないと、もらう長男からするとね、はい、でそれを少しでも下げようということで、まあ、保険を入れて、でこの保険の受け取り金は長男にすると、例えば2000万の保険入れば、はい、1億の分け方じゃなくて8000万の4分の1は2000万になるので、まあ、少しは下がるよね。でその受け取り金の2000万を長男が受け取って、うん、で、まあ、例えば末っ子の次男が遺留分請求してきたときは、うん、この保険金で払うとかね。
1: な
0: んでかというと遺留分のもう渡す財源としては昔不動産も OK だったんですけど、
1: はいはい、
0: もう金銭になったので民法改正で、
1: はい、
0: そうなってくるとお金準備してないと結果不動産売却してお金に換えて遺留分渡すみたいな話になっちゃうので、そこを防ぐためにもこの生命保険で遺留分が発生しそうだったら遺留分のちょっと遺留分を少し下げるためにも保険入って、でなおかつ渡すお金として遺留分の保険金を受け取るのは払わないといけない、遺留分の請求されるであろうご長男さんが受け取りになって払うという制度の使い方とかもできるという感じですね。
1: やっぱそういう本当先の先のその先を読まないとやっぱ、うん、一概に500万取って、課税されませんでしたで終わると危険な香りがしますね。
0: これ下手にね この受け取りに

0: 今言った末っ子、
1: うん、
0: 浪費家の末っ子にも渡すよって入れてると、
1: うん、
0: これ別段で、いやこれと別で俺請求するよ、これはこれ、
1: あ、はいはいはい、
0: そう4分の1 の, この受け取る権利の中に入る財産じゃなくて別としてもらえる財産、
1: はい、
0: なるので、これでまた揉めちゃうっていうところで分け方大事ですよ、で分け方決めた上で受け取り人っていうのを分け方も考えましょうっていうのが保険のちょっと特徴かなと思います。
1: でこれがもう一つ、あの生命保険で、うんうん、再生回数が伸びたのが、生命保険の受け取り人を昔のままにしていませんか。
0: これね、たまに特に男性の人は多いかな。男性って意外ともうかけ奥さんがかけてて分からなくて、はい、でなってくると離婚した奥様に受け取り人になってて、まあ、契約書自分なんで契約書あるけども、離婚した奥さんが受け取りになってると相続起きたら、本来は離婚した奥様って相続権ないんですけど、気づいたら保険金で、実は子供に渡すつもりだったけど受け取り人を変更してないので奥様に行ったみたいな、
1: あるんですね。
0: あります。だからこれ逆に言えばそうですね、基本契約時の時に第三者が受け取り人になるってもできないんで無理なんですけど、はい、まあ、こういう場合結婚した時って大体ね双方で受け取り人っていうことをやってるので、それで離婚しちゃうとね、まあ、今何人に一人でしたっけ、非常に離婚多いので保険
1: です、ね、
0: 離婚する前に保険入ってる、まあ、仲のいい時に保険お互いね何かあった時は保証し合おうよって入ってるはずなんですけど、離婚しちゃって、
1: 確かに
0: もう憎しいか分かんないですけど、うん、嫌な人にお金が取られるみたいなことも泣きにしろあらずかなと。
1: 確かに。であとね、動画でも言いましたね、うん、おっしゃってましたけど、やっぱ兄弟のままっていうのが意外と、例えば子供が自分の生命保険受取人を、まあ、親がいるときは親だけど親がいなかったら兄弟にしてました。
0: そうですね、
1: 自分が結婚して配偶者子供がいるけど、その保険金はもう兄弟の受取人のままっていう。
0: 保険って意外とね、だから定期的に見直しするっていうのも、保険もやっぱりこういう中身っていうところでは大事、ね、保険入ってる方は何か家族の環境とか自分の環境が変わった際には一度契約の見直し、本当に特にこの受取人っていうところは見直さないと、もう本当これ受取人の固有の財産って扱いになっちゃうんで、相続財産とは別物なので、返してっていうのも返してくれないし、でじゃあね、相続の時は遺産分割の協議の時、受け取り金で5000万もらってるけど、あなた5000万保険金もらったから今残ってる財産分け方入らなくていいでしょっていうのはまた別物なんで、いやいや入る権利あるよと、保険は保険だからとなっちゃうので、そこはちょっと気をつけて見直しはしましょうってお話ですね。
1: 本当にね、この辺も全く、うん、まあ、私も無頓着なので、これを言われるとちょっと怖いなと思っちゃいます。
0: 気をつけてください。
1: 危ないですね。
0: 危ないですよ。
1: だから年末調整の時に各ね保険会社から来るのを見て、はいはい、あ、いくら払ったなぐらいでやっぱり終わっちゃってる部分あるじゃないですか。
0: ちゃんと契約書見て受け取り人誰だったっけ。
1: 危ないですよね。
0: 危ないです。
1: その辺は気をつけたいと皆さんも思って多分再生された。はい、あとですね、まあ、最初 の名義変更のところでもありましたけれども。うんうんうん、もう一つが質問があったので、はいはい、それに答える形の動画があったんですけど、うんうん、まあ、認知症と不動産ということで、うんうん、認知症になると親名義の不動産は売れません、貸せません、つまり、うんうん、親名義の不動産があって親が認知症になった場合どうすることもできないという部分で、
0: はい、
1: お伝えした内容ではあるんですけれども、うんうん、
0: これ多いですよね。やっぱりもう認知症になっちゃうと判断能力がない人の契約行為ってまず無効なので、売ることも貸すことも大規模修繕入れることも基本的にはやっぱ無理なので、まあ、そこはね、なのでいつもなんか元気なうちにとか話してるんですけども、どうしてもそれをね、なんかやらないといけないっていう環境、やらないといけないっていうのはこの認知症になったお父さんのためにやることであれば、成年後見人の申し立てを行って後見人をつけてやることは可能ではあるんですけど、 これは誰のために

0: やるかというと、子供たちがちょっとねお金困ってて、大学孫行かせたいからお父さんが持ってる不動産売れないかな、青年後見人につけてっていうのはまず無理です。だけどお父さんがご健在の時だったらね、そういうお手伝いしてくれたかもしれないですけど、まず無理で、でお父様が逆にね介護状態になってお金が必要だ、大きな病気になって、認知症なんだけど病気になって大規模な手術するのでお金が必要だってなってくると、このお父さんのために使うものは売れたりとかで貸したりすることもできはしますけど、基本も無理で、家族のために何かしようっていうのは まず無理なの
1: よくね、あの代表がセミナーでもお話しますけど、うん、まあ、例えば高齢のご夫婦がいて、うん、お父さん名義の不動産があります、成年後見制度はやっています、うん、で配偶者奥さんが実はちょっと病気になって、うん、かなりその治療費が必要、うん、ただ財産としては全部夫のお父さんのもので、このお母さんの費用をどうするか、子どもたちが慌てる、うん、もう成年後見制度を使ってはできない、うん、さあどうするか、 それの金銭的な、ね、負担、精神的な負担も大きくなりますよ、うん、という話を、ね、うん、代表もよくしますけど、これは意外とというか、まあ、明らかな落とし穴というか、うんうん、ここだけこの制度だけに頼るのも、
0: そうなんですよ、ね、ということですよね、難しいんですよねここね、うん、本当はね動かせたらいいんですけどね、家族同意のもとでとか、うん、ただ、まあ、それもね対策する上でっていうところでいくと、やっぱりこの私たちが前もお話したあの河合先生も来ていただいた、うん、未来信託、よく家族信託とも言いますけど、はい、まあ、信託を利用した財産の管理っていうところでいけば、今みたいなことが起きても受託者っていうことで長男さんが名義をね持ってるっていう形になれば動かすことができたりするので、まあ、そこはどちらにしてもやっぱり早くやっていかないといけない。でこの早くっていうのがやっぱ元気なうちっていうんですけど、この元気なうちも2つあって、心身ともに身も心も元気じゃないとやっぱり動かないので、本当にこの元気なうちにどうしましょうかっていうのが考えると結構重要ですね、
1: うん、本当にね、あのもう心も体もやっぱ心が少しなんか落ち込んだり弱ったりしていると、うんうん、ついつい判断する基準がちょっとね優しい言葉に
0: な寄
1: ってしまったり、
0: そう、重要な決断っていうのは先延ばししちゃう可能性があるんです、うん、結局ね先延ばしちゃうとね、まだいいかな、先延ばししようかなで、結局どんどんひどくなって何もできてないっていうことが起きるかなと思ってますね、
1: うん、そうですよね、本当にまだ大丈夫だから、うん、で元気だから大丈夫というのはもう本当にね、うんうん、皆さんご注意し遊ばせと言いたくなるそうです、ね、ワードですよね、
0: はい、本当その通りです。
1: で今回、まあ、セミナーで、まあ、いろいろ私ども親の不動産をテーマにやっているんですけれども、はい、今回あの、うん、まあ、うちの代表はもうあのほぼ東京だったり他県のセミナーで大変移動してますけれども、うん、今回、まあ、今週水曜日なんですけれども、はい、あのこちらシナジーアシストの
0: 中根先生、
1: はい、中根先生があのご登壇される、うん、あのセミナーが3回5月27、6月13、6月20日それぞれやるんですけれども、もちろん親の不動産をベースにして一番、まあ、相談が多いのが放置したまま昔から貸している土地、
0: うん、重いですね。
1: そう、これは
0: そこ地借地ですね。そう、
1: だからこの辺をテーマにちょっと皆さんに、うんうん、ね、どういうふうにするといいのかという、まあ、課題と対策ということで、うんうん、まあ、5月27日は、相続で揉める本当の理由と対策というところで、なぜこう放置したまま昔から貸している土地が揉める原因になるのか、うん、その他の揉める原因は何なのかっていうところを中根先生が、
0: はい、
1: あのって言いながら喋る予定です。
0: ですね、で気持ちは伝わりますけど、
1: ね、はい、でこれはちょっと、那覇の会場なんですけれども、県立博物館美術館の1階ですね、うんうん、博物館講座室で、10時から やりますが、まあ、講演の後に個別相談というのも受けて、もう前半部分がちょっと今満

個別相談はもう満席になってしまったんですけれども、はい、まあ、後半もちょっとご用意はしているので、うん、っていうことなんですが、まあ、この公演の特徴というと、まあ、新規の方もいらっしゃるんですが、うん、何回か私どもの公演を聞いて、そこでもう一回来て相談をしたいと言ってる方

0: といいですよね。
1: だからこのやっぱ貸してる土地って沖縄は私どもね沖縄でこう公演やってる時はこのタイトルですけれども、うんうん、やっぱり東京とか他の地区でもその辺関心は高いですか、も問題的に持ってる方とか。
0: そうですね、やっぱり全国的に多いかなと思ってます。で特に東京と何でしょうね、感じるのはやっぱり不動産の価格とかああいう価値がどんどん上がってるよねって肌で感じてるエリアに関してはやっぱり相続税もそうだし、これねどう分けたらいいかっていうところを感じてる方が多いかなとは思いますね、
1: うん、本当に今回この放置したままっていうところがあるんですけれども、うんうんうん、その原因も本当にいくつかあって、もうずっとね昔からおじいちゃんの代から貸していて、
0: そうそうそう、ね、
1: もう借りてる人にその、うん、地代の値上げ、ね、上げたいけどできないとか、
0: できないとかそういう方も非常に多いし、やっぱねそれたまにいるのが、まあ、やっぱ守ってきた財産で守ろうとしてるんですけど、はい、確かに守ることとても大事なんですけど、次の代にやっぱり渡すって考えた時にね、結果じゃあそれ本当にいいのかいいのかっていうのが、じゃあ相続税はかかって渡す時ってどうしても相続税っていう税金が取られるので、はい、ここまで払って渡すメリットとかで、メリットって何かというと、もらう子どもたちがやっぱりねそれもらうことで将来の漠然とした不安というのが解消できるのかどうかという視点まで見ると、やはりね意外ともうもらっちゃうと重荷になる。なんでかというと、お父さんがすでに守ってる間でも今言った地代が上がってないので、結果として固定資産税払っちゃうと収益がなくて、でどうしようみたいな話になってるのに渡しちゃうと、やっぱり重荷になる財産として、揉める財産の一つになりますよというところもね、一つお話しさせていただけるかなとは思いますので、ね、
1: そうですよね、本当にこのテーマは、うん、親にとってもどうしようと思ってるし、そうそうそう、受け継ぐ子供にとってもどうしようと思っている、親の不動産の中でも、まあ、最も多いというかね、うん、ご相談お悩みが多いカテゴリーでもあるので、そう なので今回は少しそこを、まあ、中心に中根先生がお話しする、
0: 期待しておきましょう
1: 明日だからね、うちの代表はこれから一旦東京に戻り業務をし、明日朝一でまた沖縄に戻ってくるので、
0: そうですね、
1: そうちょうど戻ってきたぐらいの時間がちょっと前半部分にを見れるかどうかぐらいですね、
0: はい、見に行こうかなと思ったんですけど、
1: はい、
0: 見に行かないことにしました。
1: あら、どうしてですかプレッシャーを、後ろからこうプレッシャーをかけて、
0: プレッシャーかけようかなと思ったんですけど、まあ、それもちょっとかわいそうだなっていうのもある、冗談なんですけど、はい、ただやっぱちょっとね、
1: う
0: ん、その後にまた実際、
1: ね、
0: ちょっと重要な、まあ、これはちょっと企業向けのセミナーなんですけど、はいはい、大きなセミナーがあるの で、
1: そ, うです、ね、
0: そこのちょっと準備も含めてちょっと私は今回、はい、見に行かず準備をしようかなと。
1: わかりました。じゃあそれは私がきちんと見てご報告しますが、ぜひね皆さんもそう思ってらっしゃる方はぜひまだ、うん、講演会の部分とあと個別相談、後半部分ですねはまだ空いているので、まあもしよろしければということなんですが、電話番号が 050-1809-0106 050-1809-0106、これが、全国幸せ相続計画ネットワークの電話番号になっております。で、まあ、平日9時半から5時まで受け付けておりますので、まあ、本日6時まで電話オープンにしてありますので、ぜひお声かけいただけると幸いです。で、タイトルもう一度申し上げますと、放置したまま昔から貸している土地、相続で揉める本当の理由と対策ということで、講師は まあ、全国幸せ相続計画ネットワークの特別相談員としても活動してますが、行政書士法人

0: シナジーアシストの代表行政書士ということで中根祐介先生がお話ししますので、ぜひお越しいただければと思っております。
1: はい、星野源の歌が好きな中根先生
0: カラオケに行くとマイクを離さなくなる
1: なって、星野源しか歌わない中根祐介先生です、
0: は
1: い
0: 人のマイクも奪う中根祐介先生が
1: 落としていいんですか
0: 皆さんに分かりやすく分かりやすく、まあ、修行というとね、とかく壁がある、敷居が高いと思われがちですが、全くそういうことはなく、まあ、相談の実績で培ってきた、まあ、この内容も交えながらお伝えできると思うので、ぜひよろしければ明日午前中時、ね、
1: はい、
0: まあ、6月もありますの でセミナーの告知、実は先週の金曜日タイムス住宅新聞の一面に載っているんですが、また来週の、金曜日タイムス住宅新聞の一面に6月のセミナー告知もしますので、ぜひそれをご覧になっていただきたいと思います。
1: まあ、セミナーはね、今年、多分年内毎月沖縄もあるかな。
0: もう毎月やってます ね1、2回やってますね。
1: ぜひご興味ある方はね、
0: はい、
1: うん、聞きに来ていただければなと思います。
0: はい、ということで、あっという間に本日も時間が迫っておりますが、うん、代表、はい、締めの一言、
1: また約24時間後に沖縄に戻ってきますので、またねそこでいろいろ、あ、今日はだから今那覇空港多分混んでるんですよ。
0: なんでですか？
1: キングスの あれでしょ、試合でしょ。
0: そうですね、
1: そう、
0: 車が止められない、
1: 駐車場がね問題なんですよ。止められたらいいんですけどね、止められなかったらどうしようと思って。
0: 危ない、危険な香りしますね。
1: 平日だから土日のキングスの試合
0: よりは、ね、
1: 大丈夫かなとは思ってますけど、はい、まあ、キングスファンの皆様と一緒に乗ってるかもしれないですね。
0: じゃあ
1: そう、12時過ぎなんで、まあ、違うか、もう皆さん行ってますね、
0: はい、そうですね、
1: 私は応援を、はい
0: はい、
1: 気持ちは応援をしながら、
0: そうですね、
1: はい、
0: ま、ぜひ
1: 来明日、
0: そうですね、
1: 明日優勝してたらまたあれでしょうね、朝一便の飛行みたいな、
0: そうですよ、
1: キングスでみんな盛り上がった人たちと一緒に乗ってるのかもしれない、
0: わーって言いながらね、まあ、じゃあその辺も楽しみに、はい、それでは全国幸せ相続計画ネットワーク親泊と
1: 亀島でした。
2: ノボテルランチにお得であるんだって。
3: 和食もビュッフェもお得なんだって。
2: それって木曜レディースデー、 LINE 特典と合わせて使えて
3: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
5: おなは薬局。
6: 最近ポッコリお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
11: 3331ハウス。
13: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
14: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
15: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
16: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。 兵庫県在住といえば

0: はかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
3: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
4: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタープロスト。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM ギノワンより11時をお知らせします。

0: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
3: お那覇薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
12: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
14: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができる。

0: きます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチコミソーリヨータイ、ユキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、
2: マサイビン
1: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリヨ
3: FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワン市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワン市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

皆さんこんにちは。時刻は12時1分を回ったところです。昼ラジ〇〇を添えてのお時間ですが、この〇〇を添えてっていうのもなんか、そうですね、いつもみんな〇〇を添えてお伝えいたしますっていうの、この〇〇っていうのはこのなんていうの、スタッフによってね、例えばなんかテーマによって変えたりするんだけど、今はね特にいないから、なんか〇〇を添えてってなんかちょっと面白いなって、なんか他のスタッフの放送を聞きながら思ってたんだけど、あんまりサブタイトルがなんか合わなくなってきてるよなーって思いつつ、昼ラジもちょっと変えていきたいなーって考えてるんですけども、本日もやっていきたいと思います。この番組は、宜野湾ヒルズ通り海の綺麗に見えるスタジオより FM 宜野湾、本日は、火曜日、担当の佐藤真奈が約1時間お届けいたします。この番組はメッセージも募集しておりますよ。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。そしてツイキャス、 YouTube ライブ、ぜひ皆さん通知オンにしていただいて、 FM ギノワン、ね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今 YouTube チャンネル、私地味にこの入社してからYouTube 登録者数をずっと上げたいなーってね思って、地味にね頑張ってたんですよ。そう、なんかちょっとね、他局と比べて他局はどれくらいなのかなーって見ながら、まあ、毎日ねライブ配信しちゃってるのでね、やっぱり興味あるのって限られてくると思うんですけど、なんと最近ね結構右肩上がりで、今何名だったかな、FM ギノワンのね登録者数は7524人っていうので、結構嬉しい数字ではあるんですよね。なかなか私チャンネル登録ってYouTube とか特に本当にマジで気になってないとあんまりチャンネル登録ってしないんですけど、ね、7500人が FM ギノワの YouTube チャンネルをしてくれて、目指せ1万人っていうのね地味に掲げているので、ぜひまだの方はチャンネルボタン

よろしくお願いいたします。おもっちょりんぽめまるさんはなんとあたいも登録してるということでありがとうございます。今日はね、はい、なんか5月最後の週ということでちょっと最終回のね番組もありますがね、ぜひね、冠ってね、人気な番組がなくなっちゃうのは悲しいですけど、ぜひなんか他の番組もね、好きな番組ちょっと見つけていただいてFM 技能はまた今後ともよろしくお願いしますということでですね、皆さんどんな YouTube 登録してるんだろう、 YouTube YouTuber の人たち。私は結構なんか女性 YouTuber のなんか Vlog とか旅ログとか見るのが好きで、あとはね、もっぱん食べる動画のやつとかね、よく登録してたりとか、あとはアベマプライムとかもなんか面白い題材を取り上げてるのでやったり、とかね、いろいろあるな。結構買い物とかね、ディズニーに行ってみたとか、結構生活に関わるような YouTuber の人たちを登録してるような気がしますね。皆さんどんなジャンルが多いとかあるんでしょうかね。ということで今日もツイキャスコメントたくさん来ておりますので紹介していきたいと思います。はい、トップバッターはカンパチさん、なんか久々な感じがするね、こんにちは。一番目ですね、でもっちりんぽめまるさんも、ヒャッホーぽめ一番ありがとうございます。まあ、私のセリフね、おめでとうございますっていうカンペが来てたんだけど、なんと2番目ですね。はい、残念でした。今日ぜひね、弓ひなゆるラジオで1位を目指してください。頑張ってね。あとじゅんじゅんさんも来てますね、こんにちは。眠りなすさんも最近は毎日じゃないか、来ていただいてありがとうございます。えいここさんもこんにちは、俺やでって強調強いね。いらっしゃいませ。はい、ということでやっていきたいと思います。今日のトークテーマは決まってないんだけど、決まってはないんですけど、なんかたまたまさ、夜に買い物の衝動に駆られることってあるじゃないですか。夜中とか特になんか通販とか見てるとよくポチポチってねやっちゃうことが多いのが夜ってね言われてるんですけど、まさに私昨日めっちゃ早く寝たんですね。昨日はもうお家帰ってお風呂から入ってすぐ寝たら、なんと1回目目が覚めたら夜中の12時だったわけ。あ、待って、まだ12時と思って、でそっからちょっと眠れなくなっちゃって、その海外ドラマ今ハマってるヤンガーっていう40歳の女性が26歳に化けてというかね、年齢詐称して恋愛したり働いたり周りの人と関係を持っていくドラマがあるんですけど、それを見てたんですね。で寝れるかなとか思ってスマホ見てたら、まあ、TikTok をねパーってちょっと無意識に開いて見てたら広告が出てくるじゃないですか。でよく TikTok も TikTok ショッピングみたいな、 TikTok 内で買い物ができる、よくなんだ、通販番組みたいな感じでよくね、このクリエイターの人が商品紹介したりとかして、もうすぐここポチッとしたら買えますよみたいなライブでやってたりとか、まあ、広告で出てきたりするんですけど、私が見たやつがたまたまライブとかではなくて投稿してたものがあって、それがさ下着の広告だったんですよ、ブラジャーので。なんかなんで何を買ったんだろう、なんかね本当にすごい潤覚えなんだけど、しかも TikTok で買い物を一回もしたことなかったんですよ。一回もしたことないんだけど、なんとポチっちゃって初めて、びっくり自分でも。しかもめっちゃ簡単に買えちゃって、これどれで見えるんだろうな、
TikTok ショップ、あ、そうだ、注文確定されました、9時間前っていうので、このそれがね、そのブラがめっちゃ魅力的に見えたわけよ、夜見てて、あ、これなんかめっちゃ欲しいかもと思って、で値段もね、なんか半額以下ぐらいに値下げされてて、もうなんか安かったわけよね。だから初めてちょっと買っちゃって、ちょっと届くの楽しみなんですけど、夜中に見るのちょっと危ないなって思いましたね。だから結構最近、昨日の朝の番組はマイオシスで、それこそマヨさんがこの落履きっていう、履くだけで痩せるスリッパをこのショップネットで買ったっていうのを聞いてから、私もそれ一回調べたんですね、どんなもんなのかなと思って。でそしたらそればっか出てくるから、え、めっちゃ欲しいなって思ってたんですけど、なかなか結構人気商品なのか売り切れが多くて、だからそういうのやっぱりすごいですよね、気になったものばっか出てくるから、今めっちゃ下着の広告出てくるんだよな。で、埼玉の郷さんも来てますね。佐藤さん、マナティこんにちは、昼でしたということで、佐藤さんとマナティ一緒なんですけどね。カンパちゃん決まってないんかいって。そう、テーマ自体はそんな決まってないんですけど、皆さんと話しながらね、ちょっと考えていけたらなと思います。もっちりんさんは YouTube は大食い系、釣り系、料理系が多いかなって。そうですよね。私たまたま、なんか多分切り抜きかなんかで出てきたヒカキンの動画があって、それがさ、なんかこのライブ配信中かわからないんだけど、そこのその時にさ、この襟シャツを着てて、多分ヒカキンがこの襟のところに毛虫がついてて、でヒカキンがいたって言うわけで、いたって言ったら、その襟元に毛虫がいて、なんかそのライブ配信中にちょっと刺されちゃうっていうのを、なんか流れてきたから見ちゃったわけよね。そしたら今そういう毛虫が流行ってるっていうのを、なんだろう、夢かな。で私その日の夜夢見たんですよ、この毛虫に刺されるっていう。でこういう毛虫、なんか洗濯物にくっつく毛虫が流行ってるっていうのを、これがまた夢でのニュースの出来事で見たのか、これがリアルタイムでそのニュースを見たのか、ちょっとまだはっきりしてないんだけど、なんかやっぱそういうちょっとした衝撃って夢に出てくるんだなと思って、ちょっとびっくりしました。久々に夢見たんだけど、今日何度寝したかわからないくらい、なんか何度寝か しましたね。早めに寝るとだから変な時間に起きちゃうっていう。あっちゃん、通販のってサイズ感は大丈夫なのってね。サイズ感大丈夫なのか、なんか大まかには書いてあった、 SML みたいな感じで。でもそれがさ、なんかこの胸元のところに紐がついてて、これを引っ張ると谷間ができるっていうブラジャーだったんですよ。でなおかつそんな、なんかその広告がまたすごくて、そう、なんかそれに惹かれちゃったサイズはね、もう来てからしか分かんないよね、それは。通販って大体、私も通販で洋服とか買ったりするけど、やっぱりめちゃめちゃ合わないっていうものには出会わなかった、出会ったことない気がするな、洋服は。ただ靴が、なんかブーツを買った時がちょっと合わなくて、あんまり履けなかった。靴は結構合う合わないが激しくて、通販で買うと。だからあんまり通販ではもう靴とかは買わなくなっちゃいましたね。もう絶対大丈夫だろうって思うの、サンダルとかスリッパとかしか。でもスリッパもさ、この事務所用に

楽ちんなスリッパをアマゾンで買ったらめちゃめちゃでかくて、それも失敗してたな。そういえば、届いたら開封の儀の配信よろしく。誰か喜んでくれるかな、私のじゃあライブ通販みたいな。眠りなすさん、判断力が落ちてるときに通販番組やばいですね。そうですね、だから久々に、私あんまりそうやって衝動買いすることあんまないんですけど、昨日は何をち迷ったか、まあ、安いしと思って、多分ここで決済がめんどくさかったら諦めてたんですよ。カード番号入力しなきゃいけないとかじゃなくて、もうなんか普通に簡単にできたからと思って買っちゃったね。あとはお酒を飲んだ夜中がやばい、だからできるだけカード決済できないようにして。ああ、もつりんさん、なるほどね。これはリアルタイムでってことですかね、お店とかで使っちゃうってこと。で、私の知り合いもなんかそういう方いましたね。このカード持ち歩いてると、例えばなんか居酒屋さんとかそういうお店に行った時に、知り合いがいた時に全部怒っちゃう傾向があったから、カードだと、現金だとなかったらもう諦めつくじゃん、あこれしか持ってないわって。でもカードだったら上限ね達しなかったら使えちゃうから、もうカードは必要な時以外持ち歩かないっていう人もいました。そんなことあると思ったけどね、そんな大盤振る舞い しないけどねって思ったけど、逆にカードないと不便で怖いですね。カンパチさん、テーマ通販ね、 ありがとうございます。通販最近皆さんしましたかね。なんかラジオで結構通販って喋ってるかなと思って。ここさんも、俺もその動画見たって。あ、やっぱヒカキンの動画あれ見ましたよね。あれってなんだろう、毛虫が流行ってるのか、なんか洗濯物にくっつくかなんかでって言ってたような気がするんだけど、それが夢なのか現実なのかがちょっと。毛虫が流行ってるってなんね、わかんないけど、毛虫が流行ってるって、洗濯物にくっつく。カンパチさん、憧れの谷間をあなたに。そうですね、できるか、さて本当にできるのか。ポメマルさんが紐を引っ張りたそうに、そちらを見てます自分のおっぱいでやったらいいんじゃないですか。やってみたら感動するはずよ多分、もし本当にね谷間ができるブラジャーとかだったら。男性でもね普通におっぱい大きい人いますからね、できるはず、ね、通販の靴大きめよね。あ、そうなんだ。なんか私がやったのはなんかちっちゃい感じがしたんだよねSML か、さてどれを買ったんでしょうってね。さあどれを買ったでしょうか。何なんジュンジュンさん、できる男は見た目には左右されないぞ、実質が大事。実質って何ね、実質って何、何の話あ、そしてカンパチさんも、なんと俺も実はね昨夜ポチったって、結構飲んでた。あららららら、私昨日飲んでないんだけどね、何ポチったんだろう。なんか忘れた頃にさやってくる通販もあって、最近なんかわかんないけど Amazon でさ、あの書き心地がいいボールペンなんて普通あんま通販しないじゃないですか、わざわざコンビニでも売ってるしそこら辺でも売ってるのに。なのに Amazon でポチってて、でなかなかそのボールペンが入荷しなくて、もう1ヶ月ぐらい経ってたのね注文してから。でも忘れてるじゃんこんなボールペン注文したなんて。でたまたま本をね注文してて、本が届いた、本は覚えてたんですよ。あ、この本届いたんだと思って、その紙袋みたいなのに入ってたのかな。でその本だけ取って捨てようと思ってぐしゃぐしゃにしようとしたら、そのボールペンも入ってて、あ、危な捨てるとこだったと思って。そう、そのわざわざ

まだね、アマゾンで頼んだボールペン今使ってるんだけど、まあ書き心地はうんうんいいんだけどさ、今ボールペンってなんかいいやつって1000円とか2000円とか高いの 4,5 千円とかするじゃないですか。でやっぱりもったいないから、そのインクがなくなった後って買えるインクを買うと思うんですけど、で指定のやつがあるじゃん、このインクを買ってくださいみたいな。で買うじゃないですか、そのインクをね、買えるインクで買い替えて書いたら、なんかさ初代のインクと書き心地が違う気がして、えこれなんか書き心地悪くないってなっちゃうことがよくあるんですけど、だから本当にこれ当たってる前のインクと一緒ってすごい疑っちゃうんですよね、私最近この変えるインク。なんか気のせいかなって思ってても、やっぱ書き心地って好き嫌いあると思うんですけど、なんか違う、なんか前の初代のインクと全然違うと思って、で今回もこのお気に入りっていうか書きやすいボールペンがなくなっちゃったから、同じメーカーで同じやつを買ったつもりだったんですけど、なんか書き心地が全然違うボールペンが叩いちゃって、でもそれも会心をね、2個ついたものを買ったので、なんかボールペンって買うのすごい難しいなって感じるんですけど、あんまりね文房具めっちゃ大好きだからなんか集めてるとかではないんですけど。そしてアビアコさんも来てますね、ありがとうございます。コインもくれてる、コインはなんと3枚です、ラス2枚誰か、あっちゃん、見た目は欲しくても一晩寝るとそうでもない場合があるので1日待つようにしてる。そうなんですよね、そうこの時はめっちゃいいじゃんと思って、あめっちゃ欲しいかもと思って買うんですけど、あ買うっていうかカートに入れるけど、だいたい私もカートに入れてまとめて買おうとかって思ってるから、一旦時間を空けるというか、その時間が生まれるので、後々見てみると、いやなんかやっぱいらないかもなと思って削除することよくありますけど、昨日は即決、最近即決が多いな、即やりたいと思ったら即買うみたいな。だから多分このブラも1日置いて考えてて、やっぱいらないかもなって考えてたかもしれないですね。英国さん怖い、そのブラに毛虫ついてたら、いや最悪。でもさ、毛虫って刺す噛む、なんかヒカキンの動画見たらもうめちゃめちゃなんか首に噛みついてるみたいな、リアルに見えて、毛虫ってこうやって人噛むのかとちょっとびっくりしましたね。なんならこの毛虫の毛針がブツブツになったりとかするって聞いてたから、そっちなのかなと思ったら普通に噛みついてるような動画でしたけど、びっくりだよね。眠りなすさん、眠れなくてうっかりメルカリを開くと何かを探し始めて危ないです。そうですよね、メルカリなんて似たような商品が、似たようなっていうか同じ商品が違う値段で出てくるから、安いの永遠と探しちゃいますよね。メルカリ最近見てないな。でも最近リサイクルショップに行った時にやっぱりなんかね、いろいろ見ちゃいますね。テレビとかなんか変なのも売ってたりするから。で最近なんか欲しいなって思ってたのが布団乾燥機っていうの、布団を温めるやつがあるじゃないですか。あれがパーソナリティの人がめっちゃいいよっていうのを聞いて、まあ、ダニも殺せるし布団もね梅雨時期とかなかなか干せないとか、ね、洗濯できなかったりするから、この布団乾燥機だと一発でねダニとかなんか日光に当てたようにふかふかの布団になるよって言ってたから、あこれ欲しいかもってちょっと頭の中で欲しいものリストとして加えてて、そしたらそのリサイクルショップ行った時になんか3800円かなんかで

まあまあでかい布団乾燥機があって、え、3800円どうしよう買おうかなと思って、でもその相場とかこの売られてる布団乾燥機がどれくらい古いものなのかちょっとよくわからなかったから、あのその時は即決しなかったんですけど、今欲しいなって思ってるものだな、布団乾燥機。もっちりんさんは、そうそうコンビニ決済なら忘れてるから自動キャンセルになるからいい。あー、なるほど、そうですよね、コンビニ決済って多分最初決済しないとね、物届かなくて自動キャンセルになるから、確かに。でもなんかめっちゃ欲しいものだとコンビニ行くの忘れちゃって決済されてないってなっちゃうから、なんか欲しい度合いによって決めるのいいかもしれないですね、決済方法。カンパチさん、FM ギノアのマイクスポンジ配信見てたらちょいボロだったから、あ、ちょいボロだったから、なんだろう、待って、ジュンジュンさんのこれ漢字が読まないけどね、 なんとかシーン疑惑シーン、ん、何シーンの強いマナーって書いてあるな。カンパチさん、コインありがとうございます。あ、この中のボールのサイズってことね。あ、どうなんでしょうね。なんか思ったより思った書き心地と違うなとか思ったりね。やっぱ替えの芯だからちょっと品質にばらつきがあるのかなとかね。なんか替え芯あんま好きじゃないんだよな。もつりんぽみまるさん、万年筆に憧れたよねって。あ、わかります。なんか小学生ぐらいの時に憧れて買ってもらったのかな、万年筆。超書きづらくてすぐ飽きちゃったけど。コインもありがとうございます。じゅんじゅんさん、もっちりんさん、ありがとうございます。最近は万年筆のインク売ってないよねって。ちゃんとした文房具店に行かないと。そうですね、本当に万年筆もでもいろんな種類出てましたね、最近見たら。カラフルなやつとか、なんか子供でも使えそうな万年筆とか。そうだ、純駆動じゃなくて前輪堂か、沖縄でいうと前輪堂最近行ったんだけど、この文具用品でいうと結構なんかいろんな種類があって、あっちゃん安くて気に入ったなら買ってよかったんじゃないって。内間交番のな裏末のね。あったな。そうですね、宜野湾の方にもあるんですよね、ゴーパチの。だから会社の買い物、あ、領収書ないわと思って、なんか領収書ってなかなか売ってないんですよね、コンビニとかで。スーパーとかでもなんか欲しい領収書が売ってなくて、その前輪堂とか、うん、そういう文房具屋さんでしか買えないから行ったんだけど。懐かしい、内間交番ね、友達の家の近くだな。よく小学生の時とかよく行ってましたね。あっちゃん、ホームベーカリー買って1回だけ使ってそのまま押し入れに眠ってる。おー、うちのお母さんと一緒だ。うちもなんか突然ある日ホームベーカリーっていうか、なんか食パンを焼く機械がお家にあったけど、うん、なんか1ヶ月ぐらい使ったのを見て、なんかホコリめっちゃかぶってるのしか見たこと、今もあるのかな、今ないかな。やっぱお家でパンって結構本当に好きじゃない人とじゃないと続かない気がしますよね。なんか一時期この牛乳じゃないや、ヨーグルトにハマって、まあ、今も好きなんですけど、ヨーグルトを自分で作れる機械みたいなのが簡単にねあったみたいで、でもなんかそれ 何が必要だったか、なんか豆乳か牛乳と用意して、あと固める、なんかさらに材料が必要で、しかも寝かさないといけないから、なんかこのヨーグルトを作るだけでも莫大な時間がかかるんだっていうのを買う前にね見て、あ、こういうの買う人すごいなーって。時短用品ならわかるけど、売られてるヨーグルト

とより時間かかるじゃないですか。しかも別に安くはないから、まあ、時間をかけてね一から作るって本当にすごいなってちょっと思いましたね。その時結局ヨーグルトメーカーは買いませんでしたね。パンも作ったことない。私が何だろうな、作りたいと思って作った料理って、はあ、何だろう、ないかな。ハンバーグぐらいかもしれないですね。なんかあこれ食べたいからこれ作ろうって思ったのは、あと何だろう、ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキンじゃないや、チーズタッカルビ、チーズタッカルビはね頑張って食べたくて作ったような気がしますね。すっごい前だけど。あ、ここさん俺打ちましょうだから、へー、ゼリードよく言ってたの。あ、じゃあ近所かも、打ちましょうだったんだ。打ちましょうの人たちって中学校どこ行くんだろう。私は宮城小学校だったんですよ。なんか内間賞も近かったような気がするな。神森？え、私も神森でしたよ。そうなんだ、内間賞の子多かった気がするな。逆に神森中学校って4校ぐらいの小学校が多分集まってたんですけど、そのうちの一つが宮城小学校もあったけど、本当に割合が激少なかったですね。中学校友達全然いなかった。クラスに1人2人3人ぐらいしかいなかったんですけど、同じ小学校の子。じゃあいここさん先輩なんだ、中学校の。いここさんの時代はもっとすごかったんだろうな。かんばちさん、パン買った方が安いな、材料代とか高いし。あ、そうなんだ。だからね、毎回毎回作る人とか、この家族が多い人とかはね、いいかもしれないですけど、なんかね、一から材料費ってすごいお金かかる感じしますよね。なんか一人暮らしだと調味料とかさ、いろいろ集めるのにお金かかって、なんか自炊の方が高いんじゃんってね、ずっと思ってましたね。量もなんか微妙だし、一人分って。だから案外ね、安いとこだと買った方が安かったりするのかもね、パンとか特に。もっちりんさんは、酔ってシャンパングラス買ったばかりなのに使う機会がなさそう。なんで？シャンパン飲むでしょ？もっちりんさんのイメージシャンパンよ、私。なんか泡の男って感じですけど、シャンパングラスいいな。でもやっぱりそのお酒ってやあの合ったグラス、例えば日本酒だったらおチョコで飲みたいし、ね、ワインだったらワイングラスで飲みたいですよね。ビールだったらジョッキで飲みたいし、お家で全然やらないですけど、普通にワインも普通のコップに入れて飲んでるけどね。一人暮らしの時は憧れて買ったりしてましたね。ワイングラス、おチョコに1号のやつ、あとハイボールのグラス。一人暮らしならなんでこんなにグラスいっぱいあるねみたいな感じだったけど、やっぱ憧れてますね。今はもうお家であんまり飲まないからな、気にしなくなっちゃいましたね。グラス届いたらシャンパン買おう。グラス届いたらシャンパン買おう。そうだね。ここさん、焼き芋は作らなかった？ちなみに今日のお昼も焼き芋っていうか、あの芋食べたは食べたんですけど、おしゃれな芋を食べたな。この焼き芋を食べやすい大きさにカットして、アボカドとクリームチーズで和えたやつ、まあ私作ってないんだけどでも焼き芋はね炊飯器で作ってました。一
人暮らし

らしの時よくやっぱり美容と健康とダイエットにいいっていうからもう焼き芋ばーか食べてたな一時期。炊飯器でねできるんですよ。だから芋買ってきて炊飯器で炊いて、でちょっと余熱でね置くとホクホクになるので、でちょっとあの健康オタクっていうか美容の観点から言うと、熱々の芋よりはこの冷やした芋、冷やし芋の方がなんか栄養にいいらしくて、 GH も GI 血糖値が爆上がりしないからなんかその方がいいよって言われて、一時期弁当に芋ばっか持ちってな。もっちりんさんは飲みながら作る煮物とか美味しいよ本当に。私煮物も一回作ってチャレンジして失敗してから作ってない。なんか肉じゃがを作ろうとしたんですけど、レシピも一応ね見ながらやったんですけどね、やっぱ水の分量とか大型だからか適当にやってたらなんかポトフみたいになっちゃって、なんか和風ポトフみたいな、なんか汁多いしなんか具材ちっちゃくて、なんかうまく肉じゃができなかったからそれ以来作ってないな。でも煮物いいですね。やっぱ家の煮物が好きだな確かに。なんか惣菜とかねスーパーで買う煮物よりなんかお家で作った煮物ってすごい美味しく感じます。あとはカンパチさん、ピザ生地は作るよ、家のオーブンの大きさに合わせて作れるのがいい、具沢山。へえ、似合う、なんかピザ作ってる様子が。カンパチさんなんかあのシェフのコック服とか似合いそう。ピザ生地こねてるのすごい想像できるんだけど、いいなピザ、ピザ食べたい、ピザパーティーしたい。私最後の晩さピザって決めてるんでね、絶対ピザ食べる。ここさん、なんかすごいんですけど、後輩からじゃあパン買ってきてってパシリに使われてる。ここさんから、今日 FM ギナーにシャンパン持ってきたらいいさって、なんかしらどうなんでしょうね、今日はなんか持ってくるんでしょうか。装飾も全然していいのでね、好きに使ってください。スタジオじゅんじゅんさん、一人暮らしは買い揃えるのが面倒、余計な経費が。そうなんですよね、また調味料とかね、私も味噌汁作ろうと思って味噌をやっぱりパックじゃない、この四角いやつね買っても使い切れなくてカビさせたりとか、なんかちょっと買い方工夫しないとな、一人暮らしは一人暮らしなりに。あとはちょっとなんか作り置きできるものがいいなとか、野菜とかもね冷凍できないとなかなか厳しいなって思って、毎日同じようなの食べてたな。結局一人暮らしは買った方が経済的。そうなのかな、どうなんでしょう。外食だとあれですよね、外食だと高くつきそうだよね今の時代。すごい、早速モッツリンさんノンアルツシャンパン買ったって、モッツリンさん得意料理は焼き芋です、より肉じゃがですの方がモテるぞって。そうだよね、焼き芋なんて何の魅力も感じないよねじゃがいも芋料理、そうですよ、じゃがいもですもん。得意料理ね、聞かれて困るよね、質問聞かれて困る質問ナンバー5ぐらいあると思うんですけど、その中に多分好きなタイプはっていうの聞かれても困るでしょ、好きな得意な料理はって聞かれてもすごい困る。なんか相手の顔を見ながら決めちゃいそう。あとなんだろうな、困る質問、休日何してるも困る、男女の会話とか。
もそうだけど休日何してるはまず休日の記憶ないからあれでしょ困るでしょ

あとなんだろう、え、仕事終わって何してる？も困る。それも特に記憶ないし。あとなんだろう、あ、年齢、あ、そうですね、もっちりんが言うように、あの年齢対象、あ、恋愛対象だ、恋愛対象の年齢ですね、もう困る。なんか最近聞かれたような気がするけど、あと趣味は何もね、そう、英国さんが言うように趣味は何も困る、趣味がない人にとっては困る。そう、趣味がたくさんある人もたまにいるじゃないですか。俺多趣味なんすよ、これもこれもこれもこれもとかって。でもそれを聞けると、あ、なんか私と合わない気がするっていうのが率直にわかるから、まあ、ありがたいですよね。なんか趣味は 何っていうのは意外といいところついてるかも。なんかその人と合う合わないがわかる気がしますね。ということで40分になりましたので一旦 CM を挟みたいと思いますが、今日は1曲お届けしましょうかね。その前に今日の1曲は、今日の一曲は、うわー、どうすっかね、これにしよう。最近ラナっていう女の子のラッパーの曲を聞くんですけど、そのラナちゃんが歌ってるカッタリーナって曲があるんですよ。アルファベットでね、カッタリーナって、結構なんかオリャオリャっていう歌詞がちょっと好きで、こんなのカッタリーよなーっていうのをね全面的に出してる曲になります。別に私が今カッタリーかって言ったらそんなことないんですけど、あるじゃん、たまに気分で、あ、カッタリーなーみたいなっていう時に、こういうこの曲を聴いたらなんかすっきりする。まあ、別にね、なんか同じく共感してるってわけじゃないけど、なんかこの子の歌い方ね可愛いんですよ。ではお聴きください、ラナちゃんでカッタリーナ。

0: ねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 君のそばが好き。
3: ねえねえみんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんは遥かにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオ遥かが好きやねん。これからもずっと遥か愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオ遥かを応援してるで。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
0: せーの、3331ハウス防音建築、お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
0: 3331ハウス。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

はい、先ほどね お聞きいただいた曲はラナちゃんでちゃん付けしてるラナで、カッタリーナでした。はい、カッタリーナで、なんかあんまりねポジティブな言葉じゃないですけど、なんかかっこいいカッタリーナだなと思いながら今日も車で聞いてきたんですが、そろそろねエンディングの時間残り10分ぐらいとなりましたが、まあ、私がねこの最近ドラマ見てるヤンガーっていうドラマネットフリーで見てるんですけど、今日も、まあ、昨日もね準備しながらながら見をしてるわけなんですが、その中でちょっと衝撃的な一言があって、友達、この親友の会社の友達のフィアンセがいたわけですよ、婚約者がね。で婚約者がいて、でその人があの浮気してるのをその主人公の女の子は見ちゃったわけですね。まあ、女の子つっても40代を偽って26歳で働いてる人なんですけど、それをまあ親友に言うかっていうのでずっと悩んでて、でなぜかこの事件がいろいろあって、そのフィアンセが突然の事故で死んじゃうわけですよ、婚約中で。でこれから結婚式あげるってなってた時にそのフィアンセが死んじゃって、でなんかその死ぬ直前にその主人公の女性と、まあ、この浮気現場の動画があるからその彼女に言うか言わないかっていうので揉めてた直後にその事故に遭っちゃって、で監視カメラでその2人が一緒にいるのをその親友は知っちゃったわけです。なんで一緒にいたのみたいなっていうので、なんかそれでじゃあ真実を話すねって言って、その彼女に君のフィアンセはあの浮気してた、もう死んじゃったからいないけどっていうのを言ったら、あなたのことを思ってなんか言おうと思ってたっていうのを伝えたら、あのこの結婚前にね結婚

0: 私にだって結婚相手を間違える権利があるわみたいな感じのことを言ってて、なんか人のためを思っていろいろ頑張ってもその人のためにならないこともあるんだなっていうのが結構衝撃的でしたね。確かに何が正解だったんだろうとはちょっと考えたんですけど、その、ね、もし大切な人のパートナーが浮気してたら私だったら伝えるのか、それとも、ね、知らぬが仏で知らない方がね、もう結婚も決まってるから、ね、私が言わなければそこに水を差すこともないだろうし、私自分だったら友達のためにと思ってどういう選択するんだろうなってちょっと考えちゃいましたね。確かに知る権利もある。その子はその彼女はこの彼の浮気を知る権利があると思ってずっと言おうとしてたわけですよね。この人が浮気してるよって。でももう死んじゃったから、なんかそのタイミングがずっと言えなくて、で問い立たされたから言っちゃったんですけど、あ、それがなんか友達のためにならないっていうパターンもあるんだよなと思って。でもどっちみちなんかどっちにも転んだような気がするんだよ。隠しててもなんで隠してたのってなると思うし、言ったら言ったでね、私は知らない方が良かったって言われるかもしれないし、 なんだかんだなんかどっちの意見もありえるなって思ったんだよ。ジュンジュンさん、設定に無理があるな、そのドラマ。え、でも面白いですよ、結構見てみると。確かに26歳には見えないけど、なんかこの年齢差別っていうのかな、40歳になって再就職がすごい難しくて働きたいのに働けないとか、まあ、社会問題も含めてね、だったら26歳で働いてやろうじゃんみたいな、そのガッツがすごい面白い番組でした。はい、ということでね、もう一旦 CM を挟んでエンディングにしたいと思います。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
7: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 飲食店の方、病院関係の方、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
11: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
12: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

火曜日来たから、まあ、あとはなんか流れに身を任せるだけだわみたいなのがあるんだけど、はい、時間に追われてますね。頑張りましょう今日の午後も。ということで昼ラジお時間になりました。そして最後ね、武蔵さんも来てますね。こんにちは昼ラジ生放送お疲れ様です、ということでありがとうございました。午後もね FM ギナー楽しい番組ちょいちょいありますので、ちょいちょいっていうのは時間を挟んでね、生放送今日もありますので、ぜひコメントたくさんお待ちしておりますよ。はい、白子さんもね最後ねありがとうございます、いたんですね。サイレントリスナーに徹してました。わかる、私もツイキャスコメント難しいんですよ、苦手で。いろんなね FM 技能の番組とか見たりしてるんですけど、なかなかコメントできなくて、だから皆さん本当にコメントするのね、勇気がいると思いますが感謝します。今日もいっぱい、えいここさんもお疲れ様です、でした。このタンって何なの。眠りなさんもありがとうございます、お疲れ様でした。もちりんさん、もちりんさんもあたいも火曜日大好きと、水曜日休みだから。なるほどね、だから飲んでるんだ火曜日夜。なるほどね、いいな、中休みいいですね。じゃあ今日はあとちょっとね午後頑張りましょう皆さん。お届けしたのは FM ギノアンの佐藤真奈でした。また明日お会いしましょう。また明日ね。

時刻は12時53分を回っておりますね。もうそろそろ皆さんもお昼休憩終わりの時間でしょうか。今日の午後もまだ火曜日か、もう火曜日。はい、私結構火曜日好きなんだよね。なんか月曜日乗り切ってやったぞっていうのがあるので、月曜日は結構気持ち的にスイッチ入れるのがね大きいんですけど、火曜日来たらなんか私も週末みたいな気分になっちゃう。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: はい、さいくすよ。チャガンジュー、やいびんな、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。時刻は1時となりました。お昼の時間が過ぎまして、ちょうどお仕事に戻られる皆さん、ね、仕事運会、また、はまら悩んでチーム通る方々、また、メンシェル、はじやいびしが要塞。なだ、お手つきぬ、ぐすよ、うんじゅなたや、また、この番組、チムガナサ、しまくとばニュース、うちになって、きみしえびり要塞。はい、イフィゴはまたうちなぐち中山田タラマフツおおめでうとときしやねおといびしがよさい。はい、この我ぐいね聞こえてきていると思いますけども、あ、なるほどなるほど。今日もあれですね、コメントもいただいてますけどもね、
1: ちょっとシリカプ
0: シリスリカプいただきましたね。ちょっとドゥシラシーもしていただけたらなと思ってますけども、ちょっとまた紹介してからにしましょうね、神田さんね。中夜要塞、日付がですね、軍

0: 和地の26日、はい、うちなぐゆみゆどうて新和地の十日からあたといびん
1: 4月十日、
0: はい、もう十日ですね。もう旧暦も4月に入っておりますね。でちょうどですね、またまた4日後5日後には沖縄の、まあ、行事ですね、実地のアブシバレ
1: ー、アブシバレー、
0: はい、
1: 海にね、
0: ですね、
1: 流す
0: 行事がありますけどもね、はいはい、いろんな各地で
1: 害虫とかをね、
0: やいびん野菜、そういったまあ、アブシにいる虫たちをこう拾い上げて、
1: はい、
0: 二来家内にと、二礼家年会、まあ、
1: うさぎるば、
0: そうですそうですというか、よくまた帰ってきてねと、
1: はい、
0: いいように帰ってきてねって、また勇敢芸能からまたちょっと人間のすごい行事だなっていう感じもありますけども、まあ、昔はまあ、収穫物っていうのが大きな要になっていたというところもありまして、
1: 害虫はね、そう
0: そういったのももう本当に場所によってはヌールも出動して行っていた行事ですよとも聞いております。あ、はいはいはい、まあ、そんなまた季節の移り変わり、もう網ふたい張りたいしな、デージナトイビン野菜
1: あったカティアさん、
0: カティア
1: ティンガナシのカティアイビンさん、
0: ティンガナシのカティアイビンさんって出ましたね。
1: 網も必要ですよ、農家の方には
0: ヤイビンさん、
1: 昔は特に水も貯めてしか飲めないし、
0: いや本当ですね、うん、いやもうティンヌ
1: 今水道もあるからありがたい、
0: いやそうですね、神の溝知るというところで、まあね、ティンヌカティアさといえばそうだなというのももう合点がいきますけどもね。まあでも農家の皆さん、自然を相手にしている皆さんにとってはすごくいろいろまあそうであってもまたできる作業とか昔からやってるよなんていう話よく聞きますけどもね。まあそんなもう行ったり来たりというか、まあ本当に特に車社会ですからね、
1: はい、
0: はい、事故とか何かあってもちょっとデージだな、うちもあさあさするなというのがあったりもするかもしれないですけどもね、うん、
1: はいはい、
0: 本当に安全第一で、ぜひ過ごして、
1: いろいろね事故も起こったりしてますね。
0: いや本当ですよね、もう
1: 安全運転でお願いします。
0: はい、 FMK のワンからのお知らせやいびん、本当にですね気をつけていけたらなと思います。ちょうど追加コメント来てるのでちょっと紹介しシェアにもといびんしゃが
1: 4歳シーワーリ、
0: はい、おさしシーワーラナ
1: ペーペーシーワーリ、
0: お、タカボさんこんにちはと来てますね。
1: いつもありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: トーティースディカップ、
0: カワドネさんこんにちは、
1: こんにちは、
0: ツバメ一号です。
1: 南郷もいるからね。
0: そうなんですよ、もう大変ですからね、何匹いるのかななんていうね、もう一号っていうことも相当優秀なね、
1: 最初の恋人だ。
0: こんな公の放送言っていいんでしょうかね。
1: 大丈夫、
0: はい、大丈夫ですか。
1: ツバメは慣れています。
0: 慣れてますか、なんかいろんな意味合いが含まれてそうですけど、はい、ハイタイ食べたいということで来てますね。カボさん
1: 何を、ハイタイ
0: 何を食べたいんでしょうかね。あ、もう語呂が決まってますね。素晴らしい。で今日は10分前に失礼しますねと、休憩最近早まってるのでと。そうなんですか。ツバメであるのに、あ、ツバメにもいろんな事情があるということでですね、もうその座をでも今か今かと2号3号が狙ってるかもしれないですから、ちょっとそこら辺はご了承いただきたいですね。でタコさんからまた、二来家内はお笑い芸人さんではと、あ、確かにいますね、演芸集団 FEC の二来家内というお笑い芸人コンビのいますね、はい、いるんですよ。山城智司さんの甥っ子さんですかね、が姉やってるコンビですよね。もうこれから楽しみな芸人さんですけど、すごい高尾さんもうそこまで足を伸ばしている、すごいですね。で武蔵さんから、あ、牛狩さん、かまどぬさん、リスナーの皆さん、ハイサイ中の生放送歌び装置と来ています。
1: ニュエデビル、
0: ありがとうございます。武蔵さんいつもありがとうございます。これあれですね、よく見るとツイキャスのこのバッチっていうんですか、バッチンディアビーがやさい、このよくこう投稿していただいてる方々はそのこれバッチみたいなのがつくと思うんですけども、もう本当にスペシャリストの皆さんですね、うん、高坊さんも武蔵さんもついてらっしゃるので、やっぱりこのコメント、また言葉にかけてはすごくもう 磨きに磨きをかけた

0: 皆さんじゃないかなと。いつもいろんな方のあの番組でサポートされてるんかなと思うと、ちょっと僕らはちょっと嫉妬してしまいますね。ジェラシー。いやでもつばみ1号さんですからね、高尾さんは。いやそこはもう鴨頭さん一筋かなという、僕も狙っていきたいです。はい、高尾さん、みんなに餌をやらないといけないです。1個1000円で売りますよ、バッチリです。そうなんですか。あ、そんな感じなんだ。でも本当に本当に寄り添った言葉をいつも投げかけてくださるのがこの皆さんですからね。本当にありがたいです。こういった方々の言葉から学んでいかないといけないんです。鴨頭さん、飲み物飲みました今。
1: バレた。
0: はい、もうこういった形でコメントですね。
1: オリオンビール飲んでます。
0: あれアルコールですか。もうサーフ風ですね。
1: サーフ風。帰ればもう眠ってるかも。
0: 眠ってるかもしれない。
1: FM 機能案で。
0: もう、ツバメ隊が出動ですね、これは。出動案件。まあ、ということでですね、このような形で。ツイキャスでですね、皆さんコメントいただいてます。ありがとうございます。今後当時また、紹介さがちですね、ユンタク、ハンタクさがち、この番組も進めていきたいと思っておりますので、はい、どうぞ、お手つきの皆さんご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いしゃべら。
0: はい、でまた始めていく前にちょっと番組紹介から私の方からですね、
1: はい、
0: うちてさびらやんじゅむとい
1: しわり
0: おうということで、改めて皆さん、今日はですね5月の26日、もうやがて6月になりますね。うちなぐみとって改めてしんごちのとかあたとえびん中の神やワンネカマンカマンナナマカヤ学普通の赤みあイリンや牛がニンリチョイビン売りから要塞中のゲストや田中島、そして小座でご活躍中のカマドゥネさんやイビン、
1: ゆたしくおにげんさびら、
0: いざさることおにげんさびら、お願いいたします。中また入れるとうちなぐちびけアイビランドおさい、田中普通田中普通、また
1: つきわりよ、
0: ならしわりよ、奈良地奈良部さんにもといびくと要塞ぜひまた奈良地君総理要塞、高尾さんからも拍手来ています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: え、タラマ島の主って来てますよ。タラマ島の主、川戸姉さん、タラマの主ですか、川戸さんは。
1: ん
0: 失礼しました。
1: タラマ虫、
0: 虫じゃないです、虫じゃない。タラマの
1: 虫は海に持っていて流すわけ。
0: あぶしばれですか。
1: 害虫は、はい。
0: カモトさん、流さないですよ。あれです。主って。
1: 私も害虫です。
0: じゃないです。主って来てます。タラマ島の主。
1: 虫じゃない。
0: 主。グリーアイビン。
1: 主は村長さん。
0: ワン滑舌がちょっと悪すぎましたね。失礼しました。タラマの州のカマドゥさんということで、いやいろんな異名がありますけどもね、今日またこの形でうちのあぐち、タナマフツチカティ、ユンタクハンタクシェアンディウムトイビーこと、またユタサルゴトオニゲサビラ、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、黒チムガナサシマクタマニュースや午後1時から午後2時の1時間 FM ギノワンから生放送しゆっくりそういびん、ウワイマディチチクミソーリオーサイ、キス、何でしたっけ、クスキーフィワーリ聞いてくださいってことですね。
1: クスキーフィワーラだな、
0: クスキーフィワーラだな、
1: キキじゃないよ、
0: キじゃないですか、
1: ク
0: スキーフィワーリよということで、ぜひ乳首総理要塞よろしくゆださるぐとということですね。この番組はつなげる続けるまちづくり株式会社 OSD、株式会社国建システム、お客様の声を第一に建築物の構築解体事業を行います株式会社丸内、有限会社北昇産業、朝起きてワクワクする社会を作る、月が循環する社会を作る合同会社ハーリッシュ、心も満ちる道の旅、道旅ホテル読谷、FM ギノワンと北谷町文化協会シマクトゥバ青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、ウークイサビラ、この番組やシマクトゥバエンターテイメント市島々のウトトカタリン連勝しいちる番組やいびん、 島くつばのこと、マンブリーソウル。

0: ゲストン形式ローカルニュース通知うちなの生うつどきサビタうつどきシェアリウムトイビン。世界には約7000の言語があると言われ、今世紀中に約半分の3500言語が消滅すると言われています。ユネスコの発表で日本にも8つの絶滅危惧言語が登録されており、なんとそのうちの6つが琉球諸語、奄美語、国神語、沖縄語、宮古語、ヤンヤマ語、与那国語と呼ばれる沖縄にある言葉たちなのです。しっちょいビータガヤ、ご存知でしたか？ぐすよ、ウンジュナーターの島の言葉、ヌーヤイビーガ、わらびの自分、ちっちゃる言葉、ウビートイビーガや、800言語存在した多様性ある琉球諸語、島々の言葉の再活性化、復興、継承、普及に向け、島々の言葉、島言葉で語っていく、作り上げていく番組となっています。島々の言葉、島言葉、うなしかたやびなや。ウンジュナーターからの曲のリクエスト、島言葉や中のトピックに関する質問など、家事に輸出的見せびり要塞。メールアドレスや、ブルコモジさんに、797、アットマーク、FM ギノマン。797、アットマーク、FM、GINOWAN.com な問い便。また、インターネットをて FM ギノマンで検索しね。YouTube とツイキャスのライブ放送、ちちることない便だ。放送後、アーカイブとしのくいびいくとジフィジフィ、仕組み総理要塞、メッセージマッチョいびんど。大和口でもご紹介しましょう。メールアドレスはすべて小文字で、797、アットマーク、FM ギノワン。797、アットマーク、FM ギノワン .com となっています。また、インターネットを使える環境の皆さんは、YouTube でですね、FM ギノワンと検索しますと、YouTube やツイキャスでのライブ放送も聞くことができますよ。ツイキャスの方でもですね、ありがたいことにコメントいただいております。メッセージお待ちしております。どうぞご参加ください。ということで、コメントいただいてますね。こちらは、高坊さんから、かまど姉さんの添削が入りましたね。小座ではもっと厳しいですよって来てます。そうなんですか？いやー、ちょっとやっぱりね、毎週火曜日、FM 小座で放送されてます。
1: 木曜日です、今。
0: 木曜日アイビーだんやなさい。今日が火曜日だ。グブリーアイビー。やがて叱られる。やがて罰金ですね、これ。
1: 木曜日。
0: すみません。そう、木曜日にですね、かまどさんが今出演されてますね。飯城美樹さんと、マイオアシスという番組で、ハバユーのタラマフツのコーナーですね。
1: ミーノーさんと。
0: やってますね。ミーノーさんもやりますね。そこで、かまどさんの、タラマフツのコーナーがもう大好評ということで、いつも朝から元気をですねもらっているツバメたちも多いんじゃないかなというふうに思っておりますけどもね。ちゃんおかさん、
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にありがたいです。コメントありがとうございます。かまどお姉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も若ツバメと遊んでドーナツ食べてね。
1: 元気です。
0: 釣りがプーって来てます。面白いですね。いやもう皆さん周知の上での。ちゃんこさんはツバメではないんですかね。じゃないんですかね。
1: ツバメ何号かね。
0: ですかね。で、高尾さんからですね、牛が兄さんだから優しく指導してるんですよって。そうだったんですか。さぞ高尾さんの時は指導が厳しかったんでしょうかね。ちょっと気をつけながら、気をつけていきたいと思います。で、モッチュリンポメマルさん、かわいい名前ですね。ワヌンイフィグアヤレウチナグチチカリー氏がアビーシェムチカサヌと40代前半。すごい。そんな感じじゃないですよね。素敵な、やっぱりジョージエビン野菜
1: ね。えすごい
0: すごいですね。
1: 40代、
0: なんかもう龍華も読んでそうな、綺麗な言葉で今来てますもんね。すごい。40代前半なんですか。すごいですね。逆に教えていただきたいですね。奈良千トラさんがやんじて元意味師が、ポメマルの割に名前が可愛い。40代前半ですか。可愛いですね。ありがとうございます。ありがたい。もうこういったのも多言に緊張やびん野菜。

0: よいびにゃ。
1: ならしわり。
0: ならしわり。
1: ならしわり。お願いします。で、たこぼさん。
0: なれわり。
1: なれわり。あ、ならしわりを。
0: 習ってください。
1: 習ってください。おう。
0: なれわり。
1: おう。タラマスでは返事はおうというそうなので、おうと言ってますよ。
0: ノーじゃないよ。
1: ノーじゃない
0: よ。おうです。
1: おうですね。ありがとうございます。で、たこぼさんから、罰金は私が代理で回収しますねと。後から来るのか。そっか、もうお支払いは絶対なんですね、これは。ミスは許されませんね。やっぱりツバメの世界も厳しい世界。弱肉強食ですね。あ、ちゃんおかさん、かまど姉さんの子守歌が好きですねと。あー、ほいや、
0: わからん、まあほいや、
1: あ、よかった。かまどさん、これ朝でも歌って、最近歌ってないんじゃないですか、朝に聞かないですね、朝では。
0: あ、そう。
1: よかったらかまどさん、この名前ぬやびいたください。やが、
0: ファムレーグ、子守歌、
1: 上からうーや、ほいや、
0: 反対
1: か。
0: 最初は上から馬、
1: 上から馬、よかったら
0: 次が上からうや、
1: あ、が逆になるんですね。
0: あんたのお母さんはっていう、歌ってから、うん、あんたのお父さんはっていう、
1: ああ、そう、家族の、そっか、回っていく。
0: そうそうそう。
1: 川村さん、ユタサイビーで生この笑い部歌、また全国、今沖縄にいらっしゃる皆さんにも、まだもしかしたらこの、
0: じゃあ、はい、私赤ちゃん抱いています。
1: 赤ちゃん抱いてます。大事に、
0: では、はい、行きますか。
1: じゃあ お願いしてもよろしいでしょうか。ジノンから皆さん浴び出しますので、お心落ち着かせて
0: 皆さんに、じゃあみんな赤ちゃん抱いてください
1: 。
0: 私も三条抱いてます。
1: 抱いてますか。
0: そうそうそう、その次にホイヤをおっしゃってね。
1: はい、オーケー、見た、行きましょうね。
0: わからんまほいや
1: ほいや、
0: うぷんぷるがどほいや
1: ほいや、
0: わるたるどほいや
1: ほいや、
0: わからうやほいや
1: ほいや、
0: ぱいばるいんけどほいや
1: ほいや、
0: うぷだくしゃうくがどほいや
1: ほいや、
0: わるたるどほいや
1: ほいや、
0: ににちゅがむてほいや
1: ほいや、
0: かかくんかてほいや
1: ほいや、
0: たくのてかてほいや
1: ほいや、
0: ファシビシウキよほいや
1: ほいや、
0: なかちゅがむてほいや
1: ほいや、
0: ふてんのぶしゅかてほいや
1: ほいや、
0: たくのふかてほいや
1: ほいや、
0: ファシビシウキよほいや
1: ほいや、
0: 以上です。お利口して寝ています、ほら。三女
1: ほんとだ。
0: お利口寝てた、
1: 寝てますね。いや、このファムレ歌ですかね、子守の歌。タラマスでもファムレ歌ですか。
0: ファムレーグ、ファムレーグ、
1: ファムレーグ、
0: 英語、歌抜くと英語、
1: 英語か。ああ
0: 、昔はみんなね、あのお母さんはもう畑行ったら夕方しか帰らんから、
1: うん、
0: 子守が大変でした。もう背中はよ、うん、パンパースもない時代ですから、うん、もう芝居臭くてよ、デージやたん。
1: ああ、もう子供たちが、まあ、下の子たちを面倒見ながらっていうことですよね、うん、
0: またよその子供を子守りしたり、
1: うん、親、まあ、あのお父さん、まあ、両親も共働きで、
0: 給料はないです。
1: ああ、ですよね。
0: パンパースもないです。うん、背中はもう芝居臭い。
1: まあ、そんな思い出も、まあ、歌とともに鎌田さんも
0: そうです、
1: あの覚えてらっしゃるということですけども、あ、コメントも来てますね。いただいてますね。あ、すごいいっぱいいらっしゃる。あ、あ、ちゃんおかさんから拍手来てますね。
0: あ、ありがとうございます。ちゃんおかさん、いつもどうも。いっぺんにフェデビル。
1: ちゃんおかさんが
0: トーティースディカップ。
1: 引き出していただきましたね。高尾さんからも拍手来てますね。拍手と。もっちゅりんぽめまるさんからも来てますね。あの、タラマの小林幸子と来てます。
0: スーディカップ。
1: カメラさん、 すごいですね皆さん。

0: 原町出身の小林幸子か。いっぺんにフェーデービル、
1: うん、衣装もちゃんと考えないといけないですね。小林幸子さん衣装もうね高く高くやってますから、僕らでちょっと準備できるか、あのツバメの資金でできるかちょっと融資をお願いしたいかなと。モチュリンポメマルさんから、不思議なことで各地方の、ま、言葉を聞き慣れると分かるようになるんですよねと。好きな YouTuber が佐賀だから佐賀弁を聞き取れるようになりましたと。
0: すごい。
1: 佐賀弁ってどうなんでしょうね。どんな言葉なんですかね。
0: 佐川急便。
1: 佐川急便。関係は近い近い近いですね。さでも佐川弁。
0: 急便じゃない、急便。
1: 急便大変だ。早くトイレに行かないと危ない。ちょうどそのいろんなもでも本当に日本はね、日本語一国りっていう割には結構いろんなところの言葉音が違かったりするんですよね、やっぱり。やっぱ島国だとそういう傾向がやっぱあるので、うんうん、いろんな言葉ので陸がやっぱりつながっていないところとのまた言語差があったりとかもしますけど、
0: そうですね。あのうちの島でも、うん、ちょっとだけ違う時があるわけさ。
1: あ、本当
0: そしたらよ、うん、子供の頃よ、あんた方が間違ってる、うちが当たってるっつってね、もうガージュしよった時期もありました。
1: もう島隣同士だけでもですよね、
0: ほんの一文字違うだけでもよ、わたあたらがあんたがと当たれて、
1: はいはい、わた島がるあた通ると。こういうのでも結構沖縄でも結構多いと思うんですけど、やっぱり多摩島でも同じようなことがあったんですね。まあ、こういった風な形でやっぱりその旗から見るとそれも一つの、まあ、多様性といいますか、まあ本当に多種多様な言語が残ってるのがやっぱりまあ沖縄もそうですし、まあ、まあ本土もそうですよね。まあまあただただ日本語という教育がまあ始まってからまあ、テレビも入ってきてっていうのもあると思うんですけどね。佐賀弁ですか、いいですね。ちょっとどんな感じなのか聞いてみたいですね。佐賀急便じゃないですけど、ね、じゃないですけどね。ありがとうございます。で、ホイヤーと来てますね。あ、ちゃんおかさんから替え歌が来てますね。
0: いつもありがとうございます。
1: あ、これ僕が歌った方がいいのかな。若つばめを食べ、あ、若つばめを食べると若返る。
0: 食べはしないよ。
1: ホイヤーホイヤードーナツが食べる、ドーナツ食べると若返る。ホイヤーホイヤー、鳩やメジロには餌あげない。ホイヤーホイヤーってきてます。
0: 上手だね。すごい、
1: さすがですね、ちゃんおかさん。
0: 次 FM ギノワにいらっしゃい
1: ですね。小座でもやっていただけたら面白いですね。あ、もちさんからも佐川急便は笑ってきてますね。あー、はいはい、朝川はガバイとかガバイばあちゃんってありましたよね。なんとかガバイばあちゃんって聞いたことありますけど、
0: どこ語ですか。
1: 多分ささ、佐賀弁ですね。とてもという意味があるそうです。あ、そうです。ガバイ、
0: お
1: ガバ、だからとても、まあ、一平二平レベルって言いますけど、ガバイ二平レベルみたいな感じですかね。ガバイってまたあれですね、濁音なのでなんかあれですね、面白いですね。あ、そうそうそうそう、そうでしたね。島田吉さんのなんかガバイばあちゃんみたいなありましたよね。はいはいはいはい。あ、じゃあ頑張れおばさんみたいな。あ、違う、とってもとってもおばさん、おばあちゃん。あ、なるほど。でも本当に地域によっても全然違いますね。タラマもとてもは、カムルさんあれでしょうね。
0: 違うよ。
1: スリガプーつけるときにとってもっていうときは何でしたっけ。
0: トーティー
1: ですよね。トーティーなので、タラマでトーティーで、沖縄で一平とか、
0: そうそうそう、
1: サッコーとか言いますけどね、全然違うんですよね。こういったのもだから、あ、佐賀に行くとガバイ、ガバイ、
0: ガバイ、
1: ガバイ、
0: ガバイ、
1: ガバイ、なんかあっがいみたいな感じですね。
0: ガバ、ガバの実みたい。
1: ガバの実。
0: バンシル、
1: バンシル。確かに聞こえなくもないですね。これをもう佐川急便で届けてくれるかもしれない。ありがとうございます。みんなで連携してるみたいですね。はい、まあそういう感じでちょっと今、はい、番組紹介がてら、かまどさんにもまたホイヤの歌もあのファムレ、あ、あの英語ですね、歌っていただきましたけどね。ありがとうございます。すごいコメントありがたいですね。高坊さんから、

0: リアのサッカー選手にトーティーがいましたよと。言いましたっけ、
1: 名前、選手の名前、
0: トッティとか言いましたよね、トーティーでしたっけ、すごい、もうスリガプーがついたら完璧ですね。トーティー選手。すごい、
1: おならがプーじゃないですよ、
0: おならがプーじゃない
1: です、ね、スリガプーです。
0: おならがプーじゃないですよっていうね、音がとても心地よい音ですけど。モッチュリンポメマルさんが宮古で言うアッガイみたい、
1: アッガイ、
0: 確かに
1: タンディカタンディ
0: ガバイとアッガイですね。
1: そう、ニューエーデービルをタンディカタンディ、
0: タンディカ、そう、もう全面白いですね、この言語の音で皆さんやっぱり、
1: そうそうそう、
0: あ、確かにそのポメマルさんがそのなんか音が好きっていうのもすごくなんか分かる気がしますね。こんなに多様な音だったら他のじゃあ県はどんな音かなって気になりますね。
1: シェシェって
0: もあるさ、シェシェ、中国語もありますね。でも中国もまた中国で北京語だったり上海語だったり広東語だったりって大きくまた分かれてますけど、またそれぞれある、ありますか、あるかもしれないですよ ね、いろんな、まあ、料理にも四川料理とか北京料理とかいろいろまたあれが置かれてるようにいろんなのがありそうですけど、ね、あ、来ましたね、すごい。トッティとあカムサムニダダンケシェーンって来てますね。
1: お
0: ダンケシェーン、ダンケシェーンはドイツですかね、はいはいはいはい、すごいいろんな言葉ありますけども、ということでですね、ちょっと言葉とまた皆さんあのファムレ英語ちょっと鎌田さんにも歌っていただきました。今はちょっとまた曲を挟んでちょっと後半また今日はですね、鎌田さんともちょっとタナマフツのカンバセーションもちょっと用意しているので、ぜひなんて言ってるかっていうのもですね、皆さんも予想しながら聞いて、
1: クイズか、
0: クイズにも近いですね。ぜひタナマフツにも一緒に触れていただけたらなと思っております。ということでですね、ちょっと曲を挟みたいと思います。ですね、今日はですね、鎌田さん今日来ていただいてますが、ちょっと都の歌をちょっとかけたいと思います。都と言ってもちょっと違う島になるかもしれないんですが、ウントラのアヤグ、ご存知ですか、鎌田さん、ウントラの娘のアヤグ聞いたことないですか。
1: わかりました。
0: ちょっと流してみましょうね。もしかしたら聞いたことがあるかもしれないですけど。それではじゃあちょっとおかけしたいと思います。お聞きください。あ、月日割り。
1: ああ。

0: はい、ということでおかけした曲は、ウントラの娘のあやぐですね、お届けしました。はい、ちょうどですね、ただいまの時刻1時35分となっております。 FM 議論から生放送で自分から差しまくとばニュースをお届けしております。昼夜ですね、トピックやいびしがちょっと4択前半しましたけども、野号をトピックにですね、後ほどまた、カンバセーション、タラマフツ氏ちょっとユンタク反タクのコーナーですね、
1: はい、
0: ちょっとやっていきたいなと思っているところなんですけども、今日実はですね、
1: はい、
0: 午前中あのワンネ病院会うじょいびたしがよさい、うぬとちに薬をこう渡するこの係の方がいまして、
1: はい、
0: この方のそれぞれ医者の方って名前がネームがあるんですけど、皆さんあるじゃないですか、
1: はい、
0: 見たらですね、加えるっていう字漢字で一文字で加えっていう名字だったんですよ。
1: あ、
0: いえな、みじらさる
1: 二つじゃなくて
0: ですね、あ、これはまたどこの名字かなと、すごく名字フリークなので、はいはい、オタクなのでというか
1: 疑問、
0: そういうの好きなので、あ、どこ、まあ、マンチュかなっていうのを、マンチュやがやこの町っていうのをすごく思いながら、
1: うん、
0: 最後聞いてみたんですよね、
1: うんうん、
0: このクワエンリルなんや、マのクワイアイビーがやって聞いたらですね、すだち沖縄やいびーしがもともと奄美、
1: は
0: あ、はい、奄美っていうことで、奄美はまた
1: 奄美大島ね、
0: そうですそうです、福島はまた名字が一文字の方が多いんですよね。で、加えはだから加えっていう読みで、加えるっていう漢字だけの一文字で加えって書かれてたんですよね。で、有名な方はだからこのはじめさんとかですかね、
1: はい、
0: はじめ千歳さんで、アーティストで言いますけど、元気の元ではじめって書いてたりとか、
1: 元ちゃんの元ね、
0: そうです、元ちゃんの元ですね元気の元ちゃんです。元ちゃんはでも元漢字あんまり関係ないんですけどね、
1: 元という字ね
0: ですね。あとかあれですね、知ってる方で言えば太いっていう字で太りさんっていう方がいたりとかですね、
1: はい、私みたいにデブ、
0: ね、そんなことじゃないです、そういうこと言ってないです、そんなジャーヘなこと言ってないです、言ってないですよ、
1: いや正直です、
0: 私がる太ってますから、
1: あ、そうか、
0: そうです、そうです学仏ですから、
1: リュープ先生もっとだ、
0: そうです、もう見たら学仏です、はい、まあ、そういうような感じで奄美のやっぱり名字っていうのも、
1: あ、なるほど、
0: 珍しいな、みじらさんや日本といみたちが要塞、一文字の方、皆さんもどうですかね、周りに一文字の名字の方いらっしゃいますかね、いろんな方いますけどもね。で、またそういった名前に関連して、最近だとちょっとまた野号とかですね、
1: はい、
0: 皆さんの住んでるところも、今はあんまり特にこう、インフラが整備されて、その行き交いがもうすごく盛んになってる中部あたりとかは、もしかしたら中部那覇はあんまり聞かれなくなったかもわからないですけども、まだ中城とかあのあたり行くと、また野号で住んでる方が分かったりとか、よく話を聞いたりするんですが、ワンネヨサイ、私赤峰やびしが、この赤峰や阿国島の赤峰で、赤峰で、
1: 阿国島、
0: そうなんですよ、野号やイリンやなんですよ、でヌーガニで赤峰や、またウフヤと、ウフヤがアイビタクと、このまあイリイリムっていいんですか、この
1: ムートヤみたいな、
0: イリの旗の赤峰、
1: 西、
0: そうです、そうです、西の赤峰さんということで、イリンヤということで僕なってまして、
1: すごい

0: でまた終わった天の畑やあの玉城んでよびしがよせ、うん、これあの八ヶ地島のの玉城、あのあままた玉城マンドイビシェが、まあって言わんね、あの上がり城、東の門ですね。
1: 門ね。
0: はい。で上がりだから東側の、まあ、玉城さんというような感じで屋号があるんですけどもね。鎌田さんちなみに鎌田さんの屋号、
1: 屋号
0: ヌーアイビがやせ。
1: ウプミツヤ。
0: ウプミツヤ。ウプミツヤって。
1: 大きい道。
0: あ。ウプが大きい。
1: ウプミツヤ。
0: ミツリシェ道。
1: はい。
0: おお、大きい道の家。
1: カリマタ。
0: これはタラマ島ですか。
1: タラマ島です。ミネマブラク。
0: ミネマブラクの
1: 近くにね、ミネマ神社というのもあります。
0: は
1: い、
0: ウプミツヤ。
1: はい。
0: ウプミツっていうのがあるってことは小さいのもあるんですかね。
1: それありますよ。
0: ありますか。小さい道はなんて言いますか。
1: あの意味三つ
0: 釜
1: っていいや。
0: 意味三つ釜。
1: うん。
0: あ、釜か。
1: 意味三つ。小さい道。
0: あ、小さい道。意味三つ。
1: グアニが釜って。
0: あ、意味三つ釜。うん。
1: あのうちの母の実家ですね。文三つ屋は。
0: あるやみんな。
1: カリマタ。
0: うん。カリマ。
1: 上生。
0: うん。この
1: おじの。
0: 名前が、タラマの方にもカリマタ星はいらっしゃるんですね。
1: はい、いますよ。
0: のウプミツヤと。
1: そう。
0: すごいですね。やっぱ発音一つにとってもやっぱり沖縄とはちょっと違う。タラマ普通の音ウトヤイビンヤさん。
1: ウプミツヤ。
0: ウプミツヤ。
1: 大きい道の家。
0: 家。これまたウトのウムサイビンヤさん。これいろんなやっぱり。表現が豊かですね。
1: また部落の名前もあるよ。大道部落って。
0: あ、ありますか。部落の名前でもあるんですね。
1: うちの部落じゃないよ。うちの部落はミネマ、
0: うん、ミネマって言ってましたよね。
1: 大道とかね。
0: あ、これあれですね、那覇にも大道ってありますけど。
1: ありますね。
0: なんかちょっとなんか似てる部分もあるかもしれないですね。
1: 字、う
0: ん、
1: は同じだと思います。
0: うぷみつって言ってもだいぶ違いますね。いやあ、すごい。ポメマルさんからもっちゅりんぽめまるさんから来てます。あたいはこれ面白いですよ。めいりんとう、え、待って、めいりんかんとう、え、
1: めいりんとう、
0: めいりんかんとう、すごい。前にし川、石岩島の塔にとうとうだ。あ、川は川ですね。あの川の川で。
1: 川。
0: メイリン関東。外国語みたいですね。すごい。あ、教えていただいてありがとうございます。すごい。で、早期から見て東西南北にあることから屋号ってつくこと多いはずということで。確かにそうですね。僕らもそうですね。僕らはまたあのイリン屋もありますし、アガリン屋もあるし、ありましたし、河原屋というのもありました。赤身のですね、
1: 河原屋ってまたあの河原の武器のお家も言うさね。
0: はい、そうですね。
1: 河原屋じゃないのは軽屋、
0: 軽屋っていうんですか。
1: かやぶち屋。
0: かやぶち屋のこと。はあ、こういう、そうですね、東西南北で書いてるの確かに多いですよね。で結構またあの何ていうんですか、屋号は芝生だけど名字小屋とか、あ、これ名字じゃないんだとか。でもだからその島袋ってじゃあ意味なんだろうなとかっていう思うことも多かったりもしますけどね。
1: 島の袋。
0: そうなんです。漢字で見たらそうなんですけどね。どういう意味なんだろうっていうのが。ただ屋号たまにヒジャゴアとかだけど妙に島袋とかいたり。これもだからどういう意味なんだろうな。どういうこの、た多分場所だとは思うんですけど。あとはなんかその職業とかが多いですよね。サーター屋とか。
1: シート屋。
0: シート屋。あ、シート屋ですか。
1: 佐藤。
0: タラマでは。
1: そう。
0: シート屋。違いますね、やっぱり。
1: シート車って。
0: シート車。サーター車。サトウ
1: キビをこう入れて。
0: はいはいはい。昔は集落に1個あったって聞きますけどね。沖縄でもですけど。これなのも、やっぱ屋号になってたりとか。あと、ダンパチ屋とか。あと有名だとやっぱタンナファクルの
1: ダンパチヤって言えば

0: よ、
1: はい、
0: 村田という散髪屋さんにうち助けられたことがある。
1: ああ本当ですか。
0: あの今は道もきれいけど、うん、昔は石ころ道だったわけさ、
1: うん、
0: で転んでからこの膝に左の膝今も傷跡があるよ、う
1: ん、あ今もある。
0: であのその転んで傷石ころによ、
1: うん、
0: 傷つけたわけ。そしたらこの転んだところが残髪屋があったわけ、村田という、
1: はいはいはい、
0: そこの方があのこの辺に生えてる雑草で揉んでからくっつけて、
1: うん、
0: 治療して
1: くれ、あやってくれたんですか。あこれは
0: これが忘れられない、
1: うん忘れられんやさい、う
0: ん、このカンパチがだんだん大きくなっているわけさ。
1: あ本当ですか。
0: 左の膝にあるよこんな大きい、
1: は
0: い、
1: 今でも残ってるんだ。
0: 残ってる、絶対消えない。
1: それはでも傷だったかもしれないですけど記憶にはとてもいい思い出ですね。
0: はい
1: は
0: い、はい、村田さんに助けてもらってトーティスディカプーン、
1: いやいや素敵なお話ですね。ということでちょっとまあ野後皮膚はちょっと触れたんです、産みつやというも話もありましたけども、今日のちょっとカンバセーションですね、上田さんノートあれむっちょいびん野菜今日はいこのそのページそのままのページですね、
0: はい、
1: 今日私とカマドゥさんでタナマフツで、ハワイユーのコーナー出張バージョンをやりたいと思います。私が最初にカマドゥさんに質問を投げかけます。今回のトピックは野号ですね、野号と生まれ島ということで行っています。じゃあ私が A、 カマドゥさんが B で読んでいきますのでよく聞いていただけ、ですね、下手なところもあるんですが、はい、優しいお耳でお願いいたします。それではいきます。カマドゥさん、ウマリズマンダガリワル
0: タラマズマ
1: タラマズマのマーヤイビが
0: シュガ
1: ーシュガーシュガーシュガーティーヤ
0: シュガーティーヤ
1: 英語
0: ノーノーノー塩川
1: 塩川シュガーやタラマフツ
0: そうよ、シュガーなくすずみんなティーとあるだら、
1: このシュガーの部落や いくつ
0: ミネマっていう部落
1: ミネマ、またなヤゴン
0: ヤゴやウプミツヤ
1: ウプミツヤ
0: カリマタ
1: カリマタ
0: おじの名前女性
1: うーん
0: 母はんがカリマタんが
1: そうんがそう
0: ミンクアだった
1: そこまで教えてください。だトーティスディガプーカマドゥさんはいっていうの
0: スプシンガ
1: スプシンガスプシンガ
0: 有名だった
1: 有名だったって
0: 耳聞こえなくて
1: あなるほど
0: 戦争の時も母助けるって大変でした、ね、
1: あ
0: お母さん飛行機来たから隠れてって言っても聞かない
1: 聞けない
0: 一生懸命おじの畑を耕してた。
1: うん今カマドゥさんのちょっとその生まれ島の話か今ここのお母さんのお母様の話まで来ましたが聞き取りましたでしょうか。皆さん僕のちょっと拙い発音もありましたが、カマドゥさんもう一回読んでもいいですか。ナーチケン
0: どこ
1: ナーチケン、あの僕からもう一回読むので、
0: あ
1: A が私 B がカマドゥさん A が楽譜通 B がカマドゥさん、okay. やいびこともう一回行きましょうね。皆さんぜひあのカマドゥさんの生まれ島のちょっと音聞き取れたらすごいです。いきます。カマドゥさん生まれずまんだだがりわる
0: んだがありわる
1: んだがありわる
0: たらまずま
1: たらまずたらまずまのままし
0: ゅが
1: え
0: しゅかわ
1: しゅがてぃや英語
0: ノーノーノ
1: ーノーノ
0: ーしゅかわ
1: しゅかわうれたらまふつ
0: まーしゅのかわ
1: ま
0: あ、ただまあ普通にシュガー
1: シュガーにいやみんな
0: うぷみつやって有名だった。おじはすっごい厳しい方でよ、
1: うん、
0: もうあの忘れられないのがよあの畳の上に押しこもらしてからさもうおじに追われてよお家の周囲を4回回ったからもう諦めてた畳にしっこもらしてこれはもう本当忘れられない。
1: いやうとらぬ
0: 90になっても忘れがたい
1: 忘れがたい
0: おじの怖さが
1: すごい 忘れられない話、今日は2つ聞くことができました。

0: ね、怪我の
1: 話、
0: 怪我の話、思うらしい。
1: 当時はもうパンパースもないもん。
0: いや、言いなさい。
1: 漏らさんといかん。
0: 面白いですね。
1: おじのうち畳だったからよ。
0: ああ、もう大変ですね。
1: もう大変、もう捕まっていたら大変だったんですよ。ですね、相当殴られてあるよ。
0: まさか一

0: で、どんな話だったかちょっと復習します。え、私カマドゥさん、生まれ島はどこですか？
1: タラマ島です。
0: タラマ島のどこですか？
1: 塩川です。
0: え、塩川って英語なの？
1: 違います。
0: 声が高くなってる。
1: 塩の川、
0: 塩の川と書いて
1: シュガ
0: ー。
1: シュガ
0: ー、すごいですね。
1: 奥光や狩俣城西、おじの名前は、
0: あ、これ
1: 母は狩俣ウンガソ、
0: ウンガソ、
1: スプシンガ、
0: スプシンガ、
1: 耳の調子が悪かったから、
0: あ、これは
1: 耳の聞こえない人スプサって言うわ。
0: スプサ、あ、そうなんですね。そういったお父さんお母さんのお話も一緒に。
1: お父さんは宮古島出身、
0: うん、狩俣って言ってましたね。
1: 狩俣は母の方。
0: あ、お母さん狩俣か。あ、福峰ですね。
1: 福峰は現在の結婚して福峰。
0: あ、グリーアイ
1: ムルアタとネン
0: ド。もう外れてますね、失礼しました。ということで、そのちょっと生まれ島の話ということで鴨津さんに伺いました。これポイントがですね、今日皆さん知ってましたか、タラマ島の地域の名前、塩川って大和町にもなってるんですが、
1: はい、シュガー、
0: シュガーと、塩川なのに、
1: はい、
0: シュガー。甘そうな名前だと思ったら酸っぱい。甘じょっぱい名前ですね。
1: 砂糖が入ってるよ。
0: 砂糖が入ってる。すごい。あ、コメントでも来てますね。あ、モッチョリンポメマルさんから、塩と砂糖は対極、わらわらって言ってます。そう、本当にそうですよね。すごい、アメリカ人も驚きますよ、これは。すごい。で、高尾さんからも、カマドゥさんの生まれ島はどこね、タラマ島さ、と。あ、もう時間がなくなった。つまみいちごは飛んでイスタンブールするからね。釣りがプーって来てます。あー、もう慌てん坊のいちごさん。高尾さん、お仕事頑張ってくださいね。ありがとうございます。
1: スティカップ
0: で、モッチュリンポメマルさんから、雰囲気的には伝わりましたと、わかりましたと、出資はタラマの甘いところね、しょっぱいところね。デイジ、佐藤は局長のマーナ、確かに佐藤さんですね。シュガーエビンと。すごい、もうさすがっすね、ポメマルさん。この言葉の掛け合わせと、このちょっとした皆さんのジョーク具合が最高ですね。もう、こう、そうです。今日はシュガーということで、鎌津さんの出身は、まあ、塩川というところのご出身。で、シュガーには4つの、まあ、部落があるよと。その中のミネマ部落の出身ですよということで、カマドゥさんからお話し合いビーター。いやー、すごいですね。また、野号もウプミツヤと、大きい道。皆さんの野望は
1: パーカメヤ、
0: パーカメヤ、
1: ニックネーム、
0: パーカメヤって、
1: ね、おじの名前がね、
0: はい、
1: あのすごい厳しい方だったから、
0: はい、
1: 吐き尻して怒るという意味がパーカメヤ。
0: これ周りの人が言われてたんですか、パーカメヤって。
1: もうおしっこ漏らしてお家の周囲4回追われたけど捕まらなくて助かった、はい。パーカメヤおじに
0: 相当、じゃあもう皆さんも分かるようにもパーカメヤだったんですね、はい、
1: 有名です。
0: でもこれ別にそのおじさんにとってはあのなんていうんですか、別に嫌とかじゃなくて
1: 厳しいということを、
0: うん、
1: 歯ぎしりすることがパーカメ、
0: 皆さんも共通理解でパーカメ屋だったんですよね、はいはいはい、これまたでも素敵ですね。
1: 本名はウプミツヤ、
0: ウプミツヤ、
1: 大きい道、
0: ウプミツヤのパーカメ屋、
1: パーカメおじ、
0: パーカメおじ。うちのメンバーにもいますよ、あの首里の出身、トゥンジュモイの出身で、ゴーグチャーのイシチャーって言って。いますよ。
1: ゴーグチ
0: ャ、ゴーグチャ。でもすごいですよね、この、まあ、野号も一つそういうなんていうんですか、まあ、相性ですよね、うん、あのまあ言ったらこう愛情あるというか、
1: はいはいはいはい、
0: コミュニティで知られてるっていうところで言うと、 すごくこう愛着にもつながってたのかな、うん、本人はもしかしたら嫌だったかもわからないですけど。まあでも本当にそういったところからもすごい地域のつながり、密接な近さというんですかね、
1: はい、
0: すごく感じますよね。ということで、もうお時間が、カマさんも時間のタイマーもよく分かってますね。
1: スディカプー、
0: すもう時間ですね。
1: トーティースディカプーでした。
0: あったに時間なトイビスだな。今日またコメントで盛り上げていただいてましたね。スバメの皆さん、もう皆さんの子含めてもスバメって呼ばせてもらいましょうか。ありがとうございます。
1: またよろしくお願いします。ツバメさん、
0: 盛り上げていただきました。ありがとうございます。タコボさんとチャンオカさん、

0: ございます。
1: それから今日初めてのあのモッチュリンポメマルさん、いやありがとうございます。
0: ニヘデビル、
1: こういった形でちょっとういろんな島々の言葉をまた話する方々と、番組ソイビークとぜひまたクリカのまたチチクミソーリオサイ
0: スティカプ
1: クスキフィワリ
0: スキフィワリよ、
1: はい、カモドゥさん、あ、コメント来てますよ。カモドゥさんの笑い声聞けて元気になりました。好き勝手なボケを笑いに変えてくれてニヘデビルって来てます。
0: スティカプ
1: ありがとうございました。ということで今週のゲストやカモドゥさんやイビータン、トーティスティカプ
0: デビル、
1: ボディービルラビットビルですね。
0: ラビットビルオリオンビル
1: ということで皆さん引き続き 79.7 メガヘルツの FM キロマンでお楽しみください。また来週イチャービラヤーサイ、またヤーサーイ、
0: バイバーイ。
1: 武蔵さんもありがとうございます。ニヘレビル。
2: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: うん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
7: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
7: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
10: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
11: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、
12: そんな相続にしないために全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
2: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
15: の333ワンハウス、防音建築お家のことならお任せあれ。
16: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは0989885325まで。

0: リジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。

0: はい、皆さんこんにちは。宜野湾ヒルズレディオのお時間です。この番組の方では、メールアドレスの方でメッセージを募集しています。797@fmginowan.com の方でお願いします。でアプリの方ではリッスンラジオ、パソコンでお聞きの方はホームページの方から再生ボタンがありますので、そちらでお楽しみください。で本日はゲスト来ていただいています。この方です。
1: 沖縄で映像制作をしています、日川たけしと申します。
0: たけしさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。たけしさん来てくれました。僕からねちょっと紹介したいんですけど、たけしさんってちょっと呼ばせていただきます。ここではたけしさんはですね、沖縄県を拠点に、テレビ、ウェブ CM、ミュージックビデオなどの映像制作を受けたまわってますので、これから SNS 動画や、運用 DVD 制作などこちらも全然受けることが対応可能ですよね。
1: あ、はい、
0: 対応可能なので、インスタグラムの方でね、コマ映像制作所ですね、そちらの方をちょチェックして、もし何か県内の方でそういう仕事をちょっとできる人探してるっていう方は DM でコンタクトを取ってもらったら、いけます
1: あ、ちゃんと対応します。
0: 大丈夫、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そうですね、僕はね結構もういろいろ、僕のこの曲、オープニングの曲の What's Up もそうですけど、リブ君っていうことがいて、その方のミュージックビデオとかもしっかり竹下さんが担当してくれたりとか、結構付き合いは僕は長いんですけど、結構県内以外いろんなラッパーの方が多いですよね。
1: ラッパーの方が
0: 多いですよね。ラッパーの方とかが結構ミュージックビデオを出してる人、結構コマ映像制作所多いので、意外とみんな見ないですけどね、その
1: クレジット
0: なんか見ないですよね、この、
1: まあ、見ない
0: 意外と見ないですよね、
1: まあ、見てほしい。
0: 見る人はそう見るんですけど、はい、そこもちょっとチェックしてほしいですね、はい、歌ってる方もいればちゃんとその裏でしっかり撮ってくれて編集だったりしてくれてる方もいるので、その沖縄県のもう代表と言っていいよ、竹下さんです。よろしくお願いします。今日ね、なかなかミュージックビデオとかその映像、僕もあんま詳しくなくて、その制作をしてる方ってあんまり周りに多分いないと思うんですよ、うん、この他の普通の方っていうか普通って言ったらもう僕らもだいぶ普通なんですけど、何ですかね、この音楽系をやってたとか、そういう周りにいるとか、そういう方じゃない限りなかなか難しいんじゃないかなとか、
1: うん、
0: まあいろいろ僕もね、なんかその映像制作を裏側を見るにあたって、あ、ここな苦労してるんだとか結構なんかちゃんと撮り直しとかもあるじゃないですか、この、
1: あるね、
0: いやここ、ね、このカットいろいろと結構粘ったカットでも、いや編集の時に微妙だから使わないとかもありますよね
1: ありますよね
0: その、はい、撮影って結構平均どんぐらいです、1個のだいたい 3から5分ぐらいじゃないですか、ミュージックビデオって3から4分ぐらいの映像に対して撮影がどれぐらいかかるのかとか。
1: あ、でも内容と予算にはよるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 大体もう1日空けてい
0: てほし
1: い。アーティストさんには1日空けてほしいし、まあなんか予算がいっぱいあるなら分け
0: るなん
1: かその2日に分けるとか、
0: そうか予算にやっぱ応じる、
1: 予算に応じるって感じなんですよ、
0: まあ、基本的にはでもやっぱり1日はマストっていうかってことですよね。大体もうその日朝からバーって撮ってって感じですかね。
1: まあそうですね、朝から夜までが多いですね、は
0: い
1: はいはい、
0: まあ、いろいろな場所も回りますもんね、この
1: 回りますし、
0: どこで撮りたいポイントっていうんですか、その
1: そうっすね、スポットみたいな、
0: スポット的な、
1: はい、回ったりします。
0: やっぱ本当に何だろうな、撮影を見てたら結構そのカメラとかも重そうなんですよとっても
1: 重そうですよね、
0: 重そうなカメラをこうガーッ

0: ーンって回したりとか、なんかちょっと前に行ったり後ろに行ったりとか、本当にあの皆さんあのクレジット見てください。
1: いやいや
0: ぜひあのそこの人たちもいての作品ということなので、うん、もうぜひ注目はしてほしいです、ね、それがまあこれを聞いてくれてるあのもしアーティストの方がいたりしたら、じゃあミュージックビデオ撮ってみようかなとかそういう考えてるとかあれば、ぜひあの先ほども言いましたが、あのインスタグラムにコマ映像制作所の方で調べて、DM でコンタクトを取ってください。
1: お願いします。
0: お願いします、
1: はい、
0: だからトークテーマをね今日なんかギリギリまで今も決まってないんですけどほぼどうしようということで、まあもう竹下さんが来てくれてるというので、まあ、さっき言ったミュージックビデオ MV とかにしようかなと思いますね。 MV なんか好きな MV あるよとか、逆にこのコマ映像制作所が撮ってる MV 見たことあるよとか、そういう方がいたら、ね、
1: はい、
0: ぜひぜひ。でも結構本当にありますよね、撮ってますよね、県内でいう有名な方で言ったら、シュートさんとか。
1: あ、シュート、そうですね、シュートとか
0: ですよね、
1: あの有名、まあ、サグラダとか。
0: あ、サグラダファミリアも、はいはいはい、結構。
1: あとは誰、
0: 結構なんか撮ってるイメージは僕はあるんですけど、
1: はい、でもこのやっぱ普天間でこの日が子って
0: 、あ、全然、なんで
2: も、あ、呼び方です。
1: 日が子とかの周りを自分が人生で一番最初に撮ったビデオなので、
0: あ、はいはい、だからリブ
1: とか、
0: あの D も流したことあるんですよね。
2: あ、じゃあやっぱ普天間拠点
1: なんで。あ、そうそう、あ、普天間の人ではないんですけど、うん、なんかちっちゃい頃から普天間に通ういとこがいて、なんか夜通ってたりしてたので、はいはいはい、結構なんか自分的には思い入れがあって、
2: あ、なん
1: かずっとこの夜景とかも見てて、それでなんかそういろんなきっかけで普天間に面白い子たちがいるよっていうので、で初めて撮って、
2: へ
1: え、何もわからないまま撮りました。
0: あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあこれが始まりだったっていうか。
1: あ、そう、ディブとかあのアマネク
0: が始まり、はい
1: はいはい、一番最初に撮った時、まあ、一番最初に、そうですね、なんか MV って意識して撮ったっていう。
0: あ、じゃあそれまではそんな映像とかではなかった。
1: あ、もう全然映像とかあんまり、
0: でも何も分からず撮れるもんなんですかそれは。
1: あ、でも撮れるもんです。
0: あ、撮れるもんなんだ
1: 撮れるもんです。
0: なんか、
1: あ、なんか勉強した方がいいけど、
0: あ、はいはい、
1: けど別に最初は撮ってみたいから撮るで全然いい、大丈夫だと思う。 iPhone でも撮れるし。
0: そうなんだ。
1: 何でもいいと思う。
0: その編集技術とかは一応どんななんですかね。編集ってか編集することは必要では。
1: あ、でも編集はその時は先輩に聞いたりとか、まああんまり、そうそうそう、
0: あ、じゃあ編集もわからない状態で。
1: あ、もう全然わかんなかったですね。
0: すごいですね。
1: なんか撮れ、ああ、一応ちょっとだけ分かってました。
0: ああ、まあ、ちょっと触り方
1: を、ちょっと触り方は分かってたけど、はい、細かいのはあんま分かんなかったし、今みたいに なんかいわゆる企画があって構成というか、そのこんな MV にしますとか事前にないまま、
0: はいはいはいはい、ああ、じゃあもう
1: この本当にラッパーが撮りたいように撮るみたいなことが多かったですね、はいはいはい、ずっとそれをやってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか、あ、そうそうっすね、そんな感じでした。
0: もう、ね、軸がどんどんできてきて今に至るって感じ。
1: なんか、まあ、あと同業のお友達がいっぱいできたので、個人事業主同士、
0: はいはいはいはい、
1: それでいろいろお話ししたりとか、なんか一緒に仕事したりとかで、
0: なんていうんだろう、どんどん、なるほど、相手のその技術を
1: 盗む
0: が言い方、まあ、学んだりとか
1: 見たり、
0: はい、学んだり、まあ、逆もしっかりですけどね。
1: あ、そう、なんか
0: 竹下さんがやってるのを見に来て、あ、じゃあこれいいなっていうパターンもありますからね。
1: そういうことは多分、
0: はいはいはい、
1: まあ、自分は結構勉強させてもらいました、いろんな現場で。
0: そうなんだ。そう、こういうことってなかなか聞けないので
1: いやいやいや
0: よかったです、聞けて。
1: そ う,
0: そう、なんか普通の時に会ってもこんなのしないじゃないですか。
1: しないですね。
0: だから どうやって始めたんですかみたいな。
1: どうやって、
0: そんなことは言わないじゃないですか。
1: 言わないですね。
0: 聞けてよかったです。やっぱ改めてこの発信する場というか、
1: うん、
0: そこで聞けて。僕も今あの、ピザパルコがあるんですけど、うん、そのピザパルコの

0: ていうんですか、 SNS 動画をちょっとあの竹下さんが今から力入れていこうかなっていうのがあったので、あの話をいただいて今
1: 途中で
0: 動画をね、そっちしっかりあの撮影してもらって、もうピザが100倍うまく見えるんです。
1: いやいやいや、そんなことない。
0: じゃあマジ皆さん本当に
1: あの美味しかったです本当に。
0: 待っててください、その動画、その動画見たらあの注文が殺到すると思うのでそう、僕も今日ね、あの1本か2本かな、
1: 2本
0: あのできたやつを見たんですけど、もう僕ピザ屋で働いてるんであんまり食べないんですよ、はい、ピザ。
2: あ、逆にそうなんですね。
0: 食べないんですけど食べたくなりましたね。うまそうだな。
1: ありがとうございます。
0: 自分のところのピザうまそうじゃない。
1: うまそう。いや、美味しいっすよ。マジで美味しかったです。本当に。
0: そう、そういうね、企業とかアーティストさんじゃなくても自分で飲食店やってたりとか、うん、その SNS の動画、なんていうんですか、SNS の動画で当たってますよね。
1: 当たってますよ。
0: それを撮りたいあの飲食業の方とかも全然あのコンタクト取れるので。ぜひお願いします。
1: ぜひお願いします。
2: お一人でやってるんですか？
0: あ、どうですか、
2: はい、お一人
1: あ、一人でやってるんですけど、はい、この規模感によっては
2: あ、
1: そのお友達呼んでチーム作って、 CM とかはやっぱりその、はい、チーム組んだりしないといけないので。
2: あ、そうなんですね。
1: その時もでもほとんどなんて言うんですかね、個人事業主の友人、
2: うんうんうん
1: とか、はい、まあ会社、もちろん会社に頼むこともあるんですけど、それで、自分が監督することもあったり、
2: はい、
1: なんか制作っていうちょっとあの交番とか作ったりとか、
2: へ
1: え、そういう仕事と
0: か。交番って何ですか？
2: 交番っておまわりさんがいる交番？
1: あ、じゃないです、時間割みたいな、あのなんかこの時間でこれ撮るよみたいな、
2: タイムスケジュール的な感じ、
1: あっち的
0: な、
1: 小道具準備したりとか、そういうちゃんとしたお仕事があって、
2: へ、
1: だから友達が監督するときは自分はそれで行ったりとか。
0: あ、じゃあ逆に応援で行ったりもするってことですよね。
1: そうです、そうです、
0: 自分で呼んだりもするし、
1: 呼んだりもするし、応援で行ったりもするし、はいはい、みんなでだから結構助け合いでやってますね。だから一人でやってるけど案件によって、今日はこの人、今回はこの人、この人みたいなの選んだり。
0: あ、なるほどなるほど。
2: へ
0: ー、そっか。
1: まあ、この ラッパーさん撮るときはまあやっぱなんて言うんだろう、一人で撮ったりもするんですけど、最近だとチームで撮ったりすることの方が多く、ありがたいんですけど本当に多くなってきました。
0: やっぱりチームの方があれです、スムーズにいきますか？
1: いや、スムーズにはいかない。
0: あ、いかない、
1: スムーズにはいかない。
0: いかない、
1: いやいや、スムーズにいくためになんか、いっぱいお話をしないといけないっていう。
0: あ、なるほど。
1: それが仕事の方になります
0: 。はいはい、
2: なるほど、
0: なるほど。
1: そうす、だからコミュニ、自分がこういうことをしたいっていうのをカメラマンさんとか照明さんとか、
0: あ、はいはいはいはい、
1: に、ちゃんと伝えて、それが帰ってくるとめっちゃ面白い。
0: ああ、なるほど。
1: 一人だとやっぱりここもうちょっと明るくしたいなとかここだけ暗くしたいなとかがやっぱ出てくるんですけど、はいはい、そういうのが一人だと本当に大変だし難しい。
0: 難しい時もあるってことですもんね。
1: だから、あ、かといって一人の時にその手を抜いてるわけじゃないけど、
0: もちろんもちろんもちろん、
1: なんていうの、そういうのが できることが増えるというか、
0: はいはい、確かにそうですね、
1: そう、
0: 間違いないです。
1: そうそうそう、だからそれを今までちょっとサボってたんで、
0: あ、そうなんだ。
1: 最近チームでやるようになってちゃんと伝えることが大事だなと思いながら、
0: はいはい、はい、もういいですね。
1: やってます。
0: いいですね。現場からちゃんと日々学べてるってことですもんね。
1: あ、そうです。
0: 竹下さんも
1: 学んだりしてます、
0: ね、すごいですね、
1: はい、
0: なかなか本当に中身の話ってのがわからないし、うちこっちは、
1: ね、
0: あの暗くしたいとか明るくしたいとか多分ないと思うんですよ、普通にこの撮られてる側っていうんですか。 あります、ここ暗くしたいなとか言ってくる人は言ってきますか？
1: まあ、言ってくるっていうか、まあでも、まあ、あれですよね、自分たちのこっち側の話になってると思います。ぶっちゃけ、
0: はいはい、まあ、でもそれが大事であるじゃないですか、そのクオリティとかにも
1: 全然。あ、そう、大事だと思います。なんかそのなんて言うんだろう、音楽だったら音質の、最近昨日話したんですけど、そのケーブル1本変えるだけで音質が違うとか、
0: 僕
1: らで言うと、
0: はいはいはい、
1: そのめっちゃほんと些細なこと、例えばこれ

0: いや、もう本当にそういうことの積み重ねだと思ってますね。なんか楽しいですよ、めっちゃ。
1: でも楽しそうです
0: ね。楽しいです。
1: なんかありますそういう携わったこととか、そういうの
2: 今日映像とかはもう全然私も分からなくて、まあね、音響でも YouTube の編集とかはやるんですけど、この編集とかならちょっと分かるけど、このカメラとか画質とかは、うちの夜のスタッフがいるんですけど、夜のスタッフがすごい好きで、なんかこのモニターとかこういうのも全部夜のスタッフのものなんですけど、好きだからそうそういろいろ付け加えたりとかして、なんかあとはカメラもこだわったりとかしてるけど、私はよくわからないので。
1: そっか、でも確かにカメラとかも僕らもわからないんですよね。
0: あ、でも俺もわからない。
1: わからないんですか。いや、そんなことないでしょ。
0: いや、わかりはしますけど、そんな。
2: でもカメラマンではないですよね。
0: そう、カメラマンではないから、カメラマンさんがやっぱ詳しいです。
1: あ、カメラとかは。
0: はい、もう本当に僕らは。
1: また違うか。
0: そう、違う。
1: 違うのか全然。
0: 業種が違う、ちょっと。なんか。
1: そっかそっか。
0: どっちかっていうと、いわゆる技術部ではないんですよ、僕ら。その制作部に、ちょっと難しい話になります
2: ね。
0: これが技術部ですね。セッティングしたりとか、これとかは技術部なんですけど、では話す内容を決めたり、何時にここ来てくださいとかいう人が制作部とか、監督さんは今日じゃあこんなの撮りますよみたいな。
1: はいはいはい。あ、じゃあどっちかっていうと制作
0: の方が多いです。で、仕事もそっちの方が多いっす。
1: あ、そうなの。そうじゃ、そっか。
2: すごい。なんかお二人の出会いは どんな感じだったんですか。
1: そう、僕もこのリブ君だったりとか、うんうんうん、まあ、D 赤金とかいるんですけど、その子たちと僕は結構仲間クルーみたいなのがあって、ほうほう、そこに僕もいて何で出会ったって言ったら、いつ出会ったか分かんないですよね。
0: あ、分かんない。
2: 結構じゃ長い付き合い、
1: いつ初めましてだったか。でもイベントとかだったとは思うんですけど、なんかやっぱ仲友達とかそっちがつながってたると一緒に行くと、うんうん、
2: あ、イベントであったりとか、
1: そう、なんかこの、うん、なんだろう、よろしくみたいな感じので、
2: はいはい、
1: よろしくお願いしますみたいなので、でもがっつり喋ったのとかもいつとか覚えてます？
0: あ、でも MV 撮るってなって、MV 撮るってなったら多分
1: ちょっと喋ってはいましたよね。
0: でもちょっと喋ってはいて、
1: あ、がっつりっていうのは
2: あんまり、
0: けどビデオ撮るってなるとやっぱ差しで、
2: はい、
0: お話しするし、
2: え、比嘉幸太さん出たってことですか。
1: そうなんですよ、一応。
0: あ、言っちゃダメだったか。
1: いや、全然大丈夫大丈夫、全然。今全然やってないんですけど、音楽活動自体は。
2: あ、そうだった。それでも
0: 関わりが
2: あった
1: 。僕も一応撮ったこと、そう、僕もそのだからクルーにいて、
2: はいはい、その仲間たちと
1: 20代、うん、もうちょっと今30だから20、
0: まあそうね、5年ぐらい
1: 前、5年前ぐらいですとかです
2: ね。あ、なるほど。へー。
1: そう、だから2回ほど僕もミュージックビデオ撮ってもらってて、うん、
2: すご
1: っ。そうなんですよね。だから全然別に隠してないですよ。
0: あ、隠してない
1: 隠してないでもやってないんだよ今。なんかその活動やってないから、なんかなかなか代々と言えない、
0: はい、
1: なんかいや、やってないしなみたいな、やっぱあるんですよね、うん、自分の中でも今やってないしな、どうだろうなみたいな。
0: いやいやいや、いいんだよ、はいはい、
1: そうなんですよ。
0: でも友達ですもん、めっちゃ大事な友達。そうです、
1: 結構だから、
0: みんな大事な友達ですね。
2: いいですね、友達とね。
0: めっちゃ
1: 年も
0: 年、
1: まあ、そんな関係ない、ちょい上なんですけど、
0: そんな離れてないっす。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんかちょい上で全然離れ
0: ちょい上で、
1: でも全然そんな感じもなく、
0: はい、
1: みんな結構フランクに、そうやれてますね。
0: へ
2: ー。
0: なんか
1: そう、本当になんかめっちゃ僕目線で言うと、
2: はい、
1: だいぶ迷惑かけてるところ
0: あ
1: る
0: な
1: とかはじゃあります。
0: で
1: も優しいんで、やっぱそのそこ許してくれて、
2: ね、優しそうですよね。
1: 全然いいよ、もう。
0: いやいやいや、
1: なんか人を見てくれてる感じですね。
0: いやいや、
1: この人はこうだからみたいな、なんかその
2: いやいや、
1: それすごいくないですか、うん、なんかやっぱ、
2: うん、
1: それ僕が今一番欲しい能力なんですけど。
2: なんか全員同じ感じですもんね。
1: この人はこうだからみたいな。
0: あ、この人を見るってこと。
1: そう、人に対しての対応っていうんですか、なんかこの人はまあここまで、なんかこの人はこうだからみたいな、なんかその対応の仕方っていうのはやっぱ人それぞれ の, その基準って違うじゃないですか。
2: なるほど。
1: 例えば自分の当たり前は相手は当たり前じゃないとか、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、めっちゃ簡単に言えば、だからそういうのって大事だなって、
0: あの、なるほどね、
1: バイト性を抱えて思いますね。
0: あ、
1: やっぱこの僕の基準でいやこれできるでしょうっていうのって、
0: はいはいはい、
1: できる人はできるけどできない人ってできない、
0: まあ、できない、
1: でも僕はできるでしょうが

0: もう普通常識でしょ
1: ってなっちゃってるんで、それっていや常識じゃないよねっていうのを最近気をつけるようにはしてます。この
2: いやでも
1: 一般論なのか価値観なのか、
2: いやでも教えてない方が悪いですねこれはもう間違いなく、
1: まあ確かにそうなんですけど、
2: はい、人に期待はしない方がいい。
1: そうなんですよ。だからその、はい、そこが一般論か価値観になるって難しいですよね。
3: 難しい、自分の当たり前がね。
1: そうなんですよ。分かるな。めっちゃやっぱ喋りすぎてますね。
3: ちょっと
1: 曲流しますか。
2: すいません。
1: 忘れてました。
2: 全然大丈夫です。
1: ゲスト来たらこうなっちゃうんですよ。
2: はい、あ、そうなんですか。いやいや全然。
1: 喋りまくっちゃう。
2: はずいですまだ。
3: まだ多分終わる頃にみんな温まってくる感じですね。
1: そう
2: そうなんですね。
1: ちょうど30分なんで。
3: では流していきましょう。
1: お願いします。
2: はい、お願いします。
4: Go hard, hustle. Go hard and hustle. Go hard and hustle. 全て俺らが使う時間の中に Go hard, hustle. Go hard and hustle. Go hard and hustle. 背中押す自分常己には厳しく24このゲーム平等なリミット未だにここ立つ俺のスピリット解放する種植えたプラント街を越え実をつけたブランドその頃中

のでアイキープ輝き続ける生活ライフのシェツ、憧れを語るより俺らは明日の自分に向けた今、キルサンネガティビティ、生きるサンどこ

0: 情熱過去。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: うん、うん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: とただいまの、あ、入ってますか。ただいまの曲はリブとクリックビル、ゴーハート&ハッスル。これも竹下さんが映像を制作してるのでチェックしてください。
6: お
5: 願いします。本当に、
6: はい。
5: まあ、僕すみません、アーティスト系の話しかしてなかったんですけど、あのしっかりと、なんて言うんですか、アーティスト以外も、
7: ね、普通の企業さんとかもやってるみたいですね。
6: はい、
5: 企業だったり CM だったりも撮ってるので、ね、まあ、インスタをねチェックしてくれたら一番分かりやすいですよね、うんうんうん、
6: はい、
5: こういうのやってます
6: って、はい、苦手なんですけど更新も

0: ゃんとします。
1: 頑張ってください、そこは、
0: はい、そこは頑張ります。はい、
1: で皆さん本当によろしくお願いします。チェックしていただければ、
0: はい、
1: まあ、今日は本当にいろんな話が意外となんか聞けなかったことが聞け
2: ておもろかったです。僕もなんか普段こんな中身の話とかやっぱしないので、
0: しないね。そうですね、
1: よかったですね。これからもね、
0: はい、ぜひ
1: よろしくお願いします。
0: 本当に
1: いろいろ、
0: はい、頑張ります。
1: ピザ関係だったりとか、
0: ピザ関係
1: 関わりはまだあると思うので、
0: しっかりと、はい、もう全然
1: ぜひぜひ
0: アーティストでも関わりあると思います。
1: もちろん、もちろん、はい、頑張ります、それは。
2: 何かまた作品出したとかそういうタイミングがあったらぜひラジオに
0: 来て
2: ください。
0: お願いします。
1: 宣伝も
0: 込み込み、はい、さあ宣伝、
1: まあ、1回目ちょっと緊張してるみたいなんですけど次は大丈夫だろうということ、
0: はい、
1: もう
0: 大丈夫です。
1: そうなんですよ、お時間が来ちゃってるので、
0: あっ
1: という間なんですよ、
0: はい、
1: だ皆さん来週また
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 何食べたい？
5: お肉。
6: 牛角カルビとダブルタンボ。
7: 黒糖サツバター。
6: おいしい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
9: おいしい、やってる。
10: 牛角宜野湾店好評営業中。
11: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
12: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
13: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で、心も体もリラックスしませんか？リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
15: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
16: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
17: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
16: 毎週土曜夕方5時放送、
17: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
16: 積もる話をラジオで語ろう。
17: 積もらじ。
18: はい、おばあ三段家に行こうかね。
19: どこどこ？
18: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
19: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
18: 嘉手納にもあるよ。
17: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
14: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
14: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
14: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
11: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
11: サンサンサンワンハウス。
6: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
8: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない、
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル上等。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: ふう、配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、シュラサンハウス。
10: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
13: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
12: サンサンサンワンハウス。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
15: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定、見積もり、今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
16: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
17: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
18: お、わかった、このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
19: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

はい、タイ時刻は15時を回りました。桜庭あゆみの歌蔵の時間です。この後15時30分まで FM ギノワのスタジオより生放送でお届けいたします。今日はですね、とってもいい天気というか暑いですねはい、数日間県外に行っていたもので、帰ってきた瞬間に、はい、

0: その湿度にびっくりして、あれなんか水の中を歩いているぐらいのなんかこう湿度というか。
1: あ、じゃまだ関東はちょっとじゃあカラカラなのかな。
0: なんかこんな湿度ではなかった。予想を上回る湿度にねびっくりして帰ってきて、そしてね今日はまた晴れているのでね、なんかもう夏みたいだなと思いながら過ごしていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そしてね早速コメントもありがとうございます。本日も生放送で元気にお届けしてまいりたいなと思っております。この番組では沖縄の歌や暮らしについてゆったりと30分間お届けしております。皆さんもの元にほっとね安らぐような30分がお届けできてると嬉しいなと思っております。今日はですね、まず早速どんな歌お届けしてまいろうかなと思いましたけれども、最近糸満のミーオーバーかなさでよくリクエストが入るなーって思う曲の一つをお届けしていこうかなと思います、はい、歌もねやっぱりこう、あ、この曲はよくリクエストいただくな、この世代の方からリクエストいただくなとかね、こうお店に立っているとその時の流行りだったりその世代の流行りとかがねこう感じることができるんですけれどもね、はい、お届けしてまいろうかなと思います。私もですね、リクエストが入って先輩がよく歌っていて、何回も何回もこう耳にするうちに改めて、ああ素敵な歌だな、なんか曲調というかねメロディーもなんだか癒されるなと思っている曲の一つでございます。愛しい人のことをね歌っている歌でありますけれども、この歌名曲なんじゃないでしょうか。タイガナカお届けしたいと思います。またね本日は女性が歌うバージョン、大城さと子さんが歌うタイガナカお届けしてまいります。

0: 大河中お届けいたしました。はい、そしてですね、数日間実は関東の方に行ってきたんですけれども、実は高校の時の同窓会というものがありまして、初めてそういうものに参加してきました。今までこう同窓会とかって何でしょう、あんまりこう参加するタイプではなかったんですけれども、まあ、卒業してしばらくも経っているので、うん、もうみんなどうしてるのかな、なんかねこういう機会がないと、うん、まあ、次いつあるかわからないなと思ってですね、参加してまいりました。
1: すごい。あ、それで横浜帰ってたんですね。
0: はい、そうなんです。共学だったんですけれども、横浜緑ヶ丘高校っていうですね、横浜市の山手の方のね近くにある高校だったんですけれども、進学校だったので、うん、なんていうのかな、皆さん賢さをね持っている方々なので、うん、9クラスぐらいもっとあったかな、結構クラスが多かったので、お互いに誰だっけなっていうパターンも結構あったんですけれども、でもやっぱりねもう皆さん大人ですし、スマートさも持ち合わせているので、まあ楽しくゆんたくをねおしゃべりさせていただいて、あーみんな元気にしてるんだなと思ってね嬉しく思いました。もう企画してくださる方があっての同窓会なのでね、本当に嬉しいなと思っております。この同窓会がいいなって思ったのが、ちゃんと名札作ってくれて、3年 A 組だったんですけれども、うん、3年 A 組桜庭あゆみみたいなね札があるので、あ、この人もとも何組だったんだなっていうのが分かって、名札もついてるから、うん、なんとなくこう名前のヒントもあるというね、素晴らしい企画だなと思いながらね思っておりました。同窓会とかってありますか？
1: あ、でも今年の夏、
0: はい、
1: 高校の同窓会が初めてありますね。
0: おー、そういえば楽しみですね。
1: そうですね。
0: わーわー、いいですね。
1: まだ私は行ったことなくて、
0: はい、
1: この同窓会というやつ、はいはい、だからちょっとあゆみさんの聞いて、あ、そういえば自分もあったなと思って思い出しました、
0: は
1: い、
0: そう、なんかあれ成人式の集まりとかもう行かなかった人なんですよ。
1: そうなんですね。
0: なんかそういう集まりごとあんまりこう行かない今まで昔はね行かなかったんですけれども、やっぱりね、まあ、大人になるとそういう機会ってやっぱり大事だなと思いながらね、はい、参加してきたんですけれども、次は10年後って言ってたので、10年後も楽しみにねしていこうかなと思っております。そう、もうね卒業して久しくいるとね、誰だっけっていうね感じになってくるんですけれども、その誰だっけも楽しみながらねゆんたくしておりましたけれどもね。そしてインスタとかフェイスブックでね演奏してるの知ってるよっていうね声かけもしてもらって嬉しいなと思っておりましたけれども、そして面白いことがあって、大学時代には絡みはなかったんですけれども、どうやら同級生の一人がですね沖縄で美容師さんをしているという情報を得まして、で電話をつないでもらってね少しお話ししたんですけれども、あ、大学時代過ごした方がですね沖縄で頑張ってるんだなと思ったら、私も頑張ろうってね励みになりましたけれども、面白いななんて思っておりました。
1: あ、そうなんですね。でも結構、
0: はい、
1: この神奈川の方って合うかも。この美容師さんとか、
0: はい、
1: このアーティスト系の人って最近も湘南の人に会いましたよ。
0: いらっしゃいますか？
1: 地元が、神奈川の方結構多いなっていう印象ですね。
0: なんか合うのかしら、
1: ね、
0: はい。そしてね、まあ、ちょっと話は変わりますけれども、私はねそれこそ神奈川県横浜市出身で、まあ、沖縄も9年とかね経ってるんですけれども、沖縄に来てびっくりしたことの一つとして、うん、同窓会の呼びかけが地方に行くと横断幕があるじゃないですか。
1: あれ普通じゃないの？
0: 普通じゃないですよ。はい、県外の方も聞いてるかもしれないからね。

0: 言っておくと、はい、町のね、地元の地域に横断幕が掲げられていて、うんうん、何期生、どこどこ高校、同窓会、いついつ、みたいな、はいはい、で連絡先、代表者連絡先で電話番号書いてあるじゃないですか。
1: はいはい、あります、
0: ね、あれないですよ、個人情報だだ漏れですからね、
1: よく見ますよ、はい、もう
0: よく見ますよね、多分皆さんにとって当たり前かもしれないんですけれども、うん、県外に行くと個人情報の電話番号が書いてある横断幕はまずないですね。
1: そっか、言われてみたらそうですよね、個人情報か。
0: はい、まあ沖縄あるあるかなと思ってるんですけれども、でもああいうなんかこうちゃんとね、個人情報が公開されていて、いついつにこう同窓会があるよっていうのが街に貼ってあるっていうのは、なんかほのぼのとしますね。ああいうの見ると、
1: あ、なるほど、確かに沖縄からなんだ、はい、
0: そっか、マナさんにとってもやっぱ普通、別に、
1: そうですね、なんか結構ちっちゃい頃から見慣れていたので、
0: はい、
1: 今そっか、
0: はい、ぜひね、はい、県外に行った時ではなかなか見かけないものかなと思いますけれどもね、はい、とてもああいう横断幕も私はもうなんて言うんだろう、沖縄来てびっくりしたことでもあるし、うん、なんかそういうものが今でもね使われているっていうのはなんだかこうほっとするね、うん、事柄かななんていうふうにも思っております。はい、あ、そしてコロナ前は那覇も横断幕で横断幕でこういう同窓会とかの案内がされていたよっていうね、コメントをいただいております。すごいですね、沖縄の一番都会の那覇であってもね、はいはい、まだ横断幕がコロナ前には掲げられていたということでね、なんか沖縄のなんだろう、独自のものかなと思いますけれどもね。はい、そしてね、今日はもう暑くなってきて、私の頭の中はだいぶなんかもう夏模様になってきたので、夏といえばというね、かぶりたくなるようなもの、クバガサをね、テーマにした歌をお届けしていこうかなと思います。マナさんはクバガサとかかぶる機会ないですよね、さすがに。
1: そうですね、まだかぶったことないな、人生で。
0: ないですよね、なかなか、ね、
1: あります
0: なんかお店とかに置いてあるので、
1: うんうんうん、試しに
0: かぶったりはしますけれども、クバガサをかぶ、あ、でもですね、私のお世話になっている方は時々潮干狩りに誘ってくださるんですけれども、私は普通にキャップとかかぶってるんですけれども、そのお世話になっている方はクバガサをかぶって潮干狩りしてますね、そういえばね。
1: すごい情緒がありますね。
0: 情緒がありますよね、うん、はい、そんなクバガサのことを歌ったクバガサはデイゴ娘が歌うクバガサがお届けいたします。

0: クバゴサゴお届けいたしました。はい、今ねちょうど話しながらですね、私ホテルの方でね演奏させていただいたりしてる話を今ちょうどしてたんですけれども、ちょうどねホテルで演奏させていただいてるんですけれども、ちょうど首里城が今年ね再建が完成するということで、やっぱり首里城のこともですね感じられるツアーとかねを企画しているよっていうことをホテルで聞いたんですけれども、なんかこう宜野湾とかってあんまりそういうのないですかね、うん、首里城にまつわる何かみたいな。
1: 首里城にまつわる、そうですね、今は聞いてないな。
0: まあね地域柄がね、はい、やっぱりありますからね。
1: なんか首里城も今このプロジェクションマッピングじゃないけどこのライトアップされたりとか、はい、なんか盛り上がってきてるなっていうのは耳にしますね。
0: なかなかその、うん、なんだろう、まあ、完成というかね再建がこう完成するよっていうタイミングってなかなか生きてるうちにないだろうし、まあないことがいいんだと思うんですけれども、やっぱり貴重なね、
1: 歴史的な、
0: はい、歴史的な時期だと思うのでとても楽しみだなと思っております。そのね秋頃にはねたくさんいろんな催しが首里の方で行われるのかななんて思いながら、私も行ける時には行きたいなと思っております。マナさん首里行ったりとかはしません
1: あ、でも高校の時は、ね、はい、ちょっと首里、学校が首里に近かったので毎朝首里城は見ながら、はい、投稿してたんですね。だけど一回も行ったことなくて。
0: あ、行ったことなかったんですか。
1: 行ったことなくて。
0: 質問がありますとかね。中学とか高校とかで、うん、みんなでこう首里城行ったりとかはしないんですか。
1: うちの学校なくてですね。だから本当に見るだけ、
0: はい、
1: 朝晩当たり前のように見てたものが大人になってちょっとね、はい、火事になっちゃって、はい、聞いて、ああ行っとけばよかったってすごいその時思いましたね、
0: はい、なんかねきっと当たり前すぎて、うん、いつでも行けるものだったりとか、うん、まあ、観光地ってねやっぱり暮らしてる人にとってはあんまり意外と行かなかったりしますから ね行かないものかなと思いますけれども、ちょっとね、まあ、落ち着いた頃にねこの完成を祝う気持ちで私も行けたらいいなと思っております。はい、そっか、首里城見ながら高校生活過ごしてたんですね。
1: そうなんかモノレールでね、うん、ちょうど見えたので、
0: はい、
1: そう身近に感じすぎて行ってなかったそういえば自分みたいな、
0: はい、
1: 気づきました。でもね再建されたら行きたいなと思います。
0: ぜひぜひぜひ、うん、はい、またね皆さんもね首里城にまつわる何かね情報もあったら教えていただけたらなと思います。そしてね沖縄コメントいただいておりますけれども、沖縄に初めて訪れて最初に行ったのが首里城だよってコメントもいただいております。もしかしたらね観光でいらした方っていうのはねやっぱり観光のシンボルの土地でもありますからね、首里城っていうものは一度は行かれている方が多いんじゃないかなと思います。もしかしたら観光されてる方の方がね、うん、なんかね勉強したりとか行ってることっていうのもありますよね、
1: はい、かもしれないですね。東京の方も東京タワー登ったことないとか
0: なかったりしますからね、
1: 聞くかそういう感じなのかな。
0: そう、意外と近い身近なものこそ知らないものかもしれないですね。はいはい、じゃあ次もねせっかくなので歌お聞きしていこうかなと思いますけれども、私三線の音色大好きなんですけれどもね、どこからともなく聞こえてきたりとか、また祭りのねなんかが近づいてくると本当に遠くの方で練習してる音とかも大好きだなと思いますけれども、まあ、三線だけじゃなくてですね他の楽器で民謡が歌われるとまたぐっと雰囲気が変わって好きだなと思っております。たびたび私のラジオでねご紹介してはいるんですけれども、ピアノでお届けする歌があら大変なぜか消えている
1: あら大変
0: あら大変、そんなこともある、どうしてかな、さっきまであったのに、うん、曲が消えている、摩訶不思議神隠しのようなことが起きていますので違う曲をお届けしてまいろうかなと思います。はい、はい、これも名曲だね、曲お届けしてまいろうかなと思います。ほっと私は癒されるかなと思いますけれどもね、愛しい人のことを歌っているコンビ歌デュエット曲、国吉新雄さん、すみこさんの歌う金車舞踊を本日お届けしようかなと思います。

0: はい、なんだか摩訶不思議なことが今日は一歩起きるなと思っておりますけれども、大丈夫かしら、私の携帯がちょっと調子がおかしいのかもしれない。はい、そんなこともありますね。電子機器だって疲れちゃう時あるかもしれない。
1: 暑さにやられちゃった
0: かな、やられてますかね、大丈夫かな。、はい、しっかりしてちょうだいってね、携帯投げかけておりますけれども、はい、カヌシャマイをお届けしておりました。この曲もね、とってもやっぱり名曲で、リクエストいただいたりとかね、この歌一緒に歌いたいななんていう風にね、リクエストをいただくことも多い曲でございます。はい、なんかね、いつかマナさんのおじいちゃんおばあちゃんにも好きな民謡を聞いてみてください、
1: う
0: ん、
1: あー聞いてみよう、うん、聞いたことないな。
0: 民謡とか聞きますか、おじいちゃんおばあちゃん。
1: おじいちゃんはずっとラジオ持ち歩いてて、はい、多分聞いてるから、
0: きっと多分ラジオ世代だし民謡世代だと思うの で、うん、でね、よかったらね、好きな曲とかいくつか聞いてみてください。
1: はい、聞いてみます。
0: はい、本日もね、ラジオお聞きいただきありがとうございます。そしてね、コメントで一緒に盛り上げていただきありがとうございます。とっても嬉しく思っております。そうだそうだ、一つお知らせがございます。6月20日はですね、横浜のシネマジャック&ベティさんで演奏させていただきますけれども、そちらのチケットの発売がですね、発売日が決まりまして、5月31日にチケットが発売されるということです。映画の上映、そして演奏、そして琉球音楽の演奏の中ではエイサーとのコラボもございます。こちらですね、座席指定があるので、チケットを早めに購入されるときっとお気に入りの席で見られるんじゃないかなと思っております。ぜひぜひチェックいただけたら嬉しいなと思っております。はい、本日ね、暑いですけれども、皆さん水分補給もしていい一日を過ごしていただければと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。本日もいい一日をお過ごしください。ありがとうございました。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: おいしい。やってる。
6: 牛角茶館店、好評営業中。
7: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: 問題。火曜夜9時といえば
9: ギノガルフ
8: ですが、その MC は
9: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
8: ですが、一体どんな番組でしょう？
9: わかりません。
8: 正解。
10: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
11: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。

0: か宮城殿下。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: 天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花、三段下に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ、三段下に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花、三段下に行こう。メソレ。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
4: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
5: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
6: おなは薬局。
7: 最近ポッコリお腹が気になるな。
6: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
6: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
11: 飲食店の方、病院関係の方、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
13: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
14: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
15: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
16: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
17: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を、車に乗せてお届けします。
18: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope you love our music. I like the music.
19: This is FM 79.7
8: この番組はお墓の引っ越しや就活のご相談はメモリアル整備協会へ。公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会。普通免許で乗れるバイクを貸します。カリクルレンタカー。 AI を活用した DX 支援で未来のサービスを作る株式会社メタロポリス。アンツメンバーズの提供でお送りします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。ツイキャスでのコメントでリアルタイムで番組に参加することもできます。

0: コメントたくさんお待ちしています。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオまたはマイチューナーラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それでは小林さん、ナピさん、よろしくお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 小林さん。
2: いや、あの電話が長引いちゃってごめんなさい。
1: 超ギリでしたね今日。私もギリでしたけど。
2: いや全然あの十何分前とかだったから余裕かなと思ったらいつの間にかあやべえ59分だ、しかもパソコンの時計遅れてると思ってごめんなさい。
1: なんとかセーフで。
2: ちょい遅刻ギリ？ギリ大丈夫。あ、カンパチさんごめんなさい。あの、いました。あの、ずっといたんですけど。
1: いたけども、ちょっと。
2: そうっすね。まさに、秒刻み。
1: 本当に
2: 秒刻みでしたね。という形で、言い訳は、しときましょう。はい、今日は、うん、ちょっと待ってね、自分でも何喋ろうかなと思ってたのが、まあまあ今日はちょっと安倍監督ね、巨人のね。
1: ああ。
2: この話が昨日パッと盛り上がりましたので、まあこの話をちょっとオープニングでしちゃうとちょっと物足りないので、まあまあこのアンツラジオ、のテーマでもあります。AI の話を絡めながら、ちょっと後でお話しさせていただこうかなっていうふうに思ってます。で、まあ大事なのはね、ここで皆さんに言っとかなくちゃいけないのは、大事なのは、うん、その報道が言ってることも事実か正直わからないところがあるので。
1: なんかね、今回のちょっとわかんないですね。
2: そうそうそう。憶測で誰が悪いとか、うん、いいとか。
1: うんうん。
2: ね。あの、そこに暴力がもちろんあったとしたらそれは絶対よろしくないことなんだけど、
1: うん、
2: 憶測でね、安倍監督やばいじゃん、ダメじゃん、みたいな感じでね、言ったりとか。
1: うん
2: することは、ちょっとあの、コメントでもね、避けてもらえればなっていうふうに思います。あの、実際、あの、暴力があったとしたら、それはもちろんダメよ。うん、ただ、その、あったかどうかって、
1: 一旦置いといて
2: 正直わからないので。だって、
1: はい、
2: ね、ここまでの時間が、あ、僕、ちなみにね、あの時渋谷近くにいたんだけど、
1: うん、
2: そんな報道陣いたかなとか、思いつつも、
1: なんか早かった感じはしますけど、ね。
2: そうそうそう。ってことは、まあまあまあ、ね。まあ、その辺後で話しましょうね。そんなに、もしかしたら暴力もなかったのかも。かもね。これも全部想像だからね。知れないし。まあ、ちょっと、ね、ガチで本当にやってたんだったら、多分そんな早く出てこれないだろうし。
1: ね。
2: まあ、これも憶測なので。
1: これはちょっと判断が難しいな。わからない
2: ですよ。っていう中でみんなで、議論をするのはいいかなっていうふうには思います。
1: ですね。
2: なので、その誰がいい悪いは本人間しか、正直わからない話なので、答えは出ない話ですっていうところ、うん、これを理解しながら話すのが、本当は回りくどいかもしれないけど、大事なのかな、なんていうふうに思ってます。
1: はい。
2: で、ね。
1: ね。
2: ちょっとバタバタしてて。いや、最近ね、あんま体調も良くなくて。うん、
1: 大丈夫ですか？風邪ですか？
2: なんか、一年、頭痛がね、
1: うん、
2: ずっとこの2週間ぐらい毎日毎日痛いんですよ、うん、頭痛が痛いって頭おかしいね。
1: 天気のせい
2: はもうちょっとこれ分からなくて、まあ一つは理由は分かってるんですけれども、
1: うん、
2: この1年ぐらいほぼ薬とか飲んでなかったんですね。
1: うんうん。
2: でも最近ちょっともう痛すぎて痛すぎてちょっと薬を飲んでるんですけれども、
1: うん、
2: その一つの理由として、まあ、天気ももしかしたらあるかもしれないですが、確実にこれだなと思ってるのが、僕無呼吸症候群ってあるじゃないですか。
1: はいはい。
2: 僕、思いっきりそれなんですよ。かなり重度の無呼吸症候群なんですね。
1: うんうんうん、
2: で、呼吸器を、CPAP っていうやつをつけて、寝てるんですけれども、最近、寝落ちしちゃって、
1: ほう。
2: それをつけずに、
1: うん。
2: 寝てることが多いんですね。
1: あれですか？意識飛んでるんですか？もう。
2: 多分、
1: 前に
2: 意識飛んでるし、
1: うん、
2: 今出社するとき

0: とか、うん、車乗って出社してるんですけど、うん、沖縄にいた時もあの沖縄の高速道路あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: すんごいまっすぐばっかしかない
1: 、はい、
0: で途中でこうカクンカクンみたいな寝落ちじゃないですけど
1: 危ない、
0: その CPAP をしてなかった頃は、うん、そんな状態だったんですよ。
1: へ
0: え。でいつも
1: 嫁に意識飛んでるってことですか、こう運転しながら。
0: 運転しながらも眠くなっちゃうんですね。
1: うーん、
0: で嫁にこうちょっと叩いてもらって、これ愛のある叩きですよ、うん、って言うとなんか変な変なあれになっちゃうからあれですけど、あの今はそういう風に言っとかないとね、
1: まあ何
0: 安倍監督の件もあったんで、
1: はい、
0: あの僕がお願いして起こしてもらうためにこうやってもらってるあれですけれども、うん、本当に集中力というか、
1: うん、
0: 眠くなっちゃってたんですよ。
1: あれですか、脳の酸素不足みたいな。
0: おそらくそうですね、血中酸素が、
1: うんうんうん、
0: 確か検査した時90ぐらいしかなかったはずですね。皆さんもコロナの時とかなった人はこう指先につけてね、うんうん、やったと思うんですけど、90ってだいぶ低いと思うんですけども、
1: うん、
0: 確か90とかだった気がするんですね。で、まあ、普通の人は99とか98とかそんくらい、うんうん、ね、通常生きてたら
1: 90切ったらちょっと
0: 危ない、あの結構危ないレベルの話で、うんうん、確かなんかそんな説明を受けた記憶があるんですよ。もう、
1: うん、
0: 1年以上前の話なので若干忘れつつあるんですけども、でもその呼吸器し始めたら昼間も昼寝とかしなくていいぐらい結構パチって起きてられたりとか、
1: うん、
0: 集中力が持つようになってたんですけど、最近この1週間ね、本当に3日4日その CPAP をつけ忘れちゃったり、ね、寝ちゃったりとかしたんで、一番の原因はそれかなと思ってるんですけど、まあまあまあまあ、ちゃんとつけて寝なさいっていうだけの話なんですけど
1: でもそれほどつけるの忘れるぐらいに疲れていらっしゃるんですかね。
0: なんか最近ね、話がいっぱい多くてね、今日もごめんなさいね、ギリギリまで人と話してて、
1: うん、
0: 申し訳ないですけれども、なんかまあナフさんもね忙しいとは思いますし、皆さんも忙しいとは思うんですけれども、まあそうやってねいろいろ話を聞いてくださる方たちがいるとありがたい話で、ついちょっと喋っちゃってね。
1: 確かに
0: で作業もしなきゃいけない、物理的に時間取らなくちゃいけない作業とかもあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だから恐ろしいことに僕、領収書が今こんなに溜まってますね。
1: お
0: ー。もうどう？
1: やだ。ただ、これ見たくないやつだ。
0: 財布にも。これまとめて、この領収書の入力は僕自身がやってるんで。
1: うんうん、私も先月そんな感じだったんで、もう月末鬱になってました。
0: うん、
1: やる時間が、みたいな。
0: 物理的にやらなくちゃいけないことって、こういうのとかあるじゃないですか。
1: あるあるですね。めっちゃ。
0: そう、全然取れてなくて。
1: ちょこちょこやらなきゃって思いつつ、なんかできないんですよね。
0: はい。まあまあ、言い訳なんですけど。皆さんご存知の通り。
1: やればいいのにとか言って。
0: そうそうそうそう。別にね、さすがにちょっとゲームしてる時間だとか、本読んでる時間とか、僕それがないと寝れないんで、はもちろんあるんでね。あれですけど。はい。まあまあまあ、そんなこんなでいろいろやってて、
1: うん、
0: ただ、先月ぐらいまで車じゃなくて結構電車とかで移動してたので、
1: うん、
0: 歩いてたんですよ。この番組でも5000歩ぐらいは歩いてるし、
1: 健康的
0: な、いい時には1万歩ぐらい歩いてますよ、みたいな話。うんうん、で、1週間の平均で8000歩ぐらい歩いてた、やったー、みたいな話もしかしたらしたかもしれないんですけれども。はい。だからやっぱね、歩いたりするのは健康にいいのかなとかね、いろいろね、何が原因で体調が悪いのかわからないんですけれども。
1: でもなんか東京の最近、まず一つは。寒暖差ひどくなかったですか？
0: ん？
1: 寒暖差、東京の。なんか寒くなったり。
0: あ、東京も結構寒暖差あったかな。上着着てたりだとか。
1: ね。
0: そうそうそうそうそう。
1: 大変だなと思いながら見てましたけど、沖縄はでも湿気がやばくて、湿気でちょっとなんか体調悪くする人が最近、よく聞くかなって感じはしますけど。
0: で、まあ大事なのは、原因って、うん、まあなんで今日はこの話をオープニングに持ってきたかっていうと、原因って一つじゃなくて、なんか複数絡み合って、起きるっていう話が

0: みんなにしたかったなと。
1: うん。
0: 要は結構皆さん理由とか答えを一つに絞りたがるじゃないですか。
1: うん。それはあるあるですね。
0: うん。まあそっちの方がね、理解しやすいし、スッキリするし、うん、いいんですけども、意外に原因とかその要因、理由っていうのは、
1: うん、
0: 一つじゃなくて、たくさんがあって、そのたくさんが組み合わさなって、
1: うん、
0: まあ、事象が起こるっていうことがあると思うので、まあ、安倍監督の件もおそらくそうだとは思うんですが、その、いろんな視線で、見とかないと、うん、なんか一つに決め込むと、最近思うのは、その思い込みで、あ、しまった、失敗した、みたいな、感じがしたかなっていうふうに思ったね。ちょっとオープニングで、自分の体の話もさせていただきながら、皆さんにお話をさせていただきました。ということで、ちょっとコメント読みましょうね。はい、カンパチさん、こんにちは、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい。ちょっと遅刻気味でした。いました。はい。攻めてるね。安倍監督の話かな、カンパスさん攻めてるねって言ってくれたのは。
1: 誰かな、
0: どの話だろう。なんか攻めた話したっけ今日。
1: うん、時間
0: し、まあしてないよね。うん。はい。あれ何だったんだろう。武蔵さん、小林さん、ナプさん、ミキさん、のマナティさん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。
1: いつも
0: ありがとうございます。武蔵さん。はい。ということで、今日は、
1: うん、
0: 二つ話さなくちゃいけないんで、後ろに持っていくと、来週三つまとめてやるのはちょっと嫌なので、一番最初に二つ、はい、ちょっとお話しできればと思います。ナフさん、じゃあコーナーの説明をお願いします。
1: は
0: い、
1: このコーナーでは基本1000円以下で超満足できる、ご飯の場所を紹介しております。1000円以上でも超満足できるなと、コスパいいなと思うところも合わせてご紹介しております。ぜひですね、このラジオでも聞いて、目で、インスタグラムでの方もでもね、ちょっとチェックしてもらって、ぜひ行っていただけたらなと思います。そしてまだまだ、1000円以下でお得な場所、皆さんからの情報提供も待ってますので、ツイキャスのコメントもしくはインスタグラムの DM コメントでも構いませんので、ぜひ教えてください。採用された方には Amazon ギフト1000円分プレゼントしておりますので、よろしくお願いします。
0: はい。じゃあまず1件目お願いします。
1: はい、今週でね沖縄市最後になるんですけれども、
0: はいはい、
1: 1件目前回やってなかったのが足立屋ですね。
0: はい、
1: 足立屋の洋風スタイルの足立屋さん。
0: ああ、そうそうそうそう、足立屋の洋風スタイルの
1: 意外におしゃれな足立屋もあったんですねっていう、ね、
0: いや、
1: なんで分かったんだっけな。め
0: ちゃおしゃれでしたね。
1: これ何で知りましたっけ。
0: 正直、うん、ごめんなさい。彼女というか、奥さんと、
1: はいはい、
0: か、ねまあ、彼女いる人は彼女とかね、
1: うん、
0: 男性陣だったら、と、行くような。
1: なんかデート向き、
0: うん。
1: な感じしましたね。うん、なんか、パブっぽい、なんか英国パブみたいな、なんか雰囲気があって、うん、お酒もバーって並べられてて、だけど、そうそうそう、料理もおしゃれなのに安いんですよね。
0: そう。
1: すごい魅力的な。
0: なんで、奥さんの方が僕は頭に浮かんだかっていうと、
1: うん、
0: まあ、それはもちろん彼女が浮かんじゃいけないですけれども、う
1: ん、いや、
0: 冗談ですよ。奥さんが浮かんだかっていうと、なんかね、
1: うん、
0: アットホームな
1: 感じもしましたね。
0: なんかすごいおしゃれで、デート向けだなと思ったんだけど、
1: うんう
0: ん、なんかね、その堅苦しいデートしてますっていう感じのところではないかなという、
1: なんか行きつけにしたい
0: デート
1: スポットって感じですかね。
0: うんうん。でかつちょっとお値段的にもかなりリーズナブル、
1: うん
0: うん、で美味しい、
1: めちゃめちゃ美味しかったですね、うん、やっぱレベルが高いけど、
0: 確かに確かに行きつけに、そのなんていうんだろうね、妻と行きつけでこう、
1: うん、
0: 週一とか行っちゃうみたいな、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、行っちゃいそう。あの価格と、
0: うん、
1: 料理の種類もねやっぱ多くって、
0: そうね、
1: どれもなんかいいサイズ感で売ってるし、なんかサイズが選べるものもあったんで、うん、いいよなって感じですね。
0: あとなんか足立屋さんっていうとそのせんべろのイメージが、
1: うんうんうん、
0: あると思うんですけど、飲み方がめっちゃお得だったよね、確か。
1: そうなんですよ。

0: あのインスタグラムの方にも書いてるんですけれども、うん、平日限定で飲み放題が1時間コース、2時間コース、3時間コースってあるんですけれども、1時間で、1500円ですね、税抜きなんですけども。で
1: 2時間でこれはちょっとあんまりお得感は感じないよね。
0: なんですよ、うん、2時間で2000円。
1: そう、ここからお得感一気に感じるよね。ここ
0: 3時間で2500円なんですよ、
1: うん、だから3時間2500円
0: ほどお得なんですけど、これ先に時間決めとかないといけないらしいです。
1: うんうんうん、3時間2500円は超お得感あるよね。
0: めちゃめちゃ安いですよね。
1: うん、
0: 2時間でもいいかなとは思いましたけど、
1: ね、2時間2000円、そうだね、2時間2000円もいいよね。
0: 1時間1000円って考えたら、まあお得ですよね、やっぱり。
1: だからその時間いるってなると、うんうん、なんか初めましてのデートっていうよりは、うん、なんかもうね、妻とかこうずっと一緒にいる人と、うんうん、まあその家とは違うその非日常的な雰囲気を醸し出してもらいつつ、
0: うん、そうですね。
1: そう、う
0: ん、
1: いやしかも ここの足立屋さんのこのイタリアンのがいいのが、
0: うん、
1: 僕なんか別に全然暖色の気はないんですけれども、あのめちゃめちゃイケメンなんですよ、
0: 店員さんがね。
1: 店員さんめちゃくちゃイケメン、
0: 店員さんかっこいい人がね、今ちらっと、
1: なんかね、ワイルド系の人もいるし、
0: うん、
1: なんて言うんだろうね、本当の美男子。
0: うーん、そうだね、なんか、うん、なんて言えばいいか分かんないけど、
1: でももうガチの美男子。
0: なんて言
1: う
0: んだろうね、ぜひ見てほしいな。
1: 超綺麗な顔してる、
0: うん
1: うん、
0: 感じでしたね。
1: 人もいたし、よりどりみどり、
0: よりどりみどり、うん、
1: うん、いや、マジでここは本当その1000円以内っていう話に行くとちょっとずれちゃうとは思うんですけど、うん、
0: 飲み放題がかなりお得なんでね、
1: うん、飲み放題がやっぱり足立屋さんだなっていう形でお得、
0: うんうん
1: うん、と、うん、その店員さんのその作ってる人のシャツがやっぱ足立屋さんの T シャツ着てくださってるじゃないですか、着てくださってるっていうのもおかしいですけど、うんうん、着てるじゃないですか、
0: はい、
1: そのところどころその足立屋を思い出させてくれる。
0: そういえばここ足立屋だったよねっていう。
1: そう あの日常に戻してくれるみたいな。
0: やっぱちょいちょい感じますよね。
1: うん、あ、なんでカンパシさん、あ、いつも一人飲みなんだ。一、
0: うん、
1: 人でも全然カウンターもあるし ね。
0: カウンターが結構
1: 円卓のカウンターみたいな感じかな。
0: そう
1: があるから全然一人でも。うん、いけると思います。
0: 店員さんの目線とちょっと違うんですよね。このカウンター座ってる席の方がちょっと高くて、ね、店員さんがいる床っていうんですか、うん、ちょっと低くなってて段差があるんですけど、
1: それも考えられてるよね。
0: なんかそこら辺もおしゃれだなと思って、
1: うん、
0: いいですよね。
1: 2時間で2000円一人飲みでね、あとはつまみ好きなの、
0: だっておつまみも、ね、頼んでれば、今回頼んだやつも全部お得な感じでしたよね、
1: うん。なんでイメージ的には、僕的には1軒目というよりは1軒目、僕は1軒目どっかそのなんていうんですか、
0: うん、
1: あそこパークアベニュー、あれ何でしたっけ、なんか
0: あそこちょっとなんか外れてるんですよね、
1: あの中野町の方だから、もともと見てたとこどこでしたっけ、あの FM 小座とかがあるあたりで、
0: うん、うんうん、
1: その足立屋の本店さんだとかその辺でこう
0: 飲んで
1: から、
0: ちょっと距離があるんで、
1: なかなか酔っ払いを若干冷ませながら2軒目みたいな感じで、うんうん、中野町のね、ほんと端っこの方、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう住所はその他になるんですけど、
1: イオンとかサンシャインだっけなとか、
0: なんていうんですかね、
1: パチンコ屋さんの方、若干
0: ステーキハウス敷居が近いですけどね、
1: うん、の方だから、まあ、ね、はい、まあ、あのちょっと酔いを覚まして2軒目みたいな感じで行くのが僕は良さそうかなっていう感じがします、うん、まあその辺の行き方は皆さんいろいろお任せします。
0: 1軒目でもね全然あのメニューも豊富なんでいいかなと思うんですけど、うん、2軒目いいな、
1: コスパ、一人飲みでコスパも考えながらってなると僕だったらそうするかな、
0: うーん、まあご飯もねいい安かったからな、ここ
1: と。いうことで1軒目が足立屋のイタリアンの形態で、正式名称から、場所までお願いします、
0: こちら足立屋中野町もうか、 英語というかローマ字でアダチアって書いてます、アルファベットで、うん、でこれ住所があのホテルの中なんですけど、ミュージックホテルコザっていう名前のホテルがあって、そこの1階に入ってるお店になります。そして営業
1: 時間めちゃめちゃ分かりやすいです、
0: 全然分かる、はい、もうあの書いてるんでね英語で、うん、そして営業時間が、夕方5時から25時まで、ラストオーダーが24時です。定休日が木曜日と日曜日になってます。駐車場は近くのコインパーキング探して行ってみてください。
1: うん、あの辺あのパーキングいっぱいあるから、
0: いっぱいあるんでね、うん、
1: うん、代行も待ち構えててくれてるし、うん、車で行かれる方もあの行きやすいかな
0: って、ね、めちゃめちゃ良かったなあそこ、
1: うん、また行きたいねあそこは、
0: あれは行きたい、本当にどれも美味しかったんでね、
1: うん、
0: ぜひ行ってみてください。
1: そしたら2軒目行きましょうかね。
0: 2軒目
1: って言い方が正しいのか分かんない、
0: 番外編でねいつもグルメなんですけども、うん、今回なんとあのちょっと散歩してたら見つけたマッサージ屋さんですね、あのセンベロって言葉があれなんですけど、センモミって名前で看板が出てて、センモミって何ってなって言ったら、お店の外で、税抜きで1000円で受けられる、まあ、マッサージが受けられますよっていうところで行ってみたんですけど、ここオープンしたばっかりで4月に、
1: うんうんうん、
0: あれなパーカーベニューのもう端っこですかね、端っこってどっちかって
1: み
0: るから、
1: ね、
0: あの、
1: うん、
0: 330沿いに、店舗があるんですけれども、
1: のパーカーベニュー、そこまではいかないけど、どっちかっていうとそっちより、う
0: ん、ほぼそっちでも、ほぼ入り口側に近いところにあるんですけど、うん、フットスパテンクスさんっていうお店の名前なんですけど、
1: あの郵便局の目の前かな、
0: うーん、
1: 郵便局ポスト、
0: あ
1: もうちょっと330
0: よりか、もうちょっと330よりかな、
1: うん、
0: ここが屋外限定で、税込みで1100円で、あの足のマッサージ受けられるんですけれども、私たち行った時あの足湯もオープン価格で安くなってて、
1: うん、
0: 15分受けたら足湯が550円だったんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: だからちょっと足湯受けながらその後マッサージ10分やってもらって最高でしたね、あの時は、
1: うん、
0: ちょっと今でも暑いからあれなんですけど、
1: まあ、夜だでしたしね、ほろ酔いでしたし、あ僕はね
0: ほろ酔いで、私はもう全然だったんですけど、もう雨の日がちょっと、うん、できないんですけれども、店内でもプラス500円で受けられるみたいなので、うん、ちょっとなんかちょっとやってほしいなって、マッサージしてほしいなって、気軽に行けるようなお店ってなかなかないじゃないですか
1: そうだね、
0: だからそれいいなって思いましたね。
1: あの外っていうのがね、またなんかね、うん、あの異国情緒があるというか、
0: なんかもうすごい行った時めっちゃ台湾っぽーって思って、
1: そうだね、
0: そしたらなんかやっぱ台湾のイメージをされてるっておっしゃられてたので、うん、
1: はい、
0: よかったですね、
1: うん、あそこはそこ飲み歩いて行って、うん、
0: ちょっと酔っ払いすぎて行くのは危ないですけど、
1: 酔っ払いすぎは絶対行かない方がいいですけど、
0: あの、
1: はい、
0: ダメですけど、
1: 椅子浅くかけると転ぶんで、
0: うん、なんていうんですかね、あのキャンプで使うような椅子、
1: うんうんうん、
0: ちょっとなんかふって後ろに行ったら多分転んじゃうんで、
1: そうそうそうそうそう、
0: もうあの
1: 酔っ払っていくのはあんまりおすすめしないから、う
0: ん、
1: もうもともとあんまりマッサージ
0: をなっちゃうんでね、うん、なんかあんまり行かない方がいいかもしれないんですけど、ちょっとあの辺に行った時に気分転換でぜひ使ってほしいお店ですね。
1: そう、あとはなんかちょっと待たなくちゃいけないみたいな、何分待ちとかの時にね、うんうん、あいいねちょっと寄ってから行こうみたいな、
0: ちょっと一人で行くには恥ずかしいかもしれない、あの外で
1: そう
0: ちょ、まあなんか人通りがまだ少ないんであれなんですけど、
1: あ結構、ね、そっかこの間、そっか
0: やっぱ珍しいのでこう、うん、見る方が結構ね、歩いてる方はいらっしゃいましたけど、うん、なんか誰かと行く分にはノリで行ける
1: の上りがもうさ、上り旗
0: が
1: もう気になっちゃって、
0: センモミってか、
1: そうそう、最初通りかかった時にセンモミ、なんだこれみたいな、
0: そうそうそう、
1: でちょっと価格とか見て、
0: なんか新しいお店できてるよって思って
1: そうそうそう、で何軒か行って他どうしようかって悩んでた時に、うん、いやでもこれ1000円だしお得だし、
0: そうそう、
1: ちょっと採用じゃないみたいな
0: 感じで、はい、
1: 感じでね、
0: うん、
1: 吸い込まれてったというあれですと、
0: ちょっとねゆったりできるんでね、いいんですね、
1: うん、まあ やっぱね、1000円だとちょっと物足りなさ

0: 差はあるから、お酒とは違って ね、どうしても時間になっちゃうかな。
1: 気分転換ぐらいですよ、本当に。
0: そう、僕多分一人だったらそのまま中に行って、
1: もうがっつり受けたいなって思う。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう。そうなっただろうな、なんていう感じ。まあ、うまい広告の仕方でもありますよね。
1: うんうん、すごいうまいなと思いましたね、うん、あれは。戦略として。
0: はい。あの辺に行かれる方は、ぜひちょっと寄ってみてくださいと。はい、詳細情報を伝えるもう一回。
1: はい。こちら、お店の名前がフットスパテンクスさんですね。はい、パークアベニューの端っこ、330沿いの入り口ら辺にありますので、そして営業時間が朝の10時から夜23時まで、結構長くやってらっしゃいますね。うん、そして定休日は今ないです。そして駐車場もないので、コインパーキング止めて行ってみてください。大丈夫ですか？
0: はい、了解です。そしたらちょっと CM に行って、 CM の後、はい、まあ、この番組なりのそのアベック監督の話をね、
1: うんうん、
0: ちょっとしてみてみたいなと思ってます、はい、ではよろしくお願いします。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: 美味しい？ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しいやってる。
9: 牛角宜野湾店、好評営業中。
10: 生活総楽館サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
12: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
13: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
14: アンツラディオ 79.7 FM ギノワン。
15: ご先祖を無縁にしないお手伝い、お墓の引っ越し、墓じまいは沖縄県メモリアル整備協会へ。この番組は公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会の提供でお送りしています。
16: メモリアル整備協会。
1: はい、 CM 開けました。
0: はい、ということでですね、うん、昨日の夜から
1: うんうん、ちょっと
0: 大騒ぎになってるですね、
1: うん、
0: 何ですか、阿部監督の件をちょっと話そうと思ったんですけど、カンパチさんから、
1: うん、
0: 弓ひなゆるラジオの弓さんのお店でしたという形で、あのマッサージのお店の話かな。
1: そうだと思いますね。
0: ほうほうほう
1: ほう。一応女性だったの。ちょっと、あ、親森由美さんって書いてます。自己紹介インスタの方見たら、
0: はいはいはいはいはい、
1: が番組やってるらしいです。
0: ああ、じゃあコザ
1: 宜野湾で、
0: あ、宜野湾でやってらっしゃる。
1: あ、しかも今日、
0: あ、今日この後なの。
1: あ、そうなんだ。
0: お世話になりましたと。
1: お世話になりました。はい、たまたま見つけて行ったら、いやいやいや、そうだったんですね。
0: めちゃめちゃいいお店だったなっていう、
1: うんうん、
0: と、あの上り、
1: うんうん、
0: あれはうまいな。
1: うまいっすね。
0: 惹かれちゃうなっていう。
1: 専門店ってね、 言葉が

0: 良かったです。
1: 専門みが引かれた。しかもあれだけ大量に出てるとね、
0: うん、
1: つい行っちゃうね。
0: いいですか。いいよかったな、はい、
1: そんな奇跡もありつつ、じゃあ話をちょっと戻してお話ししていきますけれども、はい、まあ僕このニュースを見た時に思ったのが、
0: うん、
1: まあまあもちろん家族間でも暴力ってダメだと思うんですけど、
0: うん、
1: まあこれね本当に指導なのかどうかわからないところもだから非常に難しいんですよ話すのが。
0: そうですね、
1: 仮に本当に言ってることが本当で、
0: うん、
1: その長女と次女が喧嘩してる中で、
0: うんうんうん、
1: 注意をしつつ、
0: うん、
1: でその中で何かがきっかけになって、
0: うん、
1: 指導として、
0: うん、
1: ただ首をしだからでも怪我ないんでしょ。
0: これがなんかちょっとよくわかんないですよね。情
1: 報がね、なんか正しくない情報というか、
0: のまま報道された可能性はあるかな。
1: そうそうそう、確定してない情報が出てるので、どれが正しいのか本当にわからないんですけど、まあそれでも首絞めたらダメだよねは確かにあるよね。首はだってもう指導の範疇超えちゃってるもんね。
0: そうですね。これも本当なんですかね、わかんないけど。
1: それが本当なのかわからないから、
0: どこまで本当かがちょっとよくわかんないんですけど。
1: そうで、直接警察じゃなくて児相に行ったでしょ。
0: そうですね。
1: で、児相が通報してるでしょ。僕も別にここの部分詳しい話ではないですけれども、うんうん、ね、児相に行ったってことは突発的な話じゃなくてずっと相談してたのかなみたいに昨日の夜までは思ってたんですけれども、今日なんか弁護士の、
0: うん、
1: 顧問弁護士かなんかの、
0: うん、
1: 発表してくれた分ですと、娘さんがチャッピーに聞いて、
0: うん、
1: その児相に相談するといいんだよっていう回答が出てきたから、
0: しかも相談したよみたいな、できるみたいなね、
1: うん、
0: うん、
1: でも僕ここにも結構違和感があって、
0: うん、
1: おついにチャッピーに責任押し付けたなみたいな。
0: そうですね、
1: もう要は他責にしたなと
0: でもなんか18歳が考えそうっちゃ考えそうですけど、
1: うん、
0: でもなんか今の時代こうなるんだってちょっと衝撃を受けましたね、
1: うん、そうだからうちの番組としてはその AIとかね、うんうん、にところに視点をちょっと当てていきたいなっていう中で、
0: うん、
1: 事実わからないんですけれども、
0: うん、
1: その実際にチャッピーに頼んだのかもしれないですけど、
0: うん、
1: 仮にそういう答え自走っていう手もあると思うよって、まあ、どういう回答が出てきたかもわからないんですけれども、
0: うん、
1: まあ、逆にそれねタイム昨日になってれば昨日のタイムスタンプまではないと思いますけれども、昨日それを相談したっていう履歴あるから、その履歴もぜひとも見てみたいなとは思うんですけれども、実際にチャッピーにどう質問してどう帰ってきて、でそれをもとにどういう判断をして話したのかと、
0: うーん、
1: いう経緯はまあ見せてくれるわけないですけれども、真相を解明するんだったらそこは必要だろうなっていう中で、
0: うん、
1: さっき私他責っていうところの話をさせていただきましたけども、うんうん、ついに AI のせいにする弁護士が現れたかと、
0: うん、
1: すごくないですか。
0: これは結構危ないですよ本当に
1: この自分たちを有利にな話に進めるために、まあよくある手としたら誰かが悪者にしちゃうっていうのは一番簡単な手なんですけども、その対象がついに AI にあったかと。
0: 裁判でこれを言うんですか。 AI のせいでこうなったってなったら
1: それは通じないと思うな。なぜかっていうと、そもそも AI によく一番下によく書いてあるじゃないですか、100% 正しいこと言ってるわけではありません的なニュアンスのこと、
0: うんうん、
1: あれで免責ちゃんと取ってると思いますし、
0: うんうんう
1: ん、そもそも一情報でしかないので、じゃあGoogle にこういうふうに書いてあったんでやりました、インターネット上ツイッ X にこういうことが書いてある。

0: てありましたからやりましたって言ってるのと僕はほぼ変わりがないのかなっていうふうに思うので、その情報として取るのはもちろんいいと思うんですよ。
1: うん、答えとして間違っ自走でのこの AI が出した答えは間違ってるわけではないと思うんですけど、
0: うん、7割ぐらいは合ってるんじゃないかな。あのオープン AI が公開してるやつで、
1: うん、
0: 今最新のバージョンで7割ぐらい、
1: うん、
0: ごめんなさいね。で、あのこれちょっとごめんなさい、うる覚えなので確かの話なのでちょっと気になる方は自分で調べていただきたいんですけど、
1: うんうん
0: うん、確か7割ぐらいがの正答率が出るようになったというので、うんうん、これ上がってきて7割ぐらいになったよという話なので、
1: うん
0: まあ、この番組でもずっと、ね、何回も言っててしつこいよって思われるかもしれないんですけど AI は 100% 本当のことを言ってるわけじゃないよと。
1: そうですね。
0: で、オープン AI 側もそのデータを出してますので。
1: うんうん、
0: なんで、ただ、それって、この番組を聞いてくださってる、ね、少ないかもしれないですけれども、熱心なリスナーの方たちには、しつこいなと思ってくださるし、もうわかってるよって思ってくださると思うんですけども、普通の一般の方たち、
1: うん、
0: しかも、高校生ぐらいの、まあ、18歳が高校生なのか、ごめんなさい、そこまで僕も追ってないんで、正直わからないんですけれども、そのぐらいの年代の人たちが、そこまで理解して使ってるか。
1: しかもこれちょっと成人っていうのがね、なんか、なってるじゃないですか、18歳って。
0: うん。
1: でもこの感じだったら、ちょっと危ないなって結構思いましたね。
0: ってなった時に、これはもう教育として、このチャッピーをはじめジェミニもそうですし、今いろんな AI が正直出てます。もう次その話もしようと思ってるんですよ。次っていうかこの今日のこの後 CM 入れた後話そうかなとも思ってることなんですけど、まあ話せないかな時間的に。まあちょっとわかんないですけれども。まあいろんな AI が出てる中で、
1: うん、
0: その取捨選択する能力、
1: うん、
0: っていうのは絶対必要だし、そもそもそうしなくちゃいけないよと言われたことをまま鵜呑みにしちゃいけないよという、
1: うん、
0: 結構強い教育、
1: これが結構今求められてますね。
0: うん、それは必要かなっていうのは、
1: う
0: ん、本当に強いって単語何回も使いますけども強く感じてますかね、
1: うん、
0: じゃないと、うん、ね、弁護士までが AI のせいにする、これ結構僕、起きて、いろいろして、ニュースを見た瞬間、
1: うん、
0: その話を見たときに、結構衝撃的。弁護士が AI のせいにする文章を少なくとも認めたの？訂正しなかったの？たとえ18歳の子が言ったとしても。っていうのが、うん、相当衝撃的な話かな。
1: 弁護士が認めてしまったらね。
0: これ、まあまあまあ、もちろん認めてはないんでしょうけど、
1: うん、
0: その言ったことをアレンジして書いただけだとは思うんですけども、もちろんその中で言っていいこととこれ言わん方がいいでしょっていうこともある中で、まあ、なるべく、その、はしょらないで言ったんだとは思うんですけども、
1: うん、
0: にしても、ちょっと衝撃的だったな。こんなに慎重に、こう、僕が、いろんなものを、ガードを被せながら喋ってる中でも、衝撃的だったっていうのだ、その事実は、ちょっと外せないかな。わりかし、今回の件に関しては、事実がわからないので、
1: うん、
0: すいません、聞いてる方たちにとってはその、何でもありくどい話方すんのっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、すいません、事実がわからないので
1: 事実はわかんないけれども、なんか、うん、なんだろう、このチャット GPT が出てきて、なんか人に相談できないことをチャット GPT にし始めたじゃないですか、
0: うん、それはいいと思う、それ自身は、
1: そういう機能があるんだってなって、あ、うん、こんなことになるんだっていうのが
0: そう
1: ちょっとびっくりしましたね、ニュース見た時に。
0: で、それを、うん、チャッピーに相談したからやっちゃったみたいなね、軽く僕はそこに他責が入ったなっていうふうに

0: 感じたので、
1: これをやっぱ何ですかね、本当に自分事として捉えられてないっていうか、なんていうか、
0: うん、
1: なんですかね、あの AI がこう言ったから正しいんだろうみたいな、なんか雰囲気になっちゃってる。で、まあ、でも子供って言ってか分かんないですけど、若いからなのか、そのままこう出てきた答えを鵜呑みにしちゃって行動にしてしまって、なんかこの力ってやっぱ衰えてきてる感じはするな、世の中がって感じしますよね。このチャット GPT っていうなんか答えが出てくるものが出てきたから、
0: うん、
1: 考えるっていう力、本当にこれを取捨選択するっていう力が、
0: そこだね、
1: だいぶ衰えたなって思いますよね、うん、なんかもうそのまま受け取って入ってなんかやる感じがなんか出てきたな、結構、まあ、自分も含めなんですけどね。なんか、
0: まあ、じゃあそしたらその話、うん、まあ、あの僕次のコーナーで話そうと思ってた話にもつながってくるので、一回 CM 行って CM、うん、ちょっと言葉悪いですけど CM 終わらせてから長く話しましょうかね時間とってちょっとごめんなさい、今日言葉のチョイスがあんまよろしくないですね。はい、じゃあ CM お願いします

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
6: アンスラディオ 79.7 FM ギノワ
7: ン。思いに寄り添う安らぎの場所、お墓、お遺灰のご相談は沖縄県メモリアル整備協会へ。この番組は公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会の提供でお送りしています。
8: メモリアル整備協会。
9: 音がわかんない。あ、大丈夫かな、うん、はい。ナフさんがね、CM の前に、取捨選択というお話を、うん、してくださいましたけれども、本当にその、今後、まあ、いろんな情報が取れるようになって、
10: うん、
9: 取捨選択が、まあ、今まで以上に、たくさんの情報に触れる機会っていうのがね、増えてくると思いますので、本当にそこが必要になってくると思います。で、うん、まあ生きている中でその取捨選択するって、まあやっぱりすごく大事なことで、僕は結構意識的にこれを選択した、
10: うん、
9: これを選ばないっていう判断をしたとかも、その普通の人にとっては何もしてないっていうことなだけなのかもしれないですけども、意識してこれを選ばなかったっていうのもやるようにしてるんですね、
10: うん、
9: これってもうその投資のその株のディーラーとかを私が若い頃、もう若い頃って言わなくちゃいけないの

0: 人
1: まだ大丈夫、
0: 人生の中でもうアラフィフですからね。はい、だってその人生の中で言うと、うん、その半分ぐらい前のと25歳とかそのくらいの年代から30歳ぐらいまでの年代の話なので、うん、やだな。まあいいえ、読んだこと言ってると話なくなるので、時間なくなるので。そう、うん。その時に、やっぱりその株を買うのか、売るのか、何もしないのか、っていうふうに、意識だって、こう、なんていうんですか、取捨選択をするようになってたのね、ですね。で、そうすると、普段生きてる中でも、じゃあ、まあ、あんま真面目な話ばっかりしてるとあれなのに、ちょっと下世話の話を混ぜながら、この女性を選ぶのか、声をかけるのか、かけないのか、デートに誘うのか、誘わないのか、何もしないのか、
1: うん、
0: っていう意味の選択肢、で、それをいつするのか、
1: うんうんうん、
0: っていうふうに、選択するように意識だってして、
1: うん、
0: で、例えば女性の話だったら、その、何もしないで誰かに取られちゃった。結構後悔しますよね。
1: あるあるですね。
0: うん。まあ、投資でもそうなんですよ。これ、美味しそうだな。
1: うん。
0: どうしようかな、買おうかなって言った時に誰かに取られちゃうことなんて全然あるんですよ。で、クソ悔しいみたいな。
1: うん。
0: のってよくある話。だからその投資でやってた行動が、そのだんだんだんだん自分の生活していく方に生きて流れてきて、で、僕がディーラーちょっと難しいなと思い始めてきたのが、やっぱりその機械化、いろんなものが機械化されて、その人間の力じゃどうしても太刀打ちできないことが、できてきて、で、稼ぎもその分やっぱり取られちゃうから減ってきて、まあそれでも十分多かったんですけど、今思えば、うん、なんですけども、まあまあこの年まで続けてないでしょうから別にいいんですけど、なんだ、歴史はよく繰り返すっていう話をあんましてないか、この番組では、
1: うん、
0: あんましてないか。僕は歴史って結構投資系のことに関しては繰り返すと思ってるんですけれども、その、インフラが整備されて、パソコンっていうものが出てきて、大きく情報が、の取り方が変わってきました。ここでまず第1回目の技術革新が入ったと思うんですね。
1: うん、
0: それこそ1995年ぐらい。
1: うん、
0: で、ヤフーだとか、そういう、なんですか、インターネット回線が整備されてきて、2000年の前半ぐらいかな、ね、2000、
1: うん、
0: うん、そのくらいから光回線とかが出始めてきて、またさらに多くなってきて、
1: うん、
0: っていう中で今回その、あ、まあ、その間にもちろんありますよ、その本、あのホリエモンとか、
1: うんうん、
0: ホームページでとか、いわゆる Web2.0、 2006年とかそのくらいかな、
1: うん、
0: はい。もうちょっと早いかもしれないですけど、そのくらいでまた革命が起きて。で、SNS っていう革命が起きて。っていう中で、まあ2年ぐらい前からその AI という技術革新が起きてっていう中で、やっぱり全部繰り返されてるかな、そのところで、ところで。もちろん規模は全然違くなってきてますけれども、っていう中で、より、なんて言うんだろうな、やっぱり細分化、
1: うんうん、
0: 一般の人まで手が届くものになってきてるのかなっていうのが、今回の安倍監督の娘さんの事件でも、あ、まあ、どっちが事件なのか分かんないし、娘さんは悪くないかもしれないので誰がいいとか悪いとかちょっと置いときましょうね、これ繰り返し言いますね、はい、悪いのか悪くないのか答え出ませんから、
1: うん、
0: はい、なんですけども、まあまあ象徴的な話なのかなと。で、細分化って話すると、この番組でもよくお話しさせていただいてた広告、
1: はいはい、
0: ね、ラジオとかテレビとか新聞とかから YouTube とかになって、うん、SNS になって、その金額少ないかもしれないですけど個人がやれるようになりましたよなんて話をさせていただきましたけれども、今度は開発だとか、そういうその事業だとか、
1: うん、
0: 事業ですね、仕事の方ですね、なんかも

0: で、
1: うんうん、
0: ね、検索かけたりだとか SNS で検索かけて調べたりだとか、
1: うんうんうん、
0: いうふうにだんだんだんだんそれが変わってきてる、
1: うん、
0: 検索のかけ方なので、今 Google でググれっていうのってあんまり聞かなくなったんじゃないかなと、
1: うん、
0: あの単語としてググれカスはよく言われるとは思うんですけれども、じゃあ実際にやってるのって言ったら頻度としてはかなり落ちてきてる、
1: うん、
0: と思うんですね。じゃあそこに対して広告料めちゃめちゃかけてた企業ってたくさんいると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 今後は SNS だとか AI をって言われるようなところにお金かけていかなきゃいけないよねっていう時代がどんどんどんどんね変わっていく。で、それについていけないと終わっちゃう。で、そしてそのスピードがめちゃめちゃ速くなってるっていうのが、まあちょっと話したかったことなんですけど、やっぱり時間ないね、と。いうところでですね。まあそんな話もちょっとね、真面目にするんで、ちょっとしていきたいなとは思ってます。ということで、まあいい時間なんでエンディングいっちゃいましょう。

0: この番組はお墓と就活のトータルサポート、公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会、普通免許で乗れるバイクを貸します、カリクルレンタカー、 DX で旅費規定をもっと簡単に、ご相談は X で、株式会社メタロポリス、アンツメンバーズの提供でお送りしました。お相手は小林とナピでした。また来週、さようなら。
1: まあ、簡単に言うとですね、もう素人でもアプリとか、自分がこんなのあったら便利だなっていうものをスマホで使えるようにとかね、パソコンで使えるようにだとかいうのを作れちゃう時代になってくる、ってなると、それをそのツールをどう利用するか、そして取捨選択していくか、やるやらないも含めてね、っていうのができる人がお金持ちになれるのかなと。なんでそれをじゃあ今度どうやって広めていくかっていうところ、 SNS はやっぱりまだ絶対必要的になるんですけども、その SNS インフルエンサーっていうのも早めにやった人っていうのはめちゃめちゃやっぱ儲かったじゃないですか、なんでその独立して何かをやりたいななんていうふうに考えてる人たちはね、今めちゃめちゃチャンス、その大企業が逃げてた、わかりやすく言うと利権みたいなものを取れるように、またその細分化してね、取れるようになる時代に入ってしまうのかな。だから僕も怖いな、ね、偉そうにこうやって AI のこととか喋ってるけどね、それはどんどんどんどんな、誰もが当たり前の時代、
2: 確かになりそうですね、
1: なるんだろうななんていうのを思いながらね、今日はちょっと話してみました。ちょっと確定じゃないんですけど、7月の頭ぐらいにスタジオに行ければいいかな、ちょっと来週には発表できるかなぐらいな勢いで、
2: お待ちしてます
1: はい、思ってますと、いうことで、今週も残り20秒ぐらいですかね、あっという間の、1時間でしたけれども、また来週ご視聴いただければと思います、皆さんありがとうございました、良い一日を。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。

0: ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。

0: 市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
1: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
6: This is 747. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is
7: 7.7.
6: Yeah.
7: Cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha.
6: 79.7.

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖おさつバター。

0: オリジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ガーン、家電が壊れた。
2: そんな時は
3: ウホウホ、
4: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化
1: 来た。ゲジゲジさん、
4: 困ったら難しく考えていい。ゲジゲジに電話したらいいさ。
2: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
3: 宮城電化ウホウホ。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラサンハウス。
3: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
4: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
5: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

時刻は5時30分を回りました。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私はねちょっとね実は昨日めちゃくちゃ大変な目に遭っていましてね、ちょっとね内地の方に用事があって行ってきたんですけれども、帰りの飛行機がまあちょっと遅延しまして、そしたら乗り継ぎの私の自分の島への飛行機が乗り継ぎができないと言われ、まさかの那覇連泊みたいな形になってしまいの、それでもう今朝の早朝便の1便で帰らせてくれって言って、もう大変でした。本当にもう朝1でもう JAL のカウンターに並んで、すいませんけど今日帰らないといけないんですみたいなやって、やっと今帰ってきて、なんかでもねちょっとね今までぼーっとしてる感じですよね。でもね、まあでもね、でもあれですね、なんか機材不良みたいなのがあったので、那覇空港で使える1000円分のクーポンみたいなのもらったんですけれども、別に使わずにちょっと帰ってきましたけれどもまあでも最近ちょっとね飛行機の遅延が多いなというね肌感があるんですけれども、なんか昨日は私の便

以外にも5、6本遅れていたので、結構遅れてんなーみたいのがありましたけど、やっぱりね、観光の方が最近もう沖縄増えてきてるのはそうかなっていうね、ところですよね。というところで毎日ね、暑いですね。暑い上なんかいろんな大変な事件起こっちゃってますよね。いやー、まあちょっとね、いろいろ言いたいことはあるんですけれども、とりあえずよ、これ野球の話なんで、野球のラジオなんで、まあとりあえず、今回、今週は、交流戦ということでね。はい。やっと交流戦が始まります。もうね、ベスターズはね、交流戦強いですからね。ここで巻き返しをしないことにはもうね、もう、どこで巻き返すんだというお話でありますね。はい。なのでね、もう交流戦ね、優勝したこともありますからね、ベスターズの2021年ね。はい。もう、未だにね、交流戦優勝のね、T シャツ私持っててね、部屋着になってるんですけど。はい。ねえ、ぜひ今年もね、またね、優勝狙ってほしいな、というね、ところがありますけれども、はい。ね、いきなりね、好調のオリックスさんとのね、まあ、ハマスタでの3連戦ということなんですけれども、オリックスさんもね、まあね、最近調子いいですからね、本当にね、油断せずにね、戦っていきたいと思っております。はい、メッセージは、いつも通り、797@fmnoone.com。またはツイキャスにてお寄せください。はい。ということで、さっきもお伝えしました通り、本日はハマスタでオリックスさんとの3連戦ということになります。先発投手発表になっております。ベスターズが平投手、泣き人の星。頑張れよ。ね。最近、平投手割とね、中10日ぐらいで回ってくれてるので、すごくね、投げてるとき調子が良くて、ほとんど失点してないイメージなんですよね。だから、パリーグ相手にどれだけ通じるかっていうところを、まあね、調子いいところもあってね、頑張ってほしいなと思っております。で、対するオリックスは、栗投手。また栗投手もともとね、広島カープのね、在籍されてた選手なので、やっぱりセリーグのことも結構ね、知ってるところも多いと思うので、かなりちょっと割と手強い相手なのかなというふうにね、思いますけれども。うん。まあ、どういうふうに試合が転ぶかということで、ちょっとスタメンを見ると、ベスターズはもう完璧に和製の打線ですね。ヒュンメルさんが控えに回ってるので、なってまして、ちょっと不調気味だった筒香選手を、スタメンから外してますね。はい。で、まあ、ここのね、このところのラッキーボーイ、かっちゃんをね、ちゃんと、かっちゃんとなるせしゅうとくん、はい、をね、入れて、はい。ということでね、なかなか、いい好ゲームが期待できるスタメンなんじゃないのかな、というふうに思います。はい。ね、松尾くんも頑張ってほしいですよね。松尾くんも、この、降って湧いたこのね、正捕手争いというか、争いじゃないよね。お前が正捕手やれみたいになってますけれども。ね、本当にプレッシャーに感じず、伸び伸びと頑張ってほしいな、というふうにね、思います。はい。ということで、スコア予想いきましょうか。でも、さえなんで、普段ね、言い訳なんですけど、普段パリーグあんまり見ないので、どこが打撃のチームかとかね、どこが投手の力のチームかとか、あんまよく分かってないですよね。どのピッチャーがいいとか悪いとか。でも、栗投手は割とね、広島時代対戦してるから、なんとなく分かるんですけどね。うん。打線がちょっとよく分かんないんですよね。西武とかだったらね、強い、打線が強いみたいなのがね、分かるんですけど。難しいんですけれども、とりあえずって言ったら失礼だな。はい。ベスターズ打線にちょっと頑張っていただくとして、5対2ぐらいでいいでしょうかね。うん。で、セーブシチュエーションを作っていただいて、最後は山崎康明投手で締める。でね。完璧で。で、平投手は攻めて、まあ、6回ぐらいまで投げていただければ、同じかな、というところですね。はい。楽しみになってまいりました。はい。まあね、いろいろあるけどね、元気出していきましょうね、皆さんね。はい。うん。ということで、じゃあ今日も行きたいと思います。ここで一曲お送りいたしましょう。エレファントカシマシ、俺たちの明日。

い、お送りしておりますのはエレファントカシマシ俺たちの明日ね。さあ頑張ろうぜってとこですよね。はい、頑張ろうぜ、よし頑張ろうぜ。はい、ということで、あのね、ベイスターズファンとしてテンション上げていかなきゃいけないところがね、もう一つあるんですよね。はい、ダイアン・ビシエド選手、シーズン途中での引退発表ということをね、はい、これ私ね、あの沖縄にいない時にニュースで知りましたけれど、いやー、びっくりしましたね。まあ、まあ年齢的なものもあるのかなというところはあるんですけれども、うん、それよりも多分というか、あのご本人のコメントで、まあ家族と一緒にいる時間を増やしたいみたいなね、あのコメントが入ってきてて、まあ、あの、ビシエド選手ね、もちろん単身赴任でいらしてるので、やっぱりご家族と一緒に過ごす時間も、まあこれから大事だねっていうことで、まあ、あの、相川監督も了承して送り出したというところだと思うんですけれども、いやー、でもね、ビシエド選手は本当にね、いろんな、あの、ベスターズの選手にも愛されていて、本当にね、ナイスガイというね、あの、画面上から見てても本当にいい人だっていうのがすごく伝わってきて、ね、24日の試合ですか。では、ね、京田選手、元ね、ドランゴーズでも同僚だった京田選手が花束を渡して涙ぐむみたいなね、ところもね、ありましたけれども、ね、本当に、でもね、みんなそれぞれの人生があるんでね、ビシエド選手もね、またご家族と一緒にね、楽しい第二の人生を送っていただければ、ね、あの、ベスターズファンとしても嬬しいのでね、また、何かあればね、またベイスターズに戻ってきてください。よろしくお願いします。というところでね、そう、あのね、5月24日のね、急に発表されたでしょ、これね。で、その試合はもうね、ほら、まあ、雄大ショックみたいなのがね、この間もあったけれども、ほら、ね、ビシエドショックみたいなのがね、やっぱりあるの、あったので、絶対もうこれは勝たなあかんと。ね。意地でも勝たないかんと、筒香キャプテンが号令をかけたそうです。はい。ビシエドに、あの、白星で送り出そう。ということでね。はい。ということで、先発石田裕太郎投手がもう無失点ピッチング。で、最後、山崎康明投手がビシッとセーブで締めると。で、もうね、なんで、この 1-0 の完封って、ベイスターズ久しぶりじゃないかなと思うんですけど、かなり。いやー、痺れましたね。本当に。1-0 の完封って一番私、個人的に難しいと思っていて。うん。ね。先制点をね、入れたのが戸柱捕手の、まだね、いぶし銀戸柱捕手の、ね。犠牲フライということで、点の取り

方まで渋いよっていうところなんですけど、まあ、打線ちょっとね、やっぱりね、梅雨で湿ってきてるなっていうところはあるんですけども、もっと打ってほしいなというところはありましたけれども。まあね、でもね、1-0を守り切ったっていうのはある意味ね、強いチームの勝ち方になったんじゃないかなというふうにね、思います。ねえ。いやー、それにしても本当にもうビシエドさんも、ビシエドショック、本当にもう、ね、本当にもうね、戸柱選手がね、ヒーローインタビューで、ビシエド選手呼ばれてなかったんですけれども、カモンって言って呼んで、一緒にね、インタビューを受けてもらったっていうのはね、やっぱりね、すごいみんなに愛されてたんだなっていうね、ところがあって、すごくもうね、感動してしまったんですけれども、やっぱりね、もうね、本当に、ドラゴンズの選手の人たちとかからも、なんか、ね、インスタ見てるとメッセージとか寄せられていて、本当に愛されていたね、選手なんだ、だったんだなっていうのが分かって、もう、いやもうね、涙ちょちょ切れますわね、本当に。いや、本当に残念、本当にっていう感じです。本当に。まだまだやれると思っていたのでね。はい。いやー、まあ、それにしても話変わりますけど、ヤクルトに勝てないっすね。ヤクルトさんに勝てないですね。なんか、まあ、24日ヤクルト戦だったんですけど、その前日の土曜日は6-0で負けているわけですよね。で、なんか、まあ、先発転向した入江選手が、まあ、1回だけで6失点っていうね。ちょっとね、いやー、なんかね、向き不向きって、というかね、相性の問題なのかなってね、わかんないですけど、ここまでなんか、負け越すっていうのはちょっと珍しいなーっていうふうにね、思いますが、なんとかならんもんかと、交流戦がね、いいきっかけになればいいのかなというふうに思っております。あ、そういえばね、そうそう。今回ね、あれですよ。雄大さんのトレードで来てくれた、井上智也選手と、緒方選手ね。この話題も触れなきゃいけないんですけど。井上選手が一軍で、スタメンじゃないですけど、ベンチに入ってくれてます。はい。で、緒方選手も、二軍戦でビシバシ強い球投げてて、2試合投げて無失点ね。というね。で、何がすごいってもうなんかね、この人本当に球が速いですね。なんかね、本当に。で、164キロ投げたいとかね、なんかね、入団会見で言ってたらしいんですけれども、そのね、剛速球を投げたいっていうのとは裏腹の、すごい陽キャなキャラクターっていうところが、ベイスターズチャンネルで分かりまして、またね、それはベイスターズファンがちょっとね、歓喜しているっていうところなんですよね。なんか、ポケモンが大好きで、なんかポケモンの話振ったらなんか、一問一答とかやってたんですけど、途中からポケモンの話になったら、ポケモンの話しかしなくなって、それで、ね、私もう聞いてて半分ぐらいわかんなかったです。そう、ポケモンの技が、ああでこうでみたいな。そうです。いや、でもね、これはね、多分、ベスターズにね、とってね、歌って踊れるいいキャラクターだと思いますのでね、ぜひね、活躍していただけると思います。はい。そんなね、感じですけれども、まあ、いかんせん、今日からの交流戦ですよ。ね、交流戦で、しっかり立て直しましょう。ベスターズ、頑張りましょう。はい。ね。なんかね、あ、全然関係ないんですけど、なんかね、ちょっとね、うちの島暑くて、ちょっと、熱中症気味なんですよね、私ね。喉が渇いてる。さっき飲んでたんですけど。ちょっとね、さっきまでね、クーラーガンガンに効いてたんですけど、ちょっと、お部屋暑い。はい。ね、でも、梅雨明けますからね、これでね、もうね。はい。皆さんもね、夏バテしないように、夏じゃねえよ。はい。皆さんもね、頑張って応援しましょう。ということで、では、どこ行こうかな。はい。ということで、玉置浩二さんで、ファンファーレ。

はい、お送りしましたのは玉置浩二さんでファンファーレでしたね。そこの曲好きでもうね、番組で何度もかけちゃってますね。はい、はい、もうね、応援歌ですよね。はい。で、なんか今日の試合なんですけれども、他の球場6時開始なんですけれども、ハマスタだけおせおせアイドルフェスということで、また、イベントをやっておりまして、17時45分プレイボールということでね、もう試合が始まっておりまして、早速ノーアウト2塁のピンチを迎えております。タイラー投手。そう、まあ、大丈夫です。なんとかなります。大丈夫です。はい。まあ、このアイドルフェスっていうのがね、なんかね、あれなんですよね、ベイスターズ。こういうの好きですよね。この間何でしたっけ？ギャルフェスやってましたよね。なんかね。なんかそういう女の子寄りにシフトしてるのかな。女性ファンもっと増やしたいってことなんですかね。これね。本当にね。いや、女性ファンじゃなくてもいっぱいいると思うんですけどね。本当にね。私がね、ベスターズのファンになって球場に通い出した頃なんて本当に、ね、ガラガラでもう席なんか。で、本当に酔っ払いのおじさんに絡まれながらも見てたみたいなね。そんなね。あれでしたけどもね。はい。いつの間にかもうスタンドには女の子がね、いっぱい溢れ。はあ、それはね、もう、そんな、いい球団になったなというね、思いますけれども。ねえ、本当に、まあ、ね。そういえば、一時期の、オリックスも確かね、ファンのことをね、織姫って言うんですよね。ね、かっこいいなと思います。羨ましくないですか？織姫ですよ。なんかめっちゃ綺麗じゃないですか、もう。うん。ベスターズの、そういうのも作りましょうよ。女子ファンのさ、なんか、女性ファンに向けたなんか、呼び方みたいな。ほら、広島もカープ女子みたいななったじゃないですか。だから、なんか、作ってほしいな、みたいなのありますよね。なんか、可愛いのを作ってほしいですけどね。はい。まあ、そんな感じですが、まあ、試合まで始まったばっかりなんですけどもね。試合、まあ、気にはなりますけど、引き続き、ラジオやって、やりますよ。はい。ちょっとね、私はね、今日はね、まあ、話さなきゃいけないなっていうことがね、ベイスターズの話じゃないけど、話さなきゃいけないなっていうことが、ね、皆さんもご存知の通りですね。はい、ありまして。まあね、巨人、阿部監督、まあ、暴行ですね。まあ、ね、長女さんに暴行をして、まあ、逮捕という形になって、まあ、隕石というかね、ね、辞任というね、まあ、イメージ上の問題という形にはなったのかなというふうに思うんですけれども、それがね、もう、あっという間にね、もう、午後一にはもう辞任っていうニュースが出ていたので、これはね、もう、びっくりしたとしか言いようがないですよね。いや、やっぱり、でも、他の野球ファンの女子も言ってましたけれども、いくらね、お父さんとはいえね、他の人より鍛えてる人ですよね。鍛えてる人で、しかも身長180センチ以上ある男の人が、お酒飲んで、ね、殴りかかってきたら、それは怖いんじゃないのかなっていうのは、私、実の父親だったとしても怖いなというふうにちょっと思っちゃうので、まあ、娘さんの気持ちもわからないでもないんだけど、なんか SNS 見てると、まあ、娘さんが通報したのはちょっとやりすぎだったかな、みたいなね。

ところもあってね、いろいろ賛否が分かれているところなんですけれども。うん。まあ、でもね、まあ私個人的にはもう、阿部監督のこの辞任はもう仕方ないなというふうには思っております。もうね、もう、まあ、カッとなってね。

0: クさん、マック聞いてる？なんかあの何言おうかな。
1: まあこれあの YouTube にもアーカイブ残ってるからさ、まあ、
0: お仕事頑張ってください。
1: あ、それ俺に言ってんの？
0: あのみんなに。
1: あ、みんなにね。いやもう孫悟空本当にね、あの成長をね楽しみにしてるので、昨日の出会いからまだこれからね、はい、人生いろんなことあると思うけど、まあ僕もそれなりの経験はしてきてるんで、あの相談相手にもなるし、いつでもね、もう電話番号、知ってるので、いつでもね、あの相談の電話入れてもいいしね、はい、で僕もはい、たまに福岡とか大阪とか東京行くので、まあ宮城県まではね用事がないのであまり行かないと思うんだけど、ね、どうしてもっていうんだったら、はい、年末ぐらいは行けるかな。だいたい毎年年末東京でね本社で、総会があるので 4,5 日とか1週間ぐらい年末いるんだけどね、その時に相馬くんが東京に来てくれるか、もしくは僕が新幹線で宮城まで行くかっていうことも可能だね。
0: なんか東京はあのおばあちゃんの家があるのでよく帰るので、
1: うん、あ、じゃあまた連絡取り合って、じゃあね東京で会おうね。
0: はい
1: はい、ということで、相馬くんまたねテレ、電話出演でしたけど、また楽しみしてますんで、今日の出演ありがとうございました。また沖縄をね明日まで楽しんで、はい、また会えるのを楽しみにしてます、はい、今日はどうもありがとうございました。

0: ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: それならスマホ119にお任せください。
3: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった。このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
0: せーの、三三三ワンハウス。防音建築、お家のことならお任せ。あー

0: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。サンサンサワハウス。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: 遊び場。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

はい、どうもこんばんは。時刻は夜7時を回りましたよ。僕と写真とカメラマンとのお時間でございます。私 MC はカメラマンの一行でございます。今夜も最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、始まりました。夜7時でございますね。火曜の夜7時といえば私の声で皆様安全運転を心がけていただければと思っておりますよ。ですね、私はいまあいつも言ってるからね、はいっていうことじゃないですけど、青森県出身でございまして、移住して19年目になるカメラマンでございます。まあ途中ね、東京で、カメラマンになりまして、それで沖縄に来た次第でございますが、本当日々いろんな方に会いますよと申し上げておりますけども、今日もありましたね。私ね、これ大事だなと思ってたんですけども、やっぱりね、夜じゃないな、日中、まあ夜関係ない、掃除が大事だなと思っておりますけれども、今日ね、私住まいのところから出発するときに集合住宅なんですけども、その辺のね、集合住宅のところで、ね、階段でね、お掃除をされてる方がいらっしゃったんですよね。でその掃除の方、僕てっきりマンションのね、管理されてる方かなと思ってね、ちらっと見たところですね、まあ、住民の方なんですよ。まあ、住民の方がね、掃除してらっしゃって、で思わず何されて、まあ、見たら分かる、今掃除してましたから、何されてるんですかって、掃除をしていますと、まあ、当然そうなんですけど、で苔がね、階段にある苔が気になってしょうがないからきれいにしてますとおっしゃった時にですね、ああそうなんだと、僕も同じところ通ってね、そこ の行き来していますもので、気になるほどだったかなとちょっと思い出しながらね、その方はいや苔があるとね、やはりちょっとあんまり見栄えが良くないから、気になっていたんだよとおっしゃっておりまして、ハイターでね、綺麗にされてらっしゃってね、で、まあ、そのなんかね、佇まいというか、ごく当たり前のことをしているんだよということをすごく感じて、共同住宅ね、皆さんお住まいの方はお分かりだと思うんですけど、共有部の部分ね、廊下とかああいう部分って、まあ、半分自分が住んでる場所ではあるけど、半分以上はね、また

0: 家の方の場所でもあるという、まあ、そういう場所なんですけど、そこにこう躊躇なくいつも通る場所だから汚れているのが気になったんだと言ってこのされている様子、まあ、至って当たり前のことなのかもしれないんですけども、そこに私もね何度も何度も通ってそういうことをしていなかったなということに対してふと自分自身に対する疑問と、これをなぜ自然にされてるんだろうなという疑問が生じまして、まあ、いろいろ会話してたんですけど、やはりただただ気持ちがいいじゃないかということでしていらっしゃったこの方のこの姿勢ね、このされてるお気持ち、これはすごい僕素晴らしいなと思って、ついこのうっとり見とれてしまいましてですね、まあ、ラジオに来る数分前の話なんですけども、世の中ねやっぱりこのゴミがねやっぱ落ちていることもあると思うんですけど、僕常々この番組でも言ったかちょっとわからないんですけど、いろんな方いらっしゃる中で僕素晴らしいなと思う方って誰にも分からず目の前にあるゴミを拾う方だと僕は思ってるんですけども、この方も誰に言われたわけでもなく自分がそう思ったからしてらっしゃると、たまたま僕がお見かけしたんでこういうことになったんですけど、この方は誰かに見てほしいからやったわけじゃなくて自分がね率先してそう思ったからやったという、これをできるかできないかということに対して僕自身できてなかったなと思ってですね、すごい背筋がねピンと伸びるそんな気持ちでございました。僕より先輩の方でいらっしゃったんですけども、本当に素晴らしい方だなと思って改めて以前からちょっと存じ上げてる方ではあったんですけど、改めてすごい素晴らしいと思いました。本当に僕もこれから先輩と同じようなことさせていただきたいなと遅ればせながら思いました。はい、ありがとうございます。勉強させていただきました。はいはい、そして皆さん、高保さん渋滞してますってね、今日ちょっとね雲は大丈夫か、大丈夫でもないか、でも雨のあれかな、なんか混んでるのかな。はい、カーボーイさん、サンコンさん、皆さんこんばんは。誰がサンコンさんや今ミカさんのラジオで美味しいピーマン食べ方やってる、食べたいって。あ、本当、僕もね今日ねピーマンいただきました。昨日かピーマンいただきました。旬なのかな今ね、ピーマンね、今美味しいですからね、食べたいね。ジュンジュンさん、師匠台風来るみたいですぜって。そうね、台風6号でしたっけね、今発生してね、いろいろね今皆さん来週だったかな、今週じゃない、今月末から来週の頭ぐらいなんかね来そうななんかところなのかな、いろいろね皆さんパタパタねどうしようかなと思ってる方もいますけどね、まあ、僕もちょうどね6月入ってからねちょっと予定があったもので、ちょっとこれからねちょっと調整をかけなきゃいけないなと思ってるんですけどね、まあどっちから見るかですよね、台風もね。やっぱりこの台風が来ないばっかりじゃちょっとね、やはりこの自然界の方もいろいろね良くないんですけどね、まあ、来ちゃえば来ちゃえば我々の方が良くないこともありますからね、ちょっと真ん中取れればいいかなと思ってるところですが、郷さん、あ、一光さんだーって、こんばんは、どうもいらっしゃいませ郷さん、ありがとうございます郷さん。なんかいろいろ最近いいねとかつけてくださって、あ、僕ね細々なんですけどインスタグラムやってましてですね、ちょっと見てくださる方見てくださってるみたいで、何あげてるんだっつったらラジオのことばっかりではあるんですけどもね、はい、ありがとうございます、いつも見てくださってて。まあね、こうやってこの日常の中でやっぱ気づかなかったこと、気づいていたけど行動していなかったことなんかね、いろいろこう見た時にね、だんだん思ったんだとやるべきだなっていうのもね、まあ、僕も年齢的にねそういうの思うようになってきましたね。皆さんそんなのあります？ね、なかなかこうね分かってくるできないよってこともたくさんあるかなと思うんですけどね、できればねちょっと簡単なことからでもねやっていくのがいいのかなって思うとこですけども、天気の話も出ておりますので、ここは久しぶりに僕の台風の話聞きます。皆さん嘘皆さん、
1: はい、
0: 教えてください、この後天気どうなるんでしょうか。
1: そうですね、今今日の予報だと6月1日月曜日ぐらいに、はい、本島地方ちょっと台風が直撃しそうな予報になってて、
0: 来ますかやはり。
1: まだ一応熱帯低気圧なので、
0: はい、
1: 台風になるまではちょっと進路はっきりしないと思います。
0: ああ、ちょっとフラフラのね状況、はい、これがなんか危ないかな、でも来そうな感じありますよね。
1: そうですね、まあ来たとしてもまあものすごく強い台風っていうよりは、
0: はい、
1: まあ、そこそこ強い台風ぐらいの今予報なんですよ。
0: これね、だから沖縄の方たちそうですよね、台風こう強い弱いと分かりますもんね、
1: はい、ただちょっと太平洋高気圧今年ちょっと強く張り出す傾向があるので、はい、ちょっとこの予測の範囲内だと今太平洋高気圧が一回下がってるんですね。
0: おうおう、
1: だからこれがちょっと高気圧の配置とか、
0: はい、
1: こう変わってくると、まあ、沖縄本島地方に来ない可能性もあるので、

0: あと 2,3 日はちょっと様子見ですかね。
1: 様子見、さすがです、はい、皆さん聞きました。こうやってなんか先読みするっていうのは素晴らしい、ちょっと今すごいなと思ったんですけど、シェルターホラーなってこういう方もいますけど、いいんですよ。あのね、災いはね、起こる前にね、何かこの危険起こる前に察知してするって大事ですからね。僕もどっちかっていうとそういうタイプかもしれないですけど、でもやっぱりあのキャンさんの話聞いて毎回すごいなと思うんですけど、やっぱこう冷静にね状況見てる方もねいてね、郷さんみたいに掘る方、僕も掘るタイプなんでね、いいかなと思うんですけどね。キャンチ高血圧低血圧って書いてますけどね、キャンチは
0: 両方ありましたね。
1: どっち
2: 学生の頃低血圧で、
1: 今は高血圧、
2: 10年ぐらい前に1回高血圧の時期あったんですけど、
1: はいはい、
2: 今は普通ですね。
1: これなんか台風と関係あるのかな。
2: うん、全くないです。
1: ないですか。
2: 全く関係ないです。
1: ごさん本当あるんでしょ、なんか急になんかぶっこんできたけど。まあね、という話もしておりますけどね、オープニングがそろそろということで、はい、私あのね、今日ゲストさんいらあエルニーニョ現象やってことでおっしゃってますね。エルニーニョ現象ね、これもよく聞きますよね。いやごめんなさいね、今日あの曲ね、あの今日ゲストさんこれからいらっしゃるんですけどね、皆さんまあいつになってもね、皆さんあの夢はあると思います。はい、夢はあります。これから向けて皆さん誰にも未来があって、そして夢があると思うんですけどね、これを叶える叶えないとかね、こういう構造で高坊さんだ。ありがとうございます高坊さん、ありがとうございますね。すいませんね、話とちらかっちゃったね。そう、未来とかね、夢とかっていうのはね、いくつになってもね、始めてもいいもんだと思いますけども、今日のねゲストさんからそういった話を聞けて、皆さんあのね、自分の背中自分で押すことできないかもしれませんけども、今日のお話を聞いてですね、背中を押された気持ちになっていただければなと思っている次第でございます。今日のゲストさん後でねご紹介させていただきます。そして私が今日思った歌、かりゆし58青春を聞こえるか

0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
3: スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
8: はい、始まりました。ここからじゃないな、ここからもですね、僕と写真とカメラマンとでございますよ。 MC はカメラマンの1個でございます。はい、本当はね、今時期は夕日がねちょうど見える時期に差し掛かっているんでございますけれども、あいにくのね梅雨模様ということでですね、雲が立ち込めておりまして、ここから日差しがね入ってくるような状況ではないんですが、やはり高台からの景色眺めて、素敵なスタジオからお送りさせていただいておりますよ。はい、カブボイさん、今の湿度 83% 高いね。まだまだ甘いんじゃない、沖縄だと 90% とか間違いなく 100% っていう。あねえ、だから雨降らないのに高いっていうのはね、すごい珍しい話ですね。梅雨入ったのは梅雨知らずよってね、高保さんね、チトッとしてますね。いいですよ、こういう感じね。今日も絶好調の高保市長でございますけれども、はい、ではお待たせいたしました、本日のゲストお越しいただきました。じゃあ2人、日向さんとカオルさんでございます。よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
8: ありがとうございます。はい、どの辺からちょっとお話をお聞きしていこうかなと思っている次第でございますが、ご覧の皆様、はい、お分かりあり、親子でございます。はい、お母様と娘さんということですね。よく似ていらっしゃるかなと思うね、お分かりの通りでございますが、そんなお二人でございますが、自己紹介からではよろしくお願いいたします。どうぞ。
10: はい、はい、荒垣ひなたです。
8: はい、ひなたさん。はい、日向さんは小学
10: 5年生
8: です。5年生でいらっしゃるということでね、どんなことを日頃やってるんでしょうか。
10: 学校では勉強したり、はい、うんうん、で、活動、
8: うんうん、勉強したり
10: とかだと、はい、演劇、
8: 演劇
10: とかやっています。
8: やってる演劇とね、勉強に頑張って勤しんでいる小学校5年生日向さんでございます。そして、
11: はい、こんにちは。
8: こんにちは。
11: はい、沖縄県

0: 内で練り切り講師をしてます荒垣香織と言います。よろしくお願いします。
1: はい、香織さんでございます。今ちょっと、ね、聞き慣れないもしかしたらね響きかもしれませんね。沖縄の方特にあれか、練り切り、練り切りというと、は
0: い、練り切りというと、あ、今日ちょっと持ってきているんですけど、
1: ありがとうございます、はい、練り切りね、皆さんご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけどもね。はい、あ、恐れ入ります。あ、こちらでございます。わー、素敵な皆さん、ちょっとね、僕手元見えますかね。これね、練り切りというのをちょっとご説明いただきたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、
0: こちらが和菓子のジャンルにはなるんですけれども、ね、はい、あのキューヒというこの白いあんこに、
1: はい、
0: もちもちとした食感をこの混ぜていただいて、練って切って練って切って作るので、以上練り切りというふうに言われています。
1: 練って切って練って切って、ね、それで練り切りなんですね、はい、和菓子ですね、
0: はい、和菓子の、
1: 和菓子を作りになって、まあ、その綺麗ですよ。あの一つ一つちょっとね説明というところはあれなんですけども、お花の模様ですよね、これ、
0: はい、
1: 花の花びらですね、
0: そうです
1: ね、青いのとこのピンク色とのこのグラデーションもねしっかりあの表現されていらっしゃって、上の方にこの銀色のこれなんていうあれですかね、
0: アラザンになりますね。アラザン、
1: アラザン、
0: はい、
1: おー、アラザンですよ皆さん、アラジンじゃないです、アラザンですよね。アラザンがちょっとね乗っかってて、このね本当綺麗な花びらのね模様になってて、これがまた面白いですよね。この何ですか、円状にこう丸く丸みたいな感じのね表現があって、ね、
0: はい、
1: 上の方にこの花びらがまたね乗っかっててね、これもまた綺麗な可愛らしいね、
0: はい、
1: 作品、作品ですねもうね。
0: はい、ございますけれども、ね、ありがとうございます。
1: でもう一点もね、あの先ほどアラザンがね乗っていて、はい、こちらもこのまた円状になってるんですが、半分にこの何ですかこのカットのデザインがね入ってて、でも片側の方にはまたこのお花があしらってあって、
0: はい、
1: この春っぽいこれからのね季節を感じさせるようななんかね素敵な色合いでございますけどね、こういったあのことをお持ちいただきました練り切りをされていらっしゃる香織さんでございますね、あの親子でございますが、はい、ということで練り切りね、皆さん分かります、香織さん、あの伝説のどの伝説のお頭のさん、伝説のって言ってますよね、伝説をお持ちでいらっしゃるレジェンドのお母さん。
0: いや、そうではないんですけど、
1: そうではない、これ何かあの勘違いあるようでした、ちょっとこの場でちょっと説明しておいたら一生言い続けますよ、お頭
0: の
1: さん、
0: はい、以前あの出演をさせていただいて、
1: はい、
0: この、はい、ナシロさんともちょっとつながっているんですけど、
1: はい、お頭のさんね、あのお名前ナシロさん、はい、
0: すみません、はい、あの仲良くさせていただいていて、はい、あの米粉でも、うん、あの作られているので、
1: はい、
0: そうそう、ちょっと私もすごく、うん、あの親近感が湧いていて、
1: はい、
0: 毎回仲良くさせていただいている、
1: はいはい、
0: あの方になります。そこに、
1: はい、
0: レジェンドではないですけど、
1: 伝説どこかにあったかな、はい、ね、美味しいですよね、コーヒーとかもありますよね、です
0: って、そうですね、はい、ございます。
1: コーヒーもやってらっしゃる。
0: いや、この中あんがちょっと変えることができるんですけど、
1: 中のあんの部分にコーヒー、
0: そうですね、このコーヒーをちょっとねあの混ぜ込んで、あのフレーバーというかこの味を楽しんでいただける、このあんこだけではなくて、
1: はい、
0: 中にこのレモンとか、
1: はい、
0: 皮をこのすって入れてみたりとか、
1: はいはい、
0: そういう季節によっていろいろ変えることが、楽しむことができます、
1: はい、そういう風に楽しむのが練り切りなんですかね、はい、はははありがとうございます、
0: はい、
1: 皆さんね、あのお母様のね、あのカオルさんの練り切りのね会話レジェンドじゃないかとね、お菓子なんさんも言ってますけど、いや本当に素敵だね、あの見るもあの楽しく、味わいも美味しくということで、素晴らしいあの、ね、ものをご紹介いただいたなと思ってますが、あとでちょっといただかせていただきたいんですけど、キャンさん後で食べましょうね、いただきましょうねはい、あ、高尾さん、和菓子とかけまして一光さんと解く、その心はどちらも上品でわびさびを感じますっていうね、もう嘘ばっかり人ですからね、こういう大人がいなくてもねなんてね、高尾さんいい人ですからね、失礼しました。では、お話が変わりまして、日向さんのお話もちょっとまたお聞きしていきたいんでございますが、日向さんさっきあの活動内容の方で学校の方もね、小学校ね学業を励んでて、活動、舞台活動、俳優活動というところでされてるということですが、これは最近はどんな活動をされてるんですか。
2: 最近は、
1: はい、
2: あのミュージカルとか、
1: はい、
2: あの演劇しています。
1: 演劇、ミュージカル、どんなあれですか、あの何、まあ、もちろん練習舞台とかあると思うんですけど、 なんかこうお名前、舞台の名前っていうと何かありますか。
2: 最近
1: やった活動の、うん、役名と舞台の名前、
2: あ、最近やったので言うと、はい、
1: リッカ、リッカ役です。リッカさん、リッカ役、舞台の名前は何という演劇の舞台でした。
2: ひろきの餃子、ひろきの餃子です。
1: ひろき

0: の餃子、皆さん聞きました、はい、ヒロキの餃子の立花、立花役、どんな 役柄だったんですか？
1: とにかくニンニクが大好きな子
0: もうちょっと面白いね、もうちょっと面白い、はい、
1: あのなんかファミリー全体で家族の役だったんですよ、
0: はい、
1: それで家族全体がニンニク好き、
0: はい、
1: ニンニクはあの薬、もはやいいようだとか言ってるんですよ、
0: おうおうおう、
1: 大好きで、
0: うんうんうん、
1: あのその家族の一員です。
0: ああ、ニンニクの良さを伝える舞台なんですか、これは。
1: あの餃子メイン
0: です。餃子を伝える舞台、
1: はい、
0: これでも分かりやすいですよね。その中でまたキャラも立ってますよね。ニンニクが好きでしょうがない小学生、あ、でも分かるな。そんな時はじゃあお母さん練り切りの中にニンニク入れてきたりするのかなそこまではやらないですか？
2: やらない、
0: やらないですね。でもそういう風にしてこの舞台で今役柄をこうもらってやったりするわけじゃないですか、うん、こうやって役に入っていくってなんか練習するのかな、やっぱり
1: しますね。
0: でもやっぱり日頃からニンニクを身近に置いて一緒にこう枕の下に寝るとか何か。
1: いや、それはないですけど、うん、なんかもうひたすら台本見たり、
0: うん、
1: 役に一回その練習場ではハマって、お家に帰ったらどうやったらもっとハマれるかみたいなの
0: を、ハマれるか役柄にね、うん、ちなみにこのニンニク大好きな少女にハマる、ハマ、どうやってハマってったの？
1: とにかく、
0: うん、
1: あのニンニクの良さ、
0: うん、
1: 自分の中で考えてました。
0: ニンニクの良さを考える、実際ニンニクを食べたりとか。
1: いや、食べたりはしなかったんですけど、う
0: ん、まあ、食べたことはあるもんね、餃子もね、はい、うんうんうん、
1: だからあの食べたことがあるからこそ、うん、どうやったらうまく伝えられるかなって。
0: はあ、はあ、はあ、はあ、これやっぱりこの変わっていく様っていうのをお母さんは近くで見てるわけじゃないですか、うん、どういうふうに変化していくんですか、はい、役柄に入っていく。
2: それからもうこの台本をずっと見ながら練習してるっていうか、この本でなりきるというか、
0: はい、
2: それを自分の中で落とし込んでいるなっていうのが、
0: やっぱり
2: ちょっとずつ
0: やっぱり出てきますか。
2: はい、
0: なんか二言もにはニンニク、ニンニクと言い始めてくるような感じに
2: ですね。
0: あ、やっぱり冗談抜きでやっぱそうなっていくわけですか。
2: 役になりきるっていうところが、うん、あったり。そうです。なんか他にあとオーバーカムとかいろいろ、
0: はい、今ありましたね、オーバーカムの話もありましたよね、
2: うん、
0: 今じゃあ先ほどはちょっと餃子のお話から来ましたけど、ちょっとこれもしかしたら前後するかもしれないんですけど、ちょっと話題も上がってたんで、オーバーカムの裏話っていうか、オーバーカムってごめんなさい、これ何の舞台の名前ですか？
1: はい、
0: 劇の名前、オーバーカムという舞台をされた、
1: はい、
0: これはいつぐらいにされた舞台ですか？
1: 今年の
0: 3月。あ、今年、
1: はい、
0: 3月、
1: はい、
0: あ、じゃあもうつい最近やったんですね。その役どころはまたどんな役ですか？
1: 植物で。
0: 植物の役また難しいねこれ。
1: いや、でもなんか他に植物の役の子がいて、そう固まったりしてて、うん、
0: ああ、じゃあ数多くある植物の中の一つ。
1: はい、あのほとんどみんな衣装も違うから、うん、きっと違うお花なんだろうなって思いながら。
0: そっか、そこでた、じゃあ植物の一つなんだけど自分の個性をどうやって出していくかっていう、うん、へえ、これの裏話っていうのはどんなことになっていくのかな
1: 裏話何
0: なん
2: だろう経験してる人しか見えてない、
0: うん、裏側が多分観客席から見えない部分のね、
2: うん、はい、
0: 裏ちょっと教えて、どんな裏話。
1: あのなんか自分が休む出番があるんですよ、
0: はいはい、
1: その誰も関係者以外立ち入り禁止が張られた部屋の、
0: まあ、部屋があって、
1: でちょっと休むときはその中で入って、ちょっと自分の役が来るまでその中で待って、来たら動くみたいなのを後半でやってました、うん、一回。
0: その時なんか裏側でなんかこういたずらしたりとか、なんかあったの？びっくりさせたりとか、わーとか言ったりとか。
1: 自分のタイミング伺うためにこうやってバレないように、
0: あ、覗いたりね、後ろ側でね、分かんないもんね、はい、このなんかそういう裏側のところでやっぱ緊張した？
1: しました。
0: あ、緊張する、うん、これさ、今のこのオーバーカムの話もそうだけど、やっぱりこう舞台って毎回緊張は
1: します。
0: あ、する。これさ、ま、大人もやっぱり緊張するんだけど、ま、ね、お母さんも緊張しますよね、うん、
2: します。
0: これどうやってさ、緊張、日向さんは緊張

0: しないようにとか、なんか気をつけて、なんかあるの？
1: もうとにかく、うまくいく、うまくいくって願ってます。
0: あー、思い込みのね、自分をね、強く持ってね、これはでも、大事ですよね。
2: はい、大事ですね。
0: これ教えた、あれですか、マインドですか？
2: でも、そうですね、プラスに考えるっていうことは日頃からお互い話はしてたりするので、
0: プラス思考の話を。あ、お母さんとの影響は多い？
1: あったりなかったりですけど。
0: あ、じゃあ半分お母さんと今違うことです
1: ね。でも、このプラス思考ののは教えて来られました。いい役取れなかった時も、役柄で重要な人だよとか、プラス思考に取られてました。
0: ねえ、それがこの、それをどう楽しむかだもんね。役どころが分かんない。僕、舞台立ったことないからちょっと無責任な言い方かもしれないけど、その与えられたものをどう楽しむかっていうのが、おそらくね、一番多分舞台の中でも楽しめるのかなって、ね、主役もいて、脇役もいて、まあいろいろな役がいて、全部でね、作るあれだから、あ、いいね、こうやって舞台に出るっていうのはね。これは影響というのは、やっぱりお母さんの影響が強いのかな？
2: どうですかね。
0: 気がついたら、
2: 気がついたら、そうです。なんかもともと、なんかそういう芸能関係、歌が好きとか、踊るのがちっちゃい頃は好きだったので、そこからちょっといろいろこの経験っていう、この学校の発表会しか出てなかったものから、ちょっとこの、満島っていう舞台に出てから、そこからやっぱり好きなことが決まったというか、
0: また新しい あれが出てきましたね。満島という今お話も出てきましたけども、どんどんこのね、お話聞いてると、このさ、ちょっと話がちょっと前後しちゃうんですけど、初舞台っていつになるんですか？
1: 初舞台が去年の8月。
0: あ、最近じゃあ初舞台、あれからじゃあまだ8、9、10、まだ半年とちょっとぐらいね、まだ1年経ってないんですね。はい、そこでもういくつも今舞台を踏んでるわけですね。
2: はい、そうです。
0: あららららら、これすごいですよね。実際僕聞く限り、そんなすぐ出れるんだってわけじゃないと思うし、やっぱりスキーでね、やってる上にやっぱり練習もすぐ重ねてるんだろうなと思ったんですけど、じゃあ初舞台がなんていう舞台なんですか？
1: 満島。
0: これが満島でスタートして、で、はい、その後に教材になっていくの？餃子になって植物になっちゃうの？
1: 満島、オーバーカム、ひろきの餃子っていう形になって
0: る。あ、ひろきの餃子、ここまでいったね。じゃあ植物が先だったんだね。植物先になって最後餃子好きな女の子になったんだね。
1: はい。
0: で、この満島ではどんな役だったんですか？
1: 満島では、子供役でした。
0: あ、今と変わんないね。今も子供だもんね。子供のまま子供役をやりましたか？
1: はい。
0: でも子供のまま子供役ってそのままでよかったの？
1: いや、ちょっと変わらせました。
0: やっぱこうキャラクターを自分で考えたい、それともこういう風にやってって言われたの？
1: なんか自分で紙があるんですよ、自分はこういう役みたいな。
0: あ、これ自分で書くの？
1: なんか自分はこんな、こんな感情があったり、
0: はい、
1: なんかこんな感じだけど、はい、実はしっかり者みたいな。
0: あ、これもう自分で書くんだ。
1: はい、
0: そういう役ですと言われてるわけじゃなくて、自分はこういう役ですって書いて、それをやるんだね。
1: は
0: あ、い、これ自発的な、またね、面白い試み、まあ、そういうのが普通なのかちょっと僕もわからないんですけど、面白いですねこれね。
2: はい、面白いですね。
0: はあ、この満島というのはちょっとどういったストーリーの舞台だったんですか？
1: ある日、
0: ある日
1: ネットで、
0: はい、
1: 島があるみたいなのが話題になってて、行って、旅6人の子たちが行って満島を発見したり。
0: あ、満島と島を発見する。はい。
1: で、友情とか、
0: 友情
1: 描かれた作品です。
0: ということはやっぱり、そのさっき言った一人一人のその性格、感情、キャラクター、これがとっても生きてくる、きっと舞台だったんだろうね。はあ、でもこれこう今聞いても、もう終わった舞台ですけど、すごいなんかこの気になりますね。よっぽどいろんなこの個性が出てたんだろうなと思うんで、 それやっぱり緊張するよね、その時もね。
1: はい、
0: さっき言って

0: さ、自分のキャラクターできた？
1: できました。
0: あ、できた、
1: はい、
0: あ、すごい。それはもう緊張しながらもやっぱ練習して。でこれはでも去年だから小学校4年生がじゃあ初舞台。
1: 4年生が初舞台です。
0: うわお、皆さんどうです？自身で小学校4年生何してました？僕自転車乗ってあのアンパンとかなんかね、あのアンパンじゃないや、あのアンマン肉まんとか買いに隣町まで自転車こいでましたよ。全然ほんと 鼻水垂らしてね、あの女あれでしたけどね。舞台に立つなんかほんと夢のような話ですけど、すごいね。いやー、僕のね IKKO さんの小学校4年生全然違うね、すごいみんなもね、カーブボーイさんなんかもろくな小学校してました失礼だねどんな、おかしらんどさんどんな小学校やってました？すごくないですか、聞いてるだけでね。いや、練り、あ、おかしらんどさん何ですか、練り切りで一番好きなのは何ですかっていう話もありますけどもね。あ、いろいろあるね。あ、おかしらんどさんありがとうございます。なんかいろいろ先行していただいて、好きなセリフとかありますかってもありますけど、好きなセリフは、
1: 好きなセリフは、全部
0: 好き、いや、そりゃそうだよね。いや、そりゃそう、いや、わかるわかる、だってその役なりきってるからね。そうですね、ありがとうございます。好きな役者さんは？
1: 役者さんは橋本環奈さん。
0: 橋本環奈さんでございます。皆さんね、お母さん意思がしっかりしてらっしゃるね。そんな中でですよ、好きな練り切りあるんですかっていうね、質問を聞きますからねこれはどちらが答えるかって話ですからね。これをね、日向さん、どんな練り切りが好きですか？
1: 味ですか？
0: 味、形でもいいよ、
1: 味でもいい味は、あの、普通の、あんこ、普通のあんこが好き。
0: あんこの練り切りが好きでございますよね。あ、松風さんもありがとうございます。声優さんになるとしたら誰を目指したいですか？いろいろね、たくさん今からね、やっぱり探してますからね、一人に絞れないかもしれませんからね。どうですか？
1: だったら、鬼滅の刃の禰豆子役の人。
0: おー、鬼滅の刃の禰豆子役の方だそうですよ。こうやってね、でも今のこの短期間でいろいろいた中で、この選べるというね、やっぱりこういう自主性、主体性っていうのがね、やっぱり芽生えているんだなと、やっぱり舞台やってるだけのやっぱり感じはあるなと思いましたけどね。早見沙織さんみたいにお母さんとマンツーマンで頑張って16歳デビューするとか、いろいろなんか新しいなんかプロデュースも入ってきました、ディレクションも入ってきましたね。あ、これなんていうの、紀藤あかりさんっていうのかな、紀藤あかりさん、あ、来た、キャンさんからね、紀藤あかりちゃんという方だそうですよ、目指してる方ね。いや、素晴らしい、皆さんね、ありがとうございます。だからうまくあのフォローしてくださってありがとうございます。じゃあ一旦ここでね、CM と曲からいきましょうかね。今日ね、日向さんからね、リクエストもらってますけども、この曲がね好きなんですよね。ぜひじゃあご自身の声でですね、あのリクエストいけますでしょうか。お願いいたします。読んでいただければ大丈夫ですよ。はい、どうぞ。
1: サカナコレクション、
0: サカナクションで、
1: サカナクションで、
0: 夜の踊り子、
1: 夜の踊り子です。
0: はい、お願いいたします。

0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンメン。
6: 黒糖サツバター。
5: おいしい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: おいしい。やってる。
9: 牛角宜野湾店好評営業中。

0: ヒルズ通り、旧名ベイゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
2: はい、僕と写真とカメラマンと、ここからは後半戦でございます。まだまだお付き合いくださいね。本日のゲストはですね、カオルさん、そして日向さんでございます。引き続きよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、前半戦でですね、自己紹介いただきましたけれども、親子でございますよ。お母様と娘さんということで、お母様のカオルさんはですね、練り切りをされる方でございますよ。練り切りでございますよ、はい、和菓子ですね。はい、そして娘さんの日向さんは俳優活動、学業ね、共に頑張っている小学校5年生でございますね。はい、そしていろいろな舞台のお話もね、お聞かせいただいたんですけども、俳優を目指すきっかけだったっていうのは何かあるんでしょうか。
4: ミュージカルがあって、俳優にもなってみようかなって思って。
2: 見る側からやる側に。
4: はい、
2: うん、
4: 楽しそうと。
2: 楽しそうだった、
4: はい、
2: なんていうミュージカルか覚えてますか。
4: 満島なんですけど。
2: はい、
4: 満島、
2: はい、満島っていうのは、じゃあずっとやってるシリーズなんですかね、満島。
3: 去年から始めたのがこの沖縄公演が初めて で、うん、で今回2回目の公演になります。
2: はい、で1回目で見て、あ、やってみたいと思って、2回目の公演でじゃあ演じる側になったということなんですか。
3: 1回目から一応この出演はさせていただいて、でもともとこのミュージカルとかちょっと興味があって、はいはい、そこでこの応募したら、うん、出演できるっていうことになって、はいはい、そこからこの魅力っていうか、この魅了されて、はいはい、第2回目もちょっと今回出られることになって、
2: あ、そうなんですね、
3: っていう流れになってます。
2: 身近にはミュージカルがずっとあったわけではなくて、好きではあったけども、
3: はい、
2: やはり近いところでそれを体験して、うん、それで引き込まれていったわけですね。はい、そこから、
3: はい、
2: 元々お母様、カオルさんも何かそういうのやってらっしゃったって、こう雰囲気をちょっと感じるんですけど、そういうことやってらっしゃったんですか。
3: あ、いえ、そういうことはなくて、一応この見るのは好きだったので、
2: そうなんですね、
3: こういう、はい、見るのが好きで、このきっかけが あ、はい、あったので、ちょっとやってみようかっていう感じで。
2: そうですか。何か、こう言って失礼です、なんかそういうやってるやらっしゃった雰囲気は終わりですよね。
3: 本当ですか。
2: 何かそういうなんかね、お母さんね、お綺麗なお母さん
3: とか、はい、ありがとうございます、舞台とか
2: やってた、そういうことではない
3: んですか。ではないです。はい、
2: あ、でも見る方が好きで、
3: はい、
2: よかったね、こういうきっかけもあったんだね。
3: はい、
2: ほうほうほう、まあ、そんな中このね、これからも続けていくと思うんですけど、将来こうなりたいなっていうね、夢、なんか橋本環奈さんみたいにって話もありましたけど、どうですか、これからの夢。
4: 夢はキラキラ輝けるような俳優さんになりたいです。
2: キラキラ輝ける俳優さんみたいになりたい、素晴らしい。なんかね、みんなそういうこのはっきりした言葉ってなかなかやっぱりね出てこないかなと思うけど、今その去年からね始めたんですって。で今あれから1年も経たずにですよ、1年も経たずにこうなりたいっていう、そういう形があったってことは、本当に気持ちの中で本当に好きなんだなって、とっても伝わってきますね。皆さんどうですか、やっぱりこのね、僕冒頭で申し上げましたけども、やっぱりいつになって始めてもいいと思うんですよ。だから、子供だから今夢があっていいねじゃなくて、我々大人もね、なんかこうなりたいと思ったら今その場がスタートだと思いますから、ぜひいいなと思って、僕ちょっとね今言われて、はあ、ちょっと僕もなんかやりたいことあったなって、ちょっとこうほわっと心が温かくなるような、そんな感じがしましたけど、絶対なれますよ、キラキラね輝く俳優さん、皆さん ね、いいですよね、うん、ありがとう、素晴らしい。お菓子ランドさんからも拍手がいただいてますよ。沖縄大好きさんもありがとうございます、ね、皆さんいいお話を聞きできたかなと思いますけれども、まあ、今後ねこれからの先々のお話になっていくんですけども、予告もねインフォメーションもちょっとお聞きしていきたいところなんですが、
3: はい、
2: さあじゃあお二人インフォメーションね告知があるということなんです。どちらから、お母さんから。

0: 娘さんからいきます。どちらから？じゃあはい、じゃあお願いします。日向さんから告知がありますよ。皆さんお聞きくださいね。
1: 私からいきますね。はい、
0: じゃあカオルさんから。
1: あ、はい、すいません。
0: あ、カオルさんがじゃあ読み上げていただける？
1: はい、読み上げていきます、
0: ね、はい、じゃあお願いいたします。
1: 日向の告知にはなるんですけれども、はい、このニファー節、子供の居場所というところで の、はい、あの舞台が、はい、ありまして。
0: はい、あ、キャンさんありがとうございます。今画面が切り替わりましたね。はい、ニヌファー節、
1: はい、ありまして、こちらの方が6月6日、ゼロワンというあの俳優の、事務所の舞台になっています。
0: はい、
1: でこちらが、金曜日はまあ食堂をテーマというかこの背景にしていて、子どもたちが見つけた居場所ということで、このぽつりぽつりと人がこの集まってくる場所をテーマに、例えばこの仕事に疲れた母親だったり、家に帰りたくない少年、あとはもう故郷を離れた大学生や道に迷った、初老の男性だったり、厳しくてこの温かい沖縄のおばあちゃんのこのおばあのまあ食卓で、それぞれが少しずつこの帰る方角を見つけていく、このハートフルコメディーを、この笑って泣ける沖縄の物語というのをこちらの方であの舞台であの作っている作品になっています。ぜひあの見に来てください。
0: 子どもの居場所ということですね。これね、やっぱりあの全国的にもね、やっぱりこの辺のね、あの、まあ、問題にはなっているところです。これ舞台取り上げて、はい、あのされるということで、これもすごくあの、ね、気になる舞台でございますけれどもね。
1: はい、
0: ここは、また役どころというのはどういった役どころに？
1: はい、役どころは彼女がこの直接関わるわけではないんですけれども、このゼロワンというこの俳優のこの事務所の中で、あの各曜日でちょっとチームが決まっていて、その中で の、 あの担当のこのチームがこの土曜日にこの6月6日にちょっと発表をする舞台っていう風に、
0: あ、
1: 地域の、はい、地域おこしというか、そこをテーマにして取り上げた、はいはい、この作品になっています。
0: ありがとうございます。はい、またもう一つありますかね、このフェローズ。
1: あ、はい、はい、じゃあフェローズについてはちょっと日向からお願いしたいと思います。はい、
0: もう一つございますよ。はい、フェローズさんがね、あ、フェローズさんというあの会社さんがあるんですけども、こちらがあの子どもミュージカルというのを主催されてまして、この子どもミュージカルというのが、お名前が何でした？これが、
2: 満島
0: ね、先ほどからね、何度か出てるね、日向さんがね感動してあの舞台に立ったということで、満島、これがまたねあるんですよね。はい、これがお日にちがいつでしたですかね？
2: 8月、
0: はい、
2: どうか、
0: はい、8月の
2: 8日と土曜日 と、
0: 土曜日と
2: 8月9日の日曜日、
0: はい、8と9ですね、土日、はい、これがね今度満島がねまたありますということで、こちらもまた役どころがまたあって、うん、これはまた次は何の役ですか？植物ですか？
2: まだ決まってない
0: まだ決まってないですね。
2: 役柄
0: はこれから決まるということですね。まあでも舞台出演というのも決まってますので、これからまた役どころがね決まっていくんでございますが、場所が、パレットくもじのね市民劇場、あの上のところにあるところですね、あの那覇のパレットくもじ市民劇場のところで、8月の8日8月9日ということでねやるんですけどもね、こちらはもうぜひあの見ていただきたいなと思うんですけれども、あのゼロワンというところが俳優さんが所属する事務所で、大人から子供まで、はい、あの揃っていらっしゃるということで、
1: はい、
0: その所属の中で子供の部門の方で所属されてるわけですよね。
1: そうですね、
0: はい、実際だから、アクターとしてね、しっかりあの俳優活動をされていることでね、うん、でこれから将来がねとっても楽しみだなと思うんですけども、先ほど言ってたそのキラキラしたっていうこの、うん、明確なね目標がありますからね、日向さん非一日と皆さん目が離せませんよ。またね今回また出ていただきましたけど、今度また改めて出てくださった時にですね、また違う日向さんになってんじゃないかなっていうのをすごく思うところなんでございますが、うん、そしてお母様、お待たせいたしました、はい、お母様の方、カオルさんからの告知もございますので、ぜひ皆さんお聞きください。あのね、はい、お菓子屋さんありがとうございますね、ここでね入りますからね、
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらの方で6月27日来月になるんですが、土曜日に那覇市にあるウェルカルチャースクールというところで練り切りのイベント か。

0: 作っていただけるようになっています。
1: アジサイ、
0: はい、
1: あ、季節のね、ちょうどあの6月はアジサイでございますからね、
0: はい、
1: それも作る、
0: はい、作ってほうほう試食もしくはこの持って帰っていただく。
1: ほうほう、ちょっと僕あのカルチャースクールってあまりこう参加したことがないんですけど、どれくらいの時間かかるんですか。
0: は
1: い、
0: 時間があと約2時間ですね。午前中、はい、10時から12時のお時間になっています。
1: 一番お腹が空く時間ですね。
0: そうです。
1: 最後みんなで、ね、美味しくこれ食べれるわけですもんね。
0: はい、そうですね。
1: 先ほどあのお菓子アンドさんもおっしゃってましたけど、持って帰ることももちろん可能ということで。
0: 一応そうですね。
1: あ、そうなんですね。はい、手ぶらで行っちゃっていいんですか。
0: 持ってきていただくのがエプロン、ハンドタオル、室内のスリッパ、はい、筆記用具ですね。受講料が2000円と材料費が別途で2300円はかかるんですけれども、うん、2時間の中でそれぞれの作って楽しんでいただける内容にはなっております。
1: ね、皆さんこうやってね、皆さんで一緒に美味しいものを作ってね、うん、食べられるところまで行くっていうのがやっぱりこのいいですよね。うん、
0: はい、
1: 素晴らしいですね。あの親子でなんかすごいですね、あのこの得意なことがまたあってね、お母さんもいろいろご活躍されててね、あの娘さんのね、日向さんも活動されてるって、なんかすごいな、なんか元気もらえますね、お二人からね。
0: ありがとうございます。
1: もしかして二人のなんか趣味も一緒だったりするんですかね。はい、好きなものなんか、じゃあ最後に好きな食べ物ちょっと言ってピタッとあったりするかな。じゃあ好きなあのフルーツか何か行こうかな。いや、好きなスポーツ。僕が間違えました、すいません。好きなフルーツは何でしょうか。せーの、
0: リンゴ。
1: はいね、バラバラ。最後うまくピタッと合うかなと。お母さん何て言いました。
0: イチゴって
1: 言いました。イチゴって言いましたね。何て言いました。
0: リンゴ。
1: リンゴとイチゴ。すいません、最後綺麗に揃ってバイバイって行こうかなと。
0: はい、
1: でもいいんです、いいんですね、イチゴとね、はい、リンゴ、
0: はい、
1: はい、僕も好きです。もう見て分かると思うんですけどね、このお二人ね、本当にこの雰囲気がね、似てらっしゃる、まず雰囲気が似てらっしゃるね、これがまたこのいいなと思ってね、今日お話もとってもあのいいお話を聞いてきたかなと思いますね。赤色で共通してるさで、いろいろね探してくださってありがとうございますね。はい、今日も本当に元気ないいお話たくさんありがとうございました。今日はカールさんと柴田さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
2: サンサンサンワンハウス。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ガルナンバン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
12: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
12: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
12: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆだし
14: ゅ。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
15: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
14: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
15: 新時代の名刺。

0: 詳しくはコネクション株式会社を検索。
1: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
2: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: 時刻は8時を回りました。ゆみひなゆるラジオの時間です。 MC は親もんこと矢守ゆみと
1: ひなみんこと玉井ひなみがお送りします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さてこの番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後9時まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。よろしくお願いいたします。
1: また FM ギノワンではツイキャスト YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: いよいよ、
0: はい、
1: 本日で最終回を迎えましたこの番組ね。
0: なんかそんな感じしないよね。
1: 全然しなくて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: もういつも通りお疲れ様ですはい入りますでもギャラリー来たらね花束とか
0: そういろいろ商品が届いてたり、
1: ね、そう差し入れがね、
0: はい、
1: ね嬉しいですよね。
0: でリスナーさんもね来てくれたり、
1: うん、
0: マナさんは飲んでいたり
1: そう先にねどれくらい前から飲んでたんですかマナさんは。
2: あの6時に終わったのであのぐしちゃんあじゃない、もっちりんさんが来てて
1: 誰ですかその方
2: だからちょっと先に乾杯をして、はい、一緒に飾り付けを見てたっていう。
1: あ飾り付けをしてくれたんですね。
2: はいそれを見てましたね。
1: あなるほど見てたんですか。
2: はい
1: なんか言うことないですか。
2: あ好きにやってくださいって
0: 優しい
1: 優しい優しいな。
0: そうなんだ。
1: そっかこの前勝手にやるなよって言ったけどね。
2: そうそう
1: ね
2: 今日はいっかって言って
1: 今日はいっか
0: 飲んでですねもう
1: ね請求書送ってくださいね。
2: そうですねちょっと穴開け代を、
1: ね、穴開け代穴開け代ねでね、はい、この今ね沖縄といえば、うん、琉球ゴールデンキングスがね
0: そうなんですよ
1: 今日で決まるじゃないですか、
0: うん、
1: 長崎ベルカとね試合で
0: そう
1: どうなるか
0: なんか静かだった気がする
1: このそう
0: 来る時
1: そうめっちゃ空いてて、
0: うん、
1: みんな絶対いろんなお店で、
0: はい、
1: このキングス見ながらお酒飲んでスポーツ観戦してるんだろうなって思うんですけれども、うん、
0: でも FM ギノワンではあんまり興味ないみたいで、
1: う
0: ん、
1: ああ
0: なんか
1: だからね
0: そう見てる感じないんですよ
1: ね、うん、洗濯するのちょっと間違ってる気もするんだよね大丈夫ここで当たってる確認するけど
0: 私たちの番組で大丈夫
1: ねえちょっと恐縮だよね
0: 確かに
1: ねえキングスいい流れになっているそうですよ沖縄大好きさんからコメント来てますけれどもねじゃあそんな中ツイキャスもね、はい、もう始まった時から盛り上がっております。今日たくさんのご参加皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあもう皆さんが一番気になるのは、うん、やっぱりこのね1年3ヶ月やり続けたツイキャスナンバーワン、
0: はい、
1: ねこちらが栄えあるもうポイントをために貯めまくった人が今日、まあ、ラストを迎えるので、うん、それを貯めた分もう優勝者を決めようと、うんそうね、なったんですよ。
0: 1年3、
1: はい、
0: 1年と3ヶ月
1: そうで今月はもうね3週間前ぐらいからプラス3ポイントプラス5ポイントっていうね、
0: はい、
1: なんかボーナスもね与えてやってすごいね熱戦でしたけれども、うん、じゃあ今日はこれまで、まあ、5ポイントとかねプラスにやってきましたけれども、
0: はい、
1: 最終回はもうごめんなさい確か先週5ポイントって話をしたんですが、うん、今日は10ポイントにしようって2人で話したんですよ始まる前に。
0: そう
1: あ高橋さんありがとう。
0: ありがとうございます。
1: ポイント稼ぎしてるもしかしてうんちゃんと正当にやらんとねまあ一番これまで先週までの結果は高穂さんが一番でした。
0: そうでしたね、
1: うん、
0: うん。
1: じゃあ今日の10ポイントで誰が一番になったか発表したいと思います、はい、さあ今日の栄えあるゆるラジツイキャスナンバーワンはロシキロキラーバストさん
0: 意外すぎて
1: あの すごいよね、
2: うん、
1: 大逆転です。
2: そう、
1: あのちなみにフライングが2人います、
2: はい、
1: 武蔵さんと、
2: はい、
1: 初めましてのモッチュリンポメマルさん。
2: 本当だ、名前変わってる、
1: うん、ね、残念ね。なのでこのこれまでの集計を取ると、
2: はい、
1: 優勝者はロイスキーのキラーパスタさん。
2: ウケる
1: となっております。
2: すごい。
1: でちなみに、まあ、優勝者にはこちらですね、はい、こちらの封筒を差し上げたいと思っています、うん、キラーパスタさん多分来れないのでちょっとこの FM ギノワに預けようかなと思っています。タイミング見て来てください。でも早めがいいです、お願いします、うん、はい。でもせっかくなんで、
2: はい、
1: ね、2位と3位もね決めて、うんうん、ね、景品渡そうということだったので、
2: はい、
1: ね、2位と3位も決まっております。じゃあ第2位は高保さん。
2: イエイ、
1: そして3位は同率です、
2: うん、
1: はい、発表しましょう。えいここさん、
2: はい、
1: そしてもういないかな、シェフちなさん。
2: もういないかなって、
1: もういないからいっか、えいここさんでいっか、3位。
2: いいね。
1: っていうことで、はい、3人かな、4人か、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: ちょっと放送終了後ね、ギャラリーにいるね、このね、はい、入賞した方はね、景品受け取ってください。よろしくお願いします。はい、やっと本題いけるよ。
2: 確かに。
1: 最後なのにさ、うん、はい、ということで皆さんね、いつも毎週この1年3ヶ月お付き合いいただきありがとうございます。いやん。今日はね、はい、なんかテーマもラスト最後ということなので、うん、はい、それのメールもねたくさんいただいてますので、ゆっくり、ね、じっくり読んで、
2: はい、
1: なんか自分たちも振り返りしていこうかなと思っております。
2: はい、
1: 本日も1時間どうぞお付き合いください。それでは一旦 CM でーす。
3: いらっしゃいませ。今日は何にする？
4: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
5: いいね、いいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
6: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。

0: か宮城電化。
1: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
2: ドライブに、
1: 休憩に、お気軽にどうぞ。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: ガーン、家電が壊れた。
3: そんな時は
4: ウッホウッホ、
5: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
3: 来た、ゲジゲジさん。
5: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
3: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら宮城電化。
4: ウッホウッ
6: ホ。いらっしゃいませ。今日は何にする？
7: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
8: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
9: お送りしてます、ゆみひなゆるラジオ。はい、あの自由にやっております。もう最後なんでね、いいと思う、自由にやって、はい、でね、もうこの番組得意だはず、なんかもう恒例だはず、
4: はい、
9: またシャンパン持ってきてるね方がいらっしゃいまして、し
4: 今回グラス持ってきてますよ。
9: しかもなんかこの前プラスチックのグラスだったけど、
4: うん、
9: 進化してるね、はい、あ、いやー、上等グラス。
4: じゃあひなみちゃんこれで、
9: 私これノンアル。
4: はい、そうです。
9: ありがてー、
4: うん、
9: で、おマナティーさんが開けます。
4: 待って、
9: ちょっと待って、
4: 耐え切る耐え切る、
9: じゃあマナティーさん開けてください。
10: 3、2、1、1。
9: 意外に音可愛かったです。
4: わーすご
9: ー
4: い。
9: え、光るの？
4: 光ってる。
9: え、これ注いだら光るの？お
4: ー、何これ。
9: あのさ、ラジオだよ。
4: すご
10: っ。
9: あれ、まあ、マナティーさんも氷飲んでください。私はちょっともうあれなんで、
4: はい、
9: すごいね。はい、じゃあもうね、はい、せっかくなんでね、こうやって、あ、こっちですね。あー、いいですね、すごくない、光るグラス。
4: あ、高坊さんがもう一個。じゃあこれ、あ、ね、ひなみちゃんの入れようかな。
9: あ、ありがとうございます。すいません、
4: はい、3人で乾杯します。
9: すいません、あ、
4: 女子会、
9: ありがとうございます。
4: 女子会します。
9: いいや、
4: ユニオンカラーだ。
9: 確かに。私色ですね、赤は。
4: そうですね、
9: うん、いいですね、
4: すごい。
9: じゃあもう皆さんも一緒に乾杯しましょうね、グラス片手に、はい、まあ、スマホも片手に。
4: ウケる。
9: じゃあ行きましょうか。じゃあゆるラジ最終回に乾杯。いただきます。
4: すごい口元が光ってる。待って、これはちょっとなんか口元光ってて、お疲れ様です。
9: お疲れ様です。
4: 私もいただきます。
9: おいしい。あ、いや、すごいね、このグラス上等だね。
4: どんなどんな、見て、
9: ん、
4: 光ってる。
9: あ、光ってる、本当だ。
4: ホワイトニングしてるみたいな。
9: 、ね、確かにあの光ね、ホワイトニングの。でも匂う、映像から見て、ほら、なんか華やか、衣装がやっぱ華やかだから、ちょっと私合わないんだ今日。
4: いける、すごい、初めて見た。どこに売ってんだろう
9: ね、
4: うん、
9: そう、どこで手に入れたんだろうっていうね、
4: 口元怖い、
9: 気になってる方もね、いますけれども、
4: はい、
9: ね、いいですね、
4: うん、
9: もう最後なんで、じゃあね、
4: はい、
9: 飲みながら、読んな皆さんのメール読んでいきたいなと思っております。
4: はい、
9: じゃあまずはこの方からいいですか。
4: はい、
9: ラジオネームドリドリさんからいただきました。
4: ドリドリさん、
9: ひなみんさん、おやもんさん、こんばんは、
4: はいはい、
9: 今日でゆるラジ最後ということで本当に悲しいです、
4: うん、
9: ゆるラジ最後の思い出はゴールデンウィークにスタジオに遊びに行かせていただいたことですかね、
4: うん、
9: ひなみんさんは不在でしたが、最後におやもんさんにお会いすることができて嬉しかったです。お話もしてくださり、写真もありがとうございました。去年の10月に行かせていただいた時はひなみんさんともお会いでき、お二人からサインももらうことができて、とてもいい思い出になりました。たくさんの思い出をありがとうございました。 そしてこんな二度と喉っとなんか喉飴の喉の感じなんだよね。喉どこんな、僕って言いたいのかな、メッセージも送らないほぼ聞くだけリスナーのことを覚えてくださりありがとうございました。また特番やイベントなどがあるときに沖縄に来ていたら必ず行かせていただきたいと思います。今まで楽しいラジオありがとうございましたとメールいただいております。ありがとうございます。
4: ドリドリさんゴールデンウィークに来てくれました。
9: 私とあれか、うん、会えなかったのか、
4: いい違いですね。
9: ねえ、はい、でも一回会えたから嬉しかったな、
4: うんうん、私今回、うん、素敵なプレゼントを送っていただいて。
9: そうなんですよ。
4: はい、
9: あ、すいません、漢字間違いですね。こんなほとんどですね、うんうん、ほとんどということで失礼しました。でドリドリさんからもね、うん、この宅急便で素晴らしい、もう素敵な差し入れが届いておりまして、
4: 本当に最初な何かな、柿、
9: そう
4: 柿っていう文字が入ってるから、
9: そう、
4: あ、果物の柿なのかなと思ったら意外すぎてびっくりしました。
9: 開けたらまさかの、
4: はい、
9: あの押し寿司、
4: そう、
9: うん、
4: お寿司が届いていました。
9: はい、なんか奈良では有名な柿の葉寿司のね、お寿司が届いてまして、
4: はい、
9: すごかったよね。サバとかキンメダイ、アナゴ、
4: 最高すぎる、
9: 五貫セットが届いておりまして、
4: この時間お腹すくから嬉しい
9: ね。あとこのちょっとハガキも届いてるので紹介していいですか。
4: はい、
9: ひなみんさん、おやもんさん、ゆみひなゆるラジオお疲れ様でした。
4: いや、
9: 今まで感謝の気持ちを込めて奈良の有名な柿の葉寿司をお送りいたします。
4: はい、
9: よかったらいただいてください。楽しいラジオありがとうございましたと。
4: いやー嬉しい、
9: ありがとうございます。
4: 気持ちがこもってます ね、ありがとうございます。
9: しっかりいただきたいと思いますので、はい、本当にありがとうございます。
4: 噛み締めます。
9: はい
4: ありがとうございます。
9: 押し込みます
4: 押し寿司だけに
9: 押し寿司だけに
4: いいね、
9: はい、じゃあ続いていきましょうか。
4: はい、続いてはこの方、
9: はい、
4: あいにょんちゃんからいただきました。
9: はい、ありがとう。
4: こんばんは、もふ
9: ー。こんばんは、もふ
4: ー。ゆみひなゆるラジオ最終回メル、
9: あー寂しいね。
4: 今日のテーマは最後にゃにょ
9: う
4: だ、
9: うん、
4: 最後にすることはパーティー、お花渡したり、
9: うん、
4: 酒の見散らかしたりどういうことだ
9: どういうことどういうこと、
4: はい、素敵なドレスやおしゃれするめっぽ、
9: うん、
4: 火曜日の夜8時の番組がなくなるのは寂しいけど、またいつかラジオに帰ってくる日を楽しみにしてるにょん。
9: うん、
4: オラもラジオに出てみたい夢まで叶えてくれてありがとう、ふわ。
9: うん、
4: ほんと一番の思い出になったポポ。ほんじゃらバイバイ、こにゃー。
9: ありがとうございます。
4: そうだよ、あいにょんちゃん出演してくれたね、
9: う
4: ん、
9: そうだよ、うん、1周年綺麗の時にね、
4: はいはい、
9: ね、出演してくれましたけれども、なんか私もね改めてこのあいにょんちゃんとのこのメール、うん、語尾が、うん、ほらもふーとかなにょんだーとか、はい、まあ、まいほにゃーとか、うん、もう人生で初めてでしたね
4: 確かに
9: このラジオやってきて、
4: しかもそれにハマってで、うん、他のなんかリスナーさんがなんか真似したりとか、
9: そうなんかもう流行ったよね、
4: うん、
9: だから私にとっても読んでてちょっと鍛えられた部分があるわけよ、
4: うん、
9: ここでほにゃとかもふとかにゃにょだとかにゃにょだって死にづらくてこれ綺麗に読めたらデース気持ちいいなっていう思いでずっと読んでた
4: 確かにこうイントネーションも当たってるか分からない、こんばんはもふとかさ、
9: う
4: ん、
9: そうね
4: 合ってるか分かんないけど、
9: うん、ね、うん、いや、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
9: じゃあ続いてこの方ですね。
4: はい、
9: こんばんは。声優の松風正也さんが好きすぎて声真似まで始めちゃったアホ、ラジオネーム松風リッツです。最終回にアカウントが乗っ取られた挙句かもられました。大丈夫マジで最終回に人生最大級のアホ展開で、草生えまくりですわ。でもそれだけゆみひなゆるラジオが大好きで毎週めっちゃ楽しみにしていた証拠だと思ってください。いや、フォローなってないけど、まさやさんの声に救われてこんな変な人間になっちゃいましたけど、最終回まで全力で付き合えて本当に幸せでした。ありがとうございましたと来ております。
4: ありがとうございます。
9: うん、ありがとうございます。
4: はい、いろいろ ねボイスも送ってくれたりね。
9: そうだよね、うん、そういった面ではね、もう番組盛り上げていただいてありがとうございました。
4: ありがとうございました。
9: ね、でも本当にいいもんね、この声真似似てるし、うんうん、 本格的だから、
4: そうそうそうそう、
9: これをね、なんかそのままにするんじゃなくて最大限に行かせる場所を探して、うんうん、ね、うん、自分でどんどん展開してほしいなって思うよね。
4: 本当に番組もやったらいいと思う、うん、
9: そう、うん、あのもうね、
4: 声だからね、
9: そう、
4: 声をお届けするから、
9: そうで今録音までしてこの番組に送ってくれてるじゃん、もうこの行動が素晴らしいから、うん、
4: 確かに、
9: もっと自分からどんどん発信したらもう絶対ね大きなものになると思いますので、
4: ゆみひなは応援してます、
9: 応援してますので、はい、松風律さん今後もね、うん、はい、頑張ってください。
4: ありがとうございます、
9: ありがとうございます。
4: じゃあ続いてこの方、うっほうっほ
9: あ CM の

0: おやまんひなみん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 1周年の時に思い出は言ったから言うことないです。
1: え、どういうこと？
0: でもメールを送らないのは違うなって思って送ります、うんうん、えいここさんですね。
1: ありがとう、
0: はい、2人を見かける場所が変わるだけだと思っていますが寂しいですね。
1: うん、
0: でもちゃんと2人を応援してますよ。
1: ありがとう。
0: 体調には気をつけて頑張ってください。次会った時に初めましては言わないでね。
1: 前振りかな。
0: 今日はタカボさんのスマホを奪って無事に1位を目指します。タカボさん今弁当食べてるからチャンス。
1: これ何時の話？これ何時に送った話？7時半ですね。30分前。
0: あ、確かに来た時なんか食べてたかも。確かに
1: 見事食べ終わって、はい、あのスマホ見てましたよね皆さんね。
0: 集中して。だけど1位になってなかった。
1: 残念ながら1位になれず。
0: この場にいない。みんな画面ね、うん、見て狙ってましたけどこの画面にいない、この場面にいない人が1位になって。まあ面白いですけど
1: もね。予想外の展開でしたけれども、あ、でも英子さんもあ、ありがとうございます。あ、いいね。ギャラリーもこのグラス、
0: そうそうそう、
1: 光るグラスだからさ、
0: パーティーしてるわけさ。ウケる、パーティーしてる。
1: だからね、なかなか。え、ここ何、ここ改めてマナさん大丈夫かな。
0: え、待って、アイニョンちゃん、ガールズ、
1: ガールズ、ガールズバーみたいな、
0: なんかスナックみたいになってない？
1: なってるよね。そうだね。あの
0: 指名料払ってください。今
1: 女の子をちょっと呼んでからそうそうそうそう飲んでる。
0: そう、指名料か何か、ね、あのアイニョンちゃんに渡してください。
1: ね、ちゃんとね、はい、サービス料、
0: はい、
1: うん、すごいことなってんな。
0: だからさ、
1: 大丈夫かな、クレーム来ないかなこのラジオ局。
0: 確かに今日限りということで。
1: 今日限りね、特別ね、
0: 最後だし
1: ね。じゃ楽しんでくださいね、ギャラリーにいる皆さんも、
0: はい、うん、楽しんでますね。
1: じゃ続いてこの方、ラジオネーム露出キーのキラーパスタさんからいただきました。はい、ひなみん、おやもん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ついに番組最後の放送日がやってきてしまいました、ね、ギャラリーへ行けなさそうなのが残念ですが、笑顔で見届けたいと思います。私が最後で思い出すエピソードは高校時代の話です、
0: はい、
1: サッカー部の私にとって最後の大会だった高校サッカー選手権大会で、まさかの全国大会常連校と当たり17対0の、惨敗で負けてしまうという残念な感じになってしまいました。あまりにもボロ負けだったので悔しい気持ちもこみ上げてこず、涙も出ないままあっけに取られる間に、終わっていきました。最後くらいは悔しさを味わいたかったですというね、最後に関する思い出エピソードをねメール送ってくださいました、はい、でもよかったよキラーパスさん、このメール送ったからじゃない？ちょっと悔しさ湧いて。まさか自分が今日優勝すると思わなかったでしょ。
0: 逆転ゴールだよ
1: ね、え、今日あなたボロ負けじゃないよ、優勝だよ。
0: すごい、
1: 素晴らしい、
0: 面白い、
1: こういう人生面白いよ。
0: そう、何があるかわからないよ。
1: わからんから、
0: うん、
1: ね、うん、さあそんな中で英国さん、俺は優勝とは認めてないよって認めなさい。3位が何を言っている。
0: 死に言うさ。
1: 3位は黙ってください。あとキラーパスさん、ツイキャスで、はい、この番組はコミュニティラジオ局では初めて聞いた番組で、
0: はい、
1: コミュニティラジオの面白さを教えてくれた番組なので感謝しかないです。改めてありがとうございましたと。
0: 嬉しいです、
1: ありがとうございます。嬉しいね、
0: 嬉しいですね、
1: うん、ありがて、
0: うん、
1: なのでキラーパスさん、終わってもね、これからも会うときはね声かけてください。
0: 確かに
1: ね、
0: 普通に、うん、
1: ね、久しぶりでもいいし、
0: はい、
1: うん、
0: あと絵が見たいな。
1: 確かにそうだよね、
0: はい、イベントやるときとか2人でなんかイベントやりたいなって思ってるので、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: その時にあの完成した絵を持ってきてください。
1: うん、ぜひぜひ。
0: うん、
1: その時にね飾ってライブできたらいいよね。
0: そう、確かに、
1: うん、
0: なんかいろいろ考えているので、
1: うん、ね、ゆみさんはこの1年3ヶ月、
0: はい、
1: あっという間でしたけれども、うん、なんか 思い出深いエピソードとかあります？
0: 思い出深い、うん、最初はなんかやっぱりそのやり慣れてなくって、うん、でひなみちゃんはいろいろ番組持ってたりとかだと思うんですけど、私はそんなラジオとかあんまりそういう番組とかなくって、うん、最初はもうほんと死ぬほど緊張しててあんまり喋れなくって、うん、でもなんか毎週火曜日やっていくことに、うん、リスナーさんとも仲良くなってなんか喋りやすくなって、うん、もうポロポロなんか私が出てきてしまって、
1: うん、いいじゃないですか
0: いろんなエピソードをいろいろ話しましたけども、
1: この笑顔の裏にはいろんなエピソードありますからね
0: ちょっと暴言吐いてしまったり
1: 笑ってる笑ってる
0: 意地悪な私が出てきてしまったり、うん、あのまあ、幼少期のね、うん、あのちょっといろいろエピソードがあったりとかしましたけど、うん、みんななんか温かく突っ込んでくれたり、
1: う
0: ん、
1: 確かに
0: 優しくしてくださったりとかで、
1: ね、
0: 本当にあの温かかったですね。
1: そうですよねあのえいここさん、あの別の小座あの沖なしのはい、オキラジの時は猫かぶってたからねって
0: あれはもう社長いるからねこっちで見てるから社長が
1: ちゃんと事情があるんですよね。だからね、
0: はいはい、本当にあの、事務所の番組だったので、
1: うんうんはい、確かに。でも私もユミさんとこう仕事をしてきてたけど、はい、このラジオ始まってユミさんのなんか思い出エピソード、うん、初めて聞くと多かったもんだからあれユミさんあそうなのとかじゃどんどん親近感湧いてって、
0: あ嬉しい。
1: そうで先週も話したんだけど、うん、ユミさんのいない時に、うん
0: はい、
1: やっぱりユミさん最初はねなんかもうやっぱみんなも感じたのが緊張しててだったけど、うんうんうん、やっぱ喋りがめっちゃもともと上手だから、もう喋りが私は
0: いや全然全然
1: えめっちゃ上手だよ。
0: いやいやいや、
1: あと面白いトークがなんかなんかネタが豊富なんだなって思ってだから一人でやっても全然ユミさんは大丈夫でしょでもすぐに安心したもん。
0: でもなんか、うん、そういう私もなんかコメディとかお笑いとかも好きだし、
1: うん、
0: そのひなみちゃんきっかけで舞台も好きになったので、
1: うん、嬉しい、
0: ね、なんかやりたいなっていう
1: ねえ、うん、イベントはやりたいですね、うん、2人でね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: 何かライブか何かをしたいなとか。
1: 確かに、
0: はい、特番とかね1時間限定とかで何かしたいなって思ってます、
1: ね、はい、確かにね、はい、なので皆さん楽しみにしていてください、
0: はい、
1: ていさん、ユミさんの幼少期の話がすごすぎて記憶に残る番組になりましたもうだからユミさんがこう結構爪痕残してるんだよなこの1年3ヶ月私振り返ってもさ、やっぱユミさんのあのうんしょんエピソードがね、うんしょんエピソードがもう忘れきれないし
0: それさ本当にあの夜中のあの番組で、うん、ちょっと過激な番組あるじゃないですか、
1: うん、
0: あれでも話しようかなと思ったけど、うん、やめたぐらいなぜかこっちで発表してしまったっていう
1: なんで
0: だからさ逆にああいう番組の方で喋った方が良かったのかなって。
1: ああね、うん、確かにな、
0: わからないですけども
1: でも私はですね、うん、あの結構ゲストが本当にいろんな方が来て、
0: そうだよね、
1: そう私もこうラジオやってきてもやっぱキー局でやってたから、うん、この来るゲストって決まってるんですよね、うんうん、なんかやっぱそのスポンサー様が来るから、
0: はいはい、
1: ね、なんとかパンさんとかね、
0: うん、
1: ね、なんとか酒造さんとかね、
0: うんうん、
1: 来るのが当たり前だったから、でこの、ゆるラジオを通してね、まさかこのあの本当にケイシーさんとかね格闘技の方が来るとはって思うし、
0: うん、
1: ヒルトーさんがこんな、ま、2ヶ月に1回来るとはって思ったし、
0: 確かに、
1: しかもあんな料理もさ丁寧に皿もフォークも持ってきて丁寧によ、うん、もうそう考えたらなかなか経験できない1年3ヶ月過ごしたなと思って、
0: 確かになんかこのひなみちゃん関係 の、うん、あの周りの方が来てくれて、
1: うん、
0: 私もそこでなんか出会いになって、
1: う
0: ん、そうそう仲良くさせていただいてっていう感じになったので、う
1: ん、
0: そこはすごい感謝してます。
1: ありがとうございます。でもそうつながっててもこのラジオに呼ぶってなかなかできなかったので、
0: うん、
1: まあ、今回ねこの番組通してたくさんの方呼んでね、
0: うん、
1: なんかおしゃべりできてよかったなって思いますね、はい、あとケイシーさんも、昨日あ一昨日だ一昨日お会いして、
0: うんうん、あそっか、
1: そうそう現場一緒だったので、
0: ああ見た見た、あれめっちゃかっこよかった、
1: そう相変わらずのケイシーさんでであお疲れ様でした本当にもう毎回とさせていただいて本当にもうねありがとうございます
0: モノマネ
1: また なんかあればぜひもうあの出たいと思ってるんで、なんかまたよろしくお願いしますみたいな感じでやってましたよ。給食のおじさん頑張ってましたよ。
0: 面白い、うん、
1: ねえ、ほんといろんな出会いがありましたね、はい、改めて。はい、じゃあまだまだメール来てますので紹介していきましょうか。
0: そうですね、ごめんなさい、普通に飲んでました。
1: はい

0: すいません。
1: これこれこれ、はい、これがこういう番組だっけよ。
0: は
1: い、
0: 飲んでました。
1: はい、飲んでましたじゃなくて。
0: はい。
1: じゃあこれいきましょうかね、
0: はいはい、お願いします。
1: バケラッタさんからいただきました、はい、テーマ最後。この番組を知ったのが去年の6月。もっと早く知っていたらと後悔しています。ひなみんの影響で聞くようになりましたが、ゆみさんの存在を知れたのも収穫でした。
0: あ、嬉しい。
1: ついに最後の日を迎えましたが、これからも2人の活躍を遠くから見守りますね。あと私も今月末で37年間勤務した銀行を定年退職します。
0: 銀行、
1: うん、
0: すご
1: い。この番組の終わりと重なったのも感慨深いですねと来てました。いやー、節目だね。
0: すごい。何するんだろう、新しい仕事
1: だからね。どうすんの、うん、ね。
0: すごい
1: 気になるけど。
0: いいと思う、新しいチャレンジで。
1: そう、第二の人生でね、うん、何やるのか気になりますけれども、
0: 私は応援してます。
1: うーん、
0: 新しいチャレンジいいですよ
1: ね。え、もう決めてるのかな、奥さんとどっか行くのかな、うん、ね、なんかするのかない
0: ろいろわかるんだね。
1: ね、番組終わってもね、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあ続いてはこの方、ひなみおやもん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: とんでお耳です。
1: ウィ
0: ー、ついに最後の放送になりましたね。
1: ね、
0: これでひなみさん、おやもんさんに会えなくなるのかって思ったけど、
1: うん、
0: 沖縄へ行った時にウルマジェラートやサンクスへ行けばまた会えるじゃないか。
1: うん、
0: そしてまた何かしらのイベントをやりたいって言ってたので、
1: うん、
0: 正直今日の放送が最後って気がしません。
1: そうです、
0: ね、はい、もしかしたら来週火曜日も普通に放送してたりとかしてたり。ひなみんさん、おやもんさん、ゆみひなの放送お疲れ様でした、うん、とても楽しかった。
1: ありがとうございます。
0: とんでおみみさん、ありがとうございます。
1: ね、とんでおみみさんからまた別でなんか
0: 本当だ、
1: うん、
0: 手書きの手紙を、
1: 手書きの手紙がね、あ、はい、先週届いたのか。あ、先週だ。
0: はいはい、
1: 1週間前のやつ今更の読んでいい、
0: うん、もちろん紹介しましょう。
1: はい、いきますね。こんにちは。日頃から FM ギノアの番組楽しませてもらっているラジオネームとんでおみみです。昨日はゆみひな生放送を見させていただきました。いつも楽しい番組をありがとうございます。MC とリスナーとの距離がとても近く、コミュニティ FM の良さを感じています。日頃は埼玉から楽しませてもらっていますが、沖縄へ来た際はまた生放送を見に行きます。ゆみひな放送終了は残念ですが、これから暑い日続くと思いますが、健康に気をつけて楽しい番組を届けてください。取り急ぎ生放送観覧のお礼までと来ております。
0: 素晴らしい、
1: ね、5月13日。
0: 今読みましたけども、
1: ね、13日ぶりに読みました。
0: 確かに、ね、ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます。
0: 丁寧に手書きで、
1: ね、だからよね、こうやって、いやもう
0: 性格が出てます、
1: ね、
0: 見た目と性格が出てます。
1: 本当に
0: ありがとうございます。
1: でもう一個なんか手紙届いてるんですよ。
0: これ読んでいいですか、うん、そうそう、気になってたんですけど、
1: うん、
0: 番組始まってから読もうかなと思って開けてなかったんですけど、
1: うん、
0: 一応封筒にはひなみちゃん の、
1: うん、
0: あのシールが貼られていて、金一封と書かれてます。
1: え、私高いよステッカーでも。
0: でも、
1: うん、
0: 中開いたんですが、
1: うん、
0: お金らしきものはないです、
1: うん、おかしい。じゃあ呼ばないとこ燃やそう。
0: いやいやいやいや。
1: やぶろ。
0: 読んでいいですか。
1: いいよ。
0: はい、ゆみひなゆるラジオ、七しのポメタン、ポメタン、タニーさん、はい、
1: ゆみさん、いいよ今の感じで読んで。
0: なあ、なあ、おうるわしおやもん、おうるさいひなみん、おきれいなマナティ、こんばんちは。
1: うん、こんばんちは。
0: テーマ最後、ゆみひなゆるラジオが始まって約10年と3ヶ月。違う長いようで短く、短いようで長い時間で、とても楽しく幸せな火曜日でした。たくさんボケ倒してきましたが、最後に一つだけ、てんてんてん続く。
1: 読み方おもろ。
0: 充電器の USB ポートってなんで2分の1の確率で外すのかな、かっこ笑い。
1: は？
0: 値は 80% 以上の確率で一発で差し切れません、うん、それではまた最後の締めはまたねでお願いします。
1: いや、何の話よや。
0: どういうこと？
1: おい。

0: わからないし、こんなの手書きで送ってくるのも腹立たしくても極まりないです。不快です。
1: しかもなんか可愛い、あの、うん、夏のひまわりとアジサイのこういう紙をいただいて、う
0: ん、えそれと内容合わなくない？
1: そうそうそう、合ってないっていう。
0: それと内容合わなさすぎて失礼だよ。ひまわりとあれにもアジサイにも。
1: ウケる。
0: え、何本のアジサイに一回謝ってきて、あと読谷のひまわり畑にも。それ意味があるかな。
1: いや、クシちゃんっぽいですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: それはちょ意味がわからないってことでよ。静か、
1: 意味がわからないから静かに閉じました。静かに閉じました。
0: 意味がわからないイコールグシちゃんさんですねっていうことで、
1: ありがとうございます。
0: ねもうね、ツイキャスもね、もうよくわからねえ、何の話だ、はい、
1: 荒れてる。
0: うん、
1: 荒れてる。
0: ねえ、やってますよ。
1: はい、
0: あの、面白いって思ってる、かわいそうな人なのよ、勘弁してあげてっていうフォローも来てますね。
1: 突っ込まれてるさ。
0: ねえ、みんな突っ込んでくれるから優しいんだよ。それよ、あの、もう飛んでお耳さんを見習いなさいよ、ちゃんと。ちゃいい。
1: 面白い。
0: ねえ、でもね、こうやって手書きはやっぱ嬉しいですよね。
1: いや、嬉しいよ、本当に。ね、
0: 読めました、ちゃんと。
1: ちょっと酔っ払ってます。
0: さりげなく逃げましたね。
1: すいません、
0: ありがとうございます。はい、で私ちょっとお耳さんの話していい、
1: うん、
0: 私お耳さんと初めましてで会ったのが、はい、この KHK っていう3人のユニットを組んでる時に、
1: はい、
0: ウルマルシェで舞台をやったんですよ、
1: はい、
0: 公演を企画して、その日が確か3年ぐらい前かな、
1: うんうん、
0: に初めましてして、もうあの時もうお耳さんのこと本当に忘れきれんかったわけ。理由としては、う
1: ん、
0: もうまずスーツケースゴロゴロゴロゴロ、あのね、そう、あの引っ張ってきてるわけよ、
1: はい、
0: ああ県外からの人だっていうまず印象。
1: まあ確かに、
0: だからといってスーツケース持ってくる人なかなかいないから、
1: うん、
0: もう今からもう出るんだっていう、うん、なんかやっぱ印象があったわけ、
1: うん、
0: それだけじゃなくて、もうこれマスクしてるんだろうね常に、
1: はい、
0: マスクの日焼け跡がはっきりあったわけ。
1: 待って、今もじゃん。
0: そう、そういうこと。
1: 今もだ。
0: で、本当に3年前と比べたらだいぶ薄まってるんだけど。
1: あ、そうなんだ。昔の方がもっと濃いかった。
0: もっとやばかったの。マスク跡がすごすぎて、大丈夫？って私言ったもん。マスクすごくないですか？って言って。
1: 頑張りの証拠だね。
0: そう、あ、もうこれで飛び回ってるんでと言ってたんだけど。
1: あ、なるほど。
0: それがインパクト強くて、で今こうパッて振り返ったんだけど、うん、ね、その5月12日、
1: うん、
0: 確か生放送にね来てくれたんだよ、お耳さん。はい、で見たら。まだあるなぁと思って。マスク跡
1: 印象深いなぁ、
0: すごいなぁみたいな。
1: 印象深い、
0: やっぱ日焼けすげえなぁと思って、
1: うんうん、
0: ねぇ、
1: うん、
0: これが3年前ともまだこれが残ってるってやっぱいいなぁと思って。味があるというか、あの英国さんが
1: だからさ、
0: あれタトゥーだよって。
1: イメージと全然違う。
0: だからよ、この辺のタトゥーきついぜ。あー、沖縄大好きさん来てくれてる。
1: 待って、
0: あの沖縄大好きさんね、今来てくれてますけど、今かぶってる帽子が、
1: はい、
0: あの1周年記念でね、
1: はい、あの私が配った、
0: そう、あの宮城殿下さんのね、ちょっとねプレゼントで HB101 の黄色い帽子をかぶってくれてます。
1: めっちゃ似合ってる。最高。
0: 虫かご持ったらもうあれだよ。キクリジローの夏だよ、あなた。
1: ひなみちゃんの男バージョン。虫かご持ったら
0: 一緒に並んだら合いそうだね。
1: 似合ってる。
0: 虫かごと虫取り網持っていこうぜ。
1: 最高。いやいやいや、
0: いいね。
1: もうナイスメンバーが集まって、今
0: すごいね、はい、賑やかになってますね。
1: 嬉しい、
0: ありがと
1: う。嬉しいです。
0: あ、ロックさんも来てるじゃん、今気づいた。
1: そう、
0: ごめん、今気づいた。ロックさん
1: 結構あの30分前ぐらいかな。
0: ちょっと待って、ロックさんどこにいた？
1: そうそう、こっちにいたよ、ずっと。
0: ロックさん私多分見えてなかった
1: よ。なんか馴染んでた。沖さん
0: 馴染んでたね。
1: うん、馴染んでたよ。
0: 壁と一体化してたよ多分。私気づいてなかったもん。いやマジで。いや、それぐらい気づいてなかった。え、どこ？
1: え、見えてない。あ、ポケハヤ？
2: ポケハヤでしたっけ？
0: ポケハヤ？
1: あの、ポケハヤ
0: 来てるの？ポケハヤはわからないんですけど、ハリネズミはわかります。
1: いる？ポケハヤ来てるの？
0: すごいじゃん。
2: 違う、誰だろう。
0: あ、違うって、誰だ、誰？

0: ちょっと待ってさ、先週なんだった、えいここさん、
1: あ、そう、初めまして
0: です、ね、そう、なんか先週、うん、私えいここさんと会ったことないんですよとか言い始めて、え、結構来てるけどって思って誰ですかね、えいここさんってとか言ってきて、あ、目の前にいる人ったら、あ、はっ、はっ、あーみたいな
1: 名前と顔がちょっと一致しなくて、そう、そう、俺何回も来てるけどっていう、
2: まあまあ、ラジオあるあるじゃないですか、ね、そういう ね、ラジオネームと
0: 顔がね、
2: 本人がね、
0: はい、そう、うん、で先週やっとちゃんと会話できたっていう、
2: でも本当になんか、うん、えいここさんってすごい言葉に、まあ、毒があったり、うん、面白かったりとかするじゃないですか、でもあったら、めっちゃおとなしいっていうか、クールな感じじゃないですかそうだ、ね、そのギャップがすごいですよ ね、
0: またいいよね、うん、
2: めちゃくちゃいい、
0: そうそうそう、ポケハエさんではないらしいです、
1: 皆さん。待って、誰だろうな、ちょっとごめんなさいね、私も
0: ちょっと誰かわからないで、
2: 皆さんもちょっと酔っ払ってます、酔っ払って
1: あのイケメンは誰だろう、
0: じゃあポケハヤじゃないよ絶対イケメンじゃないから、
2: 誰だろう、誰か来てるのかな、なんか奥に誰かがいるみたいです、
0: どっちかってマスコット系だけどな、
1: あ、マスコット系じゃないか、
0: あ、じゃあ
2: でちょっと、いや、本当にあの、うん、ね、この広場にいろいろ集まってきてくれて、
0: うん、ね、広場にどこの広場よ
2: FM 宜野湾の広場に、私あの今日告知したんですよ、はっ、やばーと思って、本当は昨日覚えてたんだけど、明日、うん、最終回だの寂しいなとか思って告知しないといけないなと思ったけど、うん、もうなんかそれでなんか業務に追われて過ぎてしまって、うん、今日のってやばいやばいやばいと思って告知して、もう最後だしみんなと会いたいから、うん、みんな来てくださいみたいなことを言ったんですよ、うん、でもゴールデンキングスやってるし、うん、もうね、急だから、ね、忙しいし平日だしって思ってたけど、こんなに集まってきてくれて、
0: ね、
2: そう、
0: ありがたいよ、本当に
2: ありがたいです、
0: こんな憩いの場に、本当に
2: だからさキングスどうなってるの、
0: だからね、キングス情報もちょっと皆さん教えて、今どうなってるか、ごめんね、はい、
2: あ、そうなんです
0: ね、ありがとうございます、
2: はい、
0: じゃあ続いてこの方、紹介しましょう、ラジオネーム、はい、沖縄大好きさんからいただきました、はい、親もひなみマーナー、こんばんは、
2: こんばんは、
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、今日で最終回ですね、実感がありません、というか本当に最終回と思うほど1年ちょっとですがお世話になりました、弓ひなで印象に残っていることといえば、僕の中ではやっぱりスポンサー CM をみんなで作ったことですね、
2: 確かに
0: やりましたね、宮城電化さんの CM をパーソナリティとリスナーとスタッフとスポンサーで作るというチームワーク、あの時間はすごく楽しかったです、そして1周年記念の特番も楽しかったです、一緒におしゃべりできて楽しかった、今日までお疲れ様でした、寂しさはちょっとありますが、でもまたどこかで会えるので楽しみにしています、これからもよろしくお願いします、またいつかと来てます、
2: そう、沖縄大好きさんは本当に私たちの番組を宣伝してくれたり、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: 毎回必ずね、うん、メッセージいただいたり、
0: うん、ね、
2: ずっと応援してくれましたね、
0: お世話になってましたよ、本当
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ラジオ愛がだから一番強いというか、
0: そうだね、
2: そうそうそうそう、
0: ラジオ愛と沖縄愛っていうのかな、う
2: ん
0: う
2: ん、確かに、うん、
0: そう、
2: いや
0: なんかね、思い出話、やっぱあの、うん、確かにスポンサー CM をこのみんなでさ、ワード集めてさ、うん、作った時ってあれ良かったよね、とってもね、
2: 確かに他の番組では多分ないし、
0: うん、
2: なかなか体験できない、私たちもね、うん、本当にその思いつきでやったんだけど、
0: うん、
2: どんどん出来上がったら、うん、なんかすごいのができたよね、
0: そう、いい言葉がどんどんさ集まって、そうそうそう、これをまとめてね15秒 CM 作って、でね、あの録音するときは全く関係のないケイシーさんも入るっていう
2: だからさ
0: すんごいこれね、流れよ、
2: うん、
0: ね、
2: はい、
0: プラスね、えいここさんもね独自で CM 作ってくれて、
2: うん、ありがたかったです、本当に、
0: なんか謎にみゆみさんに PR します、えいここさんが、おやもん、俺プロドプロドって、
2: そうなんですね、
0: うん、
2: そうね、いや、そのなんか
0: ほら、興味ないってそうなんですね、
2: いやでも、英国子さん本当すごいですよ、だってさ、うん、こういうさレジンをさ、
0: う
2: ん、徹夜で作ったのかな、
0: そうね、そう、英国子さんっていろいろあるんで、これ作ってさ、
2: ウケたよね、
0: ウケた、マジでこれさ、しかも夜中ストーリーで SNS の24時間しかね

0: 流れないストーリーというもので、はい、夜中に子供を寝かしつけた後に作業してるっていう時にやばいだろうみたいな。
1: あ、英子さんだったんですね、それ作ったの。
0: そうなんですよ、
1: すごい、
0: ね、夜鍋の英子と呼ばれた時期がありましたね。
2: そういう時期ありましたね。
0: ねえ、英子は夜鍋をしてレジンとかしてたねえ、
2: うま、
0: ほんとね、何やってんだろうって思ったんですね。多分私の顔も腹立ったんですよ。脱がやこのえーっていう顔よって思いながら多分やってたぜ。
2: カブトムシに乗ってますけど、うん、
0: ね、だからよ。
2: 面白
0: ね。さあ、その中キングスはですね、第4クォーター始まったということで、はい、うんうん、どんなかな、
2: 勝てんのかな、負けてんのかな。
0: 10点リードされて第3クォーター終了したんだ。
2: うわ
0: ー、あーげひゃ、
2: 私が気になったからかな。
0: あれ、そういうのあるんですか。
2: うん、あのワールドカップとか甲子園とかも私が見たら負けるっていう、
0: ちょっと待って、
2: ジンクスがあります。だって今までキングスの試合見たことないですし、あの、そうそうそう、気にしたことないですけど、初めて、うん、あの今日が決勝っていうことを聞いて、うん、ちょっと気にして、うん、あの発言したりちょっと気にして、ね、
0: あいや、
2: しちゃったりとかしちゃったので。
0: いや、でもユフィさんの力すごくないですか。そしたら一人の力がブ
2: ワー、神の力がある。
0: 県外まで飛んでいってるよ。そしたら見て、12点差になっちゃったよ。
2: あー、マジ。すいません。
0: ね、で、そんな中キングスより弓火など完璧と言ってますね。
2: あ、嬉しい、
0: ね、いえ、ありがとうございます。
2: 嬉しいです。
0: うん、まあ、そうこう話してるうちに時間も来てるんで、
2: はい、ね、あー、本当だ、エンディング
0: 早いんですけど、あー、やばい、どんどん来てる。
2: 本当だ、メッセージ来てます。
0: 最後だからどんどん読みたいですね、
2: はい。
0: ラジオネームトゥインクルちゃんからいただきました。
2: あ、前もいただいたね。
0: ねえ、もう先々週ぐらいからいただいてますよね。
2: そうですね。
0: 本日最終回なんですね。なかなか聞けなかった番組が終わるなんて寂しいです。この番組が終わっても弓ひなの二人のこと忘れません。
2: あ、嬉しい。
0: そして一昨日出した手紙、無事に届いていることを願っています。あー、マナさん、なんだろう、手紙なんだったっけ。
1: ちょっと待ってください。
2: 一昨日、
0: あの先週、
1: 今手元にないですかね、この
0: これ、今おみみさんと
1: 2つ2通しか届いてなくて、
0: 2通しか来てなくて、あれですね、
1: まだ、
0: まなさん、先週私が、あ、ゆみさんがいるときに紹介しましょうかって言った、
1: それ開けたやつじゃない、
0: あれ
1: 開けたやつなんですよ、これ先週
0: 用意
1: したの。
0: そうなんだ、誰。あれ
2: で読みます。
0: ちょっとも後ほどゆっくり拝見したいと思います、はい、すいません、
1: まだ届いてないかな。
0: そして T さんからも来てますね。
2: ありがとうございます。
0: 最後のメールが放送中に、しかもスタジオ観覧しながら送ることになりました。
2: 嬉しい。
0: 全て仕事が忙しいからと言い訳しときます。
2: いやいや、
0: ゆるラジオはずっと楽しい放送で、毎週火曜日が待ち遠しく生活の一部になっていました。
2: あ、嬉しい。
0: 終わるのはすごく残念だけど、次のステップがあるだろうし、これからも2人を応援したいと思います。今までありがとうございました。またどこかでお会いしましょうと。
2: いや、嬉しい、
0: ありがとうございます。じゃ続いてロアさん。
2: はい、
0: ロアさん初かな、これ。待って、これうちだよね、うん、あ、ちゅ、え、かな、
2: 私たちの番組ですか。
0: 違いますよね。ちょっとすいません、開けちゃったな、これが、はい、まあいいや。続いてシーモンさん。ついに最後の放送になってしまいました。僕は神戸ルミナリエ見に行った時にこの放送に出会いました。
2: あ、そうなんですね。
0: うん、僕がベーカリーに行った時に取り乱してしまったのをお許しください。
2: どういうこと。
0: そう、終わりますっていう報告をした時にシモンさん いたじゃないですか。
2: はいはい、聞きましたよ。
0: あの次の日に私の先輩の京平さん、比嘉京平さんが、はい、経営しているカレー屋さんベーカリーに食べに来てくれたんですけど、うん、はい、もうそこで僕来たんですけど終わるって聞かれて、僕もうとってもショックで、
2: かわいい、
0: 楽しみだったのに毎週って
2: 言って、嬉しい、
0: すごい取り乱したということで。
2: 恭平、うん、さんも何のことだよ、
0: ね、もうちょっとなんか僕俺も何て言ってか分からんかったと思って。
2: 恭平さんもこの番組でそんな知らないから。
0: そうそうそうそう。まあそれだけこの放送を聞くのが生活の一部でした。
2: 嬉しいよ。
0: 本当に楽しい1年3ヶ月ありがとうございましたと来てますね。
2: ありがとうございます。
0: ではちょっと最後に読みましょう。この方、
2: うん、
0: ユミさん、ひなみさん、ミキサーのマーナーさん、こんばんは、
2: はい、
0: 天空スタジオからの生放送お疲れ様です。ラジオネームムサシです。
2: ムサシさん、
0: うん、本日のテーマは最後、ユミヒナゆるラジオが本日をもって最後の生放送、
2: はい、
0: 今月で最終回と聞いた時は晴天の霹靂でとてもびっくりしました、
2: うん、
0: 以前ギャラリーに遊びに行った時にユーミンさん、ひなみさんにお会いしておしゃべりしてとても楽しかった思い出です。
2: あ、嬉しい。
0: ユーミンさん、ひなみさんのこれからの活躍とても楽しみにしています。今まで楽しい放送ありがとうございました。
2: いや
0: ー、と
2: 嬉しい。
0: ありがとうございます、武蔵さん、
2: ね、
0: うん、
2: 聞いてくれてツイキャスでも ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで無事に皆さんのメールが読み終えてしまいました。
2: あ、1時間もう
0: ね、早くない？
2: 早
0: っ、めっちゃ早い。
2: 早かった。
0: あ、そんな感じしね。
2: 確かに、なんかまたね、来週の火曜日もありそうな感じなんですけども
0: ね。
2: ああ、
0: ちょっと待って、
2: 何その
0: ここで
2: 疲労感。
0: イケメン、悲鳴だけだったらありがとうございます。
2: 疲労感やばくない？めっちゃ
0: 感動。ちょっと予想外の、
2: ありがとうございます。
0: 大好きこれ、
2: やばありがとう。いやもう本当に、もう定期的に
0: ね
2: 出演してくださって、
0: そう、準レギュラーですから。
2: そうそうそう。
0: え、じゃあちょっと せっかくなんでちょっと座って。ちょっと待って、
3: そんな予定じゃなかった
0: んですよ。
2: いやいやいや、
0: え、何、マラティと組んでました、もしかして。これ企んでた？
4: いや、言ってない、言ってない、
2: 言ってない、
4: はい、
2: びっくりしたらなかった。終わり際に、
0: ね、一応私このね、もう今月末で終わりますって話をしたんですよね、
4: はい、
2: そうなんですね。
0: そしたら今日来ると思わなかった。
2: は
4: ぁ、仕事が終わらなくて遅くなりました。
0: いやいやいやいや、そんな良いタイミング。本当にありがとうございました
4: 。いえいえ、もうこちらこそありがとうございました。いろいろと、
2: ね、盛り上げて、ね、くださったり、ね、
4: 本当ですか？
0: いや本当ですよ。
4: ありがとうございます。
0: 豪華なラジオなかなかなかったので、うん、改めてクシャサさん、この1年3ヶ月、はい、なんか思い出深いこととかなんかあります？
4: 思い出な、何に対してですか？
2: ちょこちょこ、ね、参加してくれて。
4: あ、参加してですか、
2: うん、
4: ここに参加するたびにまず数字を出せって言われるので、
0: はい、確かに。そう、私ね、今言おうとしたの、はい、エビの消費量まだわからないのって。
4: まだわからないんだ。
0: いちごもわかんないのって。
4: いちごもね、まだそうですね、終わったんですけどね、最終的に出してないですまだ。
2: いやいやいやいや、
4: かまけてました、すいません。
0: どういう流れやってるんですよね。
4: いつも出るたびにですね、いちごの消費量だったりとか、
0: はい、
4: エビの消費量、はい、いろいろと、
2: ね、
4: カニの消費量とかどれぐらい使ったんだっていつも言われるので、
0: は
4: い、いつも調べてくるんですけど、
0: そうだよ、
4: はい、
0: 今思ったら大事じゃないよね、そこで。なんかね、
2: 私あのシェフの方とかも一緒に、はい、あの
0: そう、ね、小林さんとかね、
2: 小林さんとか、
0: は
2: い、
0: ヒロミンとか、
4: はい、
2: 多分普段喋らない感じなのかな、
0: うん、
2: だけど私たちがいじったりとか、
4: はい、
2: しても怒らず、
0: うん、ね。
2: 本当に優しい方でしたね。
0: ね、ましてや、ね、たくさんいろんなね、お料理とかね、はい、スイーツ持ってきてくださって、
4: はい、
0: もうそれだけじゃなく2人分以上のものを持ってきてはギャラリーのリスナーさんにも分け与えるっていう、
2: はい、
0: なんか器の広さっていうか。
2: 次の番組もあったり、あとリスナーさんもね、
0: うん、
2: あのヒルトンさん好きになってくれて、
0: あ、そうそうそう、
2: なんか報告もいろいろありました、行ったよっていう、
4: ありがとうございます、
2: いない時に、
4: うん、
2: はい、
4: うん、ありがとうございます。
2: そうそう、メッセージをいただいたり、
0: うん、
2: あの時、あ、そうそうそう、美味しそうに食べてて行きましたみたいな感じで
0: そうい
2: ただいたりとかして、
4: 嬉しいですね、
0: ね、はい、ありがたいですよね、
4: はい、
0: なのでもう今日会えてよかった、嬉しい、
2: 最後の最後に会えると思わなかったです、は
0: い、
2: びっくりしました、
0: すごいサプライズだ、
4: 本当に最後の最後ですよね。
0: 信じられないでしょ。
2: 信じられない。
0: 来週やってるかもしれない。
4: そうですね。
2: すいません、酒飲みながら。
0: 酒飲みながら、だからよ、
2: 社長も酒飲みながらね、
4: いい
2: やってますけども、
4: は
2: い、すいません、
0: でも改めてクシャットさん本当に最後までありがとうございました、は
4: い、いいえ、ありがとうございました。
0: でもこれで終わりではないので、
4: はい、
0: 今後とも、
2: はい、
0: ね、何かあればぜひ、
4: はい、呼んでください、
0: よろしくお願いします。
4: あの、私のホテルのいいところはフットワークが軽いところです。
0: そう、
4: はい、
2: 確かに、
4: お任せください。
0: ご名言ですね、
4: はい、
0: フットワークが軽い、
4: 私がいいと言えばいいんです。
0: オーケー、
4: 大丈夫です。
0: クシャサが OK と言えば OK、 いつでも駆けつける、
4: 9割方 OK になるんで大丈夫です。
0: ほぼじゃん。ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
0: ちょっとだから個人的に話したいことがあるので、ちょっと待っててもらっていいですか。
4: わ、はい、かりました。承知しました。
0: すいません。
4: はい。ありがとうございます。
0: じゃあ、はい、串本さんでした。ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございます。

0: ナッツがいい。いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
1: おいしそう。ドーナツのことならギリ

0: か宮城殿下。共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
1: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: ガーン、家電が壊れた。
1: そんな時は
2: ウッホウッホ、
3: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城殿下。
2: 来た、ゲジゲジさん。
3: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
1: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
2: 宮城殿下。
3: ウッホウッホ。
4: いらっしゃいませ。今日は何にする？
5: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
6: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
5: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
11: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
11: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
11: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
12: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。 あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、ジュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのジュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材なら愛和に任せおけ。

0: 相場では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
2: 問題。火曜夜9時といえば
3: ギノガルフ
2: ですが、その MC は
3: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
2: ですが、一体どんな番組でしょう。
3: わかりません。
2: 正解。
4: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
5: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy
6: 最近蒸し暑くなってきて、
7: はい、
6: なんか虫が増えてきてるじゃないですか。
7: はい。
6: で、なんか最近お姉ちゃんが、うん、なんか部屋で一緒にいるときに、なんか痒いって言い出して、
7: うん、
6: なんか腕噛まれてないって見せてきたんですよ、
7: うんうん、
6: で腕見たらほくろでした。

0: イノバルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
1: こんばんは、伊波優作です。
2: こんばんは、島袋リアです。
0: 始まりました、ギノガルフ。
1: はい、
0: もうね、まずこのオープニングトークに関しては伊波さん、俺らじゃ絶対できないオープニングトークじゃないですか。
2: そうですね。そうなんですか。
0: こういうオチは作れない。
1: 作れないです
2: ね。作れない。
0: いや、すごいと思います。あと、しないと思います。
2: しない。
0: そもそもこういうオープニングトークはこの展開の話はしないと思うんです。で、もう、なんていうのかな、その証拠に矢さんが全く興味を示さずに、
2: ネオとキングスの話を
0: すぐキングスのどうなってるかなをチェックする、
2: ね、ひどい。
0: いやいや、今もうね、決勝やってるから。
1: そうなんですよ。いやいや、ほくろいや、ほくろおーと思って7点差
0: 第4クォーター7点差
1: ね。
0: これ何ゲームに持っていくっていうんだっけ、最後
1: フリースローで、
0: いやだからファールをたくさん、
1: ファールゲームだね。
0: ファールゲームだ。ファールゲームに持ち込んでやるしかないですよ。
1: いや、でもまだまだ分からない時間帯ですよ、今まだ。
0: もう第4クォーターでしょ。でも
1: あと3分ね、
0: 10ぐらい。もうでもそろそろ行かないと。
1: いやいやいや、まだまだだって、まだ今、はい、ね、7点差ですから、まだ大丈夫です、
0: まあ連続のポイントがあると、ね、分からないですけど、リアはバスケはなんか詳しい？
2: 全然わかんないです。
0: 学校でもほら授業でやったりとかしなかった？
2: あ、やってました、でもすごいドリブルが苦手で、絶対転がしてました。
0: 転がしてました。
2: はい、ドリブルできなくて、なんか自分で蹴っちゃって、なんかどっかにボール飛ばしてました、
0: まあ僕も今ちょっと笑おうとしたんですけど、全く人にそういうことが言えず、大きいボールが苦手なんです。
1: あ、そうなんだ。
2: え、そうなんですか。
0: バスケ、バレー、サッカーは全くダメで、
2: そう、
0: レイアップシュートって一番簡単なシュートがあるわけね、バスケでドリブルして、こう手の上に乗せて、上ちょっとジャンプして上に置いてくるみたいな、基本中の基本みたいなレイアップシュート、
2: なんかあります、ね、
0: これを11回連続外して、誰からもパスが来なくなったんです高校時代。
1: 高校時代。
0: 高校時代。
1: そうですか。
0: はい、もう全くだからセンスがないですね、
2: 意外です。なんか運動めっちゃできそうなイメージがあって。
0: いや、もうサッカーもなんかミドルぐらいか誰かが蹴って、僕、お前もゴール前どけみたいな感じなわけ、
1: はい、
0: 面白いか、俺が決めたら盛り上がる
1: わけ、
0: 下手だから、
1: 下手だから、
0: そうそう、はい、であのミドルの人が打ってきてゴール前で、俺が触らなければ入るのに、触っちゃって外すみたいな、
2: あ、いや、
0: だから大きいボール向いてないんです、僕はもう野球とかテニスとか、まあ卓球とか、なんか小さいボールの方になんか全振りしちゃったかもしれないですね。
2: でもすごいですね、小さいものはできるんですか。
0: まあもう小さい頃からやってたから、それは子供の頃からやってて、そっちの方が得意ですね、なんかボールは野球ボールとか掴めるボール以外は道具で触りたいですね、ラケットとか、
2: ラケットで、
0: そうそう、そんな感じです。矢さんはでもハンドバスケも、ね、
1: 中学はバスケットです。
0: そうだよね。
2: あ、そうなんですか。
1: 中学バスケ

0: で高校ハンドなんで、もっと言ったら小学校高学年の時からもバスケット、入ってやってましたね。バスケット大好きです。
1: すごい、
2: 難しい、まあね、息子さんも中学はバスケやってたからね。
0: 中学はバスケットやってました。
1: そうなんですね、
0: 今軽音部。
2: これ初耳よ。
0: あ、そうですか。
2: ここで喋るの、
1: ね、初めて聞きました。
0: そうですか、はい、そうなんです、軽音部です。
2: この間違うところで聞きましたけど、初耳ですから、ね、
0: 軽音部なんですよ、ね、
1: あら、
0: はい、
1: リアと一緒だ。
2: え、そう
1: そう、リアも高校の時軽音部でした。
0: 軽音部、おお。
2: その頃あのリアどんな曲やってたの？
1: その時は、バックナンバーさんのクリスマスソングだったり、小さな恋の歌、
2: いいですね。
1: とあと、緑黄色社会さんの花になってもう歌ってましたね。
2: なるほど。いやいや、なんかそういうのって高校ぐらいからみんなやりだすじゃん、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: やりだしますね。
2: 洋楽とかやってる人いなかった？
1: あ、いました。
2: ね、必ずいるじゃないですか、洋楽がね、やっぱちょっとかっこよく感じるぐらいの年代で、
1: ですね。
2: そうそう、まあでも
1: かっこいい、
2: どっちかってそのなんていうの、やっぱ日本の曲の方がみんなね歌えるし分かるし、邦楽の方がねっていうのでいいですね。
1: そうですね。
2: ボーカルだった？
1: あ、ボーカルでした。
2: まあいいですね。
1: 弾けない。
2: いやいや、
0: 楽器ではないですね。
1: 楽器、はい、ギターちょっとやったんですけど。
2: なんかいつじゃん、楽器もいろいろやってたって。
1: あ、そう、ギターとドラム、ドラムちょっとやったんですけど、リズム感がなさすぎてちょっと無理でした。
2: そんな人が今あんなダンスやってるの、ね、頑張ったな。
1: 頑張りました。自分なんか吹奏楽部もやってたんですけど、小学校の時、トライアングルで外してたレベルです。
2: 相当だね。
1: 相当ですよね。
2: タイミング合わせて、タイミング合わせて叩くだけです、
1: はい、あの三角の
0: チーンというね、
1: チーンって鳴らすだけなんですけど、それも外してました。
2: おお、楽器向いてないかもしれないですね。
1: はい、
2: でもその分歌がねあるから、歌があるから別にほくろとかでもいいわけですよ。
0: そうですよね。だから全然ほくろ良かったですよ。だからオープニングのトーク、
2: 虫と思ったらほくろとか
0: っていうね。うん、
2: ね。
0: トライアングル学生、まあ、卒業してから一回も触ったことないですね。そういえば。
2: まあ大人になってからはないね。
1: やっぱないですよね。
2: 学生時代には音楽室に
0: しかないね。
2: まああったかなぐらいね。
1: 確かに。
2: 僕ヤマハ通ってたので。
1: そうなんですか。
2: で一番最初って5歳の頃から、5歳から10歳まで通ってて、で最初ってまだ俺エレクトーン習ってたから、
1: エレクトーン、
2: エレクトーン知らない？
1: わかんないです。
2: ピアノってほらわかるでしょ、ピアノは。
1: あ、はいはいはい、
2: エレクトーンって鍵盤が2段になってる電子的なもので、はいはい、で下ベースも鍵盤もあって、デジタルでいろんな音を出しながらやるっていう、だから両手両足使ってやるっていうのなんだけど、
1: かっこいい。
2: 1年目はまだそこまで技術がないから、じゃあ国広くんはボンゴ叩いてねって言われて、
1: ボンゴ、
2: 太鼓みたいな、
1: あ、
2: その叩くものをやって、
1: すごい、
2: 多分ねチキチキバンバンとかだったと
0: 思うんですけど、ボンゴありましたね。
2: そう、チキチキバンバン、じゃあここで叩いてねって言ったんだけど、本番テンション上がったか、なんか目立ちたいなと思ったか分かんないけど、まず集音マイクを自分のところにギギギギギギって向けて、ステージに上がって向けて、で完全にあのオリジナルで叩いてました。
1: 大丈夫ですかそれ。え、怖い。
2: 多分ダンダンタカタカタンタンタカタカタンタンタンタンタンぐらいだと思うけど、タンのとこ叩くぐらいのが全部タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、すげえオリジナルでやってた。5歳だったと思います。
0: あ、5歳だね。5
1: 歳です。
2: 5歳、はい、
1: わ、いや小学6年でそれでしたね。あ、そのレベルでした。
2: いやいや、いいと思います。
0: も俺もなんかボンゴ叩いたことあります。
2: 何で、
0: いや忘れた、何の時だったか忘れましたけど、
2: それは
0: あのちゃんとしたステージで、ステージってい
1: う
0: 舞台で、
1: 舞台であ
0: の桃に挟んでボンゴ叩いてましたね。何だったかな、
2: お笑い、それと音楽、
0: いや音楽で、
2: 学校のじゃあ
0: 何だったと思うんですけどね。
1: すごい、
0: 忘れたな。
2: そうですか。
1: 部活に入ってたわけではないんですか？
0: ないないないです。なんだ、
2: まあいい、はい、中学合唱部入れられて、テニス部だったけど、人足りないから男子入ってって言われて、そしたら首里中優勝するわけ、大体優勝して、
1: すごい、
2: でその話があるから高校入っても入ってって言われて、そこまで、ここで、で途中からもちょっとテニスやりますっつって断ったんだけど、何やかんやでそれで九州大会とか全国大会行きましたよ。
1: すごい、
2: 合唱で、
1: 何やったんですか、楽器？
2: いや違う違う、合唱、
1: あ合唱か、
2: うん、
1: あ、そうそうそう、ソプラノですか？
2: まあ、テナーですね。
1: テナー、は
2: い、
1: テ
2: ノール。あのソプラノ、アルト、テナー、テノール、バスじゃないですか、ベースの。
1: そんな細かく。
2: ただ暇な時って全パート歌ってたの、
0: うん、
2: で女性のソプラノも
1: あると。すごい。
2: だから多分声高く出せるのかもしれない。変声期にああいうのやってたからかもしれないです、う
1: ん、かっこいい、う
2: ん、いや楽しいじゃない、いろんなパートできたら。
1: そうですね、やっぱかっこいいなってなります。
2: なんか合唱コンクールとか覚えてるやさ、
0: 学生の時の、
2: うん、
1: 懐かしい。いや
0: あったのは覚えてるんですけど、はい、全然何歌ったって
2: 第一三章とかやらなかった。
0: 何も覚えてないです。
1: 何ですか。
2: やってないか。
0: 何にも覚えてないです。
2: やってないか。なんか課題曲みたいなのはなかった？
1: ありました。
2: ね、
1: ねなんだっけ、白いご飯の上にみたいな。
2: 全然わからない。
1: なんだっけ、
2: 全然わからない。
0: なんかの CM ですか、ふりかけるかな、なんかの CM。
1: なんだっけ、
0: 白いご飯の上に。
1: あれ翼をください、
0: 白いご飯の上に。
1: あれ
2: 全然違う。
0: 白いご飯出てこないでしょ、翼をください。
2: この大空にいいでしょ。白いご飯の上にじゃないですよ。
0: 海苔を乗せてとか
2: 食べていきたいなじゃないです。
1: うまい。
2: すごいな。
1: あ、やばい。
2: いやー、さすがですね。まあさすがといえば、もう進めたいんですけど、もう一個だけ、
1: はい、
2: 今日3人でいつも写真撮るんですけれども、うん、まあ、キングスが頑張ってるということで、はいはい、バスケットの、
0: は
2: い、
0: じゃあね、
2: おのおののポーズ撮りましょうと。皆さんがドリブル、
0: そうですね、
2: ドリブルしてる、はい、で僕がまあシュートしてる感じの、はい、でリアが、うん、なんか急に食べ出したの。
1: そう、なんかバスケットってなんか、うん、ピクニックの、うん、なんかバスケットありましたよね。
2: まあカゴのことですかね。
1: あ、カゴか。
2: はい。
1: あれ、なんかビスケットみたいな、なんか食べ物のイメージしてました。
2: だからピクニックでバスケットからビスケットを撮った写真と。
1: 写真。
2: 今日はだから一人だけなんか食べてます。
1: 食べてました。
0: 本当に信じられないですね。
2: そうですね。
0: この今日入ってきてキングスの話して、
2: そうキングスの話したら1分前ぐらいだったよな、
0: うん、してじゃあ写真撮ろうって言って、写真撮る前にも今何点差だとかって言った後に、うん、じゃあバスケットの写真撮ろうって言ったら、うん、
2: ビスケットです、
0: ね、ビスケットの食べてる写真になるっていう。
1: いや、バスケットって聞いたらなんかちょっとお腹すくじゃないですか。
2: すごいですね。チキンバスケットみたいな感じじゃないですか、多分ね。ちなみにキングスどうなってます
0: 今ね、
2: はい、
1: さっき6対7でした。
2: 6対7そんなことない。第4クォーターで6対7のバスケとかあるか。
1: そうですね、ないんですか。
2: ないよ、だいたい100点近くいくよ、だいたい。
1: そんな高くなるんですか。
2: 少なくても60点とか70点ぐらいいくよ。
0: 待ってね、
1: やばい、全く分かんないかもしれない、はい。
0: 今ちょっとタイムアウトらしくてちょっと点数が出てこない、
2: は
0: い、
2: あ
0: っと今ね、はい、7点差ですね。
2: 7点、
0: ね、もう1分切ってますね。
2: あ、残り40秒。だこれこそファールゲームですよね。
0: そうだね、
2: はい、ファールゲームっていうのはわざとファールを取らせて、
1: はい、
2: カウンターを狙うっていう作戦で、残り時間がもう少ない時にやる。
0: なるほどね、
2: はい、俺2年実況してたから
0: ね
2: もうよくやってたな。
0: はい、フルファール。
2: そうなんだ、そうですか。まあまあ、
0: はいはい、
2: はい、ちょっと厳しい展開ですが、はい、まあ一応結果が出たらまたお伝えしましょう、はい、さあそれでは、この週間何があったのかなのコーナー、はい、伊波さんから、
1: はい、
0: じゃあちょっとサクッと、
2: はい、
0: 先週の土曜日にまあよく半年に一度訪れるという急に誘って飲むというね飲み会を、境町イン境町でやりまして、急に飲むでやってくるおなじみのメンバーといえば、
1: はい、
0: まいのちゃんとかんなさんと
2: 土曜日も一緒に。
1: やっぱりなんかその流れかなって思いましたね。ちょっと、
0: ね、ありがとうございました本当に。
2: はい、はい、ほんと急よ。
1: 急でした。
2: 今日飲むんだけどどうみたいな。
1: そうですね、そんな軽いノリなんですか。
0: いやー、楽しかったですね。
1: 楽しかったですね。
2: はい、皆さんは終始ニコニコしてました。
1: あら、
0: はい、
1: いつものなんか、ゆうこさんも言ってましたよ。
0: あ、
1: なん
0: か、そうですか。
1: 伊波さんは飲んだら絶対ニコニコするから、みたいな。リアも多分あと 4ヶ月後にそれが多分、飲めるから見れるかもしれないねって。
0: そうそう、それでね、だからやっぱ楽しくて、その、まあ2軒目まで行ったのかな。
1: お
0: ー、ね、そうですね。2軒目ちょっと僕、はい、日本酒好きなんで、日本酒もちょっと立ち並みながら。
1: すご
0: で、話がね、はい、覚えてないんですよね、なんなん
1: 覚えてない。
0: このラジオで話そうと思ってたんですけど なんですかね。
2: 俺さ、ちょっと思ったわけ。これ見直してるとき、はい、結局全部俺が補足してんのよ。行って楽しかったしかないよ、皆さん。
0: そうなんですよね。
1: そうです
0: ね。
2: まずじゃあちょっと言おうか。
0: ちょっとね、ちょっと時間もあれなんで。
2: まずその日、はい、大雨だったんですよ。
0: 大雨でしたね。
2: 土曜日、うん、警報が出るぐらい。
1: あの雷とかも鳴った
2: 日。そう各地でなんか土砂災害情報みたいなね。
1: ありましたね。
2: その中集まるぞっていうから、じゃあ行くよっつって
1: 行ったんですか。
2: 雨の中行ったわけですよ。
1: すごい。
2: で僕ちょっと遅れて行って、うん、もう屋さんとマイノがね、先に。
1: うん。
2: 飲んで
0: た。なんかね、そうそう足が濡れたんで、店の中で靴下を履き替えたのは覚えてます。
2: はい、違いますね、はい。ちょっと違います。
0: あの履いたんだ。
2: 濡れてきそうだったから、
0: 裸足できて
2: 、お店の中で靴下を履き出しました。
0: はい、履いたっていうのは覚えてます。
1: なるほど。はい、裸足できたんだ。
2: はい、っていうので、まあそこで飲み放題してるからさ、どんどん飲んでいくわけですよ。で、まあ、最近どうだとか、
0: そうですね、
2: 近況報告を、あのね、半年に一遍ぐらいがちょうどいいね。
0: 半年に一遍がちょうどいい。
2: ちょうどいい、
0: うん、
2: 本当に。その、まあ、お互いのね、まあ、
0: ちゃんとネタもたまってくし、
1: 話つきませんもんね。
0: そう尽きないね。
2: そしたら、まあ、ちょっと楽しそうになって、さっき言った屋さんが、もう日本酒飲みたい、もう日本酒を飲みたい、日本酒飲めるとか探そうって言って、すぐ近くに日本酒バー
0: みたいなのがね、
1: ありました。そんなのあるんです
2: か。はい、うん、でそこに入って行けますかって言って、いいですよって言って、3人入って、なんかそこも1500円で2杯3杯飲んでみたいな。大吟醸を飲んでて、
1: おー、
2: そうそう、美味しそうに楽しそうな、そこのまたスタッフの女性が、すごい親しく喋ってくれる。最初お客さんかなっていうぐらい、も自分も飲みながら接客する、
0: はいはいはい、
1: 素敵
2: 人で、
0: うん、
2: で日本酒注ぐんだけど、いろんな種類あるでしょ、これ全部私のって言い出した、
0: なんかわかる、
1: なんかかわいい。
2: で皆さんが大爆笑する。
1: 大爆笑してたんです
2: か。まあ、でもあんまり覚えてないですから、皆さんは。
1: 覚えてない。
0: いや、でもそのくだりは覚えてますね。はいはい、覚えてます。
2: そうそう、そこでシシャモとかもね、ちょっと頼んで、
0: ね、
2: 食べながら飲んで、でもう帰るってなった時に、はい、ちょっとトイレ行くっつって、で境町って何ていうの、公衆トイレみたいなのが1個、
0: はい、
2: あって、でそこ行ってくるっつって、全然帰ってこない。
0: 思い出してきた、
2: はい、迷子になってました。
0: やっぱり結構長かったですよね、
2: 全然帰ってこなかったです、
0: ね、あれね、カンナさんが、その俺が、まあ、トイレどこにあるんだっけって俺カンナさんに聞いたのね。そしたら左行って右行って左みたいな感じのことを言ってたので、分かるわけないじゃないですか、それで。
2: 今の逆です。右行って左行って
0: 左行って、なんかそれ、ここがちょっとね、途中で分からなくなってしまって、
1: 確かに
0: だいぶ時間がかかったっていうのを今思い出してきました。そうそうそう、
2: まあ、たまたまそのスタッフの女性も、そこに行く用事があったから、行ったら見つけてきて、
1: あら、
2: 帰り道ちょっと教えてもらって帰ってきてましたけど、
0: ありがとうございました。
2: 楽しそうでした、
0: はい、ありがとうございました。
2: あの前のも元気でね、
0: ね、元気でや
2: ってます。そうそうそう、
1: はい、はい、
2: なんかいい感じでしたよ、
0: はい、
2: ちなみに、ちょっと僕体調があんま良くなかったんですよ。そうそうそう、ツイッターとかにも書いたんですけど、なんか木曜日に急に喉痛くなって、熱全くないけど、喉痛くなって、でなんか腰も痛くて、そう、おかんもあるしみたいな、怖いじゃない、急に。
1: 怖いですね、取り憑かれてるみたい。
2: 本当にチューブの人かな。まずそれを考えるなら、
1: それ考えるなら、やばい。さっきなんか心霊系の動画めっちゃ見るので、もう余計に取り付いたのかな。
2: 違う違う、で一応次の日に落ち着いたわけ。
1: あ、よかった。
2: だからまあいけるなと思って、土曜日行ったわ。
0: はい、ありがとうございます。
1: すごい。
2: そしたら日曜日さ、急に湿疹が出始めて、体に。
1: え、
2: 怖いじゃない。今までこんなのやったことないから、
0: うん、
1: 確かに。
2: で何が効果って、俺なんかの病気になって移してたりしないかなと思ったりもしたわ
0: け。はいはいはい。
2: だからもう、で、で昨日心配だから病院行って、まず耳鼻科に行って喉痛かったから、その溶連菌とかさ、そういうのチェックしたら違いますと、陰性ですと、でも湿疹出てるから皮膚科に行ったら、何ですかねって言ったら、あ、これね、なんかアレルギー反応なんで、ほっといたら数日で治りますって言われて、 塗り薬ももうあの痒くないんですよねって、あ塗り薬もいらないですって言って、うん、ということで何でもないです

0: なんでもない、
1: なんでもない。
2: 多分あの僕福岡行った時に、うん、めちゃくちゃ歩いたの、うん、暑い中日中を、うん、あのグッズ買った、うん、でその後も歩いて、で毎日会食だったの、あんま食べない人が、
0: はいはい、
2: 多分あれでいろいろ
0: 疲れるからね、
2: そういう疲れたんだと思います。
1: は
2: い、免疫がちょっと落ちたのかなっていう、うん、まあ、でも あの土曜日楽しかったですよ。
0: ですよね、
2: うん、
0: 僕のせいではないですよ、
2: ね、いや違う違う、だって俺が自分で行くって言ったから。
0: そうですよ、
2: うん、全然全然
0: そうなんですよ、楽しかったんですよ、
1: はい、よかったです
0: よかったです、
1: 終
0: 始、はい、
1: 幸せで、
0: はい、はい、ということで、
2: はい、じゃあ、続いて僕行きましょうか。ですね、
1: はい、
2: この間 SNS でも発表したんですけど、僕、はい、国体に出ます。
1: うん、
2: はい、これどういうことかと言いますと、はい、まあ、今は国体、国民スポーツ大会という名前になってるんですけど、昔でいう国体ですね。その競技の中に、
1: はい、
2: なんと麻雀が、
1: はい、麻雀
2: 今年から正式競技として、行われることになりまして、まあ、障害スポーツの競技かなという形で行われることになりまして、で、今年は沖縄は推薦で選ばれることになったんですよ。そうで、まあ、これまでの大会とかいろんなものの結果を加味して、選手クラスの中からってことで、はい、僕選ばれまして、6月の7日に青森県で行われる、はい、国民スポーツ大会に行ってきます。
1: はい、
2: はい、
1: 行ってらっしゃい、
2: はい、
1: 頑張ってください。
2: いやー、まあ国体ってね、まあ我々の世代ではもう本当に学生の間はインターハイとかじゃない、高校総体とかインターハイがあって、それを卒業してももう一つ上のランクで社会人になってもまあ最高峰、アマチュアの最高峰の大会みたいなイメージだったんですけど、まあそれに出ることなんてなあ、いいだろうなと思ってたんですよ。僕テニスも九州大会が最高なんですよ。九州大会、全国大会も行ってないので、だから
1: 九州でもすごいですもんね。
2: その全国大会に麻雀になったら、まあいろいろ出られるようになって、しかも国体に出られるという、
1: すご
2: い。でこれが一つラッキーなのは、はい、僕今育成合格の立場なんですね、麻雀が。もしこれプロになってたら、僕が受けてる今団体は日本プロ麻雀連盟っていうんですけど、その連盟はそういうアマチュアも出られる大会の代表枠はプロが出ちゃいけませんっていう考え方なの。だから俺プロにもしなってたらそれ出られなかったんですよ、
0: うん、
2: だから逆に今回、まあ、プロテスト正規合格にならなくてよかったというか、そうそう、まあいい経験をね、これからできると思いますんで、はい、それを楽しみに、
0: はい、
2: ちょっと6月に向けてまた、ね、体調ももう大丈夫ということで、病院でね、お墨付きもいただきましたんで、はい、またしっかり仕事もそして麻雀も頑張っていきたいなと思っております。
1: はい、頑張ってください。
2: さあ、じゃあ平さんお願いします。
0: はい、キングス結果出ました。
2: はい、
0: 72対64で、
2: はい、
0: 結果優勝は長崎、
2: はい、
0: キングス準優勝ということで、
2: うん、
0: はい、結果決まりました。
2: まあでもここまで、ね、
0: お疲れ様で
2: した。ここまでね、
1: お疲れ様でした。
2: 3
0: 戦目まで、
2: はい、
0: 速攻、ね、ファイナルまで行って盛り上がりましたね。
2: うん、
1: あ、そうですね、
2: はい、
0: さあキングスもあったから俺土曜日やっぱなおさら行きたくなったんだよね、1試合目見て、
2: ああそうそう、なんか土曜日勝ったからね、
0: 土曜日勝ってね、そうそうそうそうそう、
2: 見てテンション上がって、
1: はい、
2: もう着いたらだいぶ飲んでたから、
0: はい、
1: あ、
2: そうそう、着いた時点で4杯ぐらい飲んでたから、
1: 結構飲んでますね、
2: はい、うん、いや、さんね、飲むんだ
1: よ、うん、そうなんですか、はい、うん、毎日です。
0: いや、毎日は飲まないです。
1: あ、
0: はい、
1: 本当週1とかに、
2: いやいや、もっとも
1: っとですか、
0: うん、はい、
1: わあ、
2: でもなんかビールじゃないの飲んでたね。
0: さあ、ビールはね、うん、やっぱ5杯までかな、4杯5杯まで、
2: 昔ずっとビールのイメージだったけど、
0: 最近はやっぱり美味しいからね、他のお酒も、うん、ハイボール、レモン、サワー、うん、ね、いろんな酒で出てるから、
2: う
0: ん、
2: で、締めが日本酒、
0: 締めは日本酒、
1: かっこいい、
2: そんな感じでした、
1: ね、締めで日本酒、
0: はい、
1: すご
2: っ、はい、さあ、はい、じゃあ、リア行きましょうか。
1: はい、はい、リア最近ちょっと前にあの、
2: うん、
1: ガンダムのトークショーに出演させていただいたんですけど、はいはいはい、その後から、まあ、そのイベントで、まあ、ガンダムを
2: ガンダム
1: ちょっとこもっちゃいました。ガンダムを知らないっていう人で、役ではないか、人で
2: 立場で
1: 呼ばれたんです。

0: ですけど、はい、あの西向井幸三さんとグルクンマスクさんのこのガンダムの愛、
1: はい、
0: ガンダム愛で圧倒されて、うん、ついにガンダム見ました。
1: お、あ、見た、
0: 見ました。
1: ああ、何を見たんですか。
0: 結構見たんですけど、うん、最初に00の方を見て、うん、なんか絵が好きだったんですよ、うん、絵が好きで最初に見たいってなって見たんですけど、なんか00はちょっと説明が少ないのかな、ちょっと少なめらしいんですよ。ファーストとかいろんなものに比べては。
1: 映画ですか。映画の方を見たの。
0: いや、シーズンものです
1: ね。あ、シーズンもので、
0: はい、1話2話とか続いてるもので見てたら、あんまり内容が分からなくて、なんか説明がなさすぎて難しかったんですよ、うん、で、シャゲさんに聞いたところ、うん、00は説明がなさすぎてもしかしたら最初見る人は
1: ちょっと難しい、
0: ね、難しいかもみたいな、うん、理解できないかもしれないって言われたので、じゃあもうファースト見ようと、
1: はい、
0: 一番最初、
1: はい、
0: もう皆さんが知ってるガンダムを見てみたんです、
1: うんうん、
0: 子供向けなはずなのに理解できなかったです。
1: あ、一番最初もそうなんですね、
0: はい、
1: ちなみに一番最初のガンダムって何年。
2: 多分80年前半ぐらいじゃない。
0: そうですね、
2: 一応やってたよ俺ら子供の頃
1: ね。やってます。
2: 見なかったんですけどね、
1: うん、
2: 僕は、
0: はい、なんか本当に世界観が現実離れしすぎて、うん、なんかリアの頭だったら追いつかないって感じです。多分大人だったら、頭いい人だったら多分理解できるんですけど、
2: まあアニメってでも ね何回か見直して理解するみたいなパターンありますからね、
0: うん、ね、うん、だから多分もうちょい大人になったら分かるなっていう、うん、はい、作品だったんですよ、
2: はい、
0: で
2: それがファーストね。
0: ファースト
1: 1978年。
2: 78年。
0: わ、78年。
2: アカウント間違ってますよ、シャゲさん。
0: 絶対シャゲさんだ。
2: シャゲさん、これ公式のアカウントで言うのじゃないですよ、シャゲさん。自分のアカウントでつぶやいてください、シャゲさん。OBP のアカウントで言うコメントではないです。
0: いや、本当にファースト
2: 面白いけど、
0: 面白い。いや、ファースト良かったです。あの人物のなんか思いとか、うん、それぞれ考え方が違うんだなっていう、うん、見方も敵もなんだろう、いいキャラしてるなっていうのが分かった。シャアとか、なんかシャアが敵なんですけど、うん、あの兄弟同士で何で戦争やったりするんですよ、
2: うん、まあ、なんとなくは、なんとなくは分かりますけどね、
0: はいはい、そう、それとか、なんかもう泣けてきちゃって、
1: え、
0: なんかそう、兄弟なのに知らないでなんか殺し合い、
1: はい、
0: 兄弟っていうことを知らないで殺し合いするのが、うん、なんかちょっと残酷だなっていう、ちょっと人間の残酷さも見えたり、うん、で、ちょっとファーストをかじりながら、はい、その次にみんながおすすめしてくれたシード、なんかシードは恋愛もの、うん、三角関係だったりちょっと恋愛のドロドロ、
2: ちょっと分かりやすいのかな、
0: はい、分かりやすかったんですよ、うん、ちょっと少女漫画向けになってて、うん、内容がで結構分かりやすくて、うん、なんか途中不思議ななんかテレパシーみたいな、
1: うん、
0: なんか話さなくても通じ合うっていう能力が出てきたりして、
1: うん、
0: リアもそれ欲しいとか思っちゃって、なんかそれでなんか親
2: 近感。いや、リアは喋った方がいいよ。
0: 喋った方がいいです。
2: 喋った方がリアのいいところがたくさん出るから。テレパシーはない方がいい。
0: リアあれ欲しいのに。
2: いやいやいや、
0: なんかピキピキってやった瞬間、うん、あの思いが通じ合うんです。なんか言いたいことが全部言語化しなくても分かるでしょみたいな、う
2: ん、いや、喋るからいいんです。
0: 喋るからいいの、
1: はい、そんなのがあるんだ、
0: う
1: ん、
0: あ、 ありました。まあ、そういうドロドロ、うん、めちゃめちゃ良かった。
2: だからシャゲさん、うん、公式アカウントでつぶやかないで。
0: あ、素晴らしい。
2: ニュータイプ、
0: そのニュータイプ、ピキピキがニュータイプです。そう、名前、
2: ありがとうございます。ニュータイプって面白いね。
0: 人単語
2: 面白いね。
0: よかった、
2: はいはい、で
0: 面白かったです。で、その次にあの水星の魔女、うん、本当に最近自分たち、あのマクロスかな、マクロスとかあのリアたち世代が分かりやすくなってるアニメの内容になってて、
1: うん、
0: 一番見やすかったなと思います。一番ハマってます今。
2: いや、いいですよ。
0: 水星の魔女が、
2: ね、そうそう、おすすめされたのをちょっとずつでもこう見ていくっていうのは、うん、はい、いや、いいことよ、
1: ね、
2: うん、
0: ぜひぜひ見てよかった、
2: ね、またこれで広がる可能性がありますから、
0: ね、
2: じゃあ今ガンダム見出してるということですね。
0: はい、見出してます、
2: はい、さあ、じゃあツイキャス
3: 拾っていきま

0: ましょう。
1: はい、
0: おみみさん、こんばんは。今月から本格的に聞き始めまして、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。こんばんは。
0: まことさん、みなさんこんばんは。りえちゃん、今日も可愛い。
1: ありがとう。
0: 沖縄ですさん、こんばんは。小学高校バスケ部赤木です。ゴリですね。
2: お、
0: はい。シモンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 高坊さんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: ニセカメさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ナルトラさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: エイココさんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: シゲさん、ヤさんこんばんは。リアちゃんこんばんは。地震が起きたら X にすぐ地震とポストする。カンナさん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 起きるんですよね、僕。
2: あ、そうなんだ。
0: 朝のも起きてよ、今日。
2: すごい起きる。
0: 起きる。寝てるね。
2: 寝てる寝てる。いや、地震では起きないですね。
0: ほ
2: ん
0: と、
2: うん、
0: なんでそんな
2: 眠り浅い、浅いけど、浅いけど。
0: どこでどういう噛み方をしてるのかわからないんですけど。リアも寝てる。
1: リアも寝てました。
0: あ、そう、朝の地震で起きましたけど、
1: ね。こんなこと、何時ぐらい、
0: 6時とか7時ぐらいじゃなかった？
1: 今日ですか？
0: うん。
2: あ、起きてる、起きてるけど気づかなかった。
1: え、
0: なんでか。
1: なんでだ。
0: マサさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 山本さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ニール・マッケージンさんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: あいみやさん、こんばんは。今日はリアクールな含めるということで。
1: そうだよ、
0: そうね、
1: クールでしょ。
0: はい。ごぜんさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: おかしランドさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: OBP さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 68歳女性さん、UC を見ようということで。ああ、ユニコーンガンダム、
1: ちょっと見ました。結構面白かったです。途中まで見ましたよ。
0: 水星の魔女は学園ものですということで。
1: そうなんです、だから親近感が湧きました。
0: なるほど。武蔵さん、カンさん、ヤさん、リアちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤさん、先週土曜日坂道で急に飲む。カンナさん、前野さんと楽しめてよかったね。
2: はい。
0: カンナさん、国体に選ばれて青森県での開催頑張ってくださいね。リアちゃん、ガンダム愛を受けてアニメのガンダムを見て楽しいひとときを過ごせてよかったね。と
1: よかった、ありがとう。
0: いただきました。はい。まことさん、言っとけ。こんばんは。
1: こんばんは。
0: シーサーさん、皆さんこんばんは。リアちゃん、ガンダムは歴史があるんですね。そうね、
1: 本当長い歴史が。
0: はい、さあということで、
2: はい。
0: 今月はリア強化月間ということで、はい、いろいろ企画やってきましたけれども、
2: はい。
0: 最終週ということで、
2: はい、
0: ついに、
2: はい、
0: 久しぶりこの企画やります。
2: はい。
0: モノマネ桃太郎。
2: はい、
0: はい。まあどういう感じになるかはぜひコーナー楽しみにしていてください。
2: はい、
1: はい。
0: では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、ナツメクの提供でお送りします。ガラッとガガ
3: リサーワンスーちゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
4: だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。
5: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
6: 那覇市牧師にあるうちなんちお墨付き居酒屋ナツメク。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜はナツメク。
7: 店名のナツメクはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
8: 最初はグーじゃんけんグ
9: ー。最初はグーじゃんけんグ
10: ー。最初はグーじゃんけんチョキ。あーもうやだ。なんなん、
9: 結果そうなるじゃん。
10: じゃんけん作った人誰よ。
11: ギノガルフ。
0: これ今、
1: はい、
0: 矢さんがじゃんけん負けるとこなんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 2年前のモノマネ桃太郎で、はい、めっちゃじゃんけん負けた時にできたジングルです。
1: すごっ。
0: はい、
1: じゃあ今日も歴史が残るかもしれない。
0: どうなるんでしょう。はい。さあでは、ここからグッドフィールドグループからのお知らせでは、リアお願いします。
1: はい。今日はロデオクラウンズワイドボール三重那覇メインプレイス店をご紹介します。本日は大人気のリボンシリーズの情報です。大バズりのビッグリボンシリーズから新作が登場しました。まずは大人気、みんな大好きリボン、ビッグリボンフレアデニム。美脚が叶うシルエットで人気のフレアデニムシルエットにビッグリボンを施した女性らしく、 スタイルアップを叶う一本。ストレッチデニムを使用しており、履き心地は抜群。本格的なデニム加工を施すことでフェミニンになりすぎないバランスに仕上げています。おすすめのスタイリングは厚底サンダルやミュールを合わせることで足長効果も抜群です。そして同じシリーズの、今シーズン新型アイテムのビッグリボンマーメイドスカートもおすすめです。そして何といってもスタッフ一押しトップスはビッグリボン 2way T シャツ。大きなリボンをあしらったロデオクラウンズならではのトップス。シンプルなシルエットで甘くなりすぎず大人の可愛らしさを引き立ててくれる1枚で主役級アイテム。前後 2way で着用でき、リボンを前後どちらでも楽しめるため気分によって表情を変えられます。他にもリボンサンダルやリボンカゴバッグなど春夏シーズンにぴったりのアイテムを盛りだくさんです。そしてあさって5月28日ロデオクラウンズは年に一度のイベントロディーバースデーが開催されます。ロデオクラウンズのマスコットキャラクターのクマのロディくん、ロディーバースデーを記念して今年はなんとセサミストリートの仲間たちが一緒にお祝いに来てくれます。ロディがセサミストリートの仲間たちに囲まれたスペシャルなアートデザインは必見。アパレルアイテムが7種類と雑貨も4種類登場します。さらに当日は豪華ノベルティもご用意しています。税込み1万2000円以上のお買い上げでロディーマグ、税込み3万円以上お買い上げでトランクセット、対象商品お買い上げでロディーステッカーをプレゼントいたします。さらに5月28日限定誕生日のスペシャルなロディーアイテムも多数ご用意しています。なくなり次第終了となりますのでお早めにご来店ください。その他新作アイテムも多数入荷しています。気になるアイテムがあればお気軽に店舗までお問い合わせください。お問い合わせはロデオクラウンズワイドボール那覇メインプレイス店、電話 098-951-1500 098-951-1500 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
0: はい、ということで今日はロデオクラウンズワイドボールということですけれども、最初に紹介したあのリボンシリーズ、ビッグリボン、これかわいいね。
1: かわいいですね。
0: リアね、リボン好きだから
1: めっちゃ好きです。
0: いいんじゃないですか。これシャツにもあるし、あのね、デニムとかスカートにも、ありましたけれども、いろんな組み合わせでこのリボンをね、うまく使って、可愛く表現できると思いますので、ぜひ皆さんもチェックしてください。そして、5月28日はロディーバースデーということで、
1: はい、
0: いろいろ得な特典がありますので、誕生日特にその日はスペシャルなロディーアイテムも多数ご用意しているということです。ぜひ足をお運びください。ということで今日は、ロデオクラウンズワイドボール三重那覇メインプレス店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、じゃあ続いて、OBP からのお知らせいきましょう。
1: はい、はい、私が所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。今週末5月31日日曜日は、ミニチカッパ祭りというイベントに出演させていただきます。そして県外からアイドルがたくさん来るイベントなので、ぜひ皆さん見に来てください。こちらが、2つ会場分かれてて同時に開催されるみたいなので、お間違いがないようにご気をつけてください。OBP の出演会場は午前中に、サイバーボックスで、夕方はアウトプットになります。詳しくは OBP のホームページ SNS チェックお願いします。そして 今週末はなんと嬉しいお知らせがたくさんありますので、ぜひお楽しみください。
0: お楽しみください。あ、楽しみに待っててくださいでしょ。
1: お楽しみに待っててください。
0: まだ発表してないからね。
1: 発表してない
0: ですね。今週末にいろいろ発表しますんで、はい、楽しみにしていてください。
1: 楽しみにしていてください。
0: ということです。はい、
1: はい、
0: ということで、ここで僕からも一つ、まあ、番組からですね、はい、来週から、まあ、6月ですけれども、6月、はい、結構またいろんなゲストがやってまいります。はい、ということで来週なんですけれども、
1: はい、
0: 来週は、うん、日賀にこきます。おい、はい、ということで、まあ、2個来てくれるんで、うん、またいろんなね話を、はい、聞いていきたいと思いますんで、楽しみにしていてください。
1: お願いします。
0: はい、さあそれでは、コーナー行きましょうか。
2: はい、
0: はい、参ります。モノマネ桃太郎。さあかなり久しぶりな感じがします。モノマネ桃太郎、このコーナーで桃太郎のあらすじを、我々3人がモノマネをしながら読んでいくんです。で、前回が、いやさん、これ結構前だよね。
2: もう一昨年ですね、2024年の5月、コロちゃんがね、
0: はい、
2: 行った時が、まあ、この最後。あ、
0: めっちゃ覚えてるわ。
1: そうなんですか。
0: うん、なんか、
1: はい、
0: 覚えてないな。
2: 覚えてないんかい。
1: 覚えてないんかい。
0: やったら覚えてるけど、熊野プーさんと、はい、あとちいかわのなんだっけ、
2: わかる、
0: 心ちゃんが頭が青いの。
1: 頭が青いの、
0: すんごい。ハチワレだ。
1: ハチワレか。
0: ハチワレとかをやって
2: 涙流して笑ってた
0: 時だ。イハさんのハチワレがもうドツボにハマったみたいで。
1: イハさんがハチワレしたんですか。
0: すごかった。
1: え、心ちゃんがじゃなくて。
0: 違う違う、あ、心も当たってやったんだけど、イハ、はい、さんのハチワレがすごかった。
1: イハさんがハチワレ、
0: すごかったですね。
1: すごい、
0: はい、という感じで、やったんですけれども、
1: はい、
0: まずサイコロ振ってモノマネのお題を決めます。
2: そうなんです、
0: はい、でお題が今日も6つあります。皆さん紹介お願いします。
2: はい、
0: はい、
2: 1の目からいくと、
0: はい、
2: 1から天竜源一郎、
0: うん、
2: 2位がちびまる子ちゃんの丸尾くん、
0: はい、
2: で3が絆愛、で4番目が藤岡弘で、5番目江頭2時50分6番目がクレヨンしんちゃんのひまわりです、ね、
0: ひまわりわかんないな俺。まあ、わかんない、まあまあ、はい、ということで、
2: はい、で、まあ、これからまずサイコロ振って
0: 何をやるか決めて、あなたじゃんけんで誰がやるか決めるという順番ですね。
2: そ
0: う
2: そ
0: う、
2: どんどんが、はい、桃太郎のストーリーをそのモノマネしながら、
0: はい、読んでいくと、
2: 読んでいく。
0: いやー、俺今までじゃんけん負ける自信なかったけど、体調が良くないからね。どうだろうな、
1: 当たりそうですね。
0: 当たりそうな気がするな、なんか
1: 怖いよ、
0: わかんない。はい、じゃあまずは、
1: はい、
2: リアから振ってもらいます。
0: まずサイコロから振って、
1: はい、はい、了解です。
0: はい、
1: 振ります。
0: さっといきましょう。はい、2、丸尾くん。
1: お
0: いきますか。
2: おお、
0: では
2: じゃんけんします。
0: はいはい、いくよ、いくよ、始まるよ。
2: じゃんけんに勝てばいいからね、
0: はい、最初はグーじゃんけんぽい。
2: よし、勝った。い
0: ほら、
2: 伊波さん勝ちました。
1: 嘘でしょ。
0: 最初はグーじゃんけんグー。あー、やばい、
2: 伊波さんが最初の
0: ブロックね。やばいやばい。じゃあ早速僕からいきます。はい、
2: モノマネ桃太郎、丸尾くんです。
0: はい、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがズバリ住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行ったでしょう。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきたそうです。おばあさんは大きな桃を拾い上げて家にズバリ持ち帰ったでしょう。
1: すごい。
0: 大体合ってる、大体合ってる。
2: 素晴らしいんじゃないですか。
0: ね、ある、オッケー、ありがとう。よかったよかった。
1: そんな声なんですか。
0: いや、わかんない。大体で今やりました。
2: いやいや、なんか特徴掴んでたんじゃないですか。
0: よかったです。
2: いいんじゃ
1: ない
2: ですか。
1: すごい。
0: はい、
1: あ、なるほど、そういうことか。
0: そういうことなんです。
1: 自分で選んだやつじゃなくて、
0: じゃないよ、
1: 誰かの。怖い。
0: だから、
1: そんなこと。
0: いや、だからリアが。天竜源一郎を選ぶかもしれない。
2: そうそう、そういや、それ多いなんですよ。
1: やめて、
0: うん、いくよ、
2: はい、はい、
0: 1、天竜源一郎。
1: うわ
2: うわ、よ
1: し、うわ、怖い怖い怖い。
2: じゃんけんに勝てばいいですからね。
1: そうそうですね、じゃんけんにかけて、
0: はい、いきますよ、
1: はい、
0: 最初はグーじゃんけん、はい、よし。あー、今日ダメだな、やっぱり。
2: そんなさんですね。
1: え、
0: 体調が、おい、マジで、このパターンない。
1: 珍しい、
0: はい、いきましょう。
12: いや、そしておじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、
13: なんと中から激アでジャンボ鶴田が飛び出してきたんです。

0: やっぱジャンボはね、体も大きくて、ね、でもね、そのジャンボを桃太郎と名付けました。桃太郎すくすく育って、やがて強い三冠チャンピオンになりました。そしてある日、桃太郎が言いました。
1: なんで言ったんだろう、気になる。
2: これずっと神田さんのモノマネだったらずっと聞いてられます ね、 聞けますね。
3: やばい、ちょっとやっぱ体調だろうな、なんかあんまり浮かばない。
2: いや、今の
3: 本当、はい、いや、じゃんけんが負けるのこんなないじゃん、これ。
2: まあまあまあ、うん、ですけどね、
1: 恵まれてる、ある意味恵まれてます。
3: よし、行きましょう。
2: めっちゃ
3: い
2: いです
3: よ。はい、
2: じゃあ僕振りましょうね。はい、はい、あ、4は
1: 4は
2: 藤岡弘。
3: やばい、このパターンやばいな、俺じゃないか、ね、これ
2: 藤岡弘か、ちょっと怖いな。
1: 静岡弘。
2: はい、
3: いいですか。
1: はい、
2: 藤岡弘です。
3: 最初はグー、じゃんけんパン。
2: よし、勝った。見て、
3: やばいやばいやばいやばいやばい、
2: こんなボタンないよ。1回目で勝つんすよ、僕。
3: 俺ちょっと前、体調悪すぎる。
2: やば、
1: ちょっと待ってください、リアに当たったらリア分かんないですよ、この人。
2: はい、じゃあカンナさんとリアさんのじゃんけんで、
3: 最初はグー、じゃんけんチョキ。あーし、
1: やばい、やっちまった。
3: じゃあリアの藤岡弘で、はい、お願いします。
2: 渋い男の人。
1: 渋い男の人。
2: はい、
1: はい、
2: サンプル
4: 僕、鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。そしておばあさんにきびだんごを作ってもらうと鬼ヶ島へ出かけました。旅の途中に犬に出会いました。
3: ドラえもんです。初代ドラえもんですね、これは。
2: 藤岡のふも入ってなかったですね。藤岡弘さんのね。
3: いい、知らないときはもう想像でやるしかないですから。
2: まあまあまあまあ。まあでも、いや、あの藤岡弘さん像が、
1: はい、
2: 今
1: なんとなくね、今
2: の感じだったんですね。
3: いや、やばいやばい。あの、伊賀さんが当たらないって、これ
2: も
3: ない
2: から。今日負ける気しないな。やばくないですか。
3: いや、俺勝てる気しない
2: の、今日。一発目。
1: なんか、はい、ね、珍しい、ね。
2: じゃあ、リア振ってもらいましょうか。
1: はい。
2: はい。4。
3: 藤岡弘。
1: 藤岡弘。
3: ちょっと待って、ちょっと、ちょっと、頑張ろうぜ。
1: いや、そうですよね。いや、そんな。なんでだ、今日。
2: 最初はグー、じゃんけんぽい。
3: あ、よし。
1: 聞ける。
3: よし。
1: 傷岡弘。
3: なんで誰だ、傷岡弘。傷の愛と混ざりまして。藤岡弘で、じゃあ、いやさん、お願いします。
0: はい。桃太郎さん、どこ行くのですか。

0: はお腰につけたきびだんごライダー一つくださいな。どうしますよ。うわーきびだんごもらいと桃太郎のお供になりました。
1: いや悪くないです。ああ
2: イケボ
1: ー、イケてるイケてる、
2: かっこいい、こんな声なんですね。
1: そうそう、もっと渋い、
2: もっと渋い、もっと、はい、
3: じゃあどんどん、はい、すごい、
1: あれ今日岩さん調子いいんじゃない、
2: めちゃめちゃ調子よくないですか。
3: レパートリーの中
1: にこの10年の歴史って初めてですよ。じゃんけんものまねもどっちもできてるって
2: そうなんですか、は
1: い、じゃあ出てないの出したいね。
3: ニュー、
2: はい、
1: いきます、ね、
3: はい。
2: あら、めっちゃ回ってる。
1: 1、天竜。もう、
2: はい、の
1: 天竜もいいよ、俺
2: 天竜。はい、
4: リアさんさせたいかな。
2: そうですよ、
3: ね、いやいや、リアの聞きたい、リアの天竜も聞きたい。
2: 待って待って、はい、さっき神田さんがやってた方ですよね。
4: そうそうそう、
3: そうです。
2: あ、はい、なるほど。
1: 最初はグー、じゃんけんグ
2: ー。あいこでしょ、
1: あいこでしょ、
2: やったー。
1: リアさんです。はい、じゃあリアさんの、天竜源一郎お願いします。
3: いやさ、もうちょっと声出して
2: 。首絞められてます。
0: じゃあ、桃太郎はついにお願いしまやってきますわ。お願いしまではおねたちがこの裏から
2: 変声機
0: 盗んだだからおねたちがごちそう並べて酒盛りの松十です

0: るなよみんな。行くぞ、かかれ。
1: もう完全に喉が詰まってるだけです
2: よ、ね。ワードがちょっと。
1: 天竜さん難しいでしょ。
2: 難しい、
1: 難しいんですよ。
3: きび団子詰まらせたんかと思いました。
2: おー、
1: そういうアレンジも入れていいからね。
3: あー、なるほど。
1: はい、ジャイアさんお願いします。
2: 残り2ブロックですね。
1: スムーズだよ今日。
2: 残り2ブロックで行きます。
1: はい。
3: はい、
2: 4。
1: 藤岡弘。違うの出せなさいよ。まあまあやるか。
3: 怖い。
1: ああちょっとリアのリアの。
2: もうそうですね。
3: いや怖いよ。
2: まあそうですね。最初はグー、じゃんけん、は
1: っ。あーし。
3: もう一回藤岡弘。
2: 藤岡弘。最初はグー、じゃんけん、チョキ。よし。
1: はい。
3: いや待って。
1: リアの
2: 2番目の
1: 藤岡弘。
2: 2回目の。
1: はい。あなたの藤岡弘お願いします。
3: 桃太郎でポリ。
4: 犬は鬼の押し入れに噛みつき。
1: それ天竜さん
2: が引っ張られてるな。
1: あの渋い方、渋い方、
3: 渋い方、渋い方。
4: 猿は鬼の背中に引っかき、キジはくちばしで鬼の目をつきました。そして桃太郎も刀を振り回して大暴れです。トゥース。
1: トゥース。
2: なんで春日さん。
1: いや、すげえすげえ。はい。
4: 参った、参った、コウさんだ、助けてくれーと。と鬼の親分は手をついて謝りました。
1: じゃあ最後行きましょう。
2: はい、最後のブロック
1: 行きましょう。
3: わかんないよ。行きます。はい、
1: 出てないの見えたいね。
3: はい、出てないですね。
2: 5、5、5、
1: 江頭2時50分。
2: あ
1: ーわー、これやりたくない。
2: 最後やりたくないよね。
1: やりたくない、
2: わかる、やりたくない
1: よ、ね、
3: 怖いよ。
2: 最初はグー、じゃんけん、はい。よっしゃ、
1: はい、リアの江頭2時50分で締めましょう。
3: 大丈夫。
1: はい、お願いします、最後。
4: 桃太郎と犬の猿とキジは鬼から取り上げた宝物を車に積んで元気よく家に帰りました。
1: よーし、
4: よーし、おじいさんとおばさんは桃太郎の無事な姿を無事な姿を見て大喜びです。そして3人は宝物のお出かけで、
1: おかげで、
4: おかげ、おかげで幸せに暮らせましたとさ。
1: 合併ムカつく、
4: 合併ムカつく。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今までとは違う展開になりました。以上、モノマネ桃太郎でした。
5: ミサワンツーち
6: ゃん、宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
7: 今までないない、こんな
8: だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。
9: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
10: 那覇市牧師にあるうちなんちお墨付き居酒屋ナツメク。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜はナツメク。
11: 店名のナツメクはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
1: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、ナツメクの提供でお送りしました。さあ、エンディングです。
2: はい、
3: はい、
1: いや、これがモノマネ桃太郎です。
2: これがモノマネ桃太郎だ。
1: 自分が持ってきたモノマネは出ないこと、
3: 全く出なかったですね。
1: 絆愛もひまわりも出ないんです。
3: はい、大丈夫、リアやっていい声でした、あれは。
2: いや、やっていいですけど、
1: リアがやったの天竜源一郎と藤岡弘と江頭2時50分です。
2: そうですね、大体でも同一人物でしたよね。
1: そう
2: ちなみにさ、
1: はい、
2: 江頭2時50分だったら、うん、神田さん、最後のブロックだってどんな感じで できま

0: 最後の最後の部分
1: よくまあ一行でも、あ
2: よーし桃太郎とイルとサルトキスは檻から取り上げ宝物を車に積んで一言物申す。
1: さすが、
3: さすがです。そんなキャラなんですか。
0: あ、江頭さん知らないか。
3: わかんないですよ。
0: あ、そうなんですね。
4: そうなんだ。

0: あるところにおやっさんとおばあさんが住んでいました。
1: わしぶい。
2: なるほどね、うん、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでました。
3: どういう意
1: 味？わーかっこいい。
0: そこに一文字がやってきてとか
3: いろいろいろいろできるから、いろいろ幅は広げられるんだね。
1: すごい、
3: はい。さあということで、リアの得意な絆愛とひまわりができなかったんで、これじゃおまけ放送で。
4: そうですね、
1: はい、なんで出ないの、
3: はい、そういうこともあるんです。
2: そっか、1個も出なかったですね。リアがね持ってきたものまでね。
3: だからこれじゃおまけ放送で、はい、リアのやる予定ですね、はい、いいんですよ、やりますよ、ね、
2: あ、いいですよ、
3: もちろん。せっかくなんでやりますか。はい、じゃあやります、はい、なのでじゃあカンナクニューのツイキャス、この後ぜひチェックしてください。
1: はい、
3: はい、ということで、来週はさっきも言いましたけど、うん、ニコがやってきますので、はい、いろんなお知らせもあります、はい、楽しみにしていてください。というところでお時間です。井の軽く吠えてはカンナクニューと
2: 岩井優作と
1: 島袋リアでした。
3: それでは皆さん、また来週。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 那覇市揚げ物にある新しいキリスト教書店ライフセンターディグロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディグロス堂。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店です。
5: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
10: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新座哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新座哲也.comでチェック。ビジネス天国沖縄。

0: バ
1: ー。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。

0: 皆さんこんばんは。5月26日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオから沖縄と名古屋の掛け合わせとなるリモートプログラム Q 名古屋をお送りいたします。最近の王子ですね、もう鼻がねムズムズしちゃうんですよね。なんか痒くてね、歯磨きしててもねムズムズしちゃうね、ご飯食べててもムズムズしちゃう、どんな時でもねムズムズしちゃうってことはですね、ちょっとね鼻毛も伸びちゃってるのかなって、そんな気がいたします。滑り王子マスクマンでございます。
1: はい、先日の土日は滋賀県岐阜県と、先週の茨城県に続いていろいろ旅をしていた味噌煮込みスキーと、
2: 同じくですね週末はですね、これどこだったかな、滋賀県の方と岐阜県の方に回っておりまして、いろいろとですね、新発見もありまして、お店なども行ったんですけども、初めて行ったところも、ここ意外と美味しかったなっていうのを見つけたダンサーズでございます。
1: はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは
0: 洗濯。
1: 今夜のテーマは洗濯です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。本日電話ゲストコーナーがあります。ナチュラルビューティーミツ代表でFM 宜野湾毎週月曜日21時からの番組美女の掟のパーソナリティであります大城光代さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。
0: この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、貿易コンサルタント海外引越取引代行は名古屋港区 JTA、 名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長し長田おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、リュウ白人さん、こちらの提供でお送りいたします。
3: 私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。
4: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、 事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。
5: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 05-6532311まで。

0: はい、本日もツイキャスありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 沖縄大好きさん、こんばん、名古屋、
1: はい、名古屋、
0: 沖縄大好きさん、洗濯するときお布団も洗っている沖縄大好きです。
1: おう、
0: おう、沖縄ね、うん、よく布団丸洗いするコインランドリーというかね、うんうんうん、布団巻きの丸々っていうところがあったりね、
1: はいはいはい、
0: なんか丸ごと洗えるところたくさんあるような印象があります、うんうん、カープボーイさん、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、家を襲ってもヤクミツルさん、あれ家になってる、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 湿度が 87%、うん、やばいやばい、それはかみちゃう。タカモさん、こんばん、名古屋。
2: はい、名古屋。
0: 鼻毛はキレキレ切っておしまい。
1: これね、伸びてくるんだよね、
0: うん、なんか空気が汚いところにいるんじゃないの。
1: そうかな。でもね、ちゃんとね、あのお手入れはしてるんですけど、うん、しばらくするとまたあれですね、うんうん、今日もね、あれなんですけど、さっきオープニングでね、おしゃべりしながらね、なんかムズムズしてるんだよね、お鼻がね。最近結構そういう時多いんですよ。
0: ねえ、うん、高尾さん、王子の好きな洗濯はあれのたくさん出るやつですか。
1: 正解。
0: なんだ、カンポイさん、第1回洗濯希望選手、読売桑田真澄、18歳、ピエール学園高校。
1: ダジャレっぽくや
0: ピエールじゃないの。
1: ダジャレっぽくね、やってくれてるよ ね,
0: ね、うん、カンポイさん、今こっちは正式で湿度が 87%、 洗濯に向かない時期に来てます、うんうん、本当だ、乾かないこれじゃ。で、ヤンキチさん、こんばん、名古屋。
2: 名古屋、
0: はい、G-Menの丹波哲郎です。
1: あら、ボス。
0: はい、台湾里吉さん、
1: ご無沙汰しております
0: 。はい、悩みがあります、うん、ちゃんと洗濯しても部屋干しするので、なんか変な匂いが残っちゃうのよね。あれ、なんとかならないんですかね。
1: あれってもう何、あの洗剤とかさ、柔軟剤とか、うん、そういった部類のもので、うん、匂いをこう、なんていうのかな、
0: 今すごいです ね, ね、
1: いい
0: あの部屋干しの洗剤ってすごい進化してて、昔だったら本当に生臭いというか、カビ臭い匂いが残るんですけど、うんうんうん、今だいぶ普通に洗濯して部屋干ししてもあんまり残らないですよね。
1: そういったね、あのものが良くなってるとかね、
0: ね、
1: うん、ありますもんね。テレビなんかでもよくね、あの CM 流れてますもんね。
0: はい、ね、うん、やっぱりなんかそれがすごい進化してるなっていうふうに感じます。うんうん、
2: はい、
0: はい、というところでございますよ。はい、メール意見ご紹介してください。
1: メールご紹介します、はい、こちらね、岐阜の獣医のバーバさんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: キュナガの皆さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: この番組始まる頃にはバスケットの決勝戦、琉

0: 球ゴールデンキングスの優勝が決まってるでしょうね、うんうん、あ
1: そうそう、
0: もう今でも試合中、
1: あ今かな、なんかね今日やる試合がね、うんうん、あるって聞いてたけど、
0: でも決勝戦なんだ
1: ね、どうなんでしょうね、
0: うん、で、うん、今日のテーマ洗濯、我が家は2人しかいないのに洗濯物が多くていつも不思議に思っています。あ洗濯物が多いんだ、うん、私は、フルタイムで働いているので洗濯物が室内干しです。2階のリビングから洗濯終わった洗濯物を入れたカゴを持ってはしごで干し場に上がるので、結構大変です。本当はベランダに干して、奥様に当てたいんですけどね。そうだよね、まあ、奥様当たると気持ちいいですよね、そういう洗濯物もですね。あ
1: 干し場、
0: うん、
1: なんかちょっと大変なところ
0: にある感じですね。ちょっとそうなんですね、上の方にあるってことなんだ ね、
1: うん
0: うん、だけどね、あのお二人しかいなくてあの洗濯物が多いっていうのはあれなのかな、タオルとかそういったものがたくさんお使いになるのかな、
1: ねえね、カーフボーイさん、ちなみに洗濯干してて雨に打たれた時にもう一回洗いますか、うんうん、そのまま干し続けますかって、ま
2: あ、ちょっといいですか、
1: はい、
2: 今ですね B リーグのサイトを見たんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、ベルガ優勝です。
1: あれキングスは
2: 残念ながら、
1: あら、
0: あら、
1: もう決まっちゃったの、
2: 決まっちゃった、
1: あら、松風律さんこんばんは、
2: あ、こんばんは、
1: アカウント乗っ取り食らったアホが来ました、
2: ん、
1: 乗っ取られたんですか、大丈夫かな、はい、そして安さやかさんこんばん名古屋、
0: はい、
1: 今日は名古屋飛ばしして大阪へ、あれ名古屋は飛ばされたんですね、
0: あらもうやだやだ、
1: 安さんはリテールクリエイト社会保険労務士法人の安さんです、はいはい、そして、はい、うん、池畑理恵さんコケコッコハウスこんばん名古屋、
0: はい、名古屋、
1: 今日はシャイなゲストのミーツーの隣で参加してます、よろしくお願いしますということで、うん、なんとミーツーさんの隣に理恵、うん、さんがいるから今日は心強いですかね、
2: 一緒にいられ
1: そう
2: な
1: んですよね、きっと隣で、
0: はい、
1: 隣で参加してますということで、
2: ということでですね、
1: CM の後は、はい、ミーツーさんの登場です。
2: はい。

0: キユナ名古屋。
1: 中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。

0: ただいま独自企画品開発中。
1: おやつと軽食の店夢屋。
2: 那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。
3: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。
4: 私は台湾出身、ロサンゼルスに住んでいる留学人です。滑り王子のトークは私の活力になっています。 FM 宜野湾リモートプログラム Q 名古屋を熱烈応援しています。

0: 議論は毎週月曜日21時からの番組、美女の掟のパーソナリティであります大城光代さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: めちゃめちゃ緊張してるんですよね。
1: はい、今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。
1: はい、ナチュラルビューティーミッツの大城光代と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。先月私はい、初めてお会いさせていただきまして、
1: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、実は私年齢を聞いて驚きました。
1: もう恥ずかしいんですけれど。
0: いやいや、すいません、もし差し支えなければ
1: そうですね、四捨五入したら70歳ですね。
0: うわ、すごいですね。いや、私ですね、正直全くそんな感じしなくてですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、大変その時に驚いたんですけども、まずですね、ちょっとお聞きしたかったのがですね、今されているお仕事ですね、お仕事はちょっとご紹介の方いただけますでしょうか。
1: 私はメイクアップアーティストになるんですけれど、
0: はい、
1: 初めはそれで始めたんですけど、やっぱり女性が綺麗になるって言ったらいろいろリンパであったりいろいろね、体の方もケアしながらってことで、
0: はい、
1: メイクアップ資格も取って、ね、あとですね、カラー、この人に出会う色、
0: はい、
1: カラー診断、それもちょっと資格を取りまして、
0: はい、
1: もうどこか輝くような感じで今お仕事してます。
0: はい、
1: アドバイスをしながら、
0: はい、ちょうどですね、私写真の方をお送りいただいてたんですけども、はい、SNS に公開してもいいっていうお写真をいただいたんですけど、この写真ですけども、実際これはどういったことをされているものなんでしょうか。
1: メイクのレッスン、メイクレッスンですね。
0: メイクレッスン、はい。
1: はい、この時は、眉のレッスンで、
0: はい、
1: 眉ってすごくメイクの中で一番難しいところなんですね。
0: はい。
1: この本当に印象も 80%、
0: はい、
1: 眉で決まるってぐらい言われているので、
0: はい、
1: 本当に何ていうのかな、コロナの時とかって、はい、メイクはちょっと少なくなりまして、だけどマスクの上のない眉っていうのは出てるので、
0: はい、
1: ね、眉だけはずっとレッスンしてましたね。
0: ああ、そうなんですか。はい、
1: コロナの時はちょっとね、眉に助けられたっていうか、そんな感じでちょっとレッスンしてきました。
0: はい、やはり、眉毛っていうのはどうなんですかね。私やったことがないので分かんないんですけども、やはり難しいものなんでしょうか。
1: そうですね、顔形にもやっぱ全員が同じっていう形ではないので、
0: はい、
1: 顔形ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: ちょっと引っ張った方とか、それによってもちょっと眉の形って変わるので、
0: はい、
1: それアドバイスしながら、
0: はい、
1: 変えていくって感じなんですけど、
0: はい、
1: 本当に変わるんですよ。本当にメイクしなくても本当に眉だけで変わるっていう感じがすごく皆さんびっくりします。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、
0: もうこの眉毛に、
1: はい、
0: 眉毛についてですね、本当にですね、レクチャーしてもらいたいものが隣の隣にいますので変わります。
2: みつさん、
1: はい、はい、
2: ご無沙汰しております。味噌煮込みしきでございます。
1: お願いいたします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: はい、
2: そんなに緊張しなくて大丈夫ですよ。
0: はい、全世界の人が聞いていらっしゃいます。
2: いや、だから
0: そ
2: れやめて。いろいろね、先日 FM 宜野湾 のスタジオの前でお会いして、たくさんお話ししましたけれども、ね、このお仕事を始められた年齢にびっくりしちゃったんですけれども、そのあたりのことを詳しくお聞かせいただけますか。
1: はい、わかりました。私のね、本当に経理をずっとやってまして、3年ずっと経理をしてました。うちの伺った

0: ね、そういうヘアメイクの仕事をしていて、
1: はい、
0: 東京の方でやってたんですけれど、すごく憧れで、うん、だけどなんかね、両親がちょっと反対してたもんですから、できずに、ずっと、できずにね、ずっと経理をやってたんですよ。で、ある時ね、父がちょっとね、60歳で亡くなったことを機会に、
1: はい、
0: なんか近づいてきたら、なんかもう、これで終わっちゃうの？
1: 60歳ってちょっと若いですよね。
0: 私その時55歳だったんですよ、なんか、このまま終わっちゃうのっていう感じになっちゃって、それで、それからもうそれをやりたいなと思って、人生一度きりなので、それで、それからやって、まあ、本当に今年で10年目になりますね。
1: 今年で、今、ダンサーズが年齢を聞いて、今、何年目って、ちょっと、まあ、計算してちょっとあれですけれどもね、ね、でも、本当に55歳から始められたって、本当にね、どちらかというと、もう55歳っていう年齢って、そろそろ何かね、なんて、安定というかね、そういったところを求める年齢なんですけども、あえてそこでね、チャレンジされたんですね。
0: もうそうなんですよ。でも今はね、やっぱりね、もうコロナとかいろいろあったりして、
1: はい、
0: すごく経験の時期もありましたけど、でも今考えたら良かったなと思います。だから皆さんもね、なんかいろいろね、挑戦したいことをやってほしいなってことで、いろいろ後押ししています。
1: ああ、なるほど。で、そのメイクのレッスンっていうのは、具体的にどのような形でお受けしてやられてるんでしょうか？
0: ね、完全予約制になってるんですけれど、
1: はい、
0: メイクの方はメイクってね、毎年ちょっとね変わっていくんですよ、このやり方。
1: はい、そうですね、やっぱりその服装も流行がありますけれども、メイクも流行がありますよね、やっぱり。
0: 私も、経理してる時もやっぱりそういうのが趣味だったので、いろいろアルバイトをしたりして、いろいろメイクのこととか、エステとかね、ちょっとかじってたんですね、
1: はい、
0: だから自分の中ではもうできるものだと思って、ちょっとだけでね、資格取るときに、今こんななってるのっていうかね、本当にだって切り替わってたんですよ。
1: どんどん変わっていくってことですよね。
0: ファンデーションとか、はい、そういうのぴったり綺麗に、昔はね、
1: はい、
0: 日本はそうでもないんですよ。もう下地が主で、ファンデーションはそんなにいっぱいつけないっていうか。
1: なるほど。ね、まあ一昔前でしたら本当にね、ファンデーションの粉をしっかり、ね、リキッドからつけていくイメージがありますけれどもね、今はそうですよね、割となんかあんまりそのパウダーとかリキッドってしっかりつけるイメージ確かにないですね。
0: いろいろものが変わってて、あとマスクの仕方も変わってて、昔はもう同じ長さっていうか、眉毛切ったら眉毛、なんていうの、眉毛だったら、なんていうのかな、0.5 だったら全部同じ長さっていう、そのパターンとしては、今は、もう本当に、眉を濃いて、それからちょっと、引いててるものをカットするっていうか、本当にいろいろ変わってきてるんですよ。
1: だから、
0: 私のメイクレッスンも、本当に、昔の、本当に、もうね、最初に習ったメイクをずっとしてる方が結構多くて、新しいメイクっていうか、メイク変えていこうっていう感じで、2時間コース、1回コースとか、それでもちょっと足りない人は3回コースとか、
1: なるほど、コースであ
0: ります。
1: なるほど、予約してその、まあ、メイクのコース何回か受けられてっていう形ですね。さらにもっともっといろいろ勉強っていうか学びたいって方はもう一回受けられたりとか、そういう感じなんですね。なるほど。なんかでいろいろそうやってね、教えていただけると、なんかメイクも楽しくなりそうですよね。
0: 昨日お客さんで、この間来たお客さんが、
1: はい、
0: 92歳の方がメイクです。
1: 92歳、ね、でも本当に美しくなりたいっていうのは年齢は関係ないって言いますけども、すごいですね。92歳の方にはやっぱり92歳の方のメイクっていうのがあるでしょうね、きっと。
0: なんかこの方ね、ずっと内地の東京の方に住んで

0: 方なんですけど、はい、沖縄で、たまたまなんか足を怪我して切断されたんですよ。それで、こう、なんか塞ぎ込んでて、ずっと家から出ない生活をやってたんですけども、10年が過ぎ、もう娘が、
1: はい、
0: お母さんもこれで終わっちゃうのっていうか、そういうふうにやって、あ、そうだね。ということで、ちょっと、あの、足、
1: 一緒
0: につけて、足つけて、つけることになって、それで、やったらしいんですよ。で、その時に、あの、このリハビリ師の、はい、すごくハンサムな方がいて、それで、なんか、沖縄の場合は、あの、なんていうの、化粧しないけど、やっぱりすごいですねって、いや、私、沖縄の方、沖縄なんだけどって言えなくて、もう、なんか、第一の方っていう感覚になって、あの、うちのアロバをもうメイクもしないんですよとかって言われて、簡単にやってきたのを、もうなんか恥ずかしく思って、うん、もう練習をしに来ました。
1: すごい、やっぱりなんか原動力っていうのも本当にね、あの、大事なのかもしれないですよね。あのね、あの、今いろいろ話聞いてレッスン受けたいなって思われた方はどのようにお問い合わせすればよいでしょうか。
0: 私の携帯に連絡入れていただければ。
1: わかりました。あ、携帯電話番号でよろしいですか。
0: あ、大丈夫。あ、どうしましょうかね、これ。
1: 電話番号でもいいですし、何か、SNS をやられていましたら、何か検索する方法を教えていただければ、お問い合わせできるかなと思いますけれども。
0: 大倉光代で、Facebook やってるので、それにメッセージを送っていただければ。
1: あ、Facebook で、大城光代さんというか、で、メッセージを送っていただける、もしくは何かその他の方法はありますか。
0: LINE アップとか、ごめんなさい、ちょっと何個か分かんない、すみません。
1: あ、インスタグラムもやられてますか。
0: やってます。
1: インスタグラムの場合でしたらどのように検索したらよろしいでしょうか。
0: あ、これも大城光代でありますね。
1: 大城光代で、検索していただければということですね。で、以前お会いした時に、エビせんべいをいただいたんですけれども、はい、これに、LINE の、LINE の QR コードが載ってて、ここから検索、あ、ここからね、LINE 登録できるんですけれどもね、フォローで、他、その他の方法があればなと思って今、お聞きしましたけれども、
2: インスタグラムの、
1: はい、
2: はい、
1: ツイキャスでご覧の皆様には、はい、インスタグラムのね、アドレスを載せましたので、
2: はい、
1: こちらからもお願いいたします。
0: はい、
1: はい、そしてですね、うちのメンバーもう一人がね、なんかそわそわしているので、もう一人に代わっても大丈夫ですか。
0: はい、すみません、よろしくお願いします、はい、
3: どうもお初でございます。クールな眉毛の王子でございますけども、
4: お黙り。
3: あのね、本当にいつも思うんですけど、もうね、はい、終わりに差し掛かった時間しかね、王子に時間もらえないんですよ。いっぱいね、そうなの、いっぱいね、水さんに聞きたいことがあって、アートメイク、なんていうのかな、アートメイクっていうの、眉毛なんかでもありますよね。でね、ついこの間テレビ見てて、その芸人さんがですね、とっても綺麗な眉毛になってたんですね、うん、で、それはアートメイクっていう、なんていうかな、その手法っていうのかな、それでね、すごいキリッとしてて、全然印象も変わって、うん、あ、すごいなと思って、まあ、そういうような形で、その、三津さんをやられてることはあるわけですか。
0: 私はちょっとアートメイクはしてなくて、なんかアートメイク、まあ今は良くなってるかと思うんですけど、前は、なんていうかな、この、病院の、この、なんか、病院って、なんていうの、なんか、あるじゃないですか、神経質、なんか、なんだ、レントゲンみたいな、入れないんですよ。
3: はいはいはい。
1: あれですね、MRI ですよね。
0: はい、
1: 金属に反応してしまうので。

0: 笑いが取れないっていう、ね、うん、ことがあるのを聞きしたことがあります。
1: 私が行った時にはね、それに入れるかどうかっていうのは確認が必要ですね。
2: あ、そうなんですか。
1: だからもうかけた方がいいかなと思って、やっぱり流行もあるし、うん、もうやっぱりあの左右対称じゃないので、やっぱ人間の眉、
2: うんうん、
1: やっぱり自分でかけた方がいいかなと思って、
2: はい、
1: 綺麗に結構そうこうたりとかね、うん、そういうのかけた方がいいのかなと思って。
2: でもですね、あのね、あの王子もですね、しばらくするとね、どういうわけかね、一本二本で長いのがピョンってね、眉毛出てきてね、なんかもうあのおじいちゃんの眉毛みたいなね、そんな感じにね、なってしまいますのでね、あの先ほどもね、オープニングからちょっとお話してますけどもね、お鼻がムズムズしてる時っていうのは、あのまああの担当直入にお話しますけども、あの鼻毛も伸びますんで、どうですか。でそのついでにですね、はい、このちっちゃいあのこうハサミでね、あの一緒にこう眉毛もね整えるんですけども、
0: 一緒になんで同じやつで、
2: うん、同じやつだ、だってめんどくさいじゃん。いいじゃん、あのね、あのそれをね、あの他人様に使うわけじゃございませんよ。
3: お引き取りください。お引き取りください。
2: あの鏡を見てね、あちょっとこれあのなんかピョンピョンって出てるなって、やけに長いね、あの眉毛が伸びてるなと思うと、
3: お引き取りください。
2: 切りたくなるんですよ。
3: お引き取りください。
2: でもなかなかですね、本当はあのあれですね、ちょっとこの、眉毛を整えるときはこう剃るような形でね、あの産毛なんかもね、取った方が本当はいいですもんね。
1: まあ、そうですね、ちょっとキリッとします、
2: うん、でこうね形を整えるっていうのがねあると思うんですけど、まあ王子もそこまでのね技術がございませんのでね、うん、ただ単に短くしてるっていうね、うん、そうするとあのやけになんかあの右と左が対称になりすぎちゃって、で薄いところと濃いところがねはっきり出てしまってね、まあ、そういう時はですね、あのミーツさんに直していただきたいっていう、そういう気持ちでございますよ。
4: 王子滑ってます。
1: 大丈夫ですよ、大丈夫です。
2: これも、何あの美に関するお話をしてるのに滑ってるって嫌だな、なんか
3: お黙り。
2: あとはもうですね、あの、まあ、美というふうにね、まあ、王子化粧品を使うわけではございませんけども、まあ、ナチュラルなですね、自分の天然油が出てますので、
3: お黙り。
2: 結構ね朝ね、あれベタベタだなと思う時あるんですよ。
3: お黙り。
2: でもね、どなたかがねおっしゃったんですけども、あまりそのね油をですね、石鹸でゴシゴシ落とさない方がいいよって、自分のそのね、天然あの油をあの塗りたくっといた方がいいっていうふうに言われることがございますけども、
4: もう終わりです、もう終わりです。
2: どうなんでしょうか、やっぱり自分の、ね、あの生まれ持ったその天然油は結構いいっていう。
4: 王子滑ってます。
5: もういいかなと思って今マイク切りました。
0: もう良さそうですよね、
5: はい、もう十分ですね。
0: ヤスさんもツイキャスでミツさん困ってますよって、
5: はい、
0: あマイク入ってないから今大丈夫ですよ。
5: マイク切っちゃいましたので、はい、大丈夫です。
1: もうリエさんが今日そばにいるのでちょっと安心してます。
5: リエさんいらっしゃるんですか。
0: はい、美女の掟のね、はい、ミキサー担当のリエさんがちょうど隣にいらっしゃって、今日は力強い、はい、なんで応援をいただきながらの、ね、ゲスト出演されていますよね。
1: はい、
5: 今どうですか、リエさん、今、ミーズさん のお話をお聞きになられて。
1: あ、こんばんは。笑いながら見てました。
5: 問題の多い男は今消えてますけど、
1: はい、はい、油は適度に拭いてください。
5: なんかちょっと隣の男が喋りたがってるので入れますね。はい、
2: そうだよ、いきなりね、カウフ下がるとね、びっくりするもの。カウフ下がってる間、もうずっと王子喋ってるんですけども、
0: 聞こえないね、
2: 全然聞こえてなさそうでしたね。ミツさんもね、リーさんもね、笑いすぎでございますよ。王子喋ってるんだけど、なんかね、返答が欲しいなと思ってるんですけども、うんうん、笑い声しか聞こえないもん。
5: 困ってるんですよ。
2: あ、困ってるの？
0: 困ってるんだよ。
5: うん、あ、そうなの？あなたのトークの返しに困ってるの。
2: あ、そう。
5: うん、だから笑っちゃうんですよ。
1: 油を適度に拭いてください。
2: 油紙でね、適度にね。
0: 油紙でね。
2: そうですね。うん、はい。

0: ります。はい、もうベタベタでテッカテカになっちゃってさ、もうかなりね、あの塗りすぎって言われてるんですけど、これも天然由来のね油でございますんで、なかなかね調整がね効くのが難しいんですよ。
1: ママレモンで洗った方がいいかなと思います。
0: そんなヒリヒリしちゃうよ。油分が抜けちゃってさ。もうね、わかるでしょ、この王子がここまでね、いろんな風にね、
1: はい、ちょっともうあのしつこいので切りましたので、
2: はい、しつこいね、
1: はい、はい、はい、はい、改めてですけど、水さんのお店の紹介をまずお願いできますでしょうか。
3: はい、ナチュラルビューティーミッツです。はい、住所の方がですね、はい、沖縄県浦添市、はい、磯一丁目4-11広報長城101ですね。
1: はい、インスタグラムで大城光代さんの名前で検索していただければ、
3: はい、
1: はい、ヒットシューすると思いますので、
3: よろしくお願いします。
1: ちょうど私今ですねインスタ見たんですけども、あれ、凛太郎さんとお会いしたんですか。
3: ああ、そうです。
1: あ、これはいつ頃なんですか。
3: これは先月じゃないですかね。先月。
1: ああ、そうなんですか。
3: ね、すごく一回衝撃ってね、でも本当に普通に喋れてましたよ。すごかった
1: ね。リータロさんも大変なことがありましたけども、
3: ね、ね、
1: 私も、はい、昨年の11月にお会いして。
3: ああ、そうなんですね。
1: はい、本当にお元気にされておりまして嬉しかったです、うん、
3: 良かったです。
1: はい、ぜひですね、インスタグラムの方で大城光代さんということで名前の方ご検索いただければと思います。
3: はい、じゃあやる、
1: い
3: や、
1: はい、そして FM 技能は毎週月曜日夜9時からの番組美女の掟の方も、はい、ぜひお聞きいただければと思います。
3: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ね、あなた最後いいですか。
0: あ、ありがとうございます。うん、なんか喋るとさ、うん、なんかまた格差やられそうでびっくりしちゃうからさ。
1: ちょうどいいのよ。はい、これで終わります。
3: はい、
1: はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ニーツー。JOZZ0CG

0: 今日も良かったね、ゲストの方に、ね、うん、たくさん笑っていただいてね、良、うん、かったでございますよ。もし普通に喋ってるだけだったんだけど、うん、とてもね、あの反応がねよろしくてね、うん、王子も嬉しくなっちゃったね。
1: あのね、うん、こういうのって どういうことか分かるかな。
0: 何
1: 笑ってたよね、
0: うん、
1: 笑うしかないってやつ。
2: そう、あもう返しようがないってことです
1: よね。返しはないの、言葉に詰まっちゃって、
0: 言葉にならないっていう、
1: 笑うしかないってやつですよ。
0: うん、そうなの、
1: あなた困らせてますよ。
0: 困っちゃうなって。そうなの、うん、でもまあね、愉快に笑っていただいてですね、
1: あの不愉快かもしれない。
0: 不愉快、うん、やっぱり笑うことはね、美に関することもね大切でございますんで、うん、ね、悲しくなってはいけません、楽しくなければね。うん、たくさん笑ってほしいなと思いますね。
1: トーンが下がったかもしれない。
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: というと、はい、ところで、そういうところでですね、はい、メールをご紹介します。
2: はい、
0: 進撃のめいちゃんからです。
3: ありがとうございます。
0: ダンさんとみそさんと、愉快痛快な人、愉快痛快な人って、
2: 愉快痛快な人、
0: 王子のことかな。こんばんは、まずは琉球ゴールデンキングスの選手と関係者の皆様、本当にお疲れ様でしたと伝えたいですね。2006年から2027年度に期待しておきましょう。うん、テーマ洗濯、この時期の洗濯が全然乾かない、乾かない、
2: あ乾かない、
0: うん、この時期はコインランドリーで、まあ、しながら番組に送るメールを書いていることが多いですね。お、そうなんだ。梅雨時の、晴れ間も嬉しいではあるけど、結局湿気で、洗剤で、部屋干し OK なやつをなるべく買っています。まあ、そうだね、今そういうのがたくさんありますからね。皆さんは最近コインランドに行きましたか。ではではおやすみなさい。あ、寝ちゃうの。
2: おやすみなさいだった
0: ね。 Spotify で楽しみます。あともう一つあるんだよね。

0: このめいちゃんがね、追伸で恐縮ながら王子が喋りすぎではないでしょうかと、王子が喋らなかったら死んじゃうよ、王子シャラップというポン出し、ダルさんいかがでしょうか、ヤスさんにお願いしてだって王子シャラップっていうね、ポン出しをね、ヤスさんにお願いしてくださいって、
1: ああちょっとやっぱり今のポン出しだけでは足りないということですよね。
2: でもこれ近いのがこれですよ、
3: はい、王子ハウス、
1: 結構これでこったりそうですけどね、
0: じゃあもう、また違うちょっとこうセクシーな感じなのをねお願いしようかな、王子
1: ね、そして先ほどね、リエさんから補足説明がございましてですね、はい、ツイキャスでミツーさんは男性の眉メイクレッスンもしているので王子もぜひ凛々しくなりますよ、
0: あらいいじゃないでございますか、ってことは眉毛メイクレッスンっていうのは王子が自分でやるってこと、
2: なんであなたに置くかよ
1: が受けて、
0: 受けて
1: で、それを参考にあなたがメイクするんですよ、でメイクレッスンですから、
0: レッスンの、王子ミツさんにああでもないこうでもない、って言ってやっていただきたいんだけどな、王子がやってよろしいのかしらみたいなね、レッスンを受けてミソちゃんの前でもやりましょうか、王子が、
1: 違う、いいのよ、自分のことは自分でやるんだから、
0: 自分のことは自分でって
1: だから男性のレッスンもやってるから王子も自分でね、整え上手になりますよってことですよ、
0: だからなんか王子もIKKOさんみたいにそういう手に職をつけてやるのかなと思ってさ
1: そういうわけじゃないの、その後ね、そのレッスンを受けてその後に目覚めるかもしれませんけど、
0: そういうわけじゃないんだ、
1: まずはね自分のレッスンから男性の方もね眉レッスンできますよって話ですよ、
0: わかりましたよ、
1: あれちょっと名古屋へ行かなくていいの、
0: 行かなきゃ、
2: 行きますよ、
0: はい、はい

0: 名古屋は栄養コーナーですけれども、はいはい、今日はね、うん、あの岐阜県の、うん、天空の茶畑というところをご紹介したいと思います、はい、うん、これね、あの岐阜県にあるんですけれども、うん、なぜか Google マップでも、天空の茶畑岐阜のマチュピチュで検索すると出てくるんですけれどもね、うん、はいはい、うん、本当にね、こう世界遺産のマチュピチュってあるんですけれども、うんうん、あれみたいにですね、茶畑がそういうなんか、うん、天空にあるそういうマチュピチュみたいな形になってる場所があるんですよ、
1: うんうん、
0: でまたこれがですね、岐阜県のね、どう説明したらいいんですかね、うん、まあそうですね、揖斐郡揖斐川町っていうところなんですけれども、うん、はい、揖斐川町のですね、まあお茶の生産をしているところが、まあ、揖斐茶も、まあ、うん、お茶としては有名なんですけれども、またその中でもさらにですね、春日という地域がありまして、うん、そこでお茶の生産をですね、この在来種の品種のお茶の木で無農薬で作っているんですね、
1: はい、
0: でまあとっても生産量は少ないし、うん、もうその地域だけのお茶なんですけれども、うん、なかなか大体ですね、お茶っていうのはやっぱり農薬をね、虫に食われたりするので、うんうん、農薬を使ったりするんですけれども、うん、ここはあえてこだわって無農薬で、うん、っていうお茶を生産しております、はい、まあ、それゆえに生産量が少なくてですね、でまたそこの場所はですね、まあ、その集落っていうんですかね、そこに行く道もちょっと狭いので、うん、あまり大きな車で行くとちょっと入れないかなとは思うんですけれども、うん、まあ、普通の車で行かれて、ただ駐車場がですね、その何て言ったらいいんでしょう、もう地域の方のね、ボランティアみたいな感じでやってますので、駐車料金は取らないんですけれども、うん、駐車場のね、協力金を払って、でまあ、ちょっとした山道を登ったりするところなんですけども、その山道を20分ぐらい登りますと。
1: うん、
0: 本当にマチュピチュのようなね、天空の茶畑が広がってる、はいはい、景色に出会えます、
1: うん、
0: はい、そんな場所でございます、うん、でただね、ここ山道ですので、うん、やっぱり歩きやすい運動靴、うん、そしてですね、やっぱりこの時期はね、虫も湿気もあるので、うん、虫も出ますので、うん、長袖長ズボンで行かれるかな、うん、よろしいかなと思います。
1: こちらはあれなの、こう参加された方って言って、うん、っていいのかな、うん、茶摘みとかもできるわけですか。
0: あ、はい、茶摘み体験はですね、うん、そのハートの小屋のカフェがございまして、はいはい、お茶の、うん、そこでもしタイミングが良ければ茶摘み体験ができるそうです。そのカフェを利用して、はい、そのタイミングが良ければ茶摘み体験もできるというふうにお聞きしてます。そのお茶摘みツアーがあるとかそういったわけではないんですけれども、はいはい、本当にタイミングが良ければできます。で、ね、やっぱりそのカフェではね、まあ、ちょっと登山20分ぐらい登山して降りて、やっぱりね、ちょっと喉が渇いたなという時はそのね、お抹茶をいただいたりとか、はいはい、ね、うん、そこの在来種で作った、お茶をご賞味いただければと思います、うんうん、はい、そんな感じでね、名古屋は栄養じゃないですけれども、うん、今日岐阜ですけれども、うん、はい、岐阜は栄養ということで、天空の茶畑のお話でした。
1: はい、はい。

0: はい、メールご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: はい、銭形警部からです。ダンサーさん、ミスニコミスキーさん、滑り王子マスクマンさん、こんばんは。はい、こんばんは。本日のテーマ、洗濯、洗濯は洗濯カゴがいっぱいになった時点で洗濯するので週に、2回は必ずしています。うん、いっぱいになってからするんだ。この蒸し暑い梅雨時は作業用の T シャツやタオルをよく使うので日陰類と一緒に洗濯しますが、室内で干しているので雨が降っている時は乾きが遅いので、厄介なところです。そうだね、早く梅雨明けてほしいなということでございます。あ、そうだよね、あのジメジメするとなかなかね、うん、乾きづらいですもんね。はい、ありがとうございます。
1: ヤンポーさんからです。
0: はい、
1: ヤッホー、俺です。してよ、昔おばあたが井戸端会議していた時にラジオテレビから一時雨と流れたら、一時に雨降りんどって言って家に帰って洗濯物を取りに込みに来よった。一時にできなかったのかや、だからおばあたは午後の一時に雨が降るって勘違いするんばどうって。
0: うん、13時に必ず雨が降ったら、ね、
1: 取り込みに雨って、うん、いつも一時しか言わんだって、
0: ね、雨が、ね、降るから取り込まなきゃみたいな
1: ね
0: そういうことでございますね。
1: 面白いな。はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、名古屋にも沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにこみすきさん、王子、こんばん。名古屋、
1: 名古屋、
0: はい、名古屋。テーマ洗濯、仕事から、たくさん汗をかくので汚れ物が多くたくさん洗濯しています。柔軟剤はレノアとかよく使います。お、洗剤はアタックをよく使います。あ、アタックといってもアタックナンバーワンじゃないよだよね。
1: 私はアタック25の方を想像してしまった。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。おばあからもらったプライベートジェットさんからです。テーマ洗濯、はい、洗濯は家事の中では好きな方ですね。私が子どもの頃は洗剤といえば粉石鹸で大きな箱で買っていた記憶があります。懐かしい。大きな箱あったじゃないですか。
2: ありました、ありました。
1: で、粉石鹸で大きな箱で、今では液体やジェルボール型、スティック型など様々な種類で箱もコンパクトになったなと思います。もう今やあれですもんね、あの箱じゃなくてね、パックですもんね。そんな中でも最近はボールタイプを使うことが多いです。柔軟剤も本当にたくさんありますが、あんまりきつすぎない自然な香りがいいですね。まもなく梅雨時期となりますが、生乾き防止の洗剤は欠かせませんね。明日は洗濯日和かなということで。
0: はいはい、
1: ねえ、本当梅雨になったら洗濯困りますね。すっきり乾かないから。
0: そういうことね。
1: はい、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。続いてですね、松風律さんからです。ありがとうございます。声優松風まさやさんが好きすぎるあまり、声真似を始めた。あ、それぐらい

0: きなんだ。うん、王子なかなか真似できないんだけどね。うん、今日のテーマ、選択、正直に告白します。何告白するの？え、サルエルパンツ洗うのがマジで苦労するんですよ。サルエルパンツってズボンだよね、多分。王子とかが普通に履いてるボクサーパンツとかそういうパンツじゃなくして、うん、ちょっとダボっとしてるようなズボンだと思うんですけども、はい、実はこれ、ルナシーの、杉蔵さんに憧れて買っちゃったやつなんです。うん、あの独特の雰囲気とスタイルに影響され、自分も履いてみようって勢いで購入した結果、洗濯機に入れると他の服に絡まっちゃってぐちゃぐちゃ。あらま、取り出しても形崩れまくりで、乾かす時も股下の長さと、ダボダボ感で、毎回悪戦苦闘しています。心の中でマスカイさんの声で、おい、こんなに水吸っちゃっていいのかよって、っていう感じです。杉蔵さんを憧れるならもう少し丁寧に洗えよって、突っ込まれる気がして、必死に整えながら干しています。最近は、今日は綺麗に干すぞって気合を入れてるんですけど、結局またぐしゃぐしゃになって自分に失望する毎日です。難しいんだね、多分ね、これね、そう干すのがね。皆さんは、サルエルとか変形パンツ洗う時のコツとかありますか？杉蔵さん好きでサルエル履いてる人がいたらぜひ教えてください、ということでございます。
1: もうサルエルパンツどんなのかなって調べたら、ちょっとダボっとしたね。
0: 昔で言うね、ニッカボッカってわかるかな。
1: いや、まあ、砕け
0: ですね。よく職人さんとかさ、
1: ちょっとあれですね、履いてるような、ちょい悪親父風神な感じですから。
0: なるほど、まあ、でもかっこいいよね。
1: でもね、やっぱり流行りですよね。
0: 多分あれなんだろうね、生地的にも薄くてっていう感じなんでしょうね。
1: ね、
0: う
1: ん、なんかね、ジュニーさんがザブの大箱って懐かしいな。
0: あ、ザブってなんか、
1: あったな、
0: ザブってあったね。
1: で、ジュニーさん、今夜の天気曇り一時雨、深夜1時は寝てるよって。
0: ああ、まあそうだろうな。でおばあちゃん早起きだからね、その時間に起きてる可能性があるからね。
1: FMJG 新地さん、すいません、今の時間から参加ですということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いただいてありがとうございます。FMJG 新地さんは、スポンサーさんでもあります、はい、デザインはね、王子ステッカーも作ってくださってます。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: そしてジュニーさん、ごめんなさい、沖縄に見えませんって言ってた、そう、先ほどのね、あれですね、マチュピチュの話をしてた時に、ね、はい、すいません、今日は岐阜のご紹介でございました。
2: ありがとうございます、
1: はい。そしてちなみに杉蔵さんは天一が好き、天海ピンが好き、ウラメですね、はい、はい、まあ、感じでございますよ、うん、はい。
0: このね、ツイキャスのコメントにね、マスカゼリスさんのね、ツーカイザーっていうのはまたプロレスの選手の名前か、技かな、ツーカイザーって何なんだろう、うん、教えて。
1: あ、高本さん、レッドカード出そうかなって。
0: なんで？
1: あれ、違う、あの時ですよ、ミッツさんと、で、あの時に、危うくレッドカード出そうに なってました。
0: え、
1: 多分、ヤスさんのこの、ね、天然油だけに滑ってますですねっていう、王子のね、
0: またそこでその滑るを出すのが、ダメなんですよ。
1: どうして？
0: なんで？滑るとかじゃなくて、ね、もうそれはね、保湿剤の代わりにね、ちゃんとね、天然由来の油が出てるって。
3: 地獄を見るわよ。
1: ちゃんと油は取ってねって。
0: 吹き出物ができちゃいけないから
1: ねちゃんと適度に取るんですよ。
0: 適度に ね、
1: はい、ママレオンも洗わないようにね。沖縄大好きさんが、王子はネットで捕まっちゃいなれて、これ洗濯ネットだね。
0: ああ、そういう意味ね。はい、もうね、また今日もですね、もうどこからか知らね、
1: 高尾さんが上手なこと言ってる、油だけにオイルまで反省しなさいって整いましたね。
0: もう王子ね、そこまでね、もうね、またコメントがね、じゃんじゃん流れすぎてね、全然見えないもん。
1: っていうか、そもそ もうモニターの文字見えてないでしょ。
2: こっち読めないでしょ、
0: 見えてないね。
1: はい、そしてエンディングですよ。
0: はい、
1: はい、

0: 来週のテーマは
1: プロレス。
0: 来週のテーマはプロレスです。プロレスを見に行ったことがある。学校でプロレスの技をかけて遊んでました。実は滑り王子のプロレス用マスクが

0: 夢や個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、リュウ白人さん、こちらの提供でお送りいたしました。
1: はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 埼玉の郷さん、うん、ありがとうございます。ご参加いただいてました。
3: ありがとうございます、
1: は
3: い。
1: 来週のテーマはプロレスですよ。
0: じゃんじゃんみんなメール送ってね。
1: 王子が暴走しそうですね。
2: これすごいことになりそうです ね。
0: はい、来週も聞いてください。
1: 閉店、
0: は
1: い、ガラガラ。
4: それならスマホ119にお任せください。
5: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
8: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
7: 毎週水曜10時は
8: いい健康やる気スイッチ
7: オンエア。
9: シロアリ防除はサニマイト。
10: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-45サニマイトへ。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
5: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
5: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
14: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
14: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
14: YouTube チャンネル登録もゆだし
15: ゅリテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
17: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
18: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
19: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん、SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
7: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: ああ。
1: FEC チューンド。
2: FEC チューンド。
3: FEC チューンド。
0: FEC チューンド。
1: FEC
4: チューンド。
5: FEC チューンド。
6: FEC チューンド。
7: うんちおんち中地ラジオ略してちちちラジオ。

0: 今週も始まりましたちちちラジオ、パーソナリティの上地でも下地でもない中地です。毎週火曜日ですね、夜の11時から FM ギノワンより生放送でお届けしております。今日はケンさんが遅れてくるのかな、どうなんでしょうかというところで、すいませんケンさんファンの皆さん、今日は一旦ね、僕でお届けさせていただければと思います。よろしくお願いします。
1: ちちちち中ちち、
0: その歌やめてこびりつくから。琉球ゴールデンキングスお疲れ様でした。先ほど B リーグファイナルの試合、長崎ベルカとの、頂上決戦、3戦目ですね、1勝1敗の、状態での3戦目、が、行われまして、琉球ゴールデンキングス、惜しくも優勝ならずということですけども、長崎ベルカめちゃくちゃ強かった、強かったな。見てましたかキャンさんは。まあ見れないか、なかなかね。
1: 見てたよ。
0: あ、見てたんだ。それ何、カビラジエさんみたいなテンションで見てた。
1: 見てたよ。
0: カビラジエさんじゃん、もう完全に楽天カードマンとして見てたんですか。うん、このアングルいる、いる、ごめんなさい今アングル切り替わりましたけども、いるかな。ほぼ変わってないですよ。大体アングルっていうのはそのね、引きか寄りかの、まあ、2つでも角度が違うかとかですけど、これ何このカメラ、監視カメラみたいな画質のカメラ、これもいるかな。いえ、正面のあの先ほどの直前のあの画質いいやつだけで十分ですよ、もう文句というか提案ですね。文句と捉えるには早すぎるんじゃないですかね。いえ、そんなアングル微調にこだわらなくてもいいですよ。あのなんか複数名とかでね、お届けしてたりとか。このアングルなんでも今日は顎汚ねえから映さねえでくれよ。なあ頼むって、今日顎汚ねえんだよ。もう すぐハゴってコメント来てるじゃないですか。ね、汚いのは僕も分かってます十分。すごい嫌な顎。ごま塩振ったみたいに。何このアングル。端っこ、すごい端っこ、ギリ見切れるか見切れないかぐらいの何とも言えない端っこ、意味わからないですって。でこのアングルで遊ぶシリーズやめて。ずっと席座ったり立ったり座ったり立ったりパッタイパッタイ、なんかかしましいんですけど、今日ビビッドなオレンジ色の、ね、どういうアングルこれ。なんか変なトライアングルになってるんですけど、ライトと合わせてねえ。僕だけなんかそのなんか電線の切れた電球みたいになってるんですけど、すごく嫌、恥ずかしい。なんか一番嫌かもこのアングルが。なんかよりの顎のアングルよりかも。な、何がしたい。嫌だな、高画質でちょっとテカテカしててヒゲ生えててすごい嫌なんですけど、このアングル。こいつだけバカみたいに画質綺麗で腹立つわ。ね、キングスの話はまだホットな話題。負けたからいいさじゃない。おい、見たことないってこのアングルも。鼻から下とかだったらなんかよくちょっと顔出ししたくないインタビューの動画でよく見るけど、鼻から上、この目だけ映すって、なんかこれは
1: ラジオだからいいさ。
0: ツイキャス配信してるだろ、バカみたいにカメラの台数だけ多くて、無駄にスイッチングっていう技術の無駄遣いしやがって。そが、おい、アングルをいじるな。次は何、またカメラいじってますけど、次またあれでしょ、監視カメラみたいなところに変わるんでしょ。なんなんだこれは。おい、接続不良じゃねえかよこれ。切り替えまくるから意味わからんって。この監視カメラの映像来たよ。おい、もういいって。ねえ、なんかアングルで遊んでるのかなと思ったら、何の時間ですかこれ。もうちょい有効に時間を、おっと何

0: 怖いんですけど。え、急になんかスマホ向けられてるんですけど、怖いんですけど。何ですか、パシャりました今。あ、ギャラリーにもギャラリーにもなんかカメラ向けられて、でスマホカバーのうるせえがなんかちょっとメッセージ性ありげでなんか刺さるんですけど、やめて。もっちゅんぽめまるさん、もっちゅりんぽめまるさんのスマホカバー、あのうるせえって書かれてたんですけど、僕に向けての言ってます？え、スマホでなんか写真撮ってましたよね。これは何？ちょっと嫌な写真、嫌な写真転送するなよ、おい。犯罪者やしこれ。ねえ、嫌な目、嫌なひげの生え方、すごく嫌。え？何？何ですかこれ。犯罪者やし、渡すなこんなの。ねえ、なんで持ってんのこれを。そもそも犯罪犯してないです、僕。前科もないです、まっさらな人間です。で、また何、今度はスマホ向けて、ラジオじゃないのこれ。
1: ラジオだよ。
0: なんでこんなカメラ使うの、使いすぎだって。ねえ、おい、やめろ、おい、もう完全にやし、完全にですよこれ。不祥事を起こしたラジオパーソナリティじゃないですか。不祥事を起こしてないんですって僕。ホットな話題やめろ。娘じゃなくて息子、娘いないから息子しか、いや手出さないです僕、やめてください。いや、やかましいわ。ちょっと今あのチンポジ直しましたけど、よく見えてたな今その位置から。すごい嫌だわ。キングスの話で盛り上がりたかったのに。長崎ベルカにはね、ベルカって2020年からできたチームですけども、その時の、一番最初に登録した選手が元琉球ゴールデンキングスにいた狩俣選手だよとか、そういう話とかね、いろいろやりたかったのに。意味わからないサングラスかけられて犯罪者扱い。ケンさん早く来て、ケンさん頼むって。ねえ、ケンさんマジでも今日来ない可能性すらありますからね。地獄だわ。あー、まあまあケンさん来ないとしても、とりあえずね、いろいろこの1週間たくさんいろんなイベントごともありましたから、そういった話とかもね振り返られたらいいなと思っていますけども、まあキングスはね、まあ本当にお疲れ様でしたっていうところでして、まあ僕もすぐキングス関連のなんなんだよこれ、おいねえ、 M フローの初期みたいなサングラス、どこで買ったのこれ。ポリシックスだな。ポリシックス、いや分からんて。 M フローもギリ頑張って出した方よ、世代じゃないにしろ。知らん。
1: あ、
0: 切れすぎってね、怖いって。あ、まあケンさん来てからこの話題やりたいんですけど、ちょっと先に触れておきたいことがあって、キャンさんメッセージ送りました。
1: 送ったよ。
0: おー、うわー、早くケンさん来てほしい。早くケンさん来ないかな。僕ももちろん送らさせていただきました。まあ先々週から始まりました、僕そしてケンさんそしてミキサーのザッサー、この3名で、まあ、ラジオネームを作っていろんな番組に、メッセージを送ってみようという企画をさせていただいておりまして、先週の段階でケンさんが1通読まれてる、でキャンさんがまあ読まれてはないと、読まれてはないけど、まあ、リスナープレゼントに当選してるので、まあ、0.5 ぐらい

0: まあ、ゼロではないみたいな感じですよね。で僕ももちろん読まれてはいないんですけど、まあ、結果として最終的には一応番組内のツイキャス YouTube 配信上では読まれたということで、まあ、これもゼロではないんじゃないかということで、0.4ポイントとさせていただいてます。はい、勝手に、0.4、0.5、そして1ポイントで迎えた今週、どうなったのかっていう答え合わせをね、ケンさんが来たらやりたいなと思っていますけども、ケンさん来るかな、本当にどれぐらい、まあ、もう、あ、届いたんだうわ、届いてる。ベニーもいっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうさんね、沖縄屋の、オリジナル商品となっていますけども、うわー楽しみだな。
1: OTB さんありがとうございました。
0: OTB さん、はい、まあ、今週はどうなったのかっていうところも含めて、まあ、現在ね、FEC 的には、6月に毎年新作公演を行っている、お笑い米軍基地2026、今年で21回目の公演を控えていますけども、その稽古に、稽古で、ケンさんはちょっと遅れていますので、ちょっとどうなることやらっていう感じがありますけども、そちらの結果発表、させていただければと思いますのでよろしくお願いします。そして昨日ですね、ライブがありまして、FEC のマネージャープレゼンツ、いい加減優勝してる姿を見せてくれよライブがありまして、そちらに僕も出させていただきました。もうめちゃくちゃ盛り上がりましてですね、僕の他にわさびさん、ハンサムさん、が出演者、そして MC にデコボコトラベリングのカイリが MC として、ライブを行いましたけども、まあ、帰りはね、MC 自体はまあもう幾度となく経験していますけども、一人で司会するっていうのは初めてだったみたいで、まあ、そういったちょっと部分もあってめちゃくちゃ盛り上がったライブでした。もう超楽しかったですね。まあ、見どころとしてはですね、翔平さんが非常に空回りをしていた、回だったんじゃないかなっていう、なんか翔平さんがうまく噛み合わなくて一人でなんかわちゃわちゃしていて、それがなんか滑稽ですごく面白くて、まあ、ライブ自体は終わったんですけども、このマネージャープレゼンツ、いい加減優勝してる姿を見せてくれよライブなんですけども、アーカイブ配信をしていまして、ぜひそちらは FEC のホームページからアーカイブを購入して見ることができますので、見ていただければと思いますので、何卒よろしくお願いします。もう帰りの、MC っぷりも見れますし、なんか帰りって緊張しないのほほんとしたやつなんですけど、珍しく昨日は緊張してて、うん、一人で司会するっていうのが、まあ、帰りにとっては、だいぶ緊張の要素としてでかかったみたいで、なんか珍しかったですね。嫌だなこのアングル、何回見ても嫌だわ。えいここさん、おい中地、なんかそのサングラス、いや僕も分かんないです。なんて検索したら出てくるんですか。これは犯罪者サングラスって打てば出てくるんですか。
2: 目隠しサングラス、
0: 目隠しサングラス、一応そのまんまなんだ。そのまんまで出てくれるんだこれ。なんかわざわざここに来てタイピング打ってますけど、ツイキャス上の、まあ、テロップ、まあ、タイトルですかね、今ザッサが、打っていただいております。いやもう中地容疑者ってなってるやし、容疑者、容丸者、意味わからんて。いやもう嫌すぎるこれこの絵すごく嫌、完全に嫌なんですけど、完全に何かをされた方じゃないですかね。え、
3: 何したんだ。
0: 何もしてないんだよ、全く何もしてないよ、怖いって。そちらのですね、FEC のマネ

0: ージャープレゼンツいい加減優勝してる姿を見せてくれよライブ、本当にめちゃくちゃいいライブでしたので、ぜひ皆さんアーカイブ購入よろしくお願いいたします。まあ昨日は月曜日ということで、週明けからライブに来てくれた皆さん本当にありがとうございました。そしてですね、日曜日なんですけども、YouTube プレミアムを解約いたしました。とうとう解約いたしました。だからここでも話しましたよね。はぁーっていうのはどういうことですか。なんでショックなんですか、キャンさんは。なんでよ、やなんでよ。YouTube プレミアムな、高すぎ、高いんだよな。1200円ぐらいかな月々。ザッサ入ってます。あー、それ終わってからはまだ考えてないですか。
1: 検討中。
0: 便利すぎますよね。音楽も聴けるし、広告なし。いやだからこれ解約して改めて YouTube プレミアム の快適さを感じられるというか、バックグラウンド再生ね。あー、これがもう便利すぎて。あー、そうなんですよ。これがね、もうめちゃくちゃいい。ただね、一旦ちょっと奥さんと家族会議をした結果、解約しなさいということで、結論出てしまいましたので。だからよ、僕に権限はないのでね。奥さんにちゃんとあのスケジュールに入れていただきましたから、YouTube プレミアム解約日っていう風にあのお互いあの Google カレンダーでスケジュール共有してますけど、そちらの共有のスケジュールに YouTube プレミアム解約という風に、入れておりましたので、卒業ということで、まあ一旦ね、一旦ちょっと卒業ということでさせていただきます。嫌だな。おそらく竹丸さんからの写真ですかね。日健くんって誰？誰？日健くんって誰ですか？日健くんってブレイキングダウンの選手とかですか？僕は全然ちょっとわからないんですけど。ザッサ知ってます？知らないんかい、知らないんかい。元氏の上位互換さんってそうなの？そうなの？日健さんに失礼じゃない、それは。ちょっと調べてみよう。やっぱブレイキングダウンだ。やっぱブレイキングダウンすごいな。ちょっと待って、もうまたテロップ変わるの。次は何ですか。わざわざ変えなくていいですよ、わざわざ。キャンサーのところで帰れないから、僕のそのもう目の前まで来て帰ってますからね。なんだよ中地容疑者って、容疑者みたいに聞いたことない単語だって。容疑者、トゥインクルちゃんがでもずっと戸惑ってる。今日の放送ずっとびっくりしてる。理解ができなさすぎて。それそうだよね、理解できないもん。僕も理解してないです。トゥインクルちゃん大丈夫です、理解しなくて大丈夫です。ちょっといろいろと、いろいろというか、まあザッサの、暴走がいろいろ続いているので、はい、お気になさらず。僕もちょっとよく分かってないので、サングラスもまあザッサに、かけさせられているサングラスになっていますので、だいぶ、気になるとは思いますけども。ポメマルさん、日健くんの弱さと元志さんのメンタルの強さが一緒なんよって。一緒なのそれって。弱さとメンタルの強さ、元志さんってどうなんだろう。メンタル強いのかな、弱いのか。

なんかいや確かに強いなって感じる部分もありますけど、それメンタルが強いとはちょっと違うんじゃないかな。何も考えていないとか、なんかそんな、うん、考えていないからこそできるみたいな、うん、やっちゃいけないことも考えていないからやっちゃうみたいな。元志さんはそのまあもう伝説ですけど、まあ毎年ねこの時期になったら、FEC メンバー全員からいじられますけども、ただいま絶賛稽古中のお笑い米軍基地の、稽古があまりにもきつすぎて、急に、稽古場で泣き出しまして、もう俺には風俗しかないんだっていう、すごいね、後世に語り継がれる名言を残してますからね。この名言やっぱ何回聞いてもそのすごすぎますよね。そう、元志さん本当にキャパオーバーしてその泣いちゃってどうしようもなくなってね、もうやることが多すぎてどうしようもなくなって、もう途方にもならなくなって、気づいたら涙が流れて、でそれをみんなが大丈夫か大丈夫かって言ったところを出たセリフが、もう俺には風俗しかないんだ、嫌な画像ってなってますから、元志さんは、まあ、メンタルが強いっていう感じではないんじゃないですかね。なんかサングラス変わったよ、おい、なんだこのサングラス、テッカテカなサングラス。ポメマルさん、元氏にはオッパブがあるさって最近言ってるかな。最近オッパブの話してます、元氏さん。あ、聞かないんだ。あ、はいはいはい。元氏さんオッパブ言ってないのか、言ってほしいけどな。でもやっぱり米軍基地の稽古はやっぱり元志さんにとってはだいぶハードなね、スケジュール感になりますから、合間でおそらく元志さんは行くでしょう、オッパブの話ね。オッパブ行かれると思いますので、ぜひまたちょっと久々に元志さんのオッパブの話、聞きたいですね。聞く分には面白いですからね、元志さんとオッパブの話。シラフで行くっていうところも含めてやっぱすごいですよね、お酒を飲まずに。なんかお酒を飲んだ延長線上で行くっていうイメージがやっぱり強いですけども、元志さんはお酒を飲まない、酔っ払ってたらもったいない、おっぱいを堪能すべく、お酒はいただかないっていう、その強い意志の表れもね込みで面白いですよね。もう5月の下旬で、それこそですね、来週6月2日僕29歳になるんですけども、もうちゃんと大人ですよ、29歳なんて。もうぼちぼちちょっとスーツを新調しようかなと思いまして、成人式とか20歳とか19歳ぐらいから使っているスーツだから、10年間ぐらいずっとほぼ同じスーツを、何着か持ってますけど、それをルーティーンで使っていまして、まあもう10年ぐらいはもう使っているっていうことになりますから、もうぼちぼちスーツを新調しようということで、せっかくだからちょっとここはフルオーダーでちょっと作ってやろうかなと思いまして。いやいや、そのだからフルオーダーってそもそもいくらかかるかもちょっとよくわからないというか、まあでもなんか一着は持っておきたいなっていうことで、まあまずはまずオーダースーツがどこで作れるかもわからない。

て、身近でですねオーダースーツを作っている人が一人いまして、それがですね二来家内のあのシュータさんなんですよ。シュータさんフルオーダースーツ2着持ってて、ですぐシュータさんにオーダースーツ作りたいんですけどどこで作ったかあの紹介してくれませんかって言ったところ、あのこういうところで作ったよということですぐ教えていただきまして、で相場感もわからないかな、スーツってそう出来合いのものだったらまあ 4,5 万とかそんなもん、まあそれこそ今だったらザラとかユニクロとか無印良品とかでも売ってますよね。そこだとまあ上が 7,8,000円、下 7,8,000円で2万円あれば買えるみたいな感じですよね。でスーツ屋で作られたやつを作ったら、まあ、5万円っていうなんとなくの相場感は分かった上で、シュータさんにそのオーダースーツっていくらぐらいするんですかって、聞いてみたところですね、中地だったらだいたい10万円ぐらいじゃないかなと言われまして、僕だったら10万なんですかって聞いたら、シュータさんは15万ぐらいしたんですって。その人によってそのカスタムの仕方によって値段が変わるんですかって聞いたら、シュータさんから言われたのがですね、デブは生地をたくさん使うから高くなるっていうことを言われまして、あ、なるほどと。そうか、生地を使う量がやっぱり多くなれば多くなるほどそりゃ高くなるかっていうことで、なんか何とも言えない気持ちというか、ちょっとやっぱ体の大きな人、まあ、デブと一概には言えないですけど、まあ、身長が高い人もいらっしゃると思いますし、体がでかい人ってそのスーツ1個作るのもなんか大変だなというふうに思いましたね。やっぱしますね値段だいぶ。こんなもんですか、こんなもんか。うわー、 30、コンティニューコインを投げていただければ幸いですね。じゃあ10万で作れるぐらいだったら全然いいのか。エイココさん、シャリまで生地を買ってダイソーで接着剤買えば、タコス2機やし、タコス2機じゃないですか、もうタコス2機にちょっと失礼か、それはちょっと言い方あれでしたね、タコス2機はちゃんとというか裁縫して作ってますから、お茶はいいのよ、お茶は。お茶ってもらったらどうなんの、未だによく分かってないんですけど、お茶もらったらどうなるんですか。あ、収益になるんですか。へー、なるほどね。まあそうかそうか、投げ銭にもなってるのか、ツイキャス上のこのギフトって。コンティニューコインもそのギフト扱いですか、とはまたやっぱコンティニューコインはコンティニューコイン。あ、なるほどね。カープボーイさん、北東教諭の時に、オーダースーツって言って多分簡単なダンスっていう言葉だと思うけど、2万くらいで買った。2万ぐらいで、安くね。まあだからフルオーダーとセミオーダーみたいなのもなんかあるみたいなのを聞きましたね。なんかちょっとだけオーダーみたいな、一部分だけ自分の体格に合わせて作って、することもできるみたいな。はいはい、イギリス、はい、イギリステイラーってなんですか。テイラースイフトしか知らないんですけど、テイラー知らないです。仕立て屋、ブランドですか。

漫画でもあったな。イギリスが本場なんですか？あ、イタリア？イギリスが本場なんですね。はいはいはいはいはい。あれはもうだってとんでもない金額でしょ。いくらぐらいなんですかね。100いく？マジで？スーツで？いやいやいやいやいや、そのいやどうなんだろう。いけるか？いけるわけないだろこれ。怖っ、なんかこの顔。中地幼稚者、幼稚すぎるでしょ。トゥインクルちゃんからも怖いって、怖いって。だからいけるか、こんなやつが100万のスーツ。いけないですって。もうこれも嫌だな。週刊誌に載ってる写真じゃないですか。週刊誌には載りたくないのよ私。週刊誌これもねえ、これもうやめてくれよ。せめてモザイクかけたれよ、頼むからさ。嫌なサングラス、これもこれでなんかギラついてて、まあかける人によってはねかっこいいと思いますけど、なかなか似合わないですねサングラスね。明日ちょっと仕立て屋さん行ってきますので、ちょっといくらぐらいになるのかちょっとビクビクですけども、どうにか、いいスーツというか、まあ、なかなか舞台では僕あんまりスーツ着ないと思うんですけど、それ以外の何かね、あの外のちょっと固めのねピシッとした仕事の時に、着ていけるような、はい、作れたらなと思っております。ここさん、中地さん、そろそろあの商品ください。どの商品ですか？どの商品？何？なんか持ってたっけ？高坊さん、決して恐れてはなりませんよ。お店に行っても仕立てには出ないでください。やかましいわ。やかましいなこれ。かなり エイココさんから写真だけ送られてきました、去年のお笑い米軍基地での一番最後のシーンですね、本当に一番最後の最後。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。で幕が閉まる瞬間の時の写真ですね、元志さんだけ、頭を上げて、それ以外のみんなは深々と頭を下げている写真まあ厳密に言えばまーちゃんさんもあの頭下げてないっていうか、まーちゃんさんももちろん頭下げてますよ。下げた後にみんなに手を振ってるんですけど、まあ元志さんももちろん頭下げたと思いますけど、誰よりも早く頭を上げてバイバイでもないっていうのがいいですね。ガッツポーズっていうのがいいですねガッツポーズって何？よっしゃーっていうこと？ありがとうございましたじゃなくてよっしゃーっていうこと。そのライブのドア玉とかだったらわかるけど、たまらんな。もちろんポメマルさん、竹中智香まだすかということで、まあご本人がいないですから、ご本家がいないと、できないというかね。僕ちょっと今週の智香さん情報ちょっと仕入れていないので、ちょっとお届けすることはできないですね、はい。あと一通メッセージ来てるから今で紹介しておきましょうかね。中地さん、キャーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ワンピース&スヌーピーナーツ、トゥインクルちゃんです。ここだけの話、今日ゴリラコーポレーションさんの番組で元志さんの話してた。いろいろ話してたよ。先週はマツケンさんの話してたな。オードブルさんの話がラジオで聞けてテンション上がってるということで、何か伝えたいことあったけど忘れたので終わるん。なんだろう、伝えたいことなんかあったはずだったけど忘れちゃったと。気になるな。え？ザッサから

0: 私中地に
1: 伝えたいことがあるよ。
0: いいこと悪いこと、
1: それは人による。
0: 僕にとっていいことですか？
1: それも人による。
0: 聞きましょう。
1: 最近中地がさ、はい、ちゃんと早めに来てさ、
0: はい、
1: トイレも先に済ましてさ、
0: はい、
1: 番組中いなくなったりとかしなくなったなーって思ってたのに、
0: はい、
1: 今日もギリギリだったなーと思ってこれは何なのかな。
0: いやいや、その早めについてはいますよ、もうずーっと、
1: うん、
0: 僕15分前にはいますから。
1: 俺中地来たなと思ってスタジオに入ったのにさ、
0: はい、
1: 俺だけなんか変なやつじゃん。
0: 先に準備して。そんなことないですよ。そんなことはないですよ。
1: お中地来てるじゃんっつって、はい、もうタバコも吸い終わってよし片付けてじゃあ準備しよっかーってやってたら中地は本当にギリギリにしか来ない
0: 。いやいや、ついてますし、まあ、スタジオに入るのがちょっとギリギリなのかなっていう感じはします。
1: 寂しいんだよ。
0: ああ、いはしますからね。
1: いや、いるのは分かるよ。2、30メートル先ぐらいにいるんだろうなとは思うよ、
0: はいはいは
1: い、寂しいよ
0: これ昨日も言われたな、全く同じことを。ゴエクエイショーアワーで言われましたね中澤さんとゴエク先生と、うん、お前いつもギリギリすぎないかって言われましたね。
1: なんでかお前ビーズに憧れてるのか。
0: 違います。
1: ギリギリチョップかお前。
0: ビーズさんにも、あの矢沢永吉さんにもその何か影響を受けてるっていうわけではないです。そのギリギリに入ることをかっこいいと思っているわけではないです。いや、なんかやっぱルーティーンとしてね、なんか、
1: ルーティーンだったらそれはやめ
0: て。一回なんか、なんかありますね。
1: ちゃんと数分前に入るっていう、まずルーティン作ろうぜ。
0: まずはね、ケンさんの方が早いですからね。
1: もう29歳でしょ。
0: 29になります。29なんの。
1: 30だったらもうお前周りから、え、中地さんって、あの最近やっぱあのなんか TikTok とかインスタでめっちゃなんか人気あるから、はい、やっぱちょっとまあ鼻が伸びてんのかなって
0: 。あ、鼻
1: 噂されるようになるぞ。
0: 今顎だろって言いそうになったけど違うか。鼻か、そりゃ伸びるのは。顎伸びるのは意味わからんのか。
1: なんか最近態度なんかでかいよな。
0: いや、てか鼻は伸びないでしょ。嘘ついたら鼻伸びるかもしれないですけど。ああ、天狗になるってことか。ごめんなさい、なんかずっと噛み合ってないな。ごめんなさい、そうですね、見え方も良くないのか。ああ、そうだそうだ、
1: そうだよ。
0: はい、ちょっと5分前までには、逆にそれ以外のみんなどうなんですか。
1: いや結構みんな早めに。
0: デコボコとかオードブルとか
1: 中地が一番さ。
0: みんなこんな感じじゃないの。
1: じゃないじゃない。
0: あ、そうなんだ。きんぴらさんとか。
1: きんぴらも多分そんなに。
0: あー、まあちょっと調子乗ってるつもりはないんですけど、まあそう見えてもおかしくないかも。
1: でもしょうがないな、あんだけ再生数かけすぎだろうな、もう。頑張ってるもんな。
0: やめてやめて。
1: 俺が余計なこと言いすぎた。
0: やめてください、やめてください。
1: 中地はインフルエンサーだったからな。
0: インフルエンサーじゃないんだって。芸人としてやってるつもりなんだって。
1: お、じゃあもっとちゃんとしないと。
0: そうですね、ちょっと身を引き締めて、まあちょっと早いですが、もう29になりますので。29か。俺が29になることも衝撃的ですけど、自分的にはね。帰りも亮とも29なんだ。元志さん30なるの。
1: そうだよ、
0: 30。 港さん30。
1: シュータも30。
0: シュータさん30はなんかイメージできるというか、
1: まあ、社会経験も豊富だしね。
0: ちゃんとした、社会人ですから、イメージできますけど、やっぱ僕、港さん、そして元志さん、そして亮と海里っていう社会経験が著しく乏しいメンバーが29、30の代になるのは、恐ろしすぎますね。

0: あっという間に40来るで。
1: うわあっという間なんだろうな。あ、
0: 9年前の再現賞か。
1: うわあ、キャンさんは僕の
0: KY デンジャラスの中木さんですよね、はい、あ、どうもあのお世話になります、はい、あの30歳になりましたキャンです、よろしくお願いします。
1: うわ、当時30か、キャンさん
0: 当時30、
1: めっちゃ年離れてるなと思ってたもん。
0: 10だもんね。
1: あ、
0: 39だよもう。
1: だから今は何とも思わないというか。
0: いや、何とも思えよお前、年離れてると思えよお前。
1: いや、その大人になればなるほど、その年の差ってなんかねえ、 あんまりというか、なんて言うんでしょう、
0: お前も元年と一緒か。
1: やめて、そのくくり方。
0: キャンさんもうそんな空気しないじゃないですか。なキャンさんね、
1: お前も元氏と一緒かって、そのくくり方やめてください。
0: 元氏と一緒かお前。
1: 侵害です。
0: 侵害はこっちだよ。
1: 笑いましたけども、先ほどは。いや、でも20の時から見る30と30の時から見る40はまた全然景色が違うというか、まあもちろん40も想像できないですけども。そうか、その年か。あ、
0: できないことが増えてくるらしいぜ。
1: え、30になると、うん、あ、40、
0: まあ、30超えると
1: できないことというのは、
0: お酒が飲めなくなったとか。
1: もうそれこそもうお酒全然飲めないですね。
0: 最近運動するとすぐ疲れるとか、
1: はい、
0: なんかご飯が食べきれなくなったとか。
1: はいはいはいはい、
0: 全くそんなことないけどね、俺はね。
1: キャンさんはちょっと特殊すぎますよね。意味がわからない。
0: 今走っても中地に勝てる自信あるし。
1: いや、そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょうよ。僕走れないですもん。
0: 去年今の時期ぐらいに、
1: はい、
0: まーちゃんさんとかがやってるバスケに参加して。
1: おお、はいはいはい、アリーナで、う
0: ん、
1: はい、
0: あのアリーナじゃなくて普通に体育館
1: で。ああ、はいはいはい、
0: あの帰りが、
1: はい、
0: 敵チームで、
1: へえ、
0: もうボールすぐ取って、
1: はい、
0: もう一人旅で帰りが、
1: はい、
0: もうすぐゴール下に行ってボール構えてシュート打ちそうだったのを後ろから追いついて弾いたから。
1: いや、元気だな。
0: 帰りが超悔しかった。
1: 帰りだって、帰りの方が経験者だし身長もでかいですからね。ああ、あの帰りをブロックしたってすごいな。
0: あのちょうど本当に持ち上げてるところだったから、はい、すぐダメなんだよパ
1: ッ。すごっ。もうスポーツとかはもう無理だな、もう見るだけで精一杯。今日のキングスもそうでしたけども、いや、でもサッカーも始まりますからね、やがてね。
0: 今週末も楽しみ。
1: 今週末
0: 31日、
1: 何があるんですか。
0: え、走行試合。
1: あ、
0: アイスランド戦。
1: なるほどね。あ、
0: 吉田麻也がまた呼ばれてるってよ。
1: 沖縄的には、あーね、吉田麻也選手がこの壮行試合だけですよね、代表には。
0: 麻也と雄斗が出るかもしれないよ。
1: いやー、長友選手はどうなんですかね、出るんですかね。
0: 出たら面白くない。
1: うん、面白い。
0: 壮行試合だから可能性はあるよ。
1: あるのか。
0: 長友さん俺の1個上だからね。
1: えぐいっすね、そう考えたら。
0: 今年40の人だから。
1: それで日本代表。
0: そう、
1: すごいな。
0: すごいよね。
1: いやー、まあまあ、いろいろもしかしたら今回は、まあ僕も詳しくないんであれですけど、いろいろ重なって長友さんが選ばれたっていうのもあるんですかね。
0: まあでも考えたらメッシ同い年だし。
1: メッシそうなの。
0: クリロナなんてもっと上だからね。
1: ああ、だから今年はだからそのトップ選手たち一代を築いてきたメッシ選手選ばれてますよね。クリロナも選ばれて、で選ばれるかどうか微妙だったラインのネイマールも選ばれたんですよね。すごいな。もちろん、まあサッカー全然詳しくないですけど、まあ、ウイレでずっと使ってた選手たちですからね。今年が最後って言われてますけど、本当に最後なんですかね。
0: まあ、さすがに、
1: さすがに4年後はもうきついのか。
0: さすがにきついんじゃない。でも分かんない。メッシもクイロラも前回最後って言われてたから。
1: あ

0: と思い、まあでもとはいえまずは今回の大会どうなるかっていうことですよね。まずは6月の16でしたっけ15でしたっけに初戦ですよね。
1: そうそうそう、
0: 15月曜日だったかな。
2: オランダ戦よ。
0: オランダ戦、日本時間朝5時、ですよね。お、来た、お疲れ様です。
3: あ、どうもこんばんは、ボズネです。
0: お疲れ様です。
3: え、仕立て屋の話だっけ。
0: 仕立て屋の話はもう終わりました。
3: 終わった、
0: もう大丈夫です。結構お疲れ様でした。
3: いや、ほんと長っ
0: 長っ11時過ぎぐらいまでやってたってこと。
3: 20分ぐらいまで
0: っていうか、ま、まあ、いや、あるか、稽古さすがにあるか、今日は。
3: いや、でも稽古自体、本当の稽古自体は10時50分ぐらいで終わったよ。
0: はいはいはい。
3: そっからまあミーティングして終わるんだけど、
0: はい、
3: ミーティング、
0: 米軍基地のミーティング、
3: そう、終わりのね、この後のスケジュール感とか、はい、で、今回俺言っていいのか分からんけど、なんかグッズ作ろうとしてて、
0: お
3: ー、それでなんかいろいろこうだ、あーだ、こうだ、あーだ言ってたら、
0: はい、普通アーダーコーナーですけど、
3: コーダーアーダー、コーダーアーダー言ってたら、
0: まあまあまあ、
3: うん、こんな遅くなって壊れないと思うんだから。
0: いや、まあやっぱまーちゃんさんといえば、もう生粋のキングスファンなんで、
3: ああ、
0: そういう今日は大事な日だから、結構なくなったりしないかなーって。
3: なくなりはしないよ。
0: まあそりゃなくならんか、うん、そりゃ
3: ちょっと休憩しようって言ってキングスを見に行く時間が生まれる
0: ぐらい
3: だけど、今日はなかった。
0: あ、キングス途中観戦なし。
3: なしなし。だからあんな結果になった。
0: マージャンさんのせい。
3: まあ、ではないです。どうなったか分からんけどな、俺はまだ。
0: いやー、あー、そうか。いや、分かってるでしょ。絶対。絶対分かってるでしょ。
3: 何何何の話？今日2週連続外で飲み会してるの何って話。
0: そうなの？今日タワー作ってましたから。
3: ロビーで。
0: 外は盛り上がってますけど、まあ、ケンさん、無事、間に合いましたので、
3: いやー、来ない子かと思った、本当に。
0: せっかくですので、こちらのコーナー行きたいと思います。何何、今週のラジオメッセージ。
3: あ
0: ー、2週間前から行っております、僕、ケンさん、そして DJ ザッサー、それぞれラジオネームを、作って、番組にメッセージを送って採用されようという、コーナー。先週の段階ではケンさんが1通読まれている。
3: で、めちゃくちゃはプラスプラスにな、
0: はい、DJ ザッサーは、まあ、読まれはしなかったんですけども、まあ、プレゼントが当選したということで、まあ、これは 0.5 とカウントさせていただきます。
3: ザッサーもあれだった、ミュージックシャワーだった、
0: ヒップホップ、
3: あ、ヒップホップか、
0: はい、そして僕も読まれたのですけど、まあまあでも電波には載ってないっていう意味も加味して 0.75
3: な、
0: まあ、0.5 か、じゃあ 0.5
3: オードブルっていうところで 0.2 ぐらいまで下がるけど、
0: まあ、0.5 で 0.5 の1っていう状態ですけども、
3: はい、選手はあるじゃん、ヒープホップ1点がいいでしょ、
0: はい、
3: どうなった。
0: まず、うん、ケンさん送りました。
3: 送った。
0: おお。
3: 送った、その日の3時ぐらいに送った。
0: 僕翌日の朝9時に送りました。あ、
3: 日曜日のってこと、
0: 水曜日の朝9時に送りました、はいはい、もう忘れないように。
3: ラジオ終わりってことね、
0: はい、
3: で、ザサは送ったんですか。
0: 送りました。
3: あ、
0: ちなみにヒープホップ見ました。
3: いや、
0: 僕はもう仕事だったんで見れなかったんですけど、
3: 僕もちょっと仕事中だったんで、
0: うん、
3: でもあれ採用されたやつあるでしょ、一覧っていうか、
0: ホームページに載ります、
3: ね、載ってますよ、ね、
0: あ、それ見ますか、
3: それ見ようぜ。じゃあ大丈夫、間に合う、時間
0: 間に合うんです。
3: メールは全部読んだ、
0: メールは全部読んだ。
3: お、
0: 先週5月23日のテーマは映画です、
3: ね、うん、
0: 中
3: 地がマカビン中、
0: マカビン中、
3: これがマリアおじさん、
0: はい、
3: で、ダッサが、
0: まあ、ちょっと
2: 同説が伸びないアリスイタイコスです。
3: もう 何回聞いても覚えられない。
0: まあ、せっかくですので上から読まれた方々読んでいきますね。

0: ラジオネーム、
1: はい、
0: あーヒープネームね、
1: はい、ヒープネーム、おばあの寝顔はマヤージラーさん、
0: あ、教え、お、マリアおじさんに似てる、
1: アマリカの合衆国さん、
0: あ、
1: 埼玉のウチナ
0: ー
1: さん、
0: お、
1: トランポリンさん、
0: うん、
1: 空飛ぶ光さん、
0: お、
1: 料理上手な程よいブスさん、
0: なんちゅう名前だ、
1: キナ掃除機さん、
0: おもろ、
1: いいっすね、タマティロさん、
0: うん、
1: ヒンガーファイブさん、
0: お前このテンポで呼んでって言うけど大丈夫、
1: ハクナマタタさん、
0: うん、
1: 以上です。
0: ゼロ全滅、やっぱでもなハードル高いからな、もともと、
1: ただ、うん、僕リスナープレゼント当選しました。
0: マジで？マジで？
1: はい、
0: これリスナープレゼントっていうの、ヒップホップの、
1: まあ、まあ、うん、言い方はあれですけど、僕は
2: 視聴者プレゼント、
1: 視聴者プレゼント、
0: うん、2週連続こっちから出てるし。すご
1: っ。僕はちゃんと、
0: え、あ、ほんとだ、当たってるじゃん、
1: はい、
0: すごっ。
1: なので 0.5 と換算させて、
0: あ、届いたんですか、もう。何が当たったんですか。
2: いっぱい
1: 沖縄屋のね。
0: あ、中地とは違うやつ
1: だ。僕はビール
0: ね、
1: 当たりました、ね、多分毎週違うのかな。
0: あ、そうなんだ、ね、すごい、2週連続こっから当選者出てるってすごくない。
1: すごいですけど、なんかちょっと悪いことしてるように
0: 別に悪いことではないし、
2: うん、ちゃんと宣伝もしてるじゃん、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: ヒップホップ見ましょうね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: で、ちなみに僕は今日、うん、ビールが届きまして、
0: あ、届いた、
1: 宅配業者さんが届けていただき、うん、いただいたんですけども、うん、その宅配業者さんが、僕の顔を見るなら、え、中地さんっすよね、TikTok 見てます、ここに住んでるんすね、
0: うわ、きつ
1: い、めっちゃ怖くないこれ。
0: いや、引っ越せも
1: めっちゃ怖くないですか、
0: スーツ仕立てないで引っ越せや。
1: めっちゃ怖と思って、いや、その気づいても言わんでよっていう、うん、気づく分にはもうしょうがないから、
0: 説明書に戻ってみんなに言ってるよ、
1: 怖と思って。もちろんですよ、大手の、
0: え、ですし、クレームするちゃんと正式に。
1: いやいやいやいや、これはクレーム入れれなくないですか。何か被害を被ったわけだ。
0: クレームというよりは、じゃあ注意、こうやって言われたんで、誰も言わないようにちゃんと言っといてください、ね、
1: 言った方がいいかな。
0: いや、中地ぐらいだったらバルされてもいいけどね。
1: なんでよ、やなんだわ、ぐらいだったらって。
0: 中地ぐらいなら、
1: 個人情報にそぐらいだったらもうないです。個人情報は全部漏らしちゃダメですよ。言うなやって、本当に心の底から。
0: 怖っ。
1: まあでも、当たりましたので、
0: 今日なんか放送1時間延長するんだっけ。
1: でも元気だな。
0: もう終わるよ、
1: ということで、また来週。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しい、やってる。
6: 牛角茶館店、好評営業中。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: バ
1: ー。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返る

0: 4782沖縄ベタニアチャーチ。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: FM 宜野湾水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
3: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
2: 毎週水曜10時は
3: いい健康やる気スイッチ
2: オンエア。
0: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
10: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
11: スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
13: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
14: むくみもひどいさ。
15: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
16: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
11: スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: それで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
17: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
18: お、わかった。このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

6月11日アーリン30歳の記念配信、生配信にて発表されるであろうことを勝手に予言して勝手に騒ぐ、そんな大予言。30歳を記念した写真集の発売が発表されるであろう。そしてサントリー株式会社より発売される金麦彩り弾む夏の夜、6月23日から全国発売。こちらの商品のウェブ CM に佐々木彩香さんが起用されるであろう。信じるか信じないか。

はい、今週も始まりました。毎週日曜日夜9時からこちら沖縄県宜野湾市のコミュニティ FM FM 宜野湾の電波を使ってお届けする桃色クローバー Z について語り尽くす1時間チュラの冬話ダブルゼータバージョン、お相手は DJ のスリピーです。よろしくお願いいたします。さあ、まあね、言ったもん勝ちでございますしね、まあ、FM ギナマンでこの番組を聞いてくださっている方がね1億人もいるわけないので、の限られた方しか聞いてないので、当たっても当たらなくてもダンスデビューが叩かれることはないかなと思って安心して喋らせていただきました。勝手な思い込みでございますので皆さんスルーしてください。そういえば8年も経ったんですね、東京ドーム公演からということで、 X が盛り上がってましたので、こちらツレピー1曲目お届けしたいと思います。

この番組は地域密着、お客様のためになることを全力におモットーに、宜野湾市大山で笑顔で営業中、車検板金塗装のことならガレージラナ、一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備、3時間の飲み放題付き焼肉コースは馬刺し、牛タン、カルビ、そしてライスは食べ放題、ここは天国、宜野湾市普天間焼肉厨房肉丸。以上各社のご協力と、チラノフの皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンド4の皆さんに支えられてお届けしております、チラノフ夜話ダブルゼータバージョン、今夜の1曲目ゴリラパンチでございました。8年前の東京ドーム、皆さんは、リスナーの皆さんは行かれましたでしょうか。デイ1デイ2とありまして、もともと1日だけの公演だったのが急遽デイ1もやることになりましてね、X の方で見たやつによると、もともと遠征組はこの水曜日の20、東京ドーム公演本ちゃんのね、ところだけを予約、予定していて、前乗りでこの22日に入ってくる。だから、デイワンって急に言われてもいけないよっていうね、人も確かにいたと思いますね。そういうケースもあろうかと思いますが、私はもうせっかくだからということで、21日だったかな、そう、早めに入ってたっていうのもありまして、偶然ね、もう、間違えた。うん。もともと参戦ができるか決まってなかったんで、当時。で、いろいろシフトとか組んでる中で、改めて、追加公演の、デイワン、火曜日の公演が発表された時点で、そこだったらいける、そこだったらいけるって自力でチケットを取って、はい。それから、遠征のスケジュールを組んだって形だったので、デイワンの方は見れて、そして、デイツーの方は嬉しいことに、この夜話のつながりもね、あった方から、はい、現場拾っていただけることが、なりまして、はい。それで、両日見ることができたっていう幸せだった8年前のことを改めて X を見て思い出したんですけれども、カレンダー、Google カレンダーの方を見ると、来年2027年の5月23日、来年の5月23日がちょうど日曜日ということでございまして、東京ドームのね、公演から、長野正弘さんからのビンタと見せかけ、なでなでから、ちょうど9年ということで、同じ日曜日ということで、来年の5月23日は東京ドームのことをね、テーマにしたいなと思いますので、もう、バレイベか、夜話かぐらいですよね。この1年先のことをね、予告するって やりましょう。ということで、来年5月23日、東京ドーム公演の話をしましょうということで、やりたいと思います。ちょうど10年後の2028年の5月が、あれなんですよ、ウルード氏の関係で、

曜日がまた1個ずれちゃって結局22日または23日じゃなくなって飛んじゃって、再来年は5月21日が日曜日なので残念ということで、9年目の、はい、来年2027年5月23日日曜日の夜話で東京ドームの話皆さん語り合いましょうということで、今のうちでね、メモのツールとかスマホのメモのツールで、ね、東京ドームのことを思い出してメッセージ作っておいても OK ですよ。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんな喋らせていただきまして、今夜の夜話テーマはフリーということで、まあオープニングで夜話、茶番じゃないですけれども、ツネトラダムスさんが登場しましてね、アーリーの誕生日配信で発表されるであろう勝手な予想ということで、大予言させてもらいましたけれども、ビール好きのアーリンについに金麦が CM 来るんじゃねっていうのを勝手に、そうしてみましたけどね、頭の中でそうおぼろげに来るかもなーって予想してた人はもしかしたらいるかもしれないんですけれども、電波に乗せては口に出して発表したのはツネピーが最初かもしれないので、はい、ツネピーの、はい、勝ちです勝ち負けじゃないんですけれどもね、はい、聞いた方はもしそれが当たったら時にはもうツネピーをね、大絶賛称賛していただければと思います。今夜の夜話テーマはフリーでお届けしたいと思います。久しくね、テーマがありましたんで、久しぶりのフリーということで、また来月が誕生日ラッシュも来ますから、フリーでやって皆さんからのお待ちしたいと思いまして、たくさん今週もねフリーにもかかわらずメッセージいただきましてありがとうございます。そちらを紹介しながら1時間楽しくやっていきたいと思います。それではまずはこちらのメッセージ、 BGM と一緒に紹介します。こんにちは、エイトマンです。エイトマンさん、ありがとうございます。ルミユニさんの開いた穴をじっくり埋めるのを継続中です。月末が近づき、グッズの販売も終わりますし、退所するメンバーへのお手紙の受付も終わります。ホームページはいつまでありますかねと、じわじわ足跡が消されていきます。しょうがないですが、そんな中、解散する3グループのウッカさんのラストも近いですね。最近ほとんどのイベントが関東でしたので、一度ぐらいと思いつつ行けませんでした。ラストライブの配信ありますように。アーリンさんがルミユニは解散しちゃったけど、浪江や町の町に寄り添う発言がありましたね。すごいなぁと思いつつ、無理しないでねと私もひっそり応援します。リクエストは歩き歩きお願いしますということで、リクエストかけながらお話しさせていただきました。メッセージありがとうございました。で、そっかそっか、もう関東ばかりとなってしまうと、なかなかね、もう浪江町でね、エイトマンさん行かれてましたんで、それをまた改めての関東遠征とね、難しかったかもしれないですけれども、そうですよね、アリーさんがこの前、発表してましたね。これからも、浪江町や町の町にね、はい、寄り添うって形で発表がありましたので、はい、こちら今後のね、またどういう展開になっていくのか、もちろんそのルミエニオンって形、浪江女子初組合って形が最高だよって、なんでだよっていう、ね、気持ちもあるかも、ある気持ちを持っている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もうそれとまた未来に向かって次、進んでいくところでいくと、とりあえずこのもうバッサリ 切られたわけじゃないんですよということが知れただけでもまずは良かったのかなと思ったりはするんですけども、それぞれね、皆さんのお気持ちはどうか分かりませんけれども、はい、エイトマンさん、メッセージありがとうございました。そして、ルミユニオン浪江つながりでいきますと、こちらのメッセージ紹介したいと思います。 DJ ツネピーさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。名古屋のパン屋ことパン屋ヤン Z です。ありがとうございます。パン屋さん、こんばんは。ルミユニさんが石川県輪島市町の町を訪れた4月10日から早くも6週間が経過しました。これまで前編中編とレポートをさせていただきましたが、今回は完結編としてレポートをお届けしたいと思います。パン屋さん、待ってましたよ。そうですね、この4月10日、はい、町の町でのセレモニーに参戦した話、あ、じゃあ完結編読ませていただきたいと思います。

前回は街のテラスで開催されたセレモニーの様子をお届けしました。この次は街の多目的集会施設で開催される復興応援ライブが開催されるのですが、街のテラスでのセレモニーの際、ももクロプロデューサー川上さんが和太鼓を見つけたことから、誰か叩ける人いないの？という話になり、その場でライブ前のオープニングアクトとして地元生徒さんたちによる町の祭り太鼓が披露されることが急遽決まりました。いつもの川上節が炸裂したのですが、学校を終えた生徒さんが着替える間もなく集まり、太鼓の演舞を披露した様子は YouTube にもアップされています。きっと良い経験、思い出になったのではと思います。ひょっとしたら将来どこかのライブ会場に足を運んでくれるかもしれません。さすがのと言っていいんですかね、川上節来ましたね。これがもうアドリブと言いますか、その場その場で即断即決でいろいろやってくれますから、そこにまたね答えてくれた地元の学生たち嬉しいですね。いい記念になったんじゃないでしょうか。メッセージ、このライブ会場の前方、はい、ライブ会場の前方は地元の方々の優先エリアだったのですが、アーリンさんが町の保育園の園児さんに対し、このおじさんたちがプール買ってくれたんだよと突然嬉しいようなそうでないような紹介があり、オタク側も戸惑ったのですが、ルミユニ復興募金のことをちゃんと覚えていてくれたアーリンさん、さすがです。なるほどね、その復興募金でを、活用して、なるほど、保育園にプールが贈呈されたということなんですね。じゃあツネピーもね、夏のバカ騒ぎ、去年の横浜で、はい、募金箱があったので、そちらに微力ながら協力させてもらったので、じゃあツネピーおじさんも、はい、町の保育園に一役買って買えたということでいいんですかね。嬉しいじゃないですか。さてさて、本編のライブですが、地元の方を驚かせないように最初はコールの声量を控えめにしていたオタクですが、終盤には全力のコールとなり、地元の方を含めた全員でたっぷり楽しめました。途中の撮影可能タイムではお約束の場内練り歩きが始まると、もう場内は春の一大事状態に突入、2010年の同じ4月10日に開催された中野サンプラザ大会にかけている。なるほど、こちらも周年ということで同じ4月10日、はいはいはい。入場時は川上さんの仕切りによるグループ対抗入場順決定じゃんけん大会が開催されたのですが、入場順に関係なく全ての場所が大当たりの神席。SNS のタイムラインにはメンバーさんの綺麗な写真、動画があふれる幸せな時間となりました。自分はというと、スマホをインカメ状態にしてメンバーさんを撮っているつもりだったのですが、メンバーの田中沙穂さんからインカメになってないですよとのご指摘があり、ギャーッと心の中で絶叫する始末。後日の特典会でこの田中沙穂さんと お話ししたところ、めっちゃ楽しそうな顔映ってましたよとのことを聞いて、再びギャーッと心の中で絶叫。せっかくなので沙穂ルンラブ国国王である田中沙穂さんに自撮り大臣に任命していただきました。顔から火を吹くとはまさにこのこと。しかしこのような交流ができたこと、今では大変良い思い出となっています。もう完全にもう認知されたと言いますか、このね、もう逆にパン屋さんとサホルンがその二人だけの共通の話題というかね、なったっていうことが、アクシデントがまたね、災い転じて福となすじゃないですけれども、いいだいいだこの思い出、あり羨ましいな。さてライブも終わったと思いきや、やっぱりお願いしたいアンコール。地元の方々を含めて打ち始めたアンコール、最初は

はもうないよというようなジェスチャーを見せた警備の長谷川さんですが、コールの大きさに運営サイドに委ねられたのですが、そこで答えてくれたルミユニメンバーさん、しかも練り歩きまでやってくれるというのは神対応と言わず何と言えば良いのでしょうか。アンコールでも練り歩きですか。神対応ですね。最後の最後まで楽しませてくれたメンバーさん、スタッフさん、そして会場を提供してくださった町の町の皆さんには感謝しかありません。先日のことですが、ルミユニオンは解散したけれど復興支援はスタプラが継続していくとの発表がありました。いろいろ思うところはあるのですが、微力ながら復興支援のお手伝いができればと考えています。省略することもできず3編にわたる長文レポ、ここまで読んでくださりありがとうございましたと。アイパヤさん、ありがとうございました。もうね、このやっぱりあの1回の放送にねまとめようとすると、もうこの中身があれも省けない、あれも省けない、これも読んでほしい、これも伝えたい、それが思いが思いが重なると本当にねもう20分30分使ってしまうっていうこと、それはまたね炎上されたのかもしれないので、こうやって3つに分けて送ってくださって、その分詳細までねいろんなところ聞かせてくれて、あのこちらも読んでいてね、その情景が目に浮かぶような形でしたよ。パン屋さん、ありがとうございました。もうこの後のねまた、スタプラとして浪江や町の町、ね、どういった絡みが関わりがあるのか、これもまた、こちら夜話でも追いかけて聞けたらなと思います。パン屋さん、メッセージありがとうございました。それではリクエストいただきましたので、思い出の練り歩き曲ということで、未来色の花をお願いします。ではではということで、かしこまりました。それではお届けしましょう。未来色の花です。どうぞ。

お届けしました曲は未来色の花でございました。さあ今夜の夜話テーマはフリーでお届けしておりまして、続いて紹介させていただくごめんなさい続いて紹介させていただくメッセージは共通の話題でございまして届いておりますので、どんな話題、どちらの話題なんでしょうか。それではメッセージ紹介したいと思います。走り出す足元よ、しおりんよしのマーベルノフです。はい、ありがとうございます。こんばんは、マーベルノフさん。生誕のタイミングとか情報を取る時しか使わない X のアカウントがあるんですが、はいはい、皆さんのももクロ18周年をポチッとリポストやいいねして自分のお祝いコメントをポストしたと思ってましたが、ずっと全く通知がない、やっぱり弱小アカウントだしと思ってましたら、 X の仕様変更により制限ができて送信されてなかったです。リポストが多かったようですね。しかも送信できませんでしたとかコメントはなく、自分のタイムラインを確認するか下書き一覧をチェックするかっていう、メンバー生誕月間は自分のコメントを先にポストするんやで、リポストほどほどにしないと制限がかかって何か発信するとき困るから気をつけるんやで、おじさんとプロミスなってことで、タイムリーに世界に発信できなかったので改めてももクロさん18周年おめでとうございます。これからもがっつり押させてもらいます。普段 X は使わないので情弱でした。いやいやいやいやいや、これ詳しく知らなかった方も多いんじゃないでしょうか。この話をね、生誕の前に聞けて、もう皆さん大助かりじゃないですか。ツリピーも助かりました。はい、もう本当に。だってあれ、このね、生誕、この18周年の時もそうですけど、まあ、生誕のところとかね、本当にもうたくさんのもう幸せ溢れたタイムラインじゃないですか。もう推しのね、もうみんなメンバーの推しの写真だったり、もう誕生日おめでとうとか、18周年おめでとうとか、もう祝福ばっかりのタイムライン、幸せすぎてね、それはリポストやいいねバンバンしちゃいますからね。それをまずはやってもいいけど、まずは自分自身の、コメントを先にやってから、それからリポストいいねしなさいと、もう皆さんもう胸に染みて、もう手帳に書いて毎朝読み、もう標語にして読んでいかないといけないぐらい、はい、大事な話でございましたんで、皆さんも気をつけてください。メッセージ続き、さてマンダロリアン&グローグ、ちょい早引きして字幕と吹き替えと初日に2回見てきました。ざっくり言いますと、ちゃんとスターウォーズの展開になってて安心。ちゃんとスターウォーズの展開っていうか、だからどういうことか、ちょっと私はハテナマークいっぱいですけども、監督さんがマーベル、主にアイアンマンのスターク・インダストリーのハッピー・ホーガン役でおなじみジョン・ファブローさん、この方演者もです

が大規模作品の制作や監督もされてるすごいお方。制作としてディズニーのライオンキングがこけたばっかりなんで、今回はヒットしてほしいな。費用を回収できないと次に進めないシビアな世界なので、これってわあちょっとね、アイアンマンのね、スタークイーンのハッピースタークインダストリーのハッピー方が、え、まず女性だった、男性だったそこ で女性だったらあの人で、男性だったらあの人っておぼろげに今脳みその中であるんですけど、どっち後で教えてください。レニーちゃんは死者を見てるんでしたかね。私は字幕そして吹き替えあと2回ずつは少なくとも あれ多い予告編で別のスターウォーズも紹介されてました。ツネピーさんもスターウォーズデビューいかが。メイゾン呼ばなし be with you、 呼ばなしとともにあらんことを、はい、ありがとうございました。こちら、スターウォーズへのいざないも受けたところでございまして、はい、ありがとうございます。このね、もう映画館っていうところに、足を赴く、運ぶっていうことに対しての、なぜかね、生理的にちょっと拒否反応がありますので、そうじゃないですけどね、ちょっと、なかなか勇気がないので、誰かね、一緒に。って言ったらまた、じゃあ連れてくよって形でね、あるかもしれないんですけれども、まあ、機会があれば。もう、これ、ほぼいかんやつやんってバレてるかもしれないんですけれども、ちょっとね、映画はね、はい、ありがとうございました。はい。続いて、DJ ツリビーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。レニちゃん推しのバーモント、アットマーク、我らの道です。はい。我らの道、This is the way とは、レニちゃんがアンバサダーを務めている5月22日公開の映画、スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグの決め台詞です。なるほど。先日開催されたジャパンプレミア、レッドカーペットイベントで公式 YouTube と TikTok の生配信の MC を務めていたレニちゃん、今年に入ってスターウォーズ関連のイベントに引っ張りだこでしたが、その集大成を見せてくれましたね。我らの道のマンダロリアン&グローグとユイが独尊我が道暴走のレニちゃん、なるほど、まさに相性は優勝ドロップスって感じですね。相性かける優勝ドロップスは VTuber 二次三次さんのユニットイディオスの曲です。今注釈がなかったら自分完全に分からなかった、何言ってんのバーモンチさんと思ったんですけど、ありがとうございます。二次三次さんのユニットのね曲からの引用ってことですね。了解。確かに我らの道とユイが独尊我が道暴走、確かに相性抜群ですね。道といえば先日発売されたかなこちゃんの対談集のタイトルはこの道を行けば、やっぱりももクロちゃんには道という言葉がぴったりくるのでしょうね。迷わず行けよ、行けばわかるさ、ありがとう、1、2、3だーということで、以上短いですが今夜はこの辺で、6月21日は東京渋谷で開催されるレニちゃんが出演するやついフェスティバルで、8月14日は神奈川県の KTZEP 横浜で開催されるまるごとレニちゃん祭り2026で僕を成敗ということで、バーモントさんありがとうございました。うまーくこの2つの話題、スターウォーズマンダロリアン&グローグとかのこちゃんの対談集この道を行けばうまくつなげた、はい、良質なメッセージなんじゃないでしょうか。ありがとうございました。なるほどですね。このまたかなこちゃん対談集、こちらね、今各全国各地で、トークショーが開かれておりますので、その話題もしかするとね来週あたり届いてくれたら嬉しいなと思います。参加されてるね X の、ツネピのねリスナーさんであったりフォロワーさんが、行ってくるよっていう話もありましたんで、ぜひ聞かせていただければ、このねトークショーならではのね、このいろんなライブ現場とはもちろん現場ありますけれども、このトークショーというもうその場所場所でまた同じ話する、同じ瀬取りってわけじゃないですからね、トークの内容一言一句同じ瀬取り同じ会話ってわけはないですから、何かね新しい話題とかいろんなこぼれ話、そ
その場所で聞いた話をねお裾分けいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしければ、参戦された方、対談トークショーの、ね、話も送ってくれたら嬉しいです。ありがとうございます。

ございました。そんなじゃあリクエストいただきまして、バーモンさんからリクエストいただきました。ゆいが独尊我が道暴走いきましょう。桃色クローバー Z、 あんた飛ばしすぎです。どうぞ。

お届けしました曲は桃色クローバー Z あんた飛ばしすぎでした。さあ残りの時間飛ばしていきましょう。後半戦もう残りラストスパートいきたいと思います。メッセージまだまだ紹介させていただきます。つねぴーさんこんばんは。箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさんこんばんは。マーク・ケアって格闘家の映画を見てきました。プライドに出場していた北の最終兵器ことイゴールボブちゃんちん役の人も活躍していてなんだか照れる。アカウント名を決めている時姉から響きで勧められただけなんですがなるほど、この聞いて聞あの耳で入った五感響きだったんですね。由来と言いますか。なるほど。マンダロリアン&グローグーも初日に行きました。チラッとネタバレマーベルファンが喜ぶオマージュみたいのもありました。なるほど。アーリンさんの阪急百貨店梅田でのゴルフのコラボ見てきました。いいなあのゴルフのコラボいいな。はいはい、何でしょう、ちょっとごめんなさい興奮が。はい、アーリンのサインがゴロゴロありました。購入者抽選で当たるそうです。アーリンさんが引いてくじを引いて抽選するそうです。店員さんのささやきがこそっと、ウサーリンヘッドカバーがめっちゃ売れていると、初日の夕方で7割を超えた売り上げと、あれなんだか急にめっちゃ欲しくなってまう。オタクチョレー、全く買うつもりなかったのに。お値段22,000円。ぐぬぬぬぬん。しおりんのオンデイズコラボのサングラスフレームを折ってしまい買わないとって持っていたお金、元を正せば春の天皇賞親父さんに頼まれ買いに行き当たりまして、お裾分け2万円と交通費飯代1000円ずつゲットしていてぴったり22,000。これはもうゲットしろと天の声が言っているに違いない。買います。ヘッドカバーピンク買っちゃった。8月の末に届くそうです。買ってるヘッドカバー買ってる、すげえ。一応職場の偉い人にゴルフのクラブのセット一式もらってまして、PING これはピングでいいんですかね、のいいやつ、いいなゴルフのグラブいいな、3年に5回くらいは行っていた時期はありましたが、130近く叩いてイラッとしてそれ以来行ってませんでした。たまに誘われて練習に付き合うくらいです。そんなやつが持っていていいんでしょうかね。いいんです。全くの想定外の支出、しばらくはもやしをさらに細かく切って細く切っておかずにしますかね。上に書いたマンダロリアンの映画、普段ならグッズを3000円やそこら買うんですが、とりあえずやめて2万2000円相当、まあちょっと買ったつもりで過ごせばすぐかな、知らんけど、衝動買いって怖いですね。あ、ヘッドカバーは売り切れだそうです。阪急百貨店の展示は火曜日までです、といただきました。ボブちゃんちさんありがとうございます。すげえなーこのヘッドカバー。これね、FM ギノワンでお世話になってる皆さんとちょっとモアイをやってるんですけれど、そこのメンバーの中にゴルフ好きの人がいて、そこのメンバーにこのアーリーがコラボした、このビジュの写真っていうかな、それを送ったらマジすげえ、ゴルフ仲間がめっちゃ反応して、アーリーかわいいで、テレビも買いなよ、そしてゴルフめっちゃやりなよって言われてるんですけど、クラブ持ってないんでね、高いじゃないですか、ね、この、ま、リサイクルショップ行っても結構なお金し、あの金額してたんで、いやいやいやいやだ、そのねゴルフをのクラブを買って、練習しまくって、でそのお金があったらお酒飲みたいということで、あだけどいいな、そのやっぱりね、あぶくぜりって言った言葉あれかもしれませんけど、いいお金の使い方されたかもしれませんね。ありがとうございます。ボボちゃんちんさん、あ、追伸、はいはい、追伸、もうすぐ始まる交流戦2カード目、ZOZO で阪神をよろしくお願いします。高橋、村上、才木で挑むかもしれませんが、どうかどうかお手柔らかに、ふふ。その3枚こっちに使っていいんですか、こっちにぶつけていいんですか。
そんな弱い者いじめダメ絶対さあ頑張ってね、あの下克上しましょう。はい、ありがとうございました。続いてこちら、ツーピーこんばんは、浜松のワッチです。はい、ワッチさんありがとうございます。こんばんは。先週の日曜日の YouTube 6574日目その先へ、ツネピー見ました？はい、見ましたよちゃんと。はい、私ワッチこの日は19時から YouTube、 20時からお風呂、21時から夜話、22時から本家ももくらと綿密なタイムスケジュールを立て、夜話の21時も万全の体制で迎えましたよ。ああ、もうこれはもう拍手喝采、素晴らしい。さて YouTube

その先への感想、改めて18周年無事に迎えられてよかったなっていうのと、18年経っても変わらないところは全然変わらなくてなんか安心したというか、そんな穏やかな気持ちで配信を見ていました。印象的だったのはレニちゃんが楽天トラベルの CM 撮影の時の沖縄での夜の話。それぞれ部屋に戻った後、レニちゃんはせっかく4人揃って沖縄にいてこんな機会なかなかないからこのまま寝ちゃうのはなんか違うって思ってたみたいで、ただどうやってかなこちゃんを部屋から呼び出すか、それが最大の難関だったようで、そんなかなこちゃんの呼び出し大作戦の話がめちゃくちゃ面白かったです。インドア派代表かなこちゃん VS お酒好きレニちゃんの戦いが目に浮かぶようだよね。かなこちゃんの誘い出しは死ぬほど苦労するのに、しおりんとあーりんは割と簡単に釣れたみたいで、それはそれでらしいよね。心底あーその輪に混ざりてーって思いましたよ。はい、同じく思いますともね、羨ましいね。まず見て、いやもう混ざるなんて、そんなもう贅沢すぎますんで、お願い動画ください。それを見たいみたいみたい。あと何でしょう、はい、あと日経エンターテインメント6月号ももクロ特集じっくり読ませていただきました。中でも特に目を引いたのはモノノフ850人アンケートなるものがあって、あなたのももクロファン歴はという問いに、結成からではないが10年以上という回答が 85.9% を占めていたこと、あなたの年齢はとの問いに45歳以上が 50.9% だったこと、男性女性の問いに男性 65.5% 女性 32.6% という回答がありました。確かにライブ会場の男女比年齢層を見てもその通りだよなと思うし、さらに自分に置き換えてみてもびっくりするぐらいど真ん中王道ドストライクな典型的なもののふってことになって、間違いなく俺らが支えてることを再確認できて、こちらも安心材料になりました。スネピーがご多忙のようでまだ本屋に行けてないとの極秘情報を得たので、このままあのもののふのバイブル的特集を見ずして梅雨明けを迎えてしまってはいけないと思い、至急で FM ギノワンに送りましたので、ぜひ来週スネピーなりのご感想をお聞かせください。ではではということで、あらそうなんですか、松さん日経エンタ送ってくださったということですか、ありがとうございます。これはこれは本当にね、私もそのね例にたがわず結成からではないが10年以上っていうファンの一人でございますので、 85.9% の中の1名に該当しておりますので、そちらのバイブルとしてもね活用させていただきたいと、ありがとうございます。ワッチさんね、この沖縄来てたのって、もうね私も観光業界からねちょっと離れてもう久しいものでございますから、ちょっとねこのロケ地であろう、テーマパークといいますか観光施設、はい、知り合いおりましたとも、ただねもうその業界から6年以上離れてますので、その、まあ、話題がね耳に入ることももちろんなく、まあねもうトップシークレットの話だからそれが漏れてたら絶対ダメなんですけど、なので全然来てることも分からずに、そうだったんですねっていう形で、まあまあまあまた聖地巡礼をしたい場所が増えましたなということで、よしとしましょうか。はい、まあ、まあ、大体沖縄の夜ね、いろんなもう土地ね、沖縄でじゃあその場所もあったでしょ、で、2015年にライカムに来た時にその那覇のとある居酒屋もありましたしね、いろんなまた、おもくろ×沖縄×アルコールっていうまたエピソードの場所、聖地って言いますかね、場所もいろいろ増えてきたようで、多分長くねいろんなこと長く続けていただいてるといろんな話題も増えてくるなっていうのを実感する限りでございます。わちさんメッセージありがとうございました。そしてもう一つありがとうございます。メール届いております。ご無沙汰しております、つねぴーさんこんばんは、神奈川のダンダンです。ありがとうございます、ダンダンさんこんばんは。1週間遅くなりましたが、ももクロちゃん18周年おめでとう。自分も気

がつけば在宅を含め柴西さんから13年も推していました。そしてももクロちゃんのおかげでつねぴーさんを含め多くのリスナーさんとも出会うことができました。ありがとうございました。いやいや、こちらこそですよ。本当にこんなしがない、もうあの沖縄のもう遠く、東京からね、もう関東から遠く離れた場所でやってるラジオでね、つながれる皆さん、つながっていただける皆さんがいることがもう嬉しい限りですよ。ありがとうございます。さて、9月のももクロ忙しくなりそうですね。ロッキンの最終日に出演、そして稲妻初日と続き、まだロッキンには行ったことがないのでぜひ行ってみたいものです。ゴールデンウィークのジャパンジャムもなかなかのにぎわいぶりでした。そして話は変わりますが、来週の日比谷音楽祭に参戦してきます。豪華な音楽祭なのは聞いていましたが、亀田さん主催、そして武部さんと共演、これはもうしおりちゃん出るしかないメンツでしょうということで楽しみにしています。亀田さん、ありがとうございました。日比谷音楽祭当日はしっかりと楽しみたいと思います。いただきました。神奈川からダンダンさん、ありがとうございました。日比谷音楽祭調べましたら、開催日は5月の30日ということですね。となりますと、30日の、まあ、基本的におそらく30日のお昼または29日の夜に収録をしておりますので、その日比谷音楽祭ぜひ行かれたら、このね、貴重なこのまた亀田さん武部さんと共演っていう、そこでの歌うしおりん、もう最高なシチュエーションじゃないですか。ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。そしてそのね、だからその来週の放送にはこの話題メッセージいただくのは間に合わないとなると、再来週、そうでございます、再来週は、はい、あの玉井詩織さんのまた生誕祭ということでやりたいと思いますので、そちらにねちょうど合わせてメッセージが、ね、届いたら最高なタイミングなのかと思いますよ。はい、ぜひぜひお待ちしております。じゃあそのまま詩織の、直しが聞きながらエンディングさせていただきたいと思います。この番組、チュラの冬話ダブルゼータバージョンはガレージラナ、焼肉酒坊肉丸、以上各社のご協力とチロの方の皆さん、窓の方の皆さん、チームダイヤモンド方の皆さんに支えられてお届けをしました。さて改めましてエンディング、再来週は、はい、再来週はもう生誕祭しましょうということで、さっきチラと言いましたけれども、じゃあ来週はとなりますと、はい、来週はですね、ちょっとまあラジオっぽいというか、よくね、ラジオのテーマでお正月ならお正月、クリスマスならクリスマスとか、時期に合わせたメール設定とかするのよくありません？あるよね。はいはい。で、来週は5月31日、そう、5月31日に引っ掛けたテーマ、やってみたいと思います。絶対ね、逆に最近はフリーの方がメッセージ来やすいからテーマ作ると大変かもしれないんですけども、テーマ5月31日、531にかけまして、ゴーサイン何のこっちゃと思ってるかもしれませんけど、例えばいろんな現場が重なってます、でも、この日とかこの場所とか、あなたが遠征に行く、ライブに参戦する、もう、スイッチゴーサインが出るのはどの発表ですかみたいな、はい、地方があった地方であればあるほど、私はもうゴーサインが出ますとかね、まあ、臨時収入があったらゴーサインが出ますとか、いろんな自分のトリガーがあるじゃないですか、引き金を引くね、それがどんなゴーサインの下でいろんな現場に行かれてるのかな、などなど、はい、難しいですよね難しかったらももクロに関する話題なら何でも OK でございますので、531、5月31日、531にというメールに引っ掛けつつ、無理、引っかからなかったらももクロに関連してれば何でも OK でございますので、よろしくお願いいたします。メールの宛先、797@fmgino.com、 797@fmgino.com、 797@fmgino.com までよろしくお願いいたします。GON ってまた FM ギノワンって言っちまいますね、 fmgino1.com までよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いします。バイバーイ。

あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4

0: 車に乗せてお届けします。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: 人肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきぼやき中年嘆き。ラッキースケベな回もあるかも。
4: あるか。
3: 毎週土曜深夜3時は山内30分、よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。

0: 遊び場。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz FM ギノワン。

0: 西グスクマ58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 グスクマタウンビジョンまで。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: はい、チュンドー、リスナーのリスナーによるリスナーのための番組、フリムオーラジオ、
3: 毎週水曜夜9時放送、
4: みんな聞いてね。
5: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平うむさいびんどうたい、ちちこみそりようたい。ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ま、おむさいびんどうたい。
6: まさいびん。
5: 79.7 メガヘルツやいびんどう、な、うまんかいみぐらしみそりよ。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーも似合う。

0: もマッシュルフもメンズパーマも2ブロックもフェードカットも整えてもらいます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: あのよ

0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそおるよ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

いたい FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。

E メールのアドレスは797@fmギノワン.com。 また FM ギノワンでは毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間神歌チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM ギノワン 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM ギノワン田辺ゆきでした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルブスウヨチュウガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウクティチャーキナヤーニミートゥルトゥルカタガタメンシェルハジエイビンシガ体操さんにミークハラチいい一日始めてナビラサイブスウヨチュウガナビラ

せんなほいみそうち、ひさのまぎのばし運動祭。いじち、もうち、あらち、やあち、ていち、たあち、みいち、ゆうち、いちち、もうち、けんなみぐらしみそうり、ふかんかいみぐらち、うじんかいみぐらち、いちち、もうち、なあち、やあち、ていち、たあち、みいち、ゆうち、いちち、もうち、けんなの運動。ひさひらちゆくんかいふみそうりいちちもうちならちやちていちたちみいちようちいちちもうちどうゆくんかいちんまぎる運動さい。

カティティ不信会のばしみそれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマキコーナナチヤチニジリヒチャイニジリヒチャイヒサモドチティーフザル運動ティーチタッチミーチユーチエキチモーチナナチヤチティーチタッチミーチおばくしやまチェンナイビランド被災訓練じゃち斜めしちゃんかい正面喧嘩て二杯んティーチタッチミーチユーチケンナフヤナカイどう見殺する運動さいミーチユーチヤーチミーチユーチキサムドサーナカイタチのイササーナカイトビミソーレヒレチャイ閉じたいヒレチャイ閉じたいテンション上げミソーリオサイティーフサの運動ミーチユーチエチキチ

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を

問を取ります。右からおいでおいで。

4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周

右手で力こぶ。

しりをフリフリ、グーパー、水飲んでおります。散歩進んでイエイ。

0: 高くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: おなは薬局。
3: 最近ポッコリお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
10: 黒糖さつバター。
9: おいしい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
11: おいしい、やってる。
12: 牛角ギノワン店好評営業中。
13: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全て
14: まいり、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: はい、元祖唐揚げ本舗新竹加賀津中学校前店です。
17: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹加賀津中学校前店。
18: キャー、スマホ落として割れちゃった。
19: それならスマホ119にお任せください。
18: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
19: スマホ119にお任せください。
18: スマホ119で検索。
20: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
21: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
22: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
23: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
24: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチコミソーリヨータイ、ユキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平、ま、おむさいびんどうたい。
25: まさいびん。
24: 79.7 メガヘルツやいびんどう。な、うまんかいみぐらしみそおるよ。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように

恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書17章。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。その者にとっては、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がマシです。あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして、悔い改めるなら、許しなさい。一日に7回、あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て、悔い改めます、と言うなら、許しなさい。人たちは、主に言った。私たちの信仰を増し加えてください。すると、主は言われた。もしあなた方に枯らした根ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われと言うなら、あなた方に従います。あなた方の誰のところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさい、というのではないでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけです、と言いなさい。さて、イエスは、エルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、ツァラトに侵された11人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったのか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねた時、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても、見られない日が来ます。人々は見よ、あそこだとか、見よ、ここだとか言いますが、言ってはいけません。追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は、稲妻がひらめいて、天の端から天の端まで光るのと、ちょうど同じようになります。しかし、まず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。ちょうどノアの日に起こったのと同じことが、人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、 嫁いだりしていましたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。その日、屋上にいる人は家に家財があっても、それを持ち出すために下に降りてはいけません。同じように畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が二人寝ていると、一人は取られ、もう一人は残されます。同じところで臼を引いている女が二人いると、一人は取られ、もう一人は残されます。弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですか?と言うと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。アーメン。
1: 聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3 電話番号098-988-4782、ファクシミリ098-987-1015、また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: ねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: で待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
12: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
13: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
12: たまりません、エビの幸。
14: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

時刻は8時を回りました。 FM 小座 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、おはようございます。5月27日前オアシス、これから生放送でお届けいたします。本日水